0: Regina, hitparáda Ľuboša Čermáka.
1: Som veľmi zvedavý, ako sa nám dnes podarilo zostaviť našu spoločnú hudobnú hodinovku. Každý týždeň sa teším na novú kolekciu pesničiek. Aby bol celkový pocit z našej hodinovky príjemný, musíme to poskladať správne. Po chvíľu zistíme, či sme to aj dnes zvládli. Ďakujem vám za vaše mailové správy, hlasy a aj hudobné tipy. Knihu Vojtecha Matochu Prašina posielam pani Alene Turekovej do Trenčína. Prašina je tajúplné miesto, temný ostrov uprostred Prahy. Nie je tu elektrina, mobil nemá signál. Skupina detí pátra po dávnom tajomstve, ktoré by mohlo zmeniť svet. Zaujímavá knižka. Za spoluprácu ďakujem vám všetkým, ktorí ste mi napísali na adresu hitparada@rozhlas.sk, ale aj vám, ktorí ste mi nenapísali, pretože to nie je povinné. Tak keď už sme sa stretli, nerozchádzajme sa. Dajme šancu dnešnej hitparáde. Je plná skvelých mien. Zahráme si Nicole, Genesis, Dragojeviča, Grigorova, Černocha či Hamela. Sme tu pre vás v zostave William Chovanec a Ľuboš Černák. 10. Lipili, Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Na 10. mieste je aj dnes Lipi Lee, anglický spevák, ktorý sa narodil ako Graham Pooley Blank 2. júla v roku 1939. Dnes má tento pán 87 rokov a určite rád spomína na rok 1968. Práve vtedy sa preslávil s piesňou Little Arrows. Pavol Hamel boduje v našej hitparáde so svojou zbierkou bývalých hlások. Tu je
1: 9. miesto.

0: zbierka bývalých hlások Pavla Hamela. Dobre sa to počúvalo. To bolo naše 9. miesto.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Bratia Nedviedovci, alebo ako ich volajú v Českej republike Nedviedi, sa narodili v tomto septembrovom čase. Jan Nedvied sa narodil 24. septembra 1946 a počas tohto týždňa mal 80 rokov. Jeho brat František sa narodil 19. septembra 1947 a nedávno sme si pripomenuli jeho nedožité 79. narodeniny. Obaja bratia spoločne patrili v 70. rokoch k hlavným protagonistom legendárnej českej skupiny Brontosauri. Tá vznikla premenovaním ich skupiny Toronto v roku 1972. Paralelne s touto skupinou pôsobili bratia aj v skupine Spiritual Quintet, ktorá vznikla v roku 1974. Neskôr sa preslávili aj ako bratské duo známe pod prezývkou Nedviedi. Výpočet ich populárnych pesničiek je veľký. Stánky, Rúže z papíru, Ptáčata, Tulácký ráno, Kroužek, Podvod, Kohout. Čo si od bratov Nedviedovcov zahráme? Navrhujem skupinu Brontosauri a pesničku Na kameni kámen. Budem o nieco servát, až tu nezústane stát Na kameni kámen. Vizionársky text.

0: Moja obľúbená pesnička z obrovského množstva skladieb, ktoré počas svojho života nahrali bratia Nedviedovci. V tomto prípade so skupinou Brontosauri Na kameni kámen. Tá pieseň je stále aktuálnejšia a to nie je dobre. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka a na 8. mieste vystrieda Jitku Zelenkovú skupina Olympic. Vybral som skladbu z roku 1978 Ty slzy dávno vpila tráva. Text Zdeněk Borovec, hudba a spev Petr Janda. 8. Olympic.
1: 8. miesto.

0: Dávno vpila tráva. Petr Janda mal slzy vo svojich piesňach rád. Aj som váhal, či nasadím Slzy tvý mámy alebo túto skladbu z roku 1978 a povedal som si, že Slzy tvý mámy sú taká legenda, že ešte im dám čas. Takže dnes naše 8. miesto Olympic, ty slzy dávno vpila tráva. Elán sa so svojou ešte stále novinkou v našom rebríčku drží. 7. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, zavolaj mi. Už prvé dva verše tejto piesne hovoria jasnou rečou. Povedz mi to, moja drahá, prečo je svet naruby, prečo krýva rovnováha na pokraji záhuby. Textár Juraj Soviar napísal silnú reflexiu doby, v ktorej žijeme, a je len na nás, aký text napíše na budúce. Tak to bolo naše 7. miesto a teraz vyberiem z mailovej schránky hitparada@rozhlas.sk prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. Pán Jozef Blaško z Červeníka sa poriadne pohrabal vo svojich hudobných spomienkach a vybral špeciálny duet Karla Černocha s Filipom Brabcom. Pieseň vznikla v roku 1986. Filip Brabec, syn Jiřího Brabca, šéfa hudobnej skupiny Country Beat Jiřího Brabca, mal vtedy 10 rokov. Z toho vyplýva, že v tomto roku oslavuje 50-ku. Pán Blaško, ďakujem za skvelý hudobný tip a tu je vtedy 43-ročný Karel Černoch a vtedy 10-ročný Filip Brabec. Víc než přítel.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

víc než přítel. Túto pesničku pre nás vybral pán Jozef Blaško z Červeníka. Ďakujem. A ešte poviem, že Filip Brabec mal v roku 1986, keď vznikla táto nahrávka, 10 rokov. A z toho vyplýva, že v tomto roku má 50. Podľa všetkého by mal pôsobiť v Amerike ako významný manažér v nemeckej automobilke. Ale keďže tie zahraničné automobilky majú v USA veľké, ako sa to hovorí v Čechách, trampoty, v súvislosti so stále sa meniacimi dovoznými clami, netuším, ako sa mu darí. Ale v roku 1986 sa mu ako spevákovi darilo veľmi dobre. To bol duet Víc než přítel. A teraz dostane priestor ďalší duet. Na šiestom mieste sa v našej hitparáde usadila dvojica Elton John a Kiki Dee. Don't go breaking my heart. 6. miesto.

0: Don't Go Breaking My Heart. Áno, aj táto nahrávka oslavuje v tomto roku svoje 50. narodeniny. Vznikla v roku 1976. Elton John nahral svoj spev v Toronte a Kiki Dee v Londýne. O pol roka v marci budú mať obaja speváci 80 rokov. To bolo naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete, a v tomto prípade počúvate to, čo môžete svojimi hlasmi spolu vytvárať. Pošlite trom pesničkám z našej súťažnej desiatky 3, 2 a 1 bod mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Zvučka našej hitparády nám hovorí, že je nedeľa. Áno, ja to mám takto prepojené. Viem, že keď sa z rádia ozve táto zvučka, je čas posadiť sa a postaviť vodu na kávu. Aj dnes sme si spoločne zostavili celkom príjemnú hudobnú hodinku a o nič iné ani nejde. Ide len o to, aby sme sa takto pekne raz za týždeň stretli pri rádiách a zahrali si niečo, čo nám urobí radosť. V druhej polovici dnešného vydania našej hitparády nám radosť môžu urobiť Hana Zagorová, Oliver Dragojevič, Robo Grigorov, Nikol alebo Marián Čekovský so skupinou IMT Smile. Vašimi spoločníkmi sú William Chovanec a Ľuboš Černák. A na piatom mieste je aj dnes Peter Hečko.
1: Piate miesto.

0: Peter Hečko a jeho prvý syn naše 5. miesto. Predvčerom mal narodeniny Robo Grigorov.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Robo Grigorov sa narodil 25. septembra 1964 a v piatok mal 62 rokov. Robo Grigorov začínal v skupine Prešporok. Neskôr sa stal členom skupiny Ventil RG a rok bol členom skupiny Mona Lisa Mirky Brezovskej. V roku 1985 sa stal súčasťou skupiny Midi a nová vlna 80. rokov sa prehnala Slovenskom. Jeho prvé dva hity sa volali Úlohy a Žuvačka za uchom. Nasledoval Posledný valčík pre Európu a druhé miesto na Bratislavskej líre v roku 1986 a debutový album v roku 1987. Edo, Po víne, Mám 300 mesiacov či Monika. Všetko veľké hity novej slovenskej hviezdy. V roku 1988 sa na našom trhu nakrátko objavil aj druhý album Roba Grigorova nazvaný Nohy. Na ňom nájdete aj legendárnu Poctu Majakovskému. Keďže v tom istom roku Robo odišiel bez povolenia do Belgicka, album Nohy z predajní zmizol bez stopy. V 90. rokoch sa Robo na Slovensko vrátil a nahráva a spieva s veľkou chuťou dodnes. Ona je Madonna, Kým ťa mám, Všetci sa zídeme v jednej posteli, Modlitba lásky, Aspoň viem, že ešte žijem. Robo Grigorov oslávil predvčerom 62. narodeniny. Z jeho textov vyberám ten k piesni V hlave ťa a tri bodky.

0: Som rád, že sme v našej hudobnej encyklopédii mohli zablahoželať k piatkovým 62. narodeninám Robovi Grigorovovi. Zahrali sme si pieseň, ku ktorej zložil hudbu a napísal si k nej aj vlastný text. Pesnička dostala názov V hlave ťa a 3 bodky asi mám. Minulý týždeň postúpila zo 4. miesta do výročnej hitparády Alíče. 4. miesto sa nám uvoľnilo pre chorvátsku legendu. Pieseň Jedina zložil Zdenko Runič, spieva Oliver Dragojevič.
1: 4. miesto.

0: Oliver Dragojevič a jeho Jediná. Na tejto pesničke sa mi páči, že každý verš sa začína slovami Ty si jediná. A to je pekné. Podľa mňa tá, ktorej boli tieto slová venované, to ocenila. Teda dúfam. Na štvrtom mieste je od dnešného dňa Oliver Dragojevič. Dokedy? To rozhodnete vy svojimi hlasmi. Teraz presuniem do výročnej hitparády Hanu Zagorovú a jej Reku zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Do výročnej hitparády za rok 2026 zapisujem práve teraz Hanu Zagorovú a jej Rieku zázrakov. O chvíľu si pripomenieme kompletnú dnešnú súťažnú desiatku pesničiek, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu pošlete svoje body. Ešte pred rekapituláciou nasadím na dvojke ďalší silný text Land of Confusion. Je to o svete, v ktorom žijeme. Skupina Genesis spieva v nasledujúcej skladbe o dnešnom svete, napriek tomu, že skladba vznikla pred 40 rokmi. Áno, stále je aktuálna. Stále platí, že by sme si mali viac podávať ruky a snažiť sa jeden druhému porozumieť. 2. Genesis, Land of Confusion.
1: Druhé miesto.

0: rekapitulácia 10 Little Lee, Little Arrows, 9 Pavol Hamel, zbierka bývalých lások, 8 Olympic, ty slzy dávno vpila tráva, 7 Elán, zavolaj mi, 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart, 5 Peter Hečko, prvý syn, 4 Oliver Dragojevič, jedina, 3 postup do výročnej hitparády, Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je skupina Genesis, Land of Confusion. Na jednotke dnes dostane priestor skupina IMT Smile so špeciálnym spevákom Marianom Čekovským. Myslím, že môže byť.
1: Prvé miesto.

0: vyhral Marian Čekovský. Dnešná hitparáda sa končí. Je to logické, blíži sa 17. hodina. Končí sa aj 39. týždeň v roku 2026, ale už o chvíľu je tu nový týždeň s poradovým číslom 40. A s ním príde nová hitparáda, presne o 167 hodín. A to už bude október. Už teraz sa na vás teším. A budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Pekný zvyšok nedele vám želá dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pripája sa aj pani Magdaléna z Trnavy, ktorá pre nás všetkých vybrala Nikol. Ein bisschen Frieden. O týždeň príde.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Zaspomínajte si pri starších pesničkách napríklad na časy, keď ste chodili spolu z čistej lásky a 17 lám bylo let.

Len si v Texaskách mala názov táto pieseň, ktorú spievali Jozef Zima a Karel Štedrý. Pamätníci zaiste vedia, že už má cez 60 rokov, lebo je z filmu Starci na šmeli a ten je z roku 1965. Nohaviciam, ktoré dnes voláme jeansy, sa vtedy ešte zvyklo hovoriť texasky. A tie naozajstné sa dali u nás kúpiť iba v exkluzívnych obchodoch zvaných Tuzex a čakalo sa na ne v radoch, keď medzi pospolitý ľud prenikla informácia, v ktorý deň ich dostanú. A práve v týchto dňoch, presnejšie zajtra 26. septembra, uplynie 124 rokov od smrti Levyho Strausa, ktorý prišiel s nápadom šiť z celtoviny, teda z tzv. Stanovej nepremokavej látky nohavice, pôvodne pre robotníkov. V roku 1873 si dal tento nápad patentovať a džínsy odvtedy už v rôznych podobách aj ako exkluzívne spoločenské oblečenie dobíjajú svet. Džínsové nohavice sú asi aj najrozšírenejším typom oblečenia na svete. No ale klasická celtovina, teda džínsovina, plní naďalej aj svoju pôvodnú funkciu – nepremokavosť. Napríklad Ivan Mládek si ju nevie vynachváliť ako karosériu Velorexu, v podstate motorky na troch kolesách, ktorá sa chce tváriť ako auto. Je to už vyššia forma hadraplánu, na akom jazdil napríklad Jozef Abraham vo filme Vrchni prchni.

keď sa aj zrazil, nemyslím tým teraz na karambol, ale na zrážanlivosť textilnej karosérie, aspoň tento zázrak motorizmu zabral ešte menej miesta na parkovisku, ako keď nepršalo. Ale počuli ste, dievčatá sa pred Ivanom Látkom a jeho džínovým velorexom len tak plazili. Ach, kde sú tie časy, povzdychnú si možno aj mnohí iní majitelia tohto automobilového zázraku. No ale dnes sú už aj dámy majiteľkami tátošov pod kapotou. Aj takých, pred ktorými sa plazia zase páni.

Pozrite sa teraz pre istotu všetci, čo ignorujete garáže a parkujete na ulici von oknom, či váš Rolls-Royce stojí tam, kde ste ho odstavili. Lebo viete, občas sa stáva, že idete k svojmu tátošovi a zrazu zistíte, že dlhoprstí spoluobčania sa vám postarali o to, že od dnešného dňa sa pre vás stáva aktuálnym hitom pieseň Nemám auto, nemám motorku. Sezóna zlodejov aut je prakticky celoročná. Zlodeji slnečníc majú žatvu práve v tomto období. V roku 1982 patril medzi nich ešte aj Vašo Patejdo.

Autorom hudby a interpretom tejto piesne je Vašo Patejdl. Od jej vzniku sa už vylisovalo veľké množstvo slnečnicového oleja, veď premiéru mala pred 44 rokmi. A ešte viac rezňov sa na slnečnicovom oleji vysmažilo od vzniku nasledujúcej. Tá je už 51-ročná. Spievajú autor jej hudby i slov Jaroslav Wikrendt.

A keď sme už pri tých slnečniciach, ešte si jednu doprajme. A tá bude z tejto trojice najstaršia. Prvý raz zaznela vo filme Martina Friča Modrá hviezda. Bolo to v roku 1941 a spievala ju spevácka hviezda swingovej éry 40. rokov minulého storočia Inka Zemánková. Tak ako

Toto teda bola historická nahrávka z roku 1941. Spievala Inka Zemánková a vokálny súbor Lišáci. Hral orchester Karla Vlacha. A historickou bude aj záverečná pesnička dnešných hudobných spomienok. Ale je predsa len o nejaký ten rôčik mladšia, aj keď iba jej nahrávka, ktorá zaznie o chvíľu. Pieseň samotná je ešte staršia ako predchádzajúca Slnečnica, lebo jej autorom je George Gershwin a ten zomrel ešte v roku 1937. Nemal vtedy ani celých 39 rokov. Svetu však zanechal veľké hudobné dedičstvo v podobe jazzovej hudby, vážnej hudby i populárnych piesní. A tie majú v repertoári mnohí speváci po celom svete. Jednu z najznámejších, It's a Wonderful, naspievala v bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu v roku 1964 dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Je spievaná na poli po slovensky, na poli po anglicky. Včera uplynulo 128 rokov od narodenia Georgea Gershwina. It's wonderful, je to nádherné, je názov tejto pesničky.

Báječné a kúzelné je aj to, že existuje hudba, ktorá nám spríjemňuje život. Dúfam, že ste si takú našli aj medzi dnešnými pesničkami. Za mixážnym pultom bol Michal Ďadoň, za mikrofónom Vlado Franz. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Transakčná daň sa podľa Roberta Fica zatiaľ rušiť nebude. Krajná pravica získala vo francúzskom senáte rekordných 14 kresiel. Dnešok bude slnečný, teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov. Pekné skoré ráno praje Kamil Kolenič. Transakčná daň sa zatiaľ rušiť nebude, povedal to premiér Robert Fico v televízii Teatri s tým, že rozpočet s ňou na teraz počíta. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD v diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 opakoval, že ich strana je za zrušenie dane.
2: Transakčná daň je v gestii pána ministra financií, pán predseda vlády niečo povedal, pán minister financií na tom pracuje, treba teda povedať, že keď sa zruší úplne, ako sa nahradí ten výpadok.
1: Opozičný poslanec za SAS Marian Vyskupič reagoval, že ak by došlo k zrušeniu, výpadok by vedel štát kompenzovať.
3: Keď sa pýtate na tú transakčnú, aby som vám odpovedal, kde by sme tých 380 miliónov vybrali, tak kde by sme tých 400 miliónov našli? Jednoznačne by sme ich našli v tom, že by sa lepšie vyberala DPHčka.
1: Francúzske krajne pravicové národné združenie a jeho spojenci získali vo voľbách časti senátu rekordných 14 kresiel. Ich zastúpenie v hornej komore parlamentu sa tak niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami takmer zoštvornásobilo. Líderka združenia Marine Le Penová označila tento výsledok za historické víťazstvo a za významný míľnik, keďže krajná pravica v senáte prvýkrát vytvorí vlastný poslanecký klub. Strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala vo včerajšom druhom kole komunálnych volieb v severozápadnej nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko získať žiadny primátorský ani starostovský post. Protiimigračne zameraná AfD mala šancu získať svoj vôbec prvý najvyšší komunálny úrad v Dolnom Sasku, keďže v hre mala troch kandidátov. Všetkých troch však porazili ich konkurenti z tábora kresťanských a sociálnych demokratov. Švajčiarski voliči jasne odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality, ktorá by zabránila uvaľovať sankcie alebo spolupracovať so Severoatlantickou alianciou. Švajčiarska ústava totiž v súčasnosti neobsahuje žiadnu presnú definíciu neutrality a iniciatíva pro Švajc, ktorá vyzbierala dostatok podpisov na vypísanie referenda, požadovala, aby švajčiarska neutralita bola trvalá a aby sa krajina bola schopná sama vojensky ubrániť. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale si zlato v pretekoch s hromadným štartom vyjazdil Američan Brandon McNulty, druhý finišoval Austrálčan Michael Matthews a tretí Holandian Mathieu van der Poel. Vladimír Kováčik preteky nedokončil. Na Slovensko sa včera vrátila Viktória Chladoňová, ktorá si na šampionáte vybojovala titul v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
4: Tá emócia je veľká, aj keď možno po takéto dlhej to ceste si to ešte tak nevedomujem a som trochu unavená, ale tak určite to bol veľmi super výkon, aj sme si to pozerali s babami späť v telke a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
1: Cez deň bude jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Želáme dobré ráno aj na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ je to pokojné, bez komplikácií. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva podľa prevádzkového poriadku. Takisto premáva aj kompa Záhorská ves Angern a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Sme na začiatku 40. pracovného týždňa v roku 2026. Je tu pondelok 28. september. Čaká nás slnečný teplý deň s teplotou do 26 stupňov Celzia. V kalendári je dnes meno Václav, meno so slovanským pôvodom a jeho význam je viac slávny. Nositeľov tohto obľúbeného mena hlavne v Čechách oslovujeme Václavko, Vašu alebo Slávko. Želáme všetko najlepšie. Máte vo svojom okolí osobu, osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie. Pýtať sa budeme v dnešnom pondelkovom rádiobudíku a ak sa zapojíte do otázky na dnes, tak tento týždeň tu máme víkendový kúpeľný wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Túto odmenu žrebovať budeme v sobotu v Panoráme. Stačí nás počúvať a hlavne stačí sa zapájať, pretože možno na jedného alebo jednu z vás sa usmeje šťastie. Na úvod rádio budíka ešte Madonna, už o chvíľu. So slovenským hitom začíname. Adam Ďurica a Zuzana Smatanová, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár želajú pekné ráno.

0: Na západnom Slovensku počúvate pondelkový rádio Budík z Rádia Regina. 5.13 je presný čas. V Hurbanove teraz je takmer 9 stupňov, 8 je v Nitre, takmer 10 je v Prievidzi, v Piešťanoch, v Trenčine je 7 stupňov, 12 je v Senici, 15 je v Kuchyni, v Gabčíkove je 9 a v Bratislave je teraz 11 stupňov. Dnes pekne slnečno. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov, bude bez vetrie alebo zafúka iba slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5.21 je pondelok, 28. september, dnes je aj Svetový deň mlieka v školách a ako ste na tom, chutí vám mlieko? No tak na krupicovú kašu jednoznačne potrebujeme i mlieko. A teda, kde sa vzala krupicová kaša?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali?

Krupica ako taká bola pre väčšinu ľudí v minulosti neprístupná. Pre jej vysoké náklady ju jedla iba šľachta, a to hlavne počas slávnostných hodov. Na našich stoloch sa objavila okolo 12. storočia. Najskôr sa varila vo vode, vo vývaroch a až neskôr sa krupica varila v mlieku. Krupica je obyčajná mletá pšenica. Jej mletie je však hrubšie ako mletie pšeničnej múky. Krupica obsahuje vitamíny B, draslík a železo. Vitamín B1 je nevyhnutný pre nervový systém, stimuluje mozog a vitamín B2 sa podieľa na syntéze nervových buniek. No a z krupice sa samozrejme statočne priberá, takže asi aj preto sme ju v detstve mali na stole viac ako dvakrát do týždňa. A vy ste kedy doma naposledy servírovali krupicovú kašu?

0: 5.29, počúvate Rádio Regina Západ, počúvate pondelkový rádio Budík. Dnes ráno sa vás pýtame v otázke na dnes, či máte vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie. Ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes, teda svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ, tak môžete od nás získať v sobotu peknú odmenu, teda postupujete do žrebovania o zaujímavý darček, teda víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Ide o naozaj pekný darček, ktorý budeme žrebovať v sobotu. Po prvý raz v storočnej histórii rozhlasu budeme vysielať priamo z idúcej električky. Tak píšte a v sobotu počúvajte. Keď sme sami, počúvajte aj naďalej pondelkový Rádio Budík. Už o chvíľu po zelenej vlne to bude ďalšia slovenská kapela v Rádio Budíku Hex.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Nie každý, kto začne s karate, sa stane šampiónom. Každý si však môže odniesť disciplínu, trpezlivosť a rešpekt. Florian Horváth zasvetil karate viac než 40 ročia a dnes v Senci odovzdáva skúsenosti novej generácii. Spolu s Miroslavom Malinovským nám prezradia, prečo sa niektoré pohyby oplatí opakovať aj stovky ráz a čo všetko sa deti na tatami naučia. Počúvajte dnes po 12.30.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Zelená vlna.
0: 5.31 sme s vami na cestách na západnom Slovensku. Pripomíname, že na výjazde z Trenčianskych Teplíc na Motešice opravujú elektrické vedenie, prejdete striedavo a pozor, v Handlovej na hlavnom ťahu v úseku medzi kruhovými objazdmi opravujú potrubie, tiež v tomto úseku prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 35 minút počúvate pondelkový rádio Budík. Teraz už pozdravujem meteorologičku Janu Potánkovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Janka.
1: Príjemne dobré ráno prajem.
0: Tak začneme tými aktuálnymi teplotami a počasím, ako je na západnom Slovensku.
1: Máme tu prevažne jasno, pričom aktuálna teplota je v Holiči 8,5 stupňa Celzia, v Senici 12, v Kuchyni pri Malackách 14,5 stupňa, na Bratislavskom letisku 10 stupňov, na Kolíbe 12, Malý Javorník má 11 stupňov, Kaľava pri Senci 7 stupňov, takisto hlási aj Bielý Kostol, v Piešťanoch je 10, v Namiave 10,5 stupňa, v Trenčine 7, v Prievidzi 10, v Kamanovej 7, v Nitre 8, Žikava má aktuálne 12 stupňov, v Leviciach je 6,5, takisto hlási aj Mužla, v Rubanovej 8 a v Žiharci 10. 10 stupňov, k tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Čaká nás pekný slnečný deň.
1: Áno, bude slnečno počas celého dňa, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia a fúka nám bude slabý vietor, na juhozápade bude prechodne mierny juhovýchodný.
0: Noci a zajtra bude ako?
1: Opäť bude jasno, prípadne len malá oblačnosť, v noci a z rána sa ojedinele môže vyskytnúť hmla, prípadne nízka oblačnosť, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 11 až 6 stupňov Celzia, len ojedinele najmä v Trenčianskom kraji bude aj chladnejšie, no a cez deň bude opäť teplo, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, k tomu nám bude fúkať vietor slabý, cez deň miestami východný až juhovýchodný do 25 km za hodinu.
0: Hovorila meteorologička Jana Potánková, ďakujeme, o hodinu do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

5 hodín 45 minút je 3 štvrte na 6. Máte vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie. Pýtame sa v dnešnom Rádiu Budiku. Píšte nám názory na náš facebookový profil, totiž tento týždeň tu máme víkendový kúpeľný wellness, pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Takúto odmenu sme si pre vás pripravili. Ak sa teda zapojíte do otázky na dnes svojim názorom, tak sa možno na vás usmeje šťastie už v túto sobotu vo víkendovej panoráme, ktorú vysielame naživo z električky v Bratislave.

0: Slovensko, počúvate Rádio Regina, 5:48 je presný čas. V každom meste či obci sú ľudia, ktorí svoj čas a energiu venujú druhým. Často pritom zostávajú nenápadní. V Trenčíne na takýchto ľudí upozorňuje projekt Trenčín. Dnes nás preto teda zaujíma, či aj vy máte vo svojom okolí človeka, ktorý by si podľa vás zaslúžil ocenenie, či už za svoju prácu pre komunitu, na láskavý prístup či ochotu vždy pomôcť. Barbora Jurenová sa na to pýtala ľudí v uliciach.
1: Asociácia zdravotne znevýhodnených, oni majú takú svoju asistentku, ktorá to s nimi chodí a ona je strašne trpezlivá, že vidieť na tej žene, že ju to baví. Ich klienti majú svoje špecifické potreby a mne sa páči ten jej prístup a to, ako je ona preto zapálená, ale aj to, že vidieť na nej, že je to človek tiež na správnom mieste a ona robí nie len to, ale ona to má ako keby len taký čiastočný uväzok, ona tam robí ešte aj ekonomku pani.
2: Pre mňa je moja mama asi najzaujímavejší vzor, lebo ona sa kvôli nám, trom deťom, zriekla svojej kariéry v hudbe a jednoducho len aby mohla byť doma s nami a poskytnúť nám zázemie.
3: Mám takú osobu a je to Milka z občianskeho združenia Silnejší slabším, ktorá pracuje s tými najslabšími a najzraniteľnejšími a vďaka tej jej práci de facto odľahčuje jednak ich rodiny a to, čo oni robia, ako vracajú tých ľudí do života a ako trpezlivo dokážu s nimi pracovať, je obdivuhodné.
0: Máte vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie? Koho by ste za jeho či jej aktivity a prínos ocenili vy, naši posluchači Rádia Regina? Napíšte nám názor na náš facebookový profil a môžete od nás získať perfektnú odmenu. Víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Teda každý z vás, kto sa do piatka zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, postupujete do žrebovania o tento darček a vyžrebujeme tento darček v naozaj výnimočnom vysielaní. V sobotu budeme po prvý raz v storočnej histórii rozhlasu vysielať priamo z idúcej električky.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Rádio Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripustil predčasné voľby už v januári. Srbský prezident odstúpil zo svojej funkcie, aby mohol kandidovať na predsedu vlády. Dnes bude prevažne slnečno, teplota 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Daniš. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripustil, že pre spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môžu byť predčasné voľby už v januári. Dnes sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ten späť vzatie návrhu považuje za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. Z vyjadrenia vyberáme.
2: Som pripravený spolupracovať s vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska. Andreja Danka pozývam, aby namiesto nezmyselnej konfrontácie začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov.
1: SNS odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia, šéf národňarov Andrej Danko.
3: Mrzie ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
1: Opozičné progresívne Slovensko chce v útorok podať v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Srbský prezident Aleksandar Vučić odstúpil zo svojej funkcie, aby mohol kandidovať na post premiéra v predčasných parlamentných voľbách, ktoré majú byť 25. októbra. Hlavou štátu bol od roku 2017. Jeho odchod prichádza po takmer 2 rokoch protivládnych protestov, ktoré sa začali po zrútení prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade. Prezidentský mandát by mu skončil v prvej polovici budúceho roka a na ďalší už kandidovať nemohol. Ruský útok na trhovisko na predmestí Kieva si v nedeľu vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a viacero zranených. Informoval o tom starosta Kieva Vitali Kličko. 2 obete potvrdil po útoku dronu na trhovisko v okrese Buča aj šéf kievskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Ukrajinská metropola čelila v nedeľu niekoľkým vlnám útokov ruských dronov. Medzi poškodenými budovami je aj rezidencia veľvyslanca Saudskej Arábie v Kieve. Búrka sprevádzaná silným vetrom a výdatnými dažďami, ktorá od minulej soboty sužuje severovýchod USA, spôsobila výpadok elektriny 130 000 odberateľom, informovala o tom agentúra AFP. Búrka zasiahla niekoľko miest vrátane New Yorku, Bostonu a Filadelfie. Národná meteorologická služba včera oznámila, že búrka slabne. V 5. kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3, Michalovce so Spiskou Novou sú 2-3 po predĺžení, Poprad vyhral nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení a Banská Bystrica nad Nitrou 4-2. Autor víťazného gólu Tomáš Zigo.
4: Super dávať góly, to už jedno na koho to vyjde, že za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme odhrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chýb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným týmu, ak je Nitra.
1: Dnes má byť jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý vietor. Je 6 hodín 3,5 minúty.
5: Zelená vlna. Cesty na západe krajiny pokojné bez komplikácií. Pripomíname, že cesta medzi Štvrtkom na Ostrove a Mostom pri Bratislave časťou Studené je pre opravu uzavretá. Obchádzka vedie cez Tomášov. Odklonom premáva aj autobusová linka. To je všetko, šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Je pondelok, 28. september, v kalendári je dnes meno Václav, meno so slovanským pôvodom, význam mena je viac slávny, želáme všetko najlepšie. Vieme aj, čo sa stalo 28. septembra, napríklad v roku 1895 sprístupnili most medzi Ostrihomom, teda dnes Maďarskom, a vtedejším mestečkom Parkáň, teda dnešným Štúrovom. No a s povolením vtedejšieho panovníka Františka Jozefa I. most pomenoval po jeho dcére, princeznej Márii Valérii. To je jedna udalosť, máme aj osobnosti viac už o chvíľu. Pondelkový Rádio Budík pokračuje ďalším slovenským hitom Buranovský. S príjemným hitom sa začína ďalšia hodina, toto je Lady Antebellum. Pekné ráno vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
6: Počúvate Rádio Regina.
7: Rádio Regina Západ. Ráno s rádiom Regina.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Z 28. septembra v roku 1830 sa v bývalom Prešporku udiala veľkolepá a zároveň posledná slávnosť v dome svätého Martina. Posledná korunovácia kráľa Ferdinanda V. Za uhorského kráľa ho korunoval kardinál a uhorský primás Alexander Rudnaj, rodak z Považian. A teraz osobnosti. Najskôr sochár, rodák z Nitry.
2: No som tam bol, v ktorým besláce a bojný čas, čo som mal, ktorý som išiel po tých ostatných výstavách a tam som ja videl od Rodena veľké bramory a ma to veľmi zaujalo tam ešte, jak krásne je to v tom bramore, byte sa v ženskej podobie.
1: Spomínal si Julius Bartfaj na pobyt vo Francúzsku. Narodil sa 28. septembra v roku 1888. Julius Bartfaj vytvoril hodnotné sochárske diela, napríklad Beethovena, Paganiniho, Dvořáka, Smetanu a iné. Po druhej svetovej vojne zmenil námety svojej tvorby. Z tohto obdobia sú známe diela ako Partizán, Tankista či Hutníci. V 60. rokoch 20. storočia sa venoval aj reliefnej tvorbe. Zomrel v roku 1979. A 28. septembra v roku 1919 sa narodil lekár a operný spevák Gustav Papp.
3: Tak ja som sa dostal do tohto kolektívu najprv ako hosť, pretože som bol ešte vlastne poslucháčom, absolventom konzervatória, keď som prvýkrát vystúpil na doskách Slovenského národného divadla. Boli to ohromné pocity prvý raz vystúpiť v Slovenskom národnom divadle, hoci ako mladý tenorista.
1: Spomínal si doktor Gustav Papp na svoje prvé vystúpenie. Po zanechaní lekárskej praxe sa stal solistom opery Slovenského národného divadla v Bratislave a niekoľko sezón pôsobil aj v štátnej opere v Lipsku v Nemecku. Zomrel v roku 1997.

6 hodín 15 minút, je štvrt na 7, pripravme sa na slnečný a teplý pondelok s teplotou 22 až 26 stupňov Celzia. No a čo sa týka vetra, tak bude bez vetri alebo fúkať bude iba slabý na juhozápade, prechodne mierny juhovýchodný vietor 6.15, štvrt na 7.

0: 6 hodín 19 minút počúvate pondelkový rádio Budík. Skvelé výkony na ľade ponúkla takmer stovka pretekárov na 34. ročníku tradičného memoriálu Ondreja Nepelu v Krasokorčuľovaní. Do Bratislavy zavítala nielen slovenská špička, ale aj aktuálny olympijský víťaz z Milána 2026 Michail Šajdorov. S prezidentom zväzu Petrom Majerníkom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Aký bol ten 34. ročník memoriálu Ondreja Nepelu?
2: Samozrejme bol najlepší zo všetkých. Máme po rokoch konečne podiové umiestnenie vďaka úžasnému výkonu Olivie Lendelovej. Jej seniorský debut práve na domácej pôde predbehla bronzovú medailistku z majstrovstiev sveta tohto ročník. Som strašne rád, že naozaj zafungovalo všetko, lebo v tom krasokorčuľovaní je to trošku aj o šťastie a vidíme, že naozaj to všetko spolu zapadlo.
1: Dá sa povedať, že týmto výkonom si otvorila dvere do tej seniorskej kategórie a vôbec sa tam nemusí stratiť.
2: Jednoznačne minimálne medzi rozhodcami si urobila veľmi dobré meno. Toto je skvelý štart do sezóny a to, že ona sa nestratí v senioroch, myslím, že už aj sama dobre vie.
1: Adam Hagara, 6. dva nové programy, krátky program, aj teda voľnú jazdu, ako ste ho videli.
2: Za mňa to bolo niečo iné ako v minulosti. Mne osobne sa to veľmi páčilo a je to tá cesta, ktorú momentálne nastavila aj ISU. To znamená ísť aj do tej druhej známky. To, čo možno v minulosti, hlavne minulú sezónu mal trošku problém a bol horšie hodnotený. Ja si myslím, že už len v krátkom programe ukázal, že tento ročník bude úplne iný.
1: Dá sa povedať, že teda krasokorčuľovanie je o skokoch, ale je aj o tom hlavne umeleckom prejave.
2: Je to o skokoch, je to o umeleckom prejave. Napriek tomu, že Adam tentokrát nezaradil štvoritý skok, tak dokázal obsadiť 6. miesto a treba sa pozrieť, v akej konkurencii ho obsadil, lebo to je veľmi dôležité.
1: Bolo 28 mužov na Nepelovom memoriáli, ale naozaj skvelé obsadenie na čele s aktuálnym olympijským víťazom Michailom Šajdorovom z Kazachstanu. Ako sa podaril takýto kúsok, že prišiel práve do Bratislavy?
2: Je to hlavne naša práca za posledné 2 roky, kedy sme z tohto challengera urobili z bežných pretekov niečo, kde sa veľmi radi aj vracajú. Tí pretekári si hovoria, kde sa im dobre korčuluje a kde majú príjemné publikum. Tohto roku sme dostali na štadión štvornásobne viac divákov ako pred rokom. Tá kulisa, ktorú oni vytvorili na 10-tisícovom štadióne, sa približuje majstrovstvom Európy. Dosiahnuť na challengeri 4000 divákov je proste niečo nevydané.
1: Nielen mužská súťaž bola veľmi kvalitná, ale teda musíme povedať, že aj tance a takisto aj tie ženy.
2: Obsadenie je absolútne vo všetkých kategóriách výnimočné. Tohto roku opäť sme otvorili teda aj páry. Po 8 rokoch sa vrátili teda do Bratislavy. Budúci rok, ja sľubujem, že bude na čo pozerať.
1: Budúci rok bude 35. ročník memoriálu, takže to by chcelo naozaj niečo ešte viac.
2: Pripravujeme si jedno prekvapenie, tak ako tohto roku sme uvádzali Jožka Sabovčíka do Sine Slávy a bolo to za mňa naozaj veľkolepé, tak budúci rok bude niečo nové a niečo iné.
1: Na tej divackej návštevnosti vidíme, že ľudia majú veľmi radi krasokorčuľovanie. Vy ste v marci prisľúbili, že Slovensko by sa chcelo uchádzať o majstrovstvá Európy rok 2029. Stále to platí?
2: Trošku sme to museli posunúť, priznám sa. Nie sú to jednoduché podmienky, ktoré boli stanovené ISU. Celý ten koncept je natoľko nový a nepreskúvaný a neprebádaný. Rozhodli sme sa, že my urobíme z tohto challengera našu Európu, zaplníme štadión naplno a keď budeme vidieť, ako vlastne prebieha ten nový model, tak 2031 je náš cieľ.

0: Dve minúty pred pol siedmou vám pripomíname, že počúvate pondelkový rádio Budík z ciest na západnom Slovensku. Máme už hlásenú dopravnú nehodu, viac už o chvíľu. Dávajte si samozrejme na seba pozor, 0800 900 800 je bezplatná linka k nám do zelenej vlny. Ak by ste ju chceli doplniť, tak nech sa páči, ešte máte chvíľu čas na to, aby ste mohli volať.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás dnes o 19.00 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mytnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
8: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili KOB Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
9: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v obci Branč. Na hlavnom ťahu jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia, takže počítajte aj so zdržaním. Rýchlosť merajú v obci Tôň. Na hlavnom ťahu smerom na Komárno a radar ste videli aj na výjazde do Dlhej nad Váhom. Berú to smerom zo Šoporne. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Peter Juhas v pondelkovom rádiu Budiku, 6 hodín 34 minút je presný čas. Opäť pozdravujem teraz meteorologičku Janu Potánkovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Janka, popol 7, to ako vyzerá na západe krajiny?
1: Máme naďalej prevažne jasno, pričom aj teplota je momentálne v Holiči 8 stupňov, v Senici 11,5, v Kuchyni pri Malackách 14,5 stupňa, na Bratislavskom letisku 10, na Kolibe 12 stupňov, Malý Javorník má 11 stupňov, Karava pri Senci 7, Bielý Kostol 6,5, v Piešťanoch je 9 stupňov, na Mijave 10, v Trenčine 7, v Prievidzi 10, v Kamanove 6,5 stupňa, v Nitre 6, v Žikave 11, v Leviciach 6, takisto hlasia aj Možla, Hurbanovo má aktuálne 8 stupňov a Žiharec 10 stupňov. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
1: Slnečný a teplý, pričom denná teplota vystúpi na 22 až 26 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, ale na juhozápade bude prechodne fúkať mierny juhovýchodný vietor.
0: V noci a zajtra?
1: Bude opäť jasno, prípadne len malá oblačnosť. V noci a z rána sa ohodnila môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť, predovšetkým v Trenčianskom kraji, tam je najvyššia šanca. No a cez deň bude opäť teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 11 až 6 stupňov Celzia, len ohodnila môže byť chladnejšie. No a denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia. Opäť nám bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, ale cez deň bude fúkať miestami východný až juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: To bol teda útorok, ešte vyhliadka na následujúce dni ako?
1: Do konca pracovného týždňa očakávame väčšinou slnečné počasie, opäť v noci a z rána ohodnila s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, budú svieže rána, väčšinou teplota bude klesať.

0: speváčka zas v pondelkovom Rádiu Budiku 6.39 ideme cvičiť.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: V Bratislave sa desiatky ľudí počas letných mesiacov intenzívnejšie venovali svojmu telu aj vďaka cvičeniam v prírode. V Lamači pri Draždiaku, v Petržalke a vo Vodárenskej záhrade v Karlovej Vsi ich k pohybu pozýval fyzioterapeut Vladimír Šuchter so svojím konceptom cvičenie hrou. No a pri cvičeniach nechýbala ani Tatiana Šušková.
2: Ľava ruka, pravá peta, rotácia v trupe, záklon, pravačka hore a naspäť. A pomaličky ideme na dlane znovu. Kolená k sebe a vyhrbíme chrbticu, vytláčame ju hore k oblohe.
3: Slovenský rozhlas oslavuje tento rok svoju storočnicu a dlhou tradíciou boli také ranné rozcvičky. Pamätáte si to?
4: Robíme také pohuby. Áno, tak je to dobré.
3: A tie ranné rozcvičky vôbec neboli náročné a ten váš koncept je tiež taký, že cvičíme hrou.
2: No lebo chcem, aby sa ľudia bavili pri tom cvičení. Aby to nebolo náročné, ale aby si precvičili všetko, čo treba pri tom cvičení. Každú časť proste tela. A hlavne, aby sa bavili. A keď mám dobrú náladu, tak aj rozprávam ľuďom vtipy.
3: Treba teda začať od končeka hlavy až po pety, že rozcvičiť každú tú časť tela.
2: To je tak najsprávnejšie cvičiť presne. Buď od spodu hore alebo od hora dole, len aby sme precvičili každú časť tela.
3: Ako máte koncipované vy to hodinové cvičenie?
2: Práve, že urobí si také bloky, treba zrobím 5-6 cvikov na brucho, 5-6 cvikov na chrbát a na každú časť tela, aby sa precvičilo naozaj všetko. Aby to bolo aj stretchingovo náročné a aby to bolo aj na posilovanie náročné. Každý si tam nájde to, čo potrebuje. Keď niekto nepotrebuje strečovať, tak si posiluje. Keď niekto sa posiluje, tak nestrečuje a naopak. Každý tam nájde to, čo chce. A ja vždy hovorím ľuďom, že cvičte len toľko, koľko chcete, toľko opakovaní, koľko chcete, len aby to cvičili. A im hovorím, že ako máte dýchať, ako to je správne, ale častokrát hovorím, že radšej sa sústredte na to cvičenie, dýchanie druhoradé. Potom keď vám povie cvičenie, tak si aj dýchanie doladíme.
3: Cvičiť môžeme aj doma.

0: nemusíme za cvičením chodiť niekam, ale neplatí to, že to cvičenie musí byť príliš náročné a príliš dlhé.
1: Nie, to vôbec, presne. Ja som tiež toho zástanca, že na čo chodiť do fitka, keď si môžem zacvičiť vonku, alebo keď je pekné počasie, tak pri jazere niekde alebo doma. Naozaj to cvičenie nemusí byť dlhé, kľudne môže byť 15-20 minút, ale pravidelne, aby to bolo ideálne každý deň, alebo aspoň tých 5 krát do týždňa.
0: A cvičenie by ste ľuďom odporúčali na doma?
1: Úplne topka a najzákladnejšie je len, aby ste venovali čo najviac stretchingu. Stretching je základ, to by mali robiť naozaj každý jeden deň. Keď sa ráno človek zobudí, tak už je poskracovaný a to môže spôsobovať rôzne disbalancie, rôzne problémy, bolesti. Čiže stretching, toto robiť. A keď chce nejakú nadstavbu, tak potom už si môže urobiť nejaké aj posilovacie cviky, či brucho, či chrbát. Len nesmie robiť jednostranne, lebo si urobí nejakú disbalanciu. Musí robiť pestre. Aj chrbát, aj brucho, aj medzi lopatky, aj prsia, aby to bolo pestre. Ale hlavne ten stretching, ten je fakt dôležitý pre každého, ale hlavne u tých starších ľudí.
2: No a v cvičení hrou budeme pokračovať aj zajtra.
3: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Naladené máte Rádio Regina Západ s presným časom 6 hodín 48 minút. Prajeme pekné ráno na západ krajiny. Každý deň sa okolo nás dejú dobré veci, no často si ich možno ani nevšimneme. Rovnako ako ľudí, ktorí svoj čas a energiu venujú pomoci druhým. Práve na nich upozorňuje projekt Trenčín, ktorý je súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. O jeho hlavnej myšlienke sa Barbora Jurenová rozprávala s autorkou českou umelkyňou Kateřinou Šedou.
1: Trenčín je projekt, který se zabývá tím, že oceňuje lidi, kteří dělají drobné skutky a tím zlepšují náladu svému okolí. No já jsem hledala jako platformu, která by ocenila lidi, kteří dělají něco pro město a jsou dlouhodobě přehlížení. Většinou žádnou cenu nedostali. Mají nějaký výrazný dopad na okolí, ale nikdo si to ve skutečnosti moc nevšímá, nebo jim to nikdo neřekl. Takže jsem vytvořila formát, kde by si to lidi vlastně řekli vzájemně a zároveň jsme jim dali nějakou jako viditelnost v tom veřejném prostoru.
2: Projekt vytvára živú reťaz, kedy ocenení nominujú ďalších ľudí. Sú medzi nimi lekári, učitelia, ale aj predavači či knihovníci.
1: Ten projekt práve míří na to, že má stejný smysl stát a rozdávať bombóny, ako to v noci pečovať o seniory, ako to vytvářet vlastne nejakou akci pro deti. Že sa nedá poměřovat ta dôležitosť, pretože každý z tých drobných činů vytváří tu celkovou atmosféru toho města. Som vlastne chtěla, aby sa nesoutěžilo, aby sme neporovnávali tu dôležitosť tých vecí, ale aby všichni stáli ako bok po boku.
2: Zoznam nominovaných pritom ešte nie je konečný. Pribudnúť by malo ešte zhruba 40 mien.
1: V súčasnosti máme 226 ocenených. Plánujeme je oceňovať do poloviny října, kde musíme začať s prípravou záverečného ceremoniálu, ktorý sa koná ako súčasť záverečného ceremoniálu Európskeho mesta kultúry na konci listopadu.
0: Máte aj vy vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie? Koho by ste za jeho či jej aktivity a prínos ocenili vy? Tak pochváľte sa svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ. A ak sa zapojíte do otázky na dnes, máme pre vás odmenu, totiž tento týždeň tu máme víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. A ak sa teda zapojíte do piatka svojim názorom do otázky na dnes, tak postupujete do žrebovania. O tento darček žrebovať budeme v naozaj výnimočnom vysielaní. V sobotu budeme po prvý raz v storočnej histórii rozhlasu vysielať priamo z idúcej električky. Píšte a v sobotu počúvajte.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: ročnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Kde sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
9: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akcii.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico dnes požiada prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia. Premiér zároveň pripustil predčasné voľby. NKÚ navrhuje zvýšenie vodného a stočného na modernizáciu vodárenskej infraštruktúry. Štátny regulátor to odmieta. Švajčiari hlasovali v referende proti prísnejšej definícii neutrality. Zabránila by napríklad uvaliť sankcie alebo spolupracovať s NATO. Dobré ráno, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico pripustil, že spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môže vyústiť do predčasných volieb. Hovoril o januárovom termíne. Koaliční partneri z Hlasu a SNS ich však nechcú. Progresívne Slovensko je na predčasné voľby pripravené a v útorok plánuje v parlamente prednostne rokovať o odvolaní ministra životného prostredia. Ostatné opozičné strany sú pripravené návrh podporiť.
2: Premiér Robert Fico potvrdil, že sa v pondelok stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS.
3: Ak sa chcú rozísť pán Danko a pán Taraba, hlavne ich prosím neskončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej.
2: Tomáš Taraba spätzatie návrhu na svoje odvolanie víta a považuje ho za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. SNS naopak odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia. Šéf národniarov Andrej Danko.
4: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
2: Minister informatizácie Samuel Migaľ, nominant Smeru SD, vníma spätzatie návrhu ako príležitosť opäť spolu rokovať. V dohodu verí aj šéf Hlasu Matúš Šutaj-Eštok.
5: Musí si to pán Danko nejako nastaviť aj spolu s pánom predsedom vlády. Verím, že si spolu sadnú a nájdu riešenie.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že v útorok podajú v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Zároveň podporuje myšlienku predčasných volieb. K tým sa chce predpoludním ešte vyjadriť aj Andrej Danko. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že vodárenská infraštruktúra je dlhodobo podinvestovaná. Dlh na obnove odhadol na 8 až 10 miliard eur. Súčasná cenová regulácia podľa úradu dlhodobo nevytvára dostatočné zdroje na obnovu a rozvoj. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví to odmieta a tvrdí, že dnešné ceny tieto potreby pokrývajú. Podľa regulátora je problémom skôr to, že vodárne peniaze určené na obnovu dostatočne neinvestujú.
6: Investičný dlh vodárenskej infraštruktúry sa podľa zistení NKÚ počíta v miliardách eur. Jednou z možností, ako dostať do obnovy viac vlastných zdrojov, je zvýšenie vodného a stočného. Za potrebné to považuje aj súdny znalec pre vodné stavby Ivan Mrnčo.
7: URSO veľmi výrazne tlačí na to, aby cena vodného a stočného bola nízka. Aj ľudia by si mali trošku vstúpiť do svedomia, s tou vodou začať trošku zaobchádzať lepšie. A ak dojde k tomu, že bude zvýšená cena vodného a stočného, nebudú to také horobilné sumy, ktoré si myslím, že by nevedeli slovenské domácnosti utiahnuť.
6: Asociácia vodárenských spoločností súhlasí s tým, že súčasné príjmy na obnovu nestačia. Podľa nej treba do siete každoročne dostať najmenej 300, reálne až 550 miliónov eur. Tiež vidia ako cestu postupné zvyšovanie vodného a stočného. Z vyjadrenia citujeme.
8: Na naštartovanie procesu obnovy vo vodárenstve je potrebné plynule navyšovať cenu najbližších 10 rokov o 20% ročne.
6: Regulačný úrad s takýmto pohľadom nesúhlasí. Úrso tvrdí, že vodárenské spoločnosti už dnes majú na obnovu dostatok vlastných zdrojov a problém vidí v ich využívaní. Zo stanoviska vyberáme.
9: Neexistuje žiadny dôvod na zrýchlenú obnovu siete, nakoľko vodárenské spoločnosti majú dostatok prostriedkov na jej obnovu. Tieto prostriedky však musia zmysluplne využívať.
6: Asociácia vodárenských spoločností túto argumentáciu odmieta. Tvrdí, že pred rokom 2025 zostávalo vodárňam z ceny vody na obnovu potrubí a ďalšej infraštruktúry príliš málo peňazí. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Francúzske krajine pravicové národné združenie a jeho spojenci získali vo voľbách časti senátu rekordných 14 kresiel. Líderka združenia Marine Le Penová označila tento výsledok za historické víťazstvo a za významný milník, keďže krajina pravica v senáte prvýkrát vytvorí vlastný poslanecký klub. Strana Alternatíva pre Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala včera v druhom kole komunálnych volieb v severozápadnej nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko získať žiadny primátorský ani starostovský post. Izrael odoberie diplomatický status zástupcom Holandska v Ramaláhu. Ide o reakciu na zákaz dovozu tovaru zo židovských osád na izraelskom okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorý Holandsko tento mesiac zaviedlo spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami. Pre popol z osobky Etna zostáva letisko Catania Fontana Rossa na Sicílii uzavreté pre všetku leteckú dopravu. Všetky odlety a prílety sú zrušené do dnešného poludnia. Letisko zatvorili už v sobotu predpoludním, mnohé lety boli presmerované na letiská v Palerme a Komise. Priaznivci líderky venezuelskej opozície Marie Corriny Machadovej vyšli do ulíc a požadovali jej bezpečný návrat do Venezuely. Volali tiež po vypísaní prezidentských volieb.
1: Je 7 hodín 6 minút. Poslanci maďarského parlamentu na dnešnej mimoriadnej schôdzi rozhodnú o pozastavení poslaneckej imunity pre troch politikov, vrátane premiéra Pétera Maďara. Ide o žiadosť generálnej prokuratúry. Predseda vlády spájanie s bývalými ministrami za stranu Fidesz označil za smiešne.
11: Premiér je podozrivý z krádeže mobilného telefónu. Prípad sa stal predvlani, keď sa ako europoslanec dostal do potýčky s mužom, ktorý ho natáčal na mobil a slovne útočil. Péter Maďar mu telefón vzal a hodil do Dunaja. Dnes na sociálnu sieť napísal, že ak tento prípad generálna prokuratúra porovnáva s desiatkami miliónov eur zo štátnych peňazí, ktoré nezmyselne minuli bývalí ministri zo strany Fidesz, je to dôkaz hlbokého úpadku súdnictva. Ďalšími poslancami, ktorí dnes pravdepodobne prídu o imunitu, sú exminister národného rozvoja Mikloš Šesták. Ten je podozrivý z príjmania úplatkov. Hovorí sa o najmenej 30 miliónoch eur, ktoré získal neoprávneným zvýhodňovaním firiem pri štátnych zákazkách. Druhým je jeho stranícky kolega exminister kultúry Baláš Honko. Ten je podozrivý z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obom hrozí v prípade dokázania viny 5 až 10 rokov za mrežami. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Česká vláda by mohla zvyšovať dane. V českej televízii to povedala ministerka financií Alena Schillerová. Týkať by sa to mohlo rafinérskej alebo spotrebnej dane. Jej predchodca Zbyněk Stanjura však tvrdí, že to zásadnú úľavu do rozpočtu neprinesie.
12: Najmenej 20 miliard českých korún, čo je približne 820 miliónov eur, by mohlo českoročne ušetriť kombináciou zvýšenia príjmov a znížením výdavkov, povedala v relácii Nedeľná debata ČT ministerka financií Alena Schillerová. Uviedla, že teraz má vypracovaný komplex opatrení a o najlepších riešeniach potom bude informovať koalíciu.
13: Především to budú dane, o ktorých mluvím, to znamená spotrební, máme rafinérskou, chystám niektoré další, pretože máme oblasti, kde se zvedal zisk.
12: Zvyšovanie DPH je podľa českej ministerky problematické, i keď lákavé a rýchle riešenie. Naopak bývalý minister financií Zbyněk Stanjura tvrdí, že zvyšovanie daní by do rozpočtu prinieslo len malé sumy.
14: A jestliže potrebujete konzolovať nejakých 150 miliard a 10 dáte na strane príjmu, tak vám zostáva 140 miliard na škrty. Tomu si mi nechce veriť.
12: Česká vláda vo svojom programovom vyhlásení tvrdila, že zvyšovať dane nechce. Koalícia ANO, SPD a motoristov sa naopak zaviazala poslednejšie vyberať dane, ktoré už Česku platia. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Švajčiarski voliči v referende jednoznačne odmietli návrh na prijatie prísnejšej definície neutrality. Tá by napríklad zabránila uvaliť hospodárske sankcie alebo spolupracovať s NATO.
15: Hoci je švajčiarska neutralita medzinárodne uznávaná už od skončenia napoleonských vojen v roku 1815, spôsob, akým ju vláda uplatňuje, nie je presne stanovený. Pravicová švajčiarska ľudová strana vyhlásila, že tradičné postavenie krajiny bolo oslabené, keď Bern uvalil na Rusko sankcie v reakcii na jeho inváziu na Ukrajinu. V kampani sa potom v krajine objavovali plagáty s heslom Nie vojne, áno neutralite. Voliči však sprísnenie postoja odmietli. Táto 22-ročná mladá žena si nemyslí, že Švajčiarsko môže skutočne fungovať bez spolupráce a partnerstiev s okolitými krajinami. Nevidí v tom prínos, preto hlasovala proti. O mnoho starší Pablo vysvetľuje, že bol tiež proti. V situáciách, keď je zrejme, že jedna strana porušuje zákony, vrátane medzinárodného humanitárneho práva, nečinnosť nakoniec prospieva tej strane, ktorá koná nesprávne, vysvetlil. Návrh na zakotvenie prísnejšej verzie neutrálne neutrality do ústavy nakoniec odmietli v referende všetky švajčiarske kantóny a približne 70% zúčastnených voličov. Švajčiarski ľudovci uznali výsledok referenda a momentálne neplánujú ďalšie kroky. Zároveň za povzbudivý označili záväzok voči švajčiarskej neutralite, ktorý počas kampane potvrdili všetky strany. Miroslava Nejrakuža Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Čoskoro sa začne chrípková sezóna. Lekári preto povzbudzujú predovšetkým chronických pacientov, aby sa proti nej dali zaočkovať. Rizikoví sú ľudia s ochoreniami pľúc, srdcovo-cievnymi problémami či obezitou. Ministerstvo zdravotníctva už informovalo, že vakcíny budú v lekárniach od tohto týždňa.
16: Chrípka je nevyspytateľná a vždy niečím prekvapí, hovorí epidemiologička Zuzana Krištúfková a dopĺňa, že Svetová zdravotnícka organizácia pre túto sezónu odporúčila úplne nové zloženia kmeňov chrípky do vakcíny.
17: Tak predpokladáme, že budú to kmene, s ktorými sa naša populácia ešte nestretla, takže predpokladáme, že ten počet ochorení môže byť vyšší, ako bol vlani.
16: Minulý rok sme proti chrípke dosiahli 5% zaočkovanosť v porovnaní s predchádzajúcimi. Tou sezónou išlo o niečo lepší výsledok, pokračuje analytička Inštitútu zdravotných analýz Petra Ištokovičová.
18: Ale stále nedosahujeme úroveň okolitých krajín, napríklad v rámci Európy.
16: Ohrození sú najmä pacienti s plúcnymi ochoreniami. Štefan Lašán zo Slovenskej pneumologickej a fyziologickej spoločnosti.
19: Môže dôjsť aj k zhoršeniu toho základného ochorenia, ktoré majú. Potrebe napríklad oveľa intenzívnejšie liečby kortikoidov alebo hospitalizácie.
16: Prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Milan Luknár očkovanie odporúča aj pacientom s kardiovaskulárnymi problémami.
20: Sú to práve osoby, ktoré majú ischemickú chorobu srdca, pacienti, ktorí prekonali infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu, osoby, ktoré sú staršie.
16: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: V piatom kole Tipsport ligy hokejisti Popradu v gólovej prestrelke zdolali doma bratislavský Slovan 5-4 po predĺžení. O výsledku rozhodol v 65. minúte Peter Bialončík.
22: Krásny pocit. Hral som v Slovane, čiže bolo to pre mňa super. Som rád, ale skvelá práca aj chalanov na tom ľade. Vody mi tam pekne prihral, čiže fakt skvelá nálada aj teraz v tíme. Aj pre fanúšikov to bol pekný večer.
21: V ďalších zápasoch Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2, Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3 a Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení. Belasi sa dostali na čelo súťaže, Prešov je bez bodu stále posledný. Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0, zajtra v Košiciach privítajú mužstvo Kazachstanu. Stredopoliar Ondrej Duda.
23: My máme domáci zápas teraz, ktorý musíme zvládnuť a samozrejme tie zápasy budú podobné, takže o nič ľahšie, takže budeme musieť sa s tým vysporiadať a budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac.
21: Zajtrajšie stretnutie má výkop o 20:45 a Rádio Slovensko ho odvysiela v živej reportáži. V A divízii prehralo Nemecko s Gréckom 0-1, Srbsko s Holandskom 1-2, Norsko s Portugalskom rovnako 1-2 a Dánsko zdolalo Wales 2-0. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale si zlato v pretekoch s hromadným štartom vyjazdil Američan McNulty. Druhý finišoval Austrálčan Matthews, tretí Holandian Van der Poel. Vladimír Kováčik preteky nedokončil. Na Slovensko sa vrátila Viktória Chladoňová, ktorá si na šampionáte vybojovala titul v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
24: Určitá emócia je veľká, aj keď možno po takéto dlhej to ceste to ešte tak nevedomujem a som trochu unavená, ale tak určite to bol veľmi super výkon.
21: České tenistky sú 7-krát v ére samostatnosti víťazkami pohára Billie Jean Kingovej. Vo finále v Číne zdolali Ukrajinky 2-0.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico chce požiadať prezidenta o stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bezpečnostná rada OSN bude rokovať o konflikte medzi Izraelom a Palestínčanmi. V Bruseli budú rokovať ministri obrany aj poľnohospodárstva členských štátov únie. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále budú kompetencie miest a obcí.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne jasno, alebo len malá oblačnosť, z rána ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Aj o ranné vydanie sme naplnili. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Martin Balážik, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Dopravná nehoda sa stala na ceste za Dojčom, smerom na Šaštín stráže zrazilo auto lesnú zver, takže pri prejazde zvýšte opatrnosť a máme tu ranné kolóny na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, stojíte 10 minút, o 5 minút dlhšie vo Svetomíre smerom z Pezinka, ďalej na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zdržíte 10 minút, na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Bratislavu stojíte 15 minút a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Je pondelok 28. septembra, Václav Václava, tieto mená v kalendári. V našej otázke na dnes sa vás dnes pýtame, či máte vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie. Píšete nám názory na facebookový profil Rádio Regina Západ. Katka napísala, že áno, našťastie, je to môj manžel, je skvelý, milujúci, pracovitý a oddaný a v ťažkých situáciách si dokáže zachovať chladnú hlavu a čerešničkou na torte je, že má ešte dostatok energie rozdávať úsmevy a humor, skrášľovať naše dni. Mária napísala, že ocenila by som moju maminu, je prínosom v mojom živote, vďaka nej žijem a vďaka jej radám som prekonala aj ťažšie chvíle. Tak čo, máte vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie? Píšte aj naďalej, pretože tento týždeň tu máme perfektnú odmenu. Víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Teda každý z vás, kto sa do piatka zapojí svojim názorom do otázky na dnes, postupuje do žrebovania o tento darček a vyžrebujeme v naozaj výnimočnom vysielaní tento darček. V sobotu budeme vysielať po prvý raz v storočnej histórii rozhlasu priamo z idúcej električky, takže píšte a v sobotu počúvajte. Ak budete počúvať pondelkový rádio Budík a naďalej, zahráme si za okamih Brain Adams. Toto je Billy Ocean a 18 minút po 7. vás pozdravuje stále Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Ráno s Rádiom Regina.

0: 7 hodín 24 minút, počúvate Reginu Západ, počúvate pondelkový rádio Budík a teraz cestujeme späť v čase, a to do stredoveku.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Daniela Dvořáková je historička a archivárka, ktorá pôsobí ako vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vo svojej práci sa špecializuje na neskoro stredoveké dejiny Uhorského kráľovstva, na aristokraciu, dvorskú kultúru, postavenie ženy v stredovekej spoločnosti či každodenný život hradnej šľachty. V krátko a jasne sme s ňou už preberali slová ako arenga, narácia, predikát či tonzúra. A dnes si rozoberieme slovo simónia.
3: Simónia je svetokúpectvo. To znamená, že bolo možné si za peniaze kúpiť nejaký cirkevný úrad, alebo získať nejaké výsady, alebo niečo proste, čo nebolo úplne teda dobré. To bolo odsudzované, ale dialo sa to. A to bol jeden z dôvodov napríklad vzniku husického hnutia, lebo Jan Hus veľmi ostro proti tomuto vystupoval. Lebo bol to taký jav, ktorý dosahoval už obrovské rozmery, taký veľmi negatívny spoločenský jav.
4: Čiže simónia znamená na dnešné pomery, že si môžem kúpiť drahšie auto, keď mám peniaze?
3: No, to bolo so svätými vecami, že si môžete, ja neviem, kúpiť úrad biskupa, hej, hodnosť biskupa, že dáte tam niekde proste arcibiskupovi nejaký úplatok, alebo že sa stanete niekde kňazom, farárom, proste, že si to kúpite za peniaze.

0: 7 hodín 30 minút je presný čas, stále počúvate pondelkový rádio Budík. Kolóny pokračujú na cestách na západnom Slovensku. No a na západe krajiny budeme mať krásne babie leto, vzduch sa zohreje na 26 stupňov Celzia. Viac o počasí už o chvíľu, po zelenej vlne aj Gibson Brothers.
1: Večerné reflexie.
2: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
3: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
2: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách a ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
1: Studnička.
2: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
4: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
5: Není čo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlý človekom.
2: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
1: Zelená vlna.
0: 7.32, kolóna pokračuje na D2 na viazde do Bratislavy. Zo Stupavy stojíte 15 minút, 20 minút vo Svetomíre smerom z Pezinka. Ďalej na D1 na viazde do Bratislavy zo Senca sa zdržíte 10 minút. O niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte ďalších 10 minút. Kolóna pokračuje na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom na Bratislavu, stojíte 20 minút. 25 minút v Kvetoslavove smerom na Šamorín a rovnako sa držíte na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: a fúkať bude iba mierny juhovýchodný vietor. Ako bude zajtra, povie teraz meteorologička Jana Potánková.
1: Opäť bude jasno, prípadne len malá oblačnosť, v noci a z rána sa od neho môže vyskytnúť hmla, prípadne nízka oblačnosť, pričom v noci bude teplota klesať väčšinou na 11 až 6 stupňov Celzia, len od neho najmä v Trenčianskom kraji bude aj chladnejšie, no a cez deň bude opäť teplo, pričom denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, k tomu nám bude fúkať vietor slabý, cez deň miestami východný až juhovýchodný do 25 km/h.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 41 minút, počúvate Rádio Regionál Západ, želáme dobré ráno. Tento týždeň vám priblížime svet výtvarného umenia, špeciálne obrazov, pretože obrazy patria do nášho každodenného života.
1: Rádio Regionál Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Obraz ako súčasť každodenného.

0: bežného života. Môže taký obraz alebo výtvarné umenie zmeniť atmosféru v miestnosti alebo v našom byte? A je obraz iba dekorácia? Alebo má aj iný význam? Hovorí dlhoročný galerista a manažér galérie Slovenského rozhlasu František Loeb.
1: V architektúre a interiérovom dizajne funguje obraz ako výrazný estetický a emotívny ukotvovač celého priestoru. Správne zvolené dielo dokáže aj úplne studený, minimalistický či neosobný interiér okamžite zahriať a pretepliť. Naopak, ak máte izbu vizuálne preplnenú rôznymi prvkami, veľký harmonický obraz dokáže celú kompozíciu izby opticky upokojiť a upratať. Netreba sa však na výtvarné dielo pozerať len ako na bežnú dekoráciu. Skutočné výtvarné umenie je však otvorený rozhovor. Je to akési mentálne okno do steny, cez ktoré sa každý deň pozeráte na svet očami úplne iného človeka, samotného autora. Alebo je to naopak zrkadlo, v ktorom sa v každom ranom prechode okolo neho vidíte kus svojho vlastného vnútra, aktuálne nálady alebo svojho rozpoloženia.

0: 7 hodín 47 minút, teplá polievka, oblečenie pre človeka v núdzi či ochota venovať svoj čas, aj tak môže vyzerať pomoc, ktorá má veľký význam. Otilia Divílková ju rozdávala roky, pomáhala v trenčianskom sociálnom šatníku a varila polievky pre ľudí bez domova. Za svoju dlhoročnú angažovanosť získala dnes 86-ročná dôchodkyňa nomináciu v projekte Trenčín, ktorý si všíma práve osobnosti, ktoré menia svoje okolie k lepšiemu. Barboru Jurenovú zaujímalo, čo ju motivovalo k charitatívnej práci.
1: To bolo také spontánne. Polievky som varila pre bezdomovcov každú nedelu, lebo došla som s prvou polievkou a tam doniesli bezdomovcom stravu ako z nejakej hostiny. A som zostala taká zarazená. Varím polievku a nikto ju nechce. Ale potom mi ďakovali, lebo nemali nič na nedelu. Nájsť dom mi to odveze. Oslovila som hocikoho, bola som taká drzá. Aj pritom som není drzáň, ale keď niečo mám v hlave, tak jednoducho nájdem tú odvahu a oslovím.
2: Zároveň roky pomáhala v sociálnom šatníku mesta Trenčín.
1: To ma oslovil hriteľ Malteského rádu, ktorý robil noclehárni ako dozor. A on mal tento sen. No a ja som sa toho chytila, lebo hneď ja som krajčírka pôvodne. No som to robila asi 8 rokov alebo koľko. Aj s jedným bezdomovcom. Tak sa nám to páčilo, že miesto jedného dňa sme robili 5 dní v týždni. A niekedy sme si stanovili hodiny, že od 9. do 5. po obede.
2: Jej dlhoročnú prácu v prospech ľudí v núdzi si všimli aj druhý. Nominácia v rámci projektu Trenčín ju prekvapila.
1: Bývam v dome opatrovateľskej služby a tam ma zavolali, teda ľudia oblečení v tých habitoch. Šoklo ma to, lebo ja som nič zvláštneho nerobila. Tak mal som ten pocit, hej, že som robila to, čo som chcela.
0: Ako ste na tom vy? Máte vo svojom okolí osobu, ktorá by si zaslúžila ocenenie? Koho by ste za jeho či jej aktivity a prínos ocenili vy? Ak sa zapojíte svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ, tak tento týždeň tu máme perfektnú odmenu, víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. To znamená, že každý z vás, kto sa do piatka v otázke na dnes zapojí svojim názorom, tak postupuje do žrebovania tento spomínaný darček. Žrebovať budeme vo výnimočnom vysielaní. Zopakujem, že v túto sobotu 3. októbra budeme po prvý raz v storočnej histórii rozhlasu vysielať priamo z idúcej električky. Takže píšte a v sobotu hlavne počúvajte.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
1: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
0: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
2: Pohotovosť.
0: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dnes po 21.
3: Náhle zlyhanie pečene.
4: Večer si dal už iba taký čaj, nejaký domáci bylinky.
3: Príčina smrti, tyz červený.
5: Takže ho niekto otrávil?
6: To všetko mohlo mať vchodovú kartu.
4: Ja a môj manžel, kto iný?
6: Neviem, ako by som vám mohol pomôcť.
5: Ste z polície, viete, aké sú pravidlá. Asi malé problém.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
8: Je tu revolúcia v občianskom zákonníku a nové pravidlá pre susedské spory. Kedy môžete susedovi zrezať strom? Komu patrí plod na hranici pozemku? A kto má spory riešiť? Konkrétne situácie a riešenia v Hospodárskych novinách už dnes.
0: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripustil predčasné voľby už v januári. Sereď má prvých členov mestského mládežníckeho parlamentu. Dnes bude slnečno a teplo 22 až 26 stupňov. Príjemné pondelkové ráno praje Lenka Karolubíková. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripustil, že pre spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu môžu byť predčasné voľby už v januári. Dnes sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim a požiada ho o vrátenie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Ten späť vzatie návrhu považuje za dôkaz, že nikdy neboli vecné dôvody na jeho odvolanie. Z vyjadrenia Vyberáme.
2: Som pripravený spolupracovať s vládnou koalíciou na projektoch a zákonoch v prospech Slovenska. Andreja Danka pozývam, aby namiesto nezmyselnej konfrontácie začal viesť politiku konštruktívnej diskusie v prospech občanov.
1: SNS odmieta byť označená za pôvodcu súčasného napätia, šéf národniarov Andrej Danko.
3: Mrzia ma tie útoky do SNS, lebo je to bohapusté klamstvo. Pán predseda vlády, začínam mať k vám podobný pocit, aký som mal k Jánovi Slotovi, keď som niekedy dávno povedal, že stačilo.
1: Opozičné progresívne Slovensko chce zajtra podať v Národnej rade návrh na preradenie odvolávania Tomáša Tarabu na okamžité prerokovanie. Školy s deťmi z nízkopríjmových rodín si od januára majú prilepšiť. Dotácia na školské pomôcky má byť po 20 rokoch navýšená o 17 eur. Tento krok je súčasťou balíka opatrení proti záškoláctvu, ktorý už vláda odobrila a čaká na schválení v parlamente, hovorí minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: Tento príspevok však pôjde škole, aby ho škola použila na nákup tých pomôcok pre tieto chudobné deti.
1: Dotácia sa týka vyše 22 tisíc žiakov, no ak má škola aspoň polovicu detí z rodín v hmotnej núdzi, nárok naň majú všetky deti. Vyššia suma podľa Martina Šustera z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zostáva len drobnou pomocou.
5: Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je menej ako 100 eur. Dorovnávame to rôznymi jednorazovými alebo účelovými príplatkami, ako aj táto dotácia. Systémové riešenie by samozrejme bolo úplne prerobiť celú pomoc v hmotnej núdzi, tak aby bola účinnejšia než teraz.
1: Vyšší príspevok si ukrojí z rozpočtu dodatočných 377 tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo na septembrovom rokovaní prvých 15 členov tamojšieho mestského mládežníckeho parlamentu. Mladí ľudia tak v rámci poradného orgánu mestského zastupiteľstva získavajú oficiálny priestor na predkladanie svojich návrhov, pomenovanie potrieb svojej generácie a aktívne zapájanie sa do života mesta. Členovia mestského mládežníckeho parlamentu vzišli z volieb na základných a stredných školách z nominácií mládežníckych organizácií pôsobiacich v meste a z prihlášok doručených na základe výzvy pre verejnosť. Západoslovenské múzeum v Trnave a spolok svätého Vojticha uvedú zajtra knihu Márie Zacharovej s názvom Perom orať tvrdú pôdu, venovanú osobnosti Františka Richarda Osvalda. Podujatie sa v priestoroch Trnavského múzea začne o 17. hodine. Pokračuje riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
6: František Richard Osvald bol spoluzakladateľom spolku svätého Vojtecha a okrem iného i zakladateľom muzeálnej spoločnosti. V rámci jeho aktivít bolo založené významné múzeum Františka Richarda Osvalda ako súčasť spolku svätého Vojtecha. Súčasťou uvedenia knihy bude i otvorenie malej výstavy, ktorej budú vyinštalované predmety pochádzajúce z múzea Františka Richarda Osvalda. Potrvá až do januára 2027.
1: V piatom kole hokejovej Tipsport ligy zvíťazil Liptovský Mikuláš nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3, Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení, Banská Bystrica vyhrala nad Nitrou 4-2, Poprad nad Slovanom Bratislava 5-4 po predĺžení. Za hostí dvakrát skóroval Samuel Buček.
7: Mrzí nás to, bojovali sme, ale chýbalo nám miestami trošku také väčšie nasadenia. Je to škoda, myslím si, že sme mohli byť lepší, ale boli tam určité plivy, ktoré by som nerad komentoval, ale musíme sa my zlepšiť a pozerať sa na seba.
1: Dnes bude slnečno a teplo, 22 až 26 stupňov, bude bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: Máme tu kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Stojíte 15 minút, 20 minút vo Svetom Jure smerom z Pezinka. Na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca sa zdržíte 5 minút. O niečo ďalej na prístavnom moste smerom do Petržalky sa zdržíte ďalších 10 minút. Na R7 pri výjazde z Šamorín sever smerom na Bratislavu stojíte 20 minút, 10 minút na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a 15 minút si postojíte v kolóne na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. V Piešťanoch v križovatke Žilinskej s ulicou Andreja Hlinku hlásite nefunkčné semafory. Pozor na kolízne situácie. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Víno rozpráva príbeh o zemi, ľuďoch, čase a kultúre. Víno hovorí o svojej domovine. V jeho chuti sa odráža zloženie pôdy, v ktorej vinič rástol, či už to bol minerálny vulkanický podklad, vápenec alebo piesok. No a my si tento týždeň v seriáli v úvodzovkách vychutnáme príbeh o víne a vinohradníkoch. Seriál sa začína o chvíľu a v rádiu bude o chvíľu Sophie B. Hawking. Aj slovenský hit, spievať bude PH, 6 a pol minúty po 8. Vám stále pekné ráno, pondelok 28. septembra, želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúvam.

0: Krásny čas je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Víno netreba len merať, víno treba počúvať. Každý ročník rozpráva príbeh o tom, či bolo na jar priveľa dažďa, či letné slnko pálilo prirýchlo, alebo či jesenná hmla príliš prišla včas. Skončilo sa obdobie obračiek, hrozná vinobranie je za nami. No a tento týždeň budú na výslni vinohradníci a vinári. Mária Babinská sa najskôr porozprávala s riaditeľom Malokarpatského múzea v Pezinku Martinom Hrubalom.
2: Tí vinohradníci boli spätí úzko s prírodou a tá tradícia bola silná aj v tom, že ich to živilo. V 13. 14. storočí sem prišli nemecky hovoriaci obyvatelia, ktorí zanechali veľmi silnú pečať v Malých Karpatoch. Môžeme povedať, že práve oni potom stali za ďalšou expanziou malokarpatského a pezinského vína a také asi vrchol bol 16. a 17. storočí. Asi nikdy sa nepilo viac pezinského vína a nepredalo ako práve v tom vrcholnom stredoveku a začiatku novoveku. A celé sa to vlastne potom završilo získaním privilégií Slobodného kráľovského mesta pre Pezinok v 17. storočí v roku 1647. V skutočnosti si museli Pezinčania požičať, zadlžili sa po celom Uhorsku a museli si požičať mnoho peňazí, aby si vlastne mohli kúpiť tieto privilégie od panovníka a ešte sa aj zaviazali, že mu budú dávať každoročne 200 hektolitrov toho najkvalitnejšieho vína na cisársky dvor.
3: Existuje povesť o račianskom víne, že vyliečilo Máriu Teréziu. Hovorí Peter Fiala, sprievodca bratislavských potuliek.
4: Osobitnou kapitolou v dejinách vinárstva je povesť o vyliečení Márie Terézie z Kiahni. Máme rok 1767. 13. mája tohto roku oslavila Mária Terézia 50 rokov a nakazila sa kiahňami. Bola na tom tak zle, že 1. júna toho istého roku dokonca prijala posledné pomazanie, ale 27. júna prijala delegáciu vedenú pánom farárom Pavlom Radočánim z Rače, alebo teda z Rančišdorfu, ktorý je vlastne priniesol v rámci delegácie na jej dvor vo Viedni súdok červeného vínka. Mária Terézia na základe toho, že to vínko ochutnala, tak sa zázračne vyliečila práve na konci júna a už v júli teda bola skutočne uzdravená. Z vďaky v roku 1767 kráľovna Mária Terézia určila vinohradníkov z Rančišdorfu za dodávateľov červeného vína na svoj dvor.
3: Miroslav Dudo z Modrý je vinár s bohatými skúsenosťami.
5: Pán profesor Malík, to je môj veľký vzor a veľký kamarát. A zatiaľ sme nedošli na nejaký recept, že povedzme, že z tejto vinice je senzačné víno, aké nevyrobí žiaden vinár v inej oblasti. Vieme o tom, že len treba starostlivo sa starať o tie vinice a v pivnici a tak ďalej, ale napadlo nás, že tým, že Modrá bola tak veľká a teda je najväčšou obcov zo všetkých obcí a miest bývalého Československa, tak sa aj to víno dostalo do širšej vzdialenosti od mesta a tam sa o ňom rozprávalo a tak sa stalo slávnym.
0: No a zajtra navštívime Malokarpatské múzeum v Pezinku. Dozvieme sa o Kladovom lise a aj o najväčšom súde.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 24 minút, počúvate Pondelkový rádio Budík, možno si ich striháme celý život tak, ako nás to naučili rodičia. No ale vedeli ste však, že aj pri strihaní nechtov na nohách môžeme robiť chyby, ktoré vedú k ich zarastaniu či zápalu?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Nechty na nohách si často všimneme až vtedy, keď nás začnú bolieť palce. Pritom spôsob, akým ich striháme, môže ovplyvniť naše zdravie. Máme ich strihať dorovna alebo do oblúka? Podologička Milada Nádašiová.
3: Strihanie nechtov je naozaj veda. Pri klientoch, ktorí majú ten tvar taký štandardizovaný, veľmi často sa stáva, že chodí ku mne nejaký klient a povie mi, že moja suseda sa ma pýtala, či ja si neviem ostrihať nechty. No, musím povedať, že mnohí ľudia si skutočne nielenže nevedia ostrihať, ale ani nemajú šancu si ostrihať nechty. Pretože to, akým spôsobom si budeme strihať nechty, veľmi závisí od primárneho tvaru toho nechta a potom sekundárne samozrejme závisí aj od toho, či ten necht má nejakú deformáciu alebo nemá deformáciu, ktorá je spôsobená vonkajškom. Či už ponožkou, veľmi úzkou topánku alebo nosením nevhodným typom topánky. Striháme si iba to, čo vidíme také biele na konci. Snažíme sa strihať len ten voľný okraj a nestriháme za neho. Nechty sa strihajú čo možno najviac dorovna, koľko to len ide. Ale nesmieme nechať ostré rožky. Ako náhle nemôžete použiť bežné nožničky alebo manikúrové nožničky alebo cvakátko na nohy, tak nechajte strihanie nechtov na profesionálov.

0: 8 hodín 30 minút je 8:30, máme tu babie leto, bude teplo až 26 stupňov Celzia. Či bude pokračovať aj v následujúce dni, pýtať sa budeme meteorológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, už o chvíľu aj Kylie Minogue.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Nie každý, kto začne s karate, sa stane šampiónom. Každý si však môže odniesť disciplínu, trpezlivosť a rešpekt. Florian Horvát zasvetil karate viac než 40 ročia. A dnes v Senci odovzdáva skúsenosti novej generácii. Spolu s Miroslavom Malinovským nám prezradia, prečo sa niektoré pohyby oplatí opakovať aj stovky ráz a čo všetko sa deti nad tatami naučia. Počúvajte dnes po 12:30. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Kolóna pokračuje v Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky. Stojíte 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere, takže sledujte svetelné dopravné značky. Ďalšia kolóna je na Karpatskej smerom na Šancovú. Pri Cestároch sa zdržíte 15 minút, rovnako vo Svetomjure smerom z Pezinka. Ďalej v Bratislave na D1 od Avionu smerom do Petržalky je to na 10 minút, rovnako na R7 pri výjazde Šamorín sever smerom do Bratislavy. 10 minút si postojíte na R1 pred Šoporňou smerom z Nitry a rovnako sa zdržíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. V Piešťanoch v križovatke Žilinskej s ulicou Andreja Hlinku hlásite stále nefunkčné semafory, takže pozor na kolízne situácie. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: čas je 8 hodín 36 minút, stále počúvate pondelkový Rádio Budík, teraz už je tu čas, aby sme opäť pozdravili meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Aj vám prajem príjemné predpoludne.
0: Je pekné slnečné a teplé na západnom Slovensku, či ako to vidíte vy?
1: Áno, je úplne jasno, nad západným Slovenskom ranné hmly sa už v rámci západného Slovenska nevyskytujú, už sa všetky rozplynuli a teplota už

0: Fúka slabý až mierny, prevažne od severu.
1: Deň na západnom Slovensku pekný?
0: Áno, pekný a teplý. Čakáme, že na niektorých miestach môže byť rozdiel medzi rannou a popoludňajšou teplotou aj 20 stupňov, pretože tie ranné minimálne teploty boli nízke, niekde na úrovni 5-6 stupňov Celzia, a popoludní čakáme 22 až 26 stupňov. Takže je to naozaj na toto ročné obdobie teplo a pritom bude počas celého dňa krásne slnečno. Fúkať bude slabý na najvýš mierny vietor. Teraz je od severu fúka, ale v priebehu dňa by sa mal zmeniť na juhovýchodný.
1: Noci a zajtra?
0: Veľmi podobne ako dnes, veľké zmeny nečakáme, jasno alebo len malú oblačnosť, v noci a z rána ojedinele hmla, najmä pozdĺž vodných tokov pravdepodobne, a cez deň bude podobne teplo ako dnes, od 20 do 25 stupňov. Ranná teplota zajtra ráno bude svieža, veľmi podobne ako aj toto ráno, 11 až 6, miestami môže byť trošku chladnejšie, okolo 4 stupňov Celzia.
1: Dokedy takéto počasie?
0: Vydrží to aj v stredu, aj vo štvrtok, aj v piatok. Vlastne takto čakáme počasie takéhoto charakteru minimálne do piatku, možno do soboty.
1: Ďakujeme za predpoveď počasia. Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Príjemný pondelok.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: 8 hodín 46 minút pomáhajú nezištne, potichu a neraz sú prehliadaní. Práve takéto osobnosti si všíma projekt Trenčín. Oceňuje ľudí, ktorí venujú svoj čas komunite a svojimi aktivitami menia okolie k lepšiemu. Ide o ďalšiu súčasť programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Od mája už získalo nomináciu viac ako 200 osobností, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Projekt priniesla do Trenčína česká umelkyňa Kateřina Šedá.
2: Já jsem hledala platformu, která by ocenila lidi, kteří dělají něco pro město a jsou dlouhodobě přehlížení. Většinou žádnou cenu nedostali. Mají nějaký výrazný dopad na okolí, ale nikdo si to ve skutečnosti moc nevšímá, nebo jim to nikdo neřekl. Takže jsem vytvořila formát, kde by si to lidi vlastně řekli vzájemně a zároveň jsme jim dali nějakou jako viditelnost v tom veřejném prostoru.
1: Jednou z nominovaných je aj Anna Bučková, která už několik rokov predáva pri vstupe do nemocnice charitativní časopis.
3: Dakedy sa darí, dakedy nie. Som predávala časopisy, stojím a oni prišli a som sa zľakla, že takí cudzí ľudia, že kto to je vlastne, taký strach, nie? A ja som veľmi nebola istá, taká neverila som veľmi, nie? Som sa bála, som nechcela ani rozprávať.
1: Podobnú reakciu pritom mali viacerí ocenení, potvrdil ceremoniár Peter Hudák, ktorý nominovaných navštevoval.
4: Niektoré príbehy sú také smutné a že dobre sme sa tam cítili, smiali sme sa hodinu a pol, keď sme išli odtiaľ, tak sme mali guču v hrdle. Boli srandy ako túto Zaničkou, čo predáva noviny pred nemocnicou. Do tej nemocnice chodíme často, lebo dosť nás posielajú za lekármi, za zdravotničkami, za sestrami, takže tam sme boli minimálne 10-15 krát.
1: Ďalšou nominovanou bola aj Otília Divielková, ktorá roky varila polievky pre ľudí v núdzi a tiež pomáhala v sociálnom šatníku.
5: To bolo také spontánne. Polievky som varila pre bezdomovcov každú nedeľu. Nájsť kto mi to odveze, oslovila som hocikoho, bola som taká drzá. Aj pritom som není drzá, ale keď niečo mám v hlave, tak jednoducho nájdem tú odvahu a oslovím.
1: Eva Baluchová zase pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami. Podarilo sa jej pre ne vytvoriť triedu, ktorú spolu s nimi navštevovali aj bežní škôlkari.
6: Táto opačná inklúzia, to je niečo nevídané, to na svete nikde nebolo. Nakoniec nám tam začali pridávať deti zdravé. Teraz už je to celkom iné, pretože potom zbadali, že sú nejaké potreby a treba asistentov a tak. My sme to mali bez asistentov. Mali sme tam 8 vozíkov, ale tie deti tak spolu žili, že oni nevedeli ani povedať, že čo je postihnuté.
1: Medzi nominovanými sú učitelia, lekári, ale aj upratovačky, knihovníčky či mím. Do projektu sa pritom nedá prihlásiť. Funguje ako postupne sa rozvetvujúca reťaz nominácií, dodáva Kateřina Šedá.
2: Oni sa tedy vlastne nominují vzájemne, což na prvý pohľad môže vypadať, že to nemá takovou jako váhu, ale paradoxne to má ešte mnohem väčší váhu, že vlastne vás niekto ocení skutečne, že to není z doslechu. Často sa i ty nominace opakují, takže nás navádí neustále na podobné místa, máme tam fakt rekordmany. Jim říkáme, že vlastne z mnoha stran to jde k té jedné osobnosti, takže i na ty budeme trochu víc upozorňovat potom.
0: Symbolickým centrom projektu je Trenčiansky hrad, práve tam projekt Trenčín v novembri vyvrcholí. No a ešte tu máme jednu odmenu, tento rok asi viete, že si pripomíname sté výročie vysielania Slovenského rozhlasu, práve preto sme si pre vás pripravili viacero príjemných darčekov, no a tento týždeň tu máme víkendový kúpeľný pobyt pre dve osoby na dve noci s plnou penziou v nádhernom prostredí. Teda, každý z vás, kto sa do piatka zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, postupujete do žrebovania o tento darček a vyžrebujeme ho v naozaj vo výnimočnom vysielaní. Už v túto sobotu, 3. októbra, budeme po prvý raz v storočnej histórii rozhlasu vysielať priamo z idúcej električky.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Ingola, moje meno Hádaj sám, sme počúvali v pondelkovom rádiu Budiku 8.53, je presný čas a v štúdiu je už Ďuri Turis s dnešným pondelkovým predpoludním. Ahoj, dobré ráno.
1: Pozdravujem vás, páni, a samozrejme aj všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
0: Tak, po 9.00 to bude aj o...
1: Aj o rôznych zaujímavých témach, ktorých je skutočne veľa. V prvom rade by som upriamil pozornosť na environmentálne problémy, pretože všetci veľmi dobre vieme, ako vyzeralo toto leto. Extrémne teploty a sucho, niečo o tom viem aj ja na 8. poschodí z petržalského paneláku otočeného na západ. Ale ako sme už počuli, štát zriadil komisiu pre sucho a vodu a nás bude zaujímať, čo presne má riešiť. A dozvieme sa napríklad aj to, že na Slovensku vzniklo nové významné lesnícke miesto Handlovský zosú, ktoré má pripomínať katastrofu z roku 1960. A pripomenieme si osobno známeho archeológa a pedagóga Bohuslava Novotného.
0: Avizuje Juraj Turis od 9. Pekný pondelok vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Haló, Peter.

0: 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vodárenským spoločnostiam by pomohlo postupné navyšovanie vodného a stočného. V centre Bratislavy policajti zachraňovali topiacu sa ženu v Dunaji. Dnes bude slnečno a teplo 22 až 26 stupňov. Správy s Lenkou Karolbíkovou. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že slovenská vodárenská infraštruktúra je dlhodobo podinvestovaná a dlh na jej obnovu odhaduje na 8 až 10 miliárd eur. Asociácia vodárenských spoločností tvrdí, že súčasné príjmy na obnovu nestačia a do siete treba dostať najmenej 300, reálne až 550 miliónov eur ročne. Riešením podľa nej má byť aj postupné zvyšovanie vodného a stočného. Zo stanoviska citujeme.
2: Na naštartovanie procesu obnovy vo vodárenstve je potrebné plynule navyšovať cenu najbližších 10 rokov o 20% ročne.
1: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s tým nesúhlasí. Tvrdí, že dnešné ceny už potreby obnovy zohľadňujú a vodárenské spoločnosti majú na obnovu dostatok vlastných zdrojov. Problém podľa regulátora je, že ich nevyužívajú v potrebnom rozsahu. Príslušníci poriečného oddelenia poriadkovej polície prezídia policajného zboru zasahovali včera podvečer pri záchrane topiacej sa ženy v Dunaji v blízkosti bratislavského Rázusovho nábrežia. Policajtom sa v krátkom čase od oznámenia podarilo ženu z rieky vytiahnuť na palubu plavidla, poskytli jej prvú pomoc, avšak vzhľadom na podozrenie na poranenie chrbtice s ňou manipulovali s maximálnou opatrnosťou. Po poskytnutí prvej pomoci si ženu prevzali do opatery zdravotníci. Festival Paráda spojil včera parašport, hudbu, zábavu a stretnutia so slovenskými paralympionikmi. Premiérovo sa konal v Partizánskom. Predseda SPV Tomáš Varga.
3: Dlhé roky sme ho organizovali v Piešťanoch. Ide o vlastne takzvaný bezbariérový festival. Cieľ je vlastne tá prezentácia športu ako takých, že ľudia, ktorí prídu, si majú v podstate možnosť vyskúšať paralympijské športy aj v súčinnosti s našimi reprezentantami. A vlastne vzniká tu krásny priestor na inklúziu medzi športom, rodinami a tým športovým paralympijským prostredím.
1: Slovenský paralympijský výbor uviedol do života aj publikáciu o posledných letných a zimných paralympijských hrách. Opäť Tomáš Varga.
3: Ide o tak unikátnu vlastne publikáciu, ide o vlastne projekt letných hier v Paríži a projekt zimných hier v Miláne a Cortine.
1: Pri prvých kontaktoch s akýmkoľvek zvieraťom dochádza k zníženiu hladiny stresu a vyplaveniu hormónov šťastia. V onkologickom ústave v Bratislave pomáha pacientom pes Kejla. Číta si s nimi, hrá sa s nimi, nechá sa hladkať a robí im spoločnosť. Kinesterapeutka a doktorka z Národného onkologického ústavu Jana Pavlendová.
4: Byť stále medzi štyrmi stenami, vysporiadavať sa s týmto ochorením je za mňa veľmi náročná situácia, takže keď môžeme aspoň niečo urobiť, pretože prinesieme trošku šťastia do tejto nemocnice, tak myslím si, že je to veľký prínos.
1: Hokejisti majstrovskej Nitria naďalej pokračujú v typos lige v nevýrazných výkonoch. V piatom kole zaznamenali už štvrtú prehru. Na ľade Banskej Bystrice podľahli 2-4. Autor víťazného gólu Baranov Tomáš Zigo.
4: Vyplúdol do močového mechúra v štádiu, kedy...
5: Dávať góly, to už jedno, na koho to vyjdeš za ten víťazný, hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme odhrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte na takým silným tímom, ak je Nitra.
1: V ďalších zápasoch Poprad v gólovej prestrelke zdolal doma bratislavský Slovan 5-4 po predĺžení. Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3 a Michalovce so Spišskou Novou sú 2-3 po predĺžení. Dnes bude slnečno a teplo 22 až 26 stupňov, bude bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Presný čas je 9 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: nehodu máme hlásenú pred Nitrou smerom z Čavaja Čápora. Pri výjazde na diaľnicu R1 počítajte so zdržaním v kolóne, si počkáte v Bratislave, na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Petržalky, tam sa zdržíte 10 minút, NDS-ka pre kolóny znižuje rýchlosť, tuneli Sitina v tomto smere, sledujte svetelné dopravné značky, na Karpatskej smerom na Šancovú sa pri cestároch zdržíte 10 minút, v Bratislave na diaľnici D1 od výjazdu Gagarinova smerom do Petržalky až 5 až 10 minút. Cestári pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy, opravujú tam povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Handlovej na hlavnom ťahu v úseku medzi kruhovými objazdmi opravujú potrubie, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie, dnes 4. a teda posledný septembrový pondelok 28. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s rádiom Regina Západ, a my sa v dnešnom vysielaní budeme venovať téme, ktorá sa dotýka každého, a to seniorom, pretože potom ako dôchodca po hospitalizácii už nepotrebuje dohľad lekárov, no jeho zdravotný stav si vyžaduje aj tak komplexnú starostlivosť a rehabilitáciu je často obrovským problémom, no v nemocnici s poliklinikou Myjava našli riešenie, čo môže poslúžiť ako predloha aj v iných zariadeniach, a dozviete sa aj to, že na fasádu piaristického kostola Najsvätejšej Trojice v Prievidzi sa po takmer 20 rokoch vrátili dve vzácne sochy. Aké presne, dozviete sa, keď s nami ostanete. O tejto chvíle sú tu pre vás Andrea Gernerová a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Je 9 hodín 13 minút a vy stále počúvate Rádio Regina Západ a veru rok 2026 sa do histórie zapíše ako jeden z najsuchších, minimálne jeho 3 štvrtiny. Sucho totiž zažívame už od konca zimy a hoci v uplynulom týždni nejaké zrážky prišli, stále chýbajú v pôde miestami desiatky milimetrov zrážok. Situáciu má pomôcť riešiť aj nová Národná komisia pre vodu a sucho. Viac povie Jana Obrancová.
1: Komisiu, ktorá sa má situáciou ohľadom sucha a nedostatku vody v krajine zaobrať, zriadila vláda, premiér Robert Fico.
2: Zriadujeme Národnú komisiu pre vodu a sucho. Toto nespadá len do kompetencie ministerstva pôdohospodárstva. Bude tam zaradený rezort životného prostredia, hospodárstva, každý, kto má čo povedať.
1: Komisia má fungovať na dvoch úrovniach, strategicko-rozhodovacej a odborno-analytickej. Minister pôdohospodárstva, ktorého rezort štatút komisie navrhol Richard Takáč.
3: V rámci rozhodovacej časti predseda vlády, podpredsedovia, dvaja ministri a ďalší kolegovia. Následne samozrejme je tamto odborné kolegium, kde je Slovenský hydrometeorologický úrad, Slovenský vodohospodársky podnik, NLCčko, vysoké školy a rôzne ďalšie organizácie.
1: Patriť k ním majú napríklad aj zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva, štátneho podniku hydromeliorácie, Lesov Slovenskej republiky a ďalších. Svoje zastúpenie v komisii majú mať aj poľnohospodári, a to napríklad aj cez zastúpenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Jej hovorkyňa Jana Holéciová.
4: Komisia má vytýčených 7 priorit, medzi ktorými sú napríklad závlahy, vodné nádrže, manažment vody alebo rôzne legislatívne zmeny. Pre nás je veľmi dôležité, že sa o tejto téme sucha diskutuje, pretože sucho už je normou v našich podmienkach a aj tento suchý extrémny rok, ktorý stále máme, nám len dokazuje, že suchom sa musíme zaoberať.
1: A to zo širšieho pohľadu potvrdil aj minister Richard Takáč. Opatrenia v praxi treba realizovať v rôznych oblastiach.
3: Jednak zadržiať vodu v krajine, vodu vedieť využívať či na pitie pre občanov, ale samozrejme využívať vodu aj na zavlažovanie. Potrebujete kanále čistiť, môže budovať vodné nádrže.
1: Samotné návrhy, ktoré by v praxi v boji proti suchu mohli pomôcť, bude rozhodovaciemu kolégiu predkladať práve odborné kolégium. Zastúpenie v ňom bude mať aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, jej rektorka Klaudia Halásová.
5: Je to veľmi dôležité, aby práve tá odbornosť a odborníci dohliadali možno aj na rozhodnutia politikov, keď to tak nazvem, a potrebujeme jednotlivé problémy vidieť v súvislostiach. A to je aj dnešný problém, ktorý avizujeme dlhé roky a máme my mnohé štúdie aj z predchádzajúcich rokov, že nedostatok vody v krajine a sucho je problém, ktorý nás už teraz dobehol naozaj v veľmi širokom kontexte. To bude práve tá úloha našich odborníkov, aby sme neriešili len to riziko, ktoré príde, a nehľadali potom financie na odškodnenie, ale aby sme predchádzali tým problémom, ktoré nás v krajine čakajú.
1: Členstvo v Národnej komisii pre vodu a sucho si podľa jej štatútu nezakladá nárok na odmenu. Rozhodovacie kolégium by sa malo stretávať aspoň 4 krát do roka.
0: O klimatickej zmene sa hovorí už dlho a jej dôkazom je aj tohtoročné sucho. Ako situáciu pomôže riešiť nová Národná komisia pre vodu a sucho, ukáže zrejme až čas.

svieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: Mariah Carey a Luther Vandross Endless Love ste počúvali v rádiu Regina Západ, je 9 hodín 24 minút. Na Slovensku vzniklo nové významné lesnícke miesto Handlovský zosuv z roku 1960. Pripomína katastrofu, kedy sa zosunulo 20 miliónov metrov kubických horninového materiálu. Igorovi Rožkovi viac povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Boris Gregor.
1: Išlo teda o najvýznamnejší zosuv. Rýchlosť pohybu toho zosuvu bola 6 metrov za deň. Zosunul sa relatívne geologicky nestabilnom území svah, aj vďaka tomu, že manažment krajiny v tom období nebol úplne zodpovedajúci tomu charakteru toho svahu. Boli nadpriemerné zrážky o 50%, v podstate bol prekročený 50-ročný priemer a tým pádom došlo k takejto katastrofickej vlastne udalosti.
2: Od prvej polovice decembra 1960 do konca mája 1961 sa zosunulo približne 20 miliónov metrov kubických horninového materiálu.
1: Prvé signály si miestni ľudia všimli, viem, že netesnili okná, viem, že potom si všimli, že už sa niečo deje aj na záhradách, tak pristúpili k tomu, že zavolali geológov a tí práve v tomto geologicky neistom alebo nestabilnom území rozhodli o tom, že je potrebné evakuovať príslušné nehnuteľnosti.
3: Približne 182 domov, ktoré boli buď úplne zničené alebo boli poškodené. Týkalo sa to približne 1000 ľudí, ktorí potom následne boli umiestňovaní či už teda v Handlovej alebo aj v iných regiónoch Slovenska.
2: Doplňa rozsah katastrofy hovorkyňa Handlovej Jana Pavlíniová. Po udalosti sa spravilo množstvo opatrení, aby sa územie zabezpečilo.
3: Územie v Handlovej je aktuálne stabilizované, tok rieky Handlovky je regulovaný. Čo je podstatné v Handlovej, málo ľudí možno o tom vie, máme stabilizačný násyp, čo je významné vodné dielo, ktoré je permanentne monitorované. Takže čo sa týka takýchto veľkých zosuvov, tak Handlová je zabezpečená.
2: Jedným z opatrení bolo aj vysádzanie stromov. Pokračuje generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky Boris Gregor.
1: Na základe vlastne plánu, ktorý prišiel z lesoprojektu, sa v priebehu 7 rokov zalesnilo 1253 hektárov územia. Vznikli tu porasty, ktoré sú stabilizujúce pre toto územie.
2: Zalesňovať územie pomáhal aj Ľudovít Trgyňa. Ako hovorí, prvý pohľad na zničené územie bol smutný.
4: Ostali len tie pivnice, tie sme využívali na to, že sme nabili tam sneh, na jar sme tam dávali sadenice, aby nám nerašili. Na to sme využívali aspoň. A museli sme si dávať veľký pozor, lebo tu bolo veľa studien, aby sme sa neprepadli.
2: Dnes územie vyzerá úplne inak. Je tam les, v ktorom pribudlo tzv. Významné lesnícke miesto. Vysvetľuje generálny riaditeľ Lesov Slovenskej republiky Boris Gregor.
1: Na príslušných miestach, ktoré predstavujú v podstate z pohľadu lesníctva, či už z hľadiska histórie, alebo nejakých konkrétnych technických, alebo lesníckych okolností, nejaký význam, tak budujú takéto miesta, kde jednak týmito infotabulami alebo aj inou formou budú sa niekde aj naučné chodníky práve k týmto miestam, tak pripomínajú a v podstate aj návštevníkov, alebo aj náhodne okolo idúcich informujú o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú daného územia.
0: Nová lokalita je už 68. významným lesníckym miestom na Slovensku. Pamätná i naučná tabuľa sa nachádza v lese na Remetovskej ceste nad Rybníkom v Handlovej.

0: Kiss, Sami nechce nič, spievala Zuzka Smatanová, ale máme aj túto.
1: Bláznem, co staví na poušte most.
0: Ak vás nebude chcieť partnerka pustiť na futbal, môžete zaspievať aj túto pieseň od Janka Ledeckého. Budú všechno, co si budeš přát.
2: Haló, či tak deste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
11: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
0: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú pred Nitrou smerom z Cavaja Čápora pri výjazde na diaľnicu R1. Počítajte so zdržaním. V kolóne si počkáte v Bratislave na Limbovej smerom z Patronky a zdržíte sa asi 10 minút. V Bratislave na diaľnici D1 od výjazdu Gagarinova smerom do Petržalky sa zdržíte taktiež 5 až 10 minút. V Lhovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značenie. V Handlovej na hlavnom ťahu v úseku medzi kruhovými opiazdmi opravujú potrubie, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Máte problém, ako sa postarať o seniora s chronickým ochorením alebo príbuzného, ktorý po hospitalizácii v zdravotníckom zariadení už nepotrebuje dohľad lekárov, no jeho zdravotný stav si vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu? V nemocnici s poliklinikou Myjava našli riešenie. Otvorili tam dom ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý je prvým v rámci župných nemocníc Trenčianskeho kraja. Vybudovali ho v neužívaných priestoroch zdravotníckeho zariadenia takmer pomocne za necelých 27 tisíc eur. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Pacienti po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, chirurgických zákrokoch či ľudia s chronickými ochoreniami, ktorých zdravotný stav neumožňuje, aby sa z nemocnice vrátili do domáceho prostredia, nájdú v zariadení komplexnú starostlivosť. Hovorí vedúca sestra Jana Kubíková.
3: Bude nepretržitá 24 hodín denne. Je to podávanie chronickej terapie, čiže lieky, ďalej ošetrovanie chronických rán, dekubitov, hygienická starostlivosť o ležiacich pacientov a rehabilitácia. Bude sa o nich starať 5 sestier, 5 praktických sestier, jedna sanitárka plus teda ja. Budeme sa snažiť, aby sa tu pacienti cítili ako doma. Jedná sa o individuálnu starostlivosť o každého pacienta.
2: Nové zariadenie predstavuje medzistúpeň medzi hospitalizáciou a domácim prostredím. Dodávam námestníčka riaditeľa Miriam Baníková.
4: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť v štandarde na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou. Pacientov príjmame na odporúčanie buď všeobecného lekára, ktorý vypíše indikačný zoznam a potom pacient je umiestnený buď na čakacú listinu alebo priamo prijatý do zariadenia, alebo teda môže to byť aj na návrh ošetrujúceho lekára počas hospitalizácie, priamo po hospitalizácii prechádza na toto oddelenie. Je tu istá spolúčasť toho pacienta, pohybuje sa od 20 do 30 eur za deň podľa toho teda na akej izbe.
2: Podľa riaditeľa všetkých troch nemocníc v pôsobnosti Trenčianskeho kraja Ľuboša Lopatku reaguje župa takýmto zariadením aj na starnutie populácie v regióne.
5: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme

0: tisíca nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať domošetrovateľské starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
1: Verejnosť zriadenie domošetrovateľskej starostlivosti vníma pozitívne.
2: Ja som veľmi rada, že to tu kraj otvoril, lebo sme sa dostali do podobnej situácie a potom sme museli v rodine robiť rôzne opatrenia, takže takéto zariadenie veľmi vítam.
3: Tak je to určite dobre, keď takáto služba začne fungovať, lebo ľudia, keď chodia do roboty, nemajú doma nejakého čiperného dôchodcu, ktorý by to zvládol. Je to veľký problém, to človeka nemôžeme nechať bez dozoru. Za mňa výborné.
4: V Myjave ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny kraj.
5: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Stovky archeologických výskumov, vyše 400 odborných článkov a rôzne knihy. Najznámejšou isto bola encyklopédia archeológie a popularizačná kniha Slovom a mečom. Hovoríme o archeológovi a pedagógovi Bohuslavovi Novotnom. Narodil sa pred 105 rokmi v septembri 1921 v Českom Polabci pri Podebradoch. Bohuslav Novotný prednášal na Univerzite Komenského, neskôr na Trnavskej univerzite, ktorú spoluzakladal a bol tam aj prorektorom. Vychoval prakticky celú dnešnú strednú a staršiu generáciu archeológov. No začiatky neboli ľahké, pokračuje Martin Jurčo.
1: Spomínať všetky lokality, ktoré skúmal Bohuslav Novotný nielen v Česku, ale na Slovensku, v Šarovciach, v Hurbanove, v Pohroní, to by skutočne vydalo na dlhý zoznam. To najdôležitejšie pripomína Erik Hrnčiarik z katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.
2: Sa zaoberal najmä aj takou zvláštnou oblasťou, ktorá bola neolitické umenie alebo umenie praveku. On toto slovenské umenie praveku postavil do takej roli a porovnával ho s tým svetovým, že vlastne tak spropagoval to slovenské praveké umenie, dostal ho na európsku až svetovú úroveň. Oblasťou jeho výskumu bola aj klasická archeológia, ale bližšie sa zaoberal Rímanmi v oblasti stredného Podunajska, v Noriku alebo Panónii a potom sa zameriaval ešte aj na kontakty Slovenska s Rímskou ríšou. On objavil napríklad jeden významný, bohatý germánsky hrob v blízkosti Prahy, spopularizoval tú vedu.
1: Bohuslav Novotný zakladal archeológiu ako vedu i disciplínu aj na vysokej škole, takto si na jeho príchod na Slovensko a prvé zoznámenie spomína jeho manželka, tiež archeologička a pedagogička Mária Novotná.
3: Študoval v Prahe, aj pracoval v Prahe. Prvý raz sme sa videli na výskume na Ungelte v Prahe. Bol teda už hotový archeológ, ja som bola študentka začínajúca. Sme sa rozhodli, že sa zoberieme a prišiel na Slovensko kvôli tomu, že to bola doba, kedy nebolo možné zohnať v Prahe byt.
1: Aká bola tá jeho prvá práca v Bratislave?
3: Vznikla teda ako odnož Československej akadémie vied, Slovenská akadémia vied a vtedy vlastne vznikal aj bývalého takého malého štátneho archeologického ústavu, ktorý vznikol počas vojny v Bystričke pri Martine. Ten ústav sa vlastne pretransformovával na ústav Slovenskej akadémie vied. A ten ústav mal práve pôsobiť v Bratislave. Bol veľký záujem o to, aby manžel prišiel z Prahy. Ten deň, kedy definitívne sa hlásil ako zamestnanec Slovenskej akadémie vied, tak mu so smútkom oznámili, že archeologický ústav nebude v Bratislave, ale v Nitre, čo teda pre nás bola veľká rana.
1: Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začal Bohuslav Novotný budovať katedru archeológie. Pôvodne skromná katedrová knižnica sa vďaka nemu rozrastala. Prácu Bohuslava Novotného dobre poznal aj pracovník kultúry v našom hlavnom meste, Jozef Pokorný, ktorý si pred rokmi takto zaspomínal.
4: V tých archeologických táboroch pod Tatami, kde som mal možnosť niekoľkokrát zavítať, plnil pán profesor Novotný funkciu rodiča, vedca, profesora. Záslužná bola jeho pomoc aj Mestskému múzeu a Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti v Bratislave.
0: Profesor Bohuslav Novotný okrem Bratislavy a Trnavy prednášal po celej Európe v Kieve, Berlíne, Halle, Krakove, Paríži, Novom Sade i vo Viedni. Narodil sa pred 105 rokmi pri Podebradoch a znáhle zomrel koncom októbra roku 1996 v Bratislave.

0: Na Rybničnej ulici v Bratislave našli mŕtvého muža. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 10.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás dnes o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
1: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko plánuje odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ak sám neodstúpi. Pri bytovke na Rybničnej ulici v Bratislave našli mŕtvého muža zatiaľ neznámej totožnosti. Dnes bude slnečno a teplo 22 až 26 stupňov. Pozdravuje Lenka Karlubíková. Riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Juraja Marušiaka číta slová predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD o predčasných voľbách ako tlak na SNS.
2: Koniec. V podstate Andrej Danko to tak nejako naznačil, že vlastne riešenie je v rukách Smeru teraz, či rozhodne o predčasných voľbách alebo nie. Mám taký pocit, že to v podstate SNS zrejme zo svojich požiadaviek zľaví, pretože áno, aj SNS si určite uvedomuje, že do budúceho parlamentu sa dostať nemusia.
1: Slovenská národná strana na sociálnej sieti vyzvala Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, ktorý dal predsedovi vlády Robertovi Ficovi a predsedovi SNS, že 30. septembra odstúpi. V stanovisku národniari dodávajú, že ak chce predseda vlády vyvolať predčasné parlamentné voľby, je to na jeho zodpovednosti. Minulý rok začal na Slovensku platiť nový stavebný zákon. Sľuboval rýchlejšie konania, menej byrokracie a lepšiu kontrolu výstavby. V praxi však priniesol aj komplikácie, nejasný výklad a problémy na stavebných úradoch. Zákon sa preto v polovici septembra opäť menil. Novela má zjednodušiť procesy a urýchliť kolaudácie. Za významnú zmenu odborníci považujú aj tzv. Fikciu súhlasu, pokračuje prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavol Kováčik.
3: Hovorí o tom, že pokiaľ sa v danej časovej lehote, ktorá je 36 alebo 90 dní, nevyjadrí dotknutý orgán, tak sa má za to, že teda súhlasí. Toto je pozitívum, avšak treba si uvedomiť, že v prípade, že vyžadujeme aktívne stanovenie nejakého parametru alebo nejakého riešenia, tak tam samozrejme takáto fikcia súhlasu sa nedá použiť, ale je to významný posun smerom ku skráteniu povoľovacích procesov.
1: V súčasnosti platia viaceré verzie stavebného zákona, podľa ktorej sa konanie riadi, závisí od dátumu jeho začatia. V praxi tak úrady, projektanti, investori aj právnici musia pracovať podľa viacerých pravidiel naraz. Pod oknom bytového domu na Rybničnej ulici v Bratislave našli ráno mŕtvého muža doposiaľ neznámej totožnosti. Okolnosti prípadu sú predmetom policajného vyšetrovania. Včera operačné stredisko prijalo oznámenie o osobe v rieke Dunaj, nachádzajúcej sa v blízkosti bratislavského Rázusového nábrežia. Vyslaným policajtom z poriečného oddelenia sa v krátkom čase podarilo ženu vytiahnuť z vody na palubu plavidla. Doplňa Lukáš Pecek z odboru komunikácie prezídia policajného zboru.
4: Policajti jej okamžite poskytli prvú pomoc. Na miesto bola privolaná rýchla zdravotná pomoc a topiaca sa žena bola kolegami poriečného oddelenia odovzdaná zdravotníkom.
1: Nový domov sociálnych služieb a centrum včasnej intervencie slávnostne otvoria 1. októbra v Hlohovci. Moderné zariadenie vzniklo rekonštrukciou nevyužívanej časti bývalého školského zariadenia a priľahlého areálu. Jeho cieľom je poskytovať odbornú pomoc a sociálne služby deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Prvých klientov privíta zariadenie v januári 2027. Domov sociálnych služieb je určený pre 18 detí vo veku od 3 do 18 rokov z najťažších formami zdravotného znevýhodnenia. Prevádzku bude zabezpečovať občianske združenie Ja sám. Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0, zajtra v Košiciach privítajú Kazachstan. Stredopoliar Ondrej Duda.
5: My máme domáci zápas teraz, ktorý musíme zvládnuť a samozrejme tie zápasy budú podobné, takže o nič ľahšie, takže budeme musieť sa s tým vysporiadať a budeme musieť na tom popracovať na tých začiatkoch, aby sme ten zápas dokázali kontrolovať viac.
1: V A divízii Nemecko prehralo s Gréckom 0-1, Srbsko s Holandskom 1-2, Norsko s Portugalskom rovnako 1-2, Dánsko zdolalo Wales 2-0. Dnes bude slnečno a teplo, 22 až 26 stupňov, bude bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. Je 10 hodín o 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Popoludne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú pred Nitrou smerom z Cabaja Čápora. Pri výjazde na diaľnicu R1 krátko sa tam zdržíte. V kolone si počkáte ešte stále v Bratislave na Limbovej smerom z Patrónky sa zdržíte 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. V Lhovci je stále jarmok, viaceré ulice vrátane železničnej Puškinovej, Štefánikovej či starého rinku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky a pozor i na rýchlosť na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom z Trnavy a v Komárne Novej Stráži smerom z Veľkého Medera. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a veru celý tento týždeň spolu hráme o parádny darček, a to o čarovnú adventnú plavbu po Dunaji do malebného údolia Vachau, ktoré patrí medzi najkrajšie regióny Rakúska. Všetko dôležité sa dozviete už o chvíľu. Zatiaľ môžete na chvíľu privrieť oči a predstaviť si, aký by bol tento rok advent práve s takouto skúsenosťou, ale lepšie povedané dobrodružstvom, to už nechám na vás. No, okrem toho sa pozrieme aj na fasádu Eucharistického kostola Najsvetejšej Trojice v Prievidzi, kam sa po 20 rokoch vrátili dve vzácne sochy, a v rámci zdravia si posvietime na aktuálnu chrípku, ktorá útočí i na naše pľúca a srdce. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Zdravia Regina, Západ aj John Lennon, Just Like Starting Over ste počúvali o 10.13. minúte a na fasádu piaristického kostola Najsvetejšej Trojice v Prievidzi sa po takmer 20 rokoch vrátili dve vzácne sochy svätého Ignáca z Loyoli a svätého Filipa Neriho. Po vysvetení ich do prázdnych výklenkov umiestnili pomocou žeriavu. Príbeh soch Igorovi Rožkovi rozpovedal páter Matúš Palaj.
1: Pred 20 rokmi sa reštaurovala fasáda kostola a vtedy sa vlastne tie sochy dali dole, pomaly sa reštaurovali, písali sa projekty na obnovu, no a postupne sa teda dávali naspäť na fasadu, takže sme radi, že môžeme spriečili a dať teda posledné dve sochy hore na kostol.
2: Sochy, ktoré boli v relatívne dobrom stave, sa v minulosti reštaurovali priamo vo výklenkoch na kostole. Tie, ktoré si žiadali väčší zásah, museli ísť do dielne, hovorí akademický sochár Dušan Hagara.
3: A práve tieto dve a ešte dve ďalšie, ktoré mám v ateliéri, sa demontovali z fasády a uložili sa v takom sklade vtedy, v 2006 roku. Potom oni majú tiež taký príbeh. V 2015 roku sme ich objavili, už neboli v tom sklade, boli odložené na takom smetisku. Boli v takom žalostnom stave, dezolátnom. Tak ja som ich potom bral do ateliéru, kde sa to očistilo. Začal som to vlastne spevňovať a tak urobil sa nový autorizovaný návrh zase, aktualizovaný návrh na reštaurovanie a začali sme reštaurovať. Čiže od 2017 roku sme robili rekonštrukcie a ostatné záležitosti.
2: Reštaurátor sa sochám venoval niekoľko rokov. Práci predchádzal aj výskum.
3: No, najťažšie na tom bolo to, aby sme v podstate tú hmotu, ktorú sme mali v dispozícii, to boli také torza, dosť výrazné torza, tak aby som našiel nejakú analógiu a vedel urobiť tú rekonštrukciu, ktorú vlastne teraz vidíme. Bol som dokonca aj v Ríme, v archíve, kde som hľadal nejaké vzory, analógie a tak ďalej. Veľmi mi pomohla komisia, ktorá vlastne chodila aj s pani Matakovou na také korekcie s pánom Porubovičom a ja som takto vlastne vytváral tú rekonštrukciu v Hline.
2: Sochy, ktoré môžu okolo idúci vidieť na priečeli kostola, sú odliadky.
3: No a keď sa robila rekonštrukcia v Hline, tak sa potom robila forma lukopreného sádrova a do tej formy sa potom nadusávali tieto odliadky. To vlastne odliadky sú to kópie. Originály sa nám podarilo teda ochrániť. Budú nainštalované vzadu na južnej strane fasady kolegia.
2: Obe sochy do výšky približne 30 metrov vyzdvihol žeriav. V súčasnosti už zdobia priečelie piaristického kostola v Prievidzi. Práve s rádom piaristov sochy súvisia, pokračuje páter Matúš Palaj.
1: Sú to vlastne dvaja svetci, ktorí súviseli so zakladateľom nášho rádu, so svätým Jozefom Kalazanským. Naľavo bude svätý Ignác a napravo svätý Filip Neri. Filip Neri bol ešte súčasníkom Kalazanského, ešte ho v Ríme pravdepodobne stretol a Ignác zase nejakým spôsobom predchádza to reformné obdobie, do ktorého vstúpil aj svätý Jozef Kalazanský v tom 16. 17. storočí v Ríme. Takže sú také osobnosti, ktoré tak nepriamo súvisia s našim rádom.
0: Reštaurátora okrem iného teší aj to, že nastalo akési obdobie pochopenia a sochám sa začína v spoločnosti venovať náležitá pozornosť.

0: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
1: Veru, vydajte sa na čarovnú adventnú plavbu po Dunaji do malebného údolia Vachau, ktoré patrí medzi najkrajšie regióny Rakúska. Nechajte sa očariť romantickou zimnou atmosférou historických mestečiek Melk a Linz, vôňou vianočných špecialít a jedinečnými adventnými trhmi, ktoré na pozadí viníc, hradov a kláštorov vytvárajú nezabudnutelný sviatočný zážitok. Zahrajte si o all-inclusive adventnú plavbu pre dve osoby údolím Vachau, ktorá sa uskutoční v termíne od 28. novembra až po 1. decembra 26. Počúvajte nás do piatka v tomto čase a každý deň vám povieme jeden z benefitov tejto plavby. V piatok budeme chcieť, aby ste nám cez WhatsApp poslali všetkých 5 benefitov plavby a v piatok popoludní spomedzi vás vyberieme jedného, ktorému tento darček pošleme. No a sústrete sa, pretože prvým benefitom plavby je samotné údolie Vachau. Celým údolím preteká rieka Dunaj, ktorá vytvára krásne scenérie. Preto nie je náhoda, že toto miesto patrí medzi najnavštevovanejšie v celom Rakúsku. Jeden z najväčších a rozhodne najznámejší benediktínsky kláštor v Európe leží na skale nad mestečkom Melk v západnej časti rakúskeho údolia Vachau. Návštevníci sa pri jeho opisoch zhodujú, že je to jeden z najočarujúcejších objektov postavených v barokovom štýle. Kláštor očaril aj spisovateľa Umberta a inšpiroval ho k napísaniu slávneho románu Meno ruže. A to zďaleka nie je všetko, čo Vachau ponúka. Toto je prvý benefit tejto výnimočnej plavby a počúvajte nás samozrejme aj zajtra v tomto čase.
0: Benefity plavby na lodi vám prináša Satur Zážitky Plus. Objavujte Dunaj v pohodlí a s priestorom na skutočné zážitky.
2: Chcel by som bežať, mávať a kričať,

0: Mnohí z nás sú často na tenkom ľade, ako o tom spievala Janka Kirchner a Juraj Benetín v rádiu Regina Západ. Ale máme pre vás aj túto.
1: Ak sa znova narodím, budem vlastniť seba sám.
0: Veru tak, rok 1988, Peter Naď, kedy vychádzal ešte na platniach, až sa znova narodím, počkajte si.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Nie každý, kto začne s karate, sa stane šampiónom. Každý si však môže odniesť disciplínu, trpezlivosť a rešpekt. Florian Horváth zasvetil karate viac než 40 ročia a dnes v Senci odovzdáva skúsenosti novej generácii. Spolu s Miroslavom Malinovským nám prezradia, prečo sa niektoré pohyby oplatí opakovať aj stovky ráz a čo všetko sa deti nad tatami naučia. Počúvajte dnes po 12.30. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú pred Nitrou smerom z Cavaja Čápora. Pri výjazde na diaľnicu R1 krátko sa tam tiež zdržíte. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. V Lhovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy, opravujú tam povrch vozovky a pozory na rýchlosť logicky všade, ale aj na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Na výjazde do Krakovian z Nového Mesta nad Váhom a v Komárne Novej Stráži smerom z Veľkého Medera. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá

0: Vedeli by ste len tak na jeden nádych povedať, čo všetko v rámci prevencie robíte pre svoje zdravie? Niektorí by zrejme vyzdvihli racionálne stravovanie, pravidelný pohyb, otužovanie či dodržiavanie spánkovej hygieny, ale neviem, či by niekto spomenul aj jednu z možností prevencie, očkovanie proti chrípke. A keď poukazujeme na údaje mapujúce lepšie zdravie ľudí v iných krajinách, je to nieraz aj v ich prístupe k prevencii v podobe vakcinácie. Analytička Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva Petra Ištokovičová v rozhovore s Jankou Blejovou je presvedčená, že čísla o zaočkovanosti Slovákov nie sú dôvodom na optimizmus.
1: Nie, zaočkovanosť proti chrípke síce zrástla. V poslednej očkovacej sezóne o 1 percentuálny bod. Momentálne sme boli na úrovni okolo 5,4%, ale v porovnaní s inými európskymi krajinami sme stále nízko. Napríklad v Dánsku je zaočkovanosť seniorov okolo 70 a viac percent. Na Slovensku máme seniorov preočkovaných

0: No a viaceré skupiny ľudí, u ktorých má očkovanie proti chrípke zásadný význam a dodala.
1: Určite by som odporúčala očkovanie tehotným ženám. Ak sú tehotné v ktoromkoľvek štádiu tehotnosti, by som odporúčala očkovanie, pretože jednak chrípka môže mať veľmi ťažký priebeh u samotnej tehotnej ženy, nakoľko ten plod tlačí na jej bránicu a má menší objem plúc. Vysoká horúčka, ktorá sprevádza chrípku, môže veľmi ťažko poškodiť plod, ako sú rášky, tepy a podobne. A potom aj chráni, matka preniesie protilátky na svoje dieťa a to dieťa v prvom pol roku neochorie, pretože je chránené materskými protilátkami.
0: Najčastejším argumentom ľudí odmietajúcich očkovanie je veta: napriek očkovaniu som chrípku dostal. Tento argument pozná aj prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti doktor Milan Luknár.
2: Áno, ochorení ako je chrípka a podobných ochorení je strašne veľa. Očkovanie proti chrípke chráni proti chrípke a chráni hlavne proti ťažším formám chrípky. Čiže tam neexistuje 100% pravdepodobnosť ničoho. Po prvé, po druhé, ten človek môže mať chorobu, ktorá sa podobá chrípke, ktorá je spôsobená iným vírusom a proti tomu vírusu nie je chránený, teda očkovaním proti chrípke. A po tretie, hovoríme stále o pravdepodobnosti. To znamená, že ten človek aj tak môže dostať chrípku, keď je očkovaný, ale tá pravdepodobnosť, že ju dostane, je nižšia a hlavne je pravdepodobnosť toho, že ho tá chrípka zabije, nižšia. To máte ako o fajčení, keď hovoríme, že teda môj dedo fajčil a dožil sa 80 rokov. Tak to sa môže samozrejme stať, ale v tom štatistickom hodnotení ľudí, ktorí fajčia, povedzme v skupine 10 000 osôb, je určite viac takých, čo zomrú, ako u ľudí, čo nefajčia.
3: Práve v týchto dňoch pred nástupom chrípkovej sezóny odborníci vyzývajú najmä chronických pacientov, aby sa chránili. O chvíľu vám v Rádiu Regina Západ povieme i to, kedy je vhodné dať sa zaočkovať proti chrípke.

0: Novinka od Lucie Gibarty, je to Láska, mimochodom jej domovskou kapelou je kapela Hrdza. 10 hodín 44 minút vy stále počúvate Rádio Regina Západ a veru, jeseň je už roky obdobím chrípok a jednou z možností prevencie očkovanie. Tento rok sa zrodila výzva 6 odborných spoločností adresovaná najmä chronicky chorým pacientom, aby chrípku nepodcenili. Očkovanie je plne hradené zo zdravotného poistenia, teda bariérou, že sme v tejto podobe prevencie takmer na chvoste krajín Európskej únie. Nie sú náklady, ale aj dôvera a chýbajúce informácie. Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, docentka Ľubomíra Fábriová, v rozhovore s Jankou Blejovou zdôraznila, že obezita nie je len otázkou telesnej hmotnosti, ale chronickým ochorením, ktoré zvyšuje riziko rozvoja ďalších ochorení, najmä cukrovky a srdcovo-cievnych ochorení. Chrípková infekcia predstavuje pre ľudí žijúcich s obezitou ďalšiu zdravotnú záťaž a môže prispieť k zhoršeniu ich zdravotného stavu.
1: Jednoznačne obezita ako chronické ochorenie je preventabilné a takisto aj chrípka patrí medzi preventabilné ochorenia a práve daným očkovaním. Tieto dve prevencie však môžu prebiehať samozrejme paralelne. Mnohokrát sa stretávam v ambulancii s tým, že pacienti sa pýtajú, radšej najprv zredukujem hmotnosť a potom sa dám zaočkovať. Takáto postupnosť nie je absolútne nutná. Čiže tieto dve preventívne opatrenia môžu ísť paralelne vedľa seba. Je to aj z toho dôvodu, že chrípka ako taká to nie je obyčajná nádcha. Je to ochorenie, ktoré môže viesť jednak k zápalu pľúc, jednak zhoršeniu celkového zdravotného stavu, ale aj zhoršeniu komplikácií, ktoré súvisia s obezitou.
2: Aj kardiolog dr. Milan Luknár vidí prepojenie vírusov chrípky s ochoreniami srdca a ciev. Ukázalo sa to aj počas covidu.
3: Prepojenie tam bolo samozrejme, keď má niekto povedzme srdcové zlyhávanie, tak niektoré faktory môže to srdcové zlyhávanie zhoršiť, ako je stres, ako je infekcia, ako sú nejaké ďalšie faktory. A práve ten COVID, infekcia COVID bola práve takýmto nasadajúcim faktorom, ktorá mohla zhoršiť srdcové zlyhávanie a viesť k úmrtiu, ale ten človek pri dnešnej dobe, keby nemal ten COVID, tak by ďalej pekne žil. No, takže podľa môjho názoru taký človek zomrel na COVID a v súčasnosti to je to isté s chrípkou, áno? Čiže v súčasnosti taký človek by zomrel na chrípku a nie na to srdcové zlyhávanie.
2: A kedy je najvhodnejšie dať sa zaočkovať, hovorí profesorka Zuzana Krištúfková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.
4: Optimálne je október, november, ale ak to nestihnete, úplne v pohode sa môžete dať zaočkovať aj v decembri, najmä začiatkom decembra, pretože tie vírusy chrípky začínajú tak naberať na sile až koncom decembra. Musíte ale počítať s tým, že vytvorenie protilátok trvá asi 2 týždne. Mm-hmm. Takže úplne v pohode by som sa ja dala zaočkovať. A nie, ja niekedy aj rodinu očkujem až koncom decembra, pretože viete, obuvník chodí bosý. A my obyčajne na to zabudneme a potom sa očkujeme až začiatkom decembra. Vždy nás to ochrani.
2: Sú nejaké skupiny ľudí, ktoré by nemali byť zaočkované proti chrípke?
4: No tých je veľmi málo. Jedine, ak má niekto akutné nejaké infekčné ochorenie, má teplotu, tak tým neodporúčame očkovanie, až keď sa vyzdravia.
0: A na záver ešte raz apel na tých, ktorí s očkovaním váhajú, hoci majú nejaké chronické zdravotné problémy. Je síce pravda, že očkovanie nenahrádza liečbu chronického ochorenia, pomáha však znižovať riziko závažného priebehu chrípky a komplikácií a zhoršenia základného ochorenia.

0: Zomrel zakladateľ slovenskej pedológie profesor Juraj Hraško. Viac informácií už o chvíľu v správach na Regine o 11.
1: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Nechcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Kde sa niekto páči, že?
6: Nejak vyzerá.
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitky+.sk v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba vyhlásil, že o odstúpení z čela rezortu životného prostredia sa s lídrom SNS môžu baviť, až keď mu doručí podpisy po takúto výzvu. Zomrel zakladateľ slovenskej pedológie profesor Juraj Hraško. Dnes bude slnečno a teplo 22 až 26 stupňov. Príjemný deň pre Lenke Karlubíková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval na výzvu SNS, aby odstúpil z čela envirorezortu slovami, že sa o tom môžu baviť, až keď mu predseda Andrej Danko doručí podpisy po takúto výzvu.
2: Ja s pánom Dankom v máji sme sa rozprávali, že on donese podpisy všetkých poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorý ma vyzval, aby som odstúpil. Stále čakám, že sa teda pod to podpíše aj pani Šimkovičová a pán Kotlar. Takže keď pán Danko toto splní, potom mi môžete klásť túto otázku. Ja určite nie som problém tejto vládnej koalície.
1: Slovenská národná strana na sociálnej sieti napísala, že ak minister raz prisľúbil, že odstúpi a predseda vlády dokonca určí aj konkrétny dátum jeho odchodu, nie je dôvod ďalej predlžovať politickú neistotu na Slovensku. Ak tak Tomáš Taraba neurobí, SNS ho plánuje odvolať v parlamente. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža a informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Od septembra sa v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska začína pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Zapojila sa do neho aj stredná zdravotnícka škola v Trnave, kde do prvého ročníka nastúpilo prvých 30 študentov, hovorí riaditeľka školy Katarína Hrašnová.
3: Najprv bude teoretická výučba na pôde školy, vo vyšších ročníkoch odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od tretieho ročníka nastúpilo do fakultnej nemocnice Trnava, do klinickej odbornej praxe.
1: Cieľom nového modulu je zosúladiť odborné vzdelávanie sestier s požiadavkami vo všetkých európskych krajinách. Lekári povzbudzujú najmä chronických pacientov, aby sa dali zaočkovať proti chrípke. Epidemiologička Zuzana Krištúfková dopĺňa, že Svetová zdravotnícka organizácia pre túto sezónu odporúčila úplne nové zloženie kmeňov chrípky do vakcíny.
4: Tak predpokladáme, že budú to kmene, s ktorými sa naša populácia ešte nestretla, takže predpokladáme, že ten počet ochorení môže byť vyšší, ako bol v lani, a uvidíme, ako budú prebiehať. V lani tá sezóna nebola závažná s vysokou chorobnosťou, ale boli veľmi ťažké prípady.
1: Minulý rok sme proti chrípke dosiahli 5% zaočkovanosť. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou išlo o niečo lepší výsledok, pokračuje analytička Inštitútu zdravotných analýz Petra Ištokovičová.
5: Ale stále nedosahujeme úroveň okolitých krajín. Napríklad v rámci Európy, v Dánsku je zaočkovanosť seniorov až viac ako 75%, kdežto v rovnakej alebo podobnej populácii u nás na Slovensku seniorov je to iba 12%.
1: Rezort zdravotníctva očakáva, že budeme mať približne 315 000 dávok injekčných a 55 000 dávok nosových vakcín. Vo veku 95 rokov zomrel zakladateľ slovenskej pedológie a bývalý minister životného prostredia Juraj Hraško. Akademik Slovenskej akadémie vied a čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied pôsobil ako profesor a prvý vedúci katedry pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Bol laureátom mnohých významných domácich a zahraničných ocenení. V roku 2001 mu prezident udelil rad Ľudovíta Štúra prvého stupňa za celoživotné vedecké dielo v oblasti pedológie a prínos pre slovenskú akademickú obec. Dnes bude slnečno a teplo, 22 až 26 stupňov, bude bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne mierne juhovýchodný vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. V Hlohovci je jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Cestári pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy, opravujú tam povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Handlovej na hlavnom ťahu v úseku medzi kruhovými objazdmi opravujú potrubie, prejdete striedavo. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Všetkým vám pohodové predpoludnie aj po 11. A vy, ktorí máte radi umenie a špeciálne literatúru, zbystrite pozornosť, pretože reč bude aj o novej knihe amerického literárneho vedca a prekladateľa Charlesa Sabadoša s názvom Medzi svetmi, s ktorým sa v piatok o tom rozprávala Hanna Rapantová. A to najlepšie z rozhovoru vás čaká ešte v tejto polhodine. V inšpiráciách bude tento týždeň dominovať výtvarné umenie a v kulináriu si odnes zahrá hlavnú úlohu jesenné menu. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami, aj naďalej sme tu pre vás my, Andrejka Gernerová a Juraj Turiza, želáme vám príjemné počúvanie. Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Prečo si Američan vybral práve slovenskú literatúru, čo na nej vidí človek zvonka, čo my už nevidíme a čo sa pri práci prekladateľa zo slovenčiny vlastne stráca alebo naopak objaví? Aj o tom je nová kniha amerického literárneho vedca a prekladateľa Charlesa Sabadoša s názvom Medzi svetmi. Nuž a v piatok sa s ním o tom rozprávala Anka Rapantová.
2: Slovenskú literatúru sledujete 10 ročia. Čo na nej vy vidíte možno zvonka, čo my zvnútra už vôbec nevidíme?
3: No ja som, môžem trošku aj spojiť s témou knihy, pretože moje výskumy, ale moje badanie o slovenskej literatúre, to boli najviac také témy, čo ja som mal zájem, ja som bol zvedavý a ja som nenašiel nejaký zdroj, ktorý by mi dal odpoveď, čo ja som hľadal. Napríklad, ja mám tu kapitolu o jednom slovensko-americkom spisovateľovi, Thomas Bell, ktorý sa tiež narodil v Pittsburghu. On potom napísal knihu o slovenských emigrantoch v Amerike. To boli tri generácie a to bolo fiktívna verzia jeho rodiny, rodinného príbehu. Ale tá kniha je relatívne známa, nie veľmi ako slavná klasika, ale v rámci emigrantskej literatúry je to známa kniha. A ja som len chcel pre seba ako vedieť, či ten Thomas Bell vedel po slovensky, pretože v tej knihe používa nejaké slovenské výrazy a slova. Niektoré nie sú správne, alebo sú staršie, alebo narečie, ale ja som chcel vedieť, pretože to tiež som cítil k tomu blízko, pretože ja tiež som sa učil slovenčinu a ja som bol trošku ako vonku z tej slovenčiny. A tak som išiel do archívu v Pittsburghu, že jeho rukopisy a listy všetko ešte sú tam zachovaní. Nachodil na univerzite, kde ja som študoval, ale vtedy to bolo, ja som už bol po doktorských štúdiach. A potom som našiel nejaký rukopisy, kde napísal svoje poznámky a mohol som trošku súdiť, či to naozaj, pretože sú rôzne názory, či to vedelo alebo nie. No a možno to bolo môj prístup. Neviem, či nejaký slovenský badateľ, literárny vedec by mal zájem o takú otázku. Ale pre mňa to bolo celkom prospešnú tému. Najprv pre článok a teraz sa dostal ako kapitolu do tej knihy.
1: Nuž a celý rozhovor nájdete aj v našom archíve. Stačí si kliknúť stvr.sk.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Ex Spice-ka Emma Bunton, What Took You So Long ste počúvali v rádiu Regina Západy, 11 hodín 23 minút. A tento týždeň vám priblížime svet výtvarného umenia, špeciálne obrazov, pretože obrazy jednoducho patria do nášho každodenného života.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Obraz ako súčasť každodenného života. Môže taký obraz alebo výtvarné umenie zmeniť atmosféru v miestnosti alebo v našom byte? A je obraz iba dekorácia? Alebo má aj iný význam? Hovorí dlhoročný galerista a manažer galérie Slovenského rozhlasu František Loeb.
3: V architektúre a interiérovom dizajne funguje obraz ako výrazný estetický a emotívny ukotvovač celého priestoru. Správne zvolené dielo dokáže aj úplne studený, minimalistický či neosobný interiér okamžite zahriať a pretepliť. Naopak, ak máte izbu vizuálne preplnenú rôznymi prvkami, veľký harmonický obraz dokáže celú kompozíciu izby opticky upokojiť a upratať. Netreba sa však na výtvarné dielo pozerať len ako na bežnú dekoráciu. Skutočné výtvarné umenie je však otvorený rozhovor. Je to akési mentálne okno do steny, cez ktoré sa každý deň pozeráte na svet očami úplne iného človeka, samotného autora. Alebo je to naopak zrkadlo, v ktorom sa v každom ranom prechode okolo neho vidíte kus svojho vlastného vnútra, aktuálnej nálady alebo svojho rozpoloženia.

0: The Heart nám spieval Atomic Kitten, v ďalšej pol hodinke čakajte Roba Grigorova Berlin, ale aj Veroniku Rabadu.
1: Letela by som ako mraky, letela, no nemám za kým.
0: Letela by som už o chvíľu v rádiu Regina Západ, počkajte si.
2: Večerné reflexie.
3: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
4: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
3: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách a ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
2: Studnička.
3: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
5: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
6: Nie je čo dodať, treba rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
3: Hovoria členovia Základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
2: Zelená vlna.
0: Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. V Lohovci, Jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Cestári pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy, opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pozor i na rýchlosť, logicky všade, ale aj na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru a na výjazde do Kľačna smerom z Nitrian. Právna. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.
1: Vonku sa začala jeseň a aj v kuchyni sa už chystá viac teplých jedál ako počas leta. Tento týždeň si zostavíme jesenné menu inšpirované starými receptami, akále prispôsobené dnešnej dobe. Kačacia hostina bola symbolom jeseného hodovania a dnes o pečenej kačici svojej prababky z Prešporka Marcele Jedinákovej porozprávala foodblogerka Adelka Dubnická, alias Adelka ešte nevečerala.
2: To, čo sa varilo v starom Prešporku, bolo veľmi rozmanité, veľmi sezónne. Boli tu suroviny od dovážaných ako kapusta, vína, hydina, dobytok, divina. A potom boli ešte aj lokálne suroviny ako ryby. A každý človek, ktorý býval v starom Prešporku, mal vlastný dvor, kde si pestoval ovocné stromy, zeleninu, ovocie. Takže väčšinou sa varilo teda sezóne.
3: K jeseni tradične patria kačacie či húsacie hody.
2: A je to vždy na jeseň práve preto, lebo celé leto sa tak ako v starom Prešporku aj v okolí chovala hydina, ktorá sa dobre vykrmila a už sa na ňu všetci na jeseň veľmi tešili a k tomu ešte aj dozrievala kapusta, zemiaky, takže všetko, čo k tomu bolo potreba k tejto hostine. Nehovoriac aj o tom, že sa už zberalo víno, robilo sa červené, frankovka, takže to malo takú krásnu atmosféru tá jeseň a vtedy sa zabíjali nielen kačky, ale aj husy, morky a iná hydina.
3: Kačacia hostina je symbolom jesenného hodovania.
2: Kačka je proste jedno veľmi chutné meso a sa dá veľmi krásne pripraviť. A k tomuto som si vytvorila aj recept a je naozaj veľmi obľúbený a je to v podstate nielen o samotnej kačke, ktorá samozrejme vieme, že najlepšia je domáca, vykrmená, ale táto moja kačka je lahodná, má krásne chrumkavú kožu a v podstate je to len taký veľmi malý, jednoduchý trik a kačka vám vždy vyjde perfektne.
3: Prezradíte nám ten trik.
2: Milú kačku zoberiete asi 2 litre mlieka a kačku poriadne nasolíte zvonku, znútra, rukami, votrete sol, votrete trošku mletého kmínu alebo rasce a celú túto kačku dáte do misy a zalejete ju mliekom. Mlieko nám vytiahne pachy z hydiny, kedy si bývala tá hydina o mnoho viac výraznejšia, čo sa týka pachov. A potom ešte aj z meska urobí o mnoho krehkejšie meso. A takto sa dajú nakladať nielen kačky, ale aj ryby, aj jahňacie meso. Takže to je taký malý trik, podľa mňa, ktorý je veľmi dobrý.
3: Meso v mlieku by malo byť naložené asi 24 hodín.
2: Potom už tá kačka sama o sebe je veľmi lahodná, veľmi jemná a tá koža na kačke sa fantasticky speče do chrumkava. A najlepšie je podľa mňa na druhý deň, keď už človek nemusí sa tváriť pri stole a už len vytiera z pekáča také tie slané dobroty.
1: Nože zajtra si privoniame k legendárnym bratislavským rožkom. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Všetkým vám pohodový deň z rádiom Regina Západ, 11 hodín 49 minút, máme 28. septembra a v našom kalendári si dnes pripomenieme sochára, lekára, operného speváka.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Septembra v roku 1830 sa v bývalom Prešporku udiala veľkolepá a zároveň posledná slávnosť v dome svätého Martina. Posledná korunovácia kráľa Ferdinanda V. Za uhorského kráľa ho korunoval kardinál a uhorský primás Alexander Rudnaj, rodak z Považian. A teraz osobnosti. Najskôr sochár, rodák z Nitry.
3: Potom tam bol, v ktorým besláce a voľný čas, čo som mal, ktorý som išiel po tých ostatných výstavách a tam som ja videl od Rodena veľké bramory a ma to veľmi zaujalo tam ešte, jak krásne je to v tom bramore vytisané v ženskej podobie.
2: Spomínal si Julius Bartfaj na pobyt vo Francúzsku. Narodil sa 28. septembra v roku 1888. Julius Bartfaj vytvoril hodnotné sochárske diela, napríklad Beethovena, Paganiniho, Dvořáka, Smetanu a iné. Po druhej svetovej vojne zmenil námety svojej tvorby. Z tohto obdobia sú známe diela ako Partizán, Tankista či Hutníci. V 60. rokoch 20. storočia sa venoval aj reliefnej tvorbe. Zomrel v roku 1979. A 28. septembra v roku 1919 sa narodil lekár a operný spevák Gustav Papp.
4: Tak ja som sa dostal do tohto kolektívu najprv ako hosť, pretože som bol ešte vlastne poslucháčom, absolventom konzervatória, keď som prvýkrát vystúpil na doskách Slovenského národného divadla. Boli to ohromné pocity prvý raz vystúpiť v Slovenskom národnom divadle, hoci ako mladý tenorista.
2: Spomínal si doktor Gustav Papp na svoje prvé vystúpenie. Po zanechaní lekárskej praxe sa stal solistom opery Slovenského národného divadla v Bratislave a niekoľko sezón pôsobil aj v štátnej opere v Lipsku v Nemecku. Zomrel v roku 1997.

0: Rádio Regina. 11.56 o 9.00 vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Andrea Gernerová, Juraj Turis. Už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál, nech viete, čo je nové doma i vo svete. No a veľmi zaujímavé to bude aj o 12.30, pokiaľ ste rodičia a vaše deti napríklad nie sú na kolektívne športy, prihlásili ste ich napríklad na karate. Dnes sa dozviete napríklad to, čo dokáže karate naučiť dieťa, aj keď z neho nikdy nebude napríklad majster Slovenska. Hostiami Dariny Mikolášovej budú predseda hlavný tréner Florian Horvát a Miroslav Malinovský. Nenechajte si to ujsť a majte pekný deň s rádiom Regina Západ i naďalej. Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
2: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
0: Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dnes po 21.
3: Kytica? Chápem. Ale vitamíny? A keby si videl ten jeho výraz. Vždy som vedela prečítať chlapov, ale tento mi naháňa akurát tak hrôzu. Ja ti hovorím, ten mladý Brenko nie je v poriadku.
4: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na jednotke.
5: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Bonnie M vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Andrej Danko tvrdí, že SNS nebude hlasovať za predčasné voľby. Tomáša Tarabu vyzval, aby dodržal sľub a odišiel. Irak oznámil úplné stiahnutie amerických vojakov z krajiny. Pozorovatelia hovoria o míľniku pre Blízky východ. Pápež Leo XIV. Končí návštevu Francúzska, odsúdil eutanáziu a stretol sa s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: SNS nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, a to ani v prípade, že ich navrhne Robert Fico. Vyhlásil to predseda SNS Andrej Danko. Zároveň opakovane vyzval Tomáša Tarabu, aby dodržal sľub, že do konca septembra odstúpi z funkcie ministra životného prostredia. Tomáš Taraba je pripravený odísť, no podmienuje to predložením podpisov klubu SNS. Viac z Národnej rady povie Matej Stošek.
2: Dobrý deň. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že späť vzatie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia, pre ktoré sa chce premiér Robert Fico dnes stretnúť s Petrom Pellegrinim, považuje za porušenie koaličnej zmluvy a môže byť podľa neho aj v rozpore s ústavou.
3: Vyčerpal som všetky možnosti slušného rokovania v rámci koalície, takže ja čakám, že pán prezident, pokiaľ to pán premiér nestiahne podľa vyhlásenia pána prezidenta, to sprocesuje, pretože je tu aj ústavnoprávny výklad niektorých právnikov, či je to vôbec možné ešte stiahnuť, pretože ústava hovorí o možnosti podania, ale nie spätzatia.
2: Debatu o predčasných voľbách podľa Andreja Danka začali minister investícií Samuel Migaľ a jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš, ktorí chcú s Tomášom Tarabom založiť vlastnú politickú stranu.
1: Tomáš Taraba už niekoľkokrát povedal, že nie je k svojej stoličke prilepený ministerskej. Ako teda na výzvu SNS reagoval?
2: Tomáš Taraba povedal, že o jeho rezignácii sa môžu baviť, až keď mu Andrej Danko doručí podpisy pod výzvou.
4: Ja s pánom Dankom v máji sme sa rozprávali, že on donese podpisy všetkých poslancov za Slovenskú národnú stranu, ktorý ma vyzval, aby som odstúpil. Stále čakám, že sa teda pod to podpíše aj pani Šimkovičová a pán Kotlar. Takže keď pán Danko toto splní, potom mi môžete klasť túto otázku. Ja určite nie som problém tejto vládnej koalície.
2: Predseda vlády Robert Fico včera v diskusnej relácii Teatri povedal, že ak sa spor Andreja Danka a Tomáša Tarabu nevyrieši, skončí to predčasnými voľbami. Riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak premiérove slová číta ako spôsob nátlaku.
5: Koniec. V podstate Andrej Danko to tak nejako naznačil, že vlastne riešenie je v rukách Smeru teraz, či rozhodne o predčasných voľbách alebo nie. Mám taký pocit, že to v podstate SNS zrejme zo svojich požiadaviek zľaví, pretože áno, aj SNS si určite uvedomuje, že do budúceho parlamentu sa dostať nemusia.
2: Podľa Andreja Danka sú predčasné voľby jediným východiskom z toho, že Robert Fico nevie zostaviť štátny rozpočet. SNS však za ne hlasovať nebude. Zajtra o 17. hodine sa však s opozíciou pokúsi preradiť v parlamente bod o odvolávaní Tomáša Tarabu. Zdôraznil, že na členov klubu nebude tlačiť. Každý má podľa neho hlasovať tak, ako cíti. SNS však podľa predsedu koaličnú zmluvu neporuší. My situáciu sledujeme aj naďalej a viac informácií prinieseme v ďalších spravodajských blokoch.
1: Z parlamentu informoval Matej Stošek.
0: Stručne z domova.
6: Zamestnávatelia združení v Zväze stavebného priemyslu Slovenska žiadajú vládu, aby čo najskôr predstavila jednoznačné a ekonomicky podložené stanovisko k budúcnosti transakčnej dane od roku 2027. Tvrdia, že nejasné a protichodné signály štátu nemajú iba politický, ale aj reálny ekonomický dosah na firmy a ich budúce investičné rozhodnutia, a teda v konečnom dôsledku aj na hospodárske výsledky štátu. Ministerstvo vnútra by pri rozširovaní systému varovania obyvateľstva, do ktorého má pribudnúť takmer 1000 nových sirén, malo preveriť možnosti ušetrenia finančných prostriedkov. Rezortu to odporúčajú analytici z útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. K úsporám by podľa nich mohlo dôjsť nákupom iného typu sirén, ako rezort vnútra aktuálne zamýšľa. Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii. Minister dopravy kandiduje ako nezávislý. Ceny elektriny a zemného plynu na burzách v minulom týždni klesli. Plyn oproti predchádzajúcemu týždňu zlacnel o takmer 10% a vrátil sa na úroveň zo začiatku septembra. Cena elektriny sa znížila o skoro 2%. Výrobné ceny v priemysle boli v auguste medziročne vyššie o viac ako 3%. Ceny stavebných prác medziročne vzrástli o vyše 5%. Ceny poľnohospodárskych výrobkov naopak v auguste medziročne o takmer 4% klesli, informoval štatistický úrad. Vo veku 95 rokov zomrel zakladateľ slovenskej pedológie a bývalý minister životného prostredia Juraj Hraško. V roku 2001 mu prezident udelil rad Ľudovíta Štúra prvého stupňa za celoživotné vedecké dielo v oblasti pedológie a prínos pre slovenskú akademickú obec.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Irak oznámil úplné stiahnutie amerických vojakov z vojenských základní v krajine. Opatrenie sa však podľa neho nevzťahuje na poloautonómny región Kurdistan. Tam americké jednotky zostanú aj naďalej. Bielý dom informáciu zatiaľ oficiálne nepotvrdil. Americká armáda počty svojich síl znižovala postupne potom, keď sa obe strany pred dvomi rokmi dohodli na jej úplnom stiahnutí. Podľa pozorovateľov ide o významný míľnik pre Blízky východ.
7: Masívna invázia a pád Saddáma Husajna odštartovali hlavnú americkú vojenskú misiu v Iraku. Spojené štáty ju po 23 rokoch definitívne končia. Vojaci odišli aj zo strategického letiska Ain al-Asad, ktoré bolo roky terčom útokov zo strany Iránu a ním podporovaných šiítskych milícií. Podľa irackého premiéra Aliho al-Zaidiho sa tak vojenská spolupráca medzi Bagdadom a Washingtonom mení na hospodárske partnerstvo.
8: K víťazstvu Iraku nad terorizmom teraz pridávame nový impuls pre dokončenie budovania bezpečnostných a vojenských kapacít na ochranu našej krajiny, ľudu a suverenity.
7: Hoci sa už objavili obavy, že americký odchod z Iraku by mohol byť druhým Afganistanom, analytici opakovanie chaotického scenára nepredpokladajú. Iracká armáda je podľa nich skúsenejšia a samostatnejšia, islamský štát je vojensky oslabený a odsun bol vopred dohodnutý. Súhlasí s tým aj politológ Miroslav Mareš z Masarykovej univerzity a doplňa, že Irak zápasí najmä s napätím medzi šiítskou väčšinou a sunnickou menšinou, ktorá dominovala za Saddámovej vlády.
9: Co bylo do určité míry nebezpečné, byly tendence šiítskych milicí přidávat se na stranu Iránu a také vlastně došlo k ostřelování amerických základen při konfliktu mezi USA a Izraelem na straně jedné a Iránem a jeho spojenci na straně druhé.
7: Oslabiť by sa však mohla pozícia kurdskej autonómnej oblasti, ktorá sa bez amerických vojakov obáva väčšej zraniteľnosti. Miroslav Mareš upozorňuje, že Kurdi kontrolujú časť ropnej infraštruktúry strategickej pre Irak aj štáty Perského zálivu.
9: Práve tie ropné spoločnosti i centrálna vláda mohou mať obavy, že by mohlo dojít k nejakým komplikáciám v prípade vyhrocení konfliktu s tou kurdskou autonómnou správou. Má to pak samozrejme vazby i na to, co sa deje v časti Sýrie se silnou kurdskou menšinou.
7: Aj preto tam Američania podľa expertov ponechávajú základňu Harir. Má poskytovať aj logistickú podporu operáciám proti islamskému štátu v susednej Sýrii. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
1: Po včerajšej rezignácii dnes ráno srbský prezident Aleksandar Vučić oficiálne odovzdal svoje právomoci predsedničke parlamentu Ane Brnabičovej, ktorá bude vykonávať funkciu dočasnej prezidentky. Líder srbskej progresívnej strany, ktorému mal mandát vypršať až v polovici budúceho roka, chce kandidovať v októbrových predčasných parlamentných voľbách. Vzhľadom na rozdrobenosť opozície sa podľa analytikov ako Vučićov najsilnejší súper javí študentské hnutie.
10: Borba, tak počine.
11: Bitka sa ešte len začína, povedal ašpirant na premiérske kreslo Aleksandar Vučić s tým, že v parlamentných voľbách chce kandidovať ako obyčajný človek proti tým, ktorí sú proti národu. Posledných 14 rokov pritom podľa šéfa think tanku Strategic Analysis Jana Cingela napriek značnej polarizácii srbskej politike dominuje.
12: Vy ste dal rôzne pozície, vrátane teda tej najvyššej, kde strávil dva mandáty a už v podstate nemôže znova kandidovať na prezidenta. To je prvotný dôvod, prečo on vlastne teraz odstúpil. vytvoril si okruh ľudí, ktorí významným spôsobom zbohatli na štátnych zákazkách a rôznych infraštruktúrnych projektoch a o nich sa potom zase on vedel oprieť, napríklad prostredníctvom médií, ktoré sú do veľkej časti kontrolované či už štátom, alebo práve týmito oligarchickými štruktúrami.
11: Aj vzhľadom na rok a pol trvajúce protesty kritizujúce vládu za korupciu a nedostatočne vyvodenú zodpovednosť za nešťastie na železničnej stanici v Novom Sade pred dvoma rokmi, pri ktorom zahynulo 16 ľudí, prezident Vučič začiatkom mesiaca rozpustil parlament a predčasné voľby vypísal na 25. októbra. V nich bude Vučičová srbská progresívna strana s jej spojencami čeliť pomerne konsolidovanej opozícii a najmä študentskému protikorupčnému hnutiu Študenti víťazia. Podľa Jána Cingela sú prieskumy tesné.
12: Vidíme, že nakoľko sa mu podarí presvedčiť svojich voličov, aby mu zostali lojálni, nakoľko využije prostriedky, ktoré ako štát a jeden z najväčších zamestnávateľov v Srbsku disponuje a či sa mu ešte podarí prípadne zasiahnuť do toho študentského hnutia, či tam dokáže niektorých ľudí očierniť, odradiť.
11: V rozlúškovom prejave v prezidentskom parku Alexander Vučič poznamenal, že je preňho ťažké sledovať snahy o zničenie krajiny. Nové prezidentské voľby sa podľa neho majú uskutočniť do konca roka. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Pápež Leo XIV. Dnes ukončí štvordňovú návštevu Francúzska. Krajinu navštívil po 18 rokoch. Cez víkend v Paríži odslúžil omšu pod holým nebom pre 600 000 veriacich. Počas pobytu v krajine sa nevyhol ani kontroverzným témam, odsúdil eutanáziu a stretol sa s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany cirkvi.
13: Záujem Francúzov o návštevu pápeža podľa médií svedčí o pretrvávajúcej popularite katolíckej cirkvi v krajine. Na sobotnejšej omši v Paríži nechýbali ani politickí predstavitelia, vrátane prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej či premiéra Sebastiana Lecornua. V nedeľu pápež zavítal do pútnického mesta Lourdes, kde sa uskutočnilo aj dlho očakávané stretnutie pontifika s obeťami sexuálneho násilia zo strany cirkvi. Francúzi, ktorí v minulosti zažili zneužívanie zo strany duchovných, označili rozhovor s pápežom za výnimočný.
14: Tento pápež ma naozaj prekvapil. Myslím, že v tomto smere došlo k zásadnej zmene. Vypočuli nás na najvyšších miestach v cirkvi.
15: Páchatelia sú jednotlivci, ale to, čo im takéto konanie umožňuje, je systémový rozmer, ktorý v cirkvi existoval a stále existuje. Aj z pohľadu pápeža bolo dôležité to počuť.
13: Leo XIV. Vyzval francúzskych biskupov, aby v boji proti zneužívaniu v radoch cirkvi pokračovali. V Lurdoch sa pápež dotkol aj témy eutanázie. Reagoval na nedávno prijatú legislatívu, ktorá vo Francúzsku za prísnych podmienok umožňuje tzv. Asistovanú samovraždu nevyliečiteľne chorým pacientom. Pápež túto možnosť odmietol a označil ju za prejav falošného súcitu s trpiacimi.
16: To, čo je legálne, nemusí byť nevyhnutne morálne. Nikto nemá nikdy právo rozhodovať o osude embria či starého človeka na základe laboratórnych algoritmov. Medicína sa nikdy nemôže stať služobníkom naprogramovanej smrti.
13: Návštevu Francúzska zakončí Leo XIV. Dnešnou večernou omšou v katedrále svätého Štefana v meste Méty. Zúčastní sa na nej aj prezident Emmanuel Macron, ktorý predtým svoju neprítomnosť na omši v Paríži zdôvodňoval prísnou odlukou cirkvi od štátu. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi rozhodol o zbavení poslaneckej imunity premiéra Pétera Maďara a dvoch exministrov Orbánovej vlády. Na programe rokovania je aj tajná voľba nového generálneho prokurátora. Spravodajské informácie ukazujú, že Rusko plánuje v Európe ďalšie sabotáže. Pred rokovaním ministrov obrany v Bruseli to povedala šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová. Ministri schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obranu pripravenosť 27 členného bloku. Ruská riadená letecká bomba zasiahla bytový dom v Charkove a zranila najmenej 29 ľudí, vrátane niekoľkých detí. Dvaja ľudia zahynuli pri útokoch v Kyjevskej oblasti, vrátane jedného občana Azerbajdžanu. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské cíly cez víkend pomocou dronov doručili 4 tony potravín, vody a liekov do mesta Olešky v ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti. Moskva odmieta dočasné prímerie na evakuáciu civilistov uviaznutých v meste, ktorého okolie je husto zaminované a zásobovacie vozidlá sú terčom útokov. Podľa OSN tam posledná zásielka potravín dorazila v máji. Predsedníčka švédskej stredolavej opozície a sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová oznámila predsedovi parlamentu, že v súčasnej situácii nedokáže zostaviť vládu. Stredolavý blok získal v nedávnych voľbách tesnú väčšinu. V Konžskej demokratickej republike v rámci najnovšej epidémie eboli zaznamenali už viac ako 8000 prípadov infekčného ochorenia a najmenej 3901 obetí. Súčasná epidémia je doteraz najväčšou a najsmrteľnejšou.
1: Deti v materských školách sa majú pripraviť na svet, v ktorom je umelá inteligencia bežnou súčasťou života. Ministerstvo školstva zverejnilo nové metodické príručky. Deti sa cez ne učia všímať si vlastné pocity, potreby a signály tela, či rozlišovať medzi skutočným zážitkom a tým, čo vidia na obrazovke.
17: Metodiky sú založené na jednoduchých hrách. Deti napríklad zisťujú, kde v tele cítia radosť, strach alebo hnev. Skúmajú tiež obyčajné predmety všetkými zmyslami a zisťujú, čo cez obrazovku neucítia ani nezažijú, neovoniajú alebo neochutnajú. Učia sa aj to, že po námahe potrebuje telo oddych a tiež porovnávajú, aký je rozdiel medzi dorozumievaním sa cez emotikony a osobným stretnutím. Zo stanoviska rezortu vyberáme.
18: Deti sa s technológiami stretávajú aj vtedy, keď nemajú vlastný mobil alebo tablet, pozorujú dospelých, počúvajú hlasových asistentov a sledujú obsah na obrazovkách. Postupne si vytvárajú predstavu o tom, čo technológie dokážu a nakoľko im možno veriť.
17: Metodické materiály vypracovala pre rezort organizácia Emocionálny kompas. Jeho spoluzakladateľka Anna Vilchová vysvetľuje, že cieľom nie je učiť škôlkarov priamo pracovať s nástrojmi AI, ale pripraviť ich na to, keď sa s ňou začnú stretávať.
19: Potrebuje rozumieť tomu, že tá AI nemá telo, že to, čo vidíme na obrazovke, je nejaký sprostredkovaný obraz a potrebuje budovať vo svojom živote pevné a zdravé vzťahy, aby vlastne potom, keď bude mať nejakú otázku alebo nejaký problém, sa neobracalo na AI, ale obracalo sa na dôveryhodných dospelých.
17: Učiteľka materskej školy Veronika Šoterová s novými metodikami zatiaľ nemá skúsenosť, ich myšlienku však víta. Dôležité je podľa nej túto tému podporovať aj medzi rodičmi.
20: Ak možno boli vytvorené nejaké projekty, ktoré by boli, ja neviem, nejaká spolupráca, rodina a škola, ale naozaj to vidíme na deťoch, že oni sú zvyknutí na tie tablety, sú dajme tomu v tých kočiaroch a namiesto toho, aby pozerali prírodu, tak tí rodiči im dajú tie telefóny. Čiže určite ja som za, aby sa takéto veci deti učili už v úplnom veku.
17: Umelá inteligencia postupne preniká do celého vzdelávania. Od školského roka 2026 až 2027 je AI gramotnosť súčasťou vzdelávania na základných školách. Na stredných školách pribudne od školského roka 2027 až 2028. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Vlasta Cigánková, Trnava. Od septembra sa v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska začína pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Zapojila sa do neho aj stredná zdravotnícka škola, kde do prvého ročníka nastúpilo 30 študentov, hovorí riaditeľka školy Katarína Hrašnová.
22: Najprv bude teoretická výučba na pôde školy, vo vyšších ročníkoch odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od tretieho ročníka nastúpia do fakultnej nemocnice Trnava do klinickej odbornej praxe.
21: Cieľom nového modelu je zosúladiť odborné vzdelávanie sestier s požiadavkami vo všetkých európskych krajinách.
23: Silvia Slobodníková, Žilina. Spoľahlivejšia doprava, efektívnejšia údržba vozidiel i ekologické riešenia. To sľubuje modernizácia depa mestskej hromadnej dopravy. Projekt stál vyše 35 miliónov eur. Patrí k najväčšej investícii dopravného podniku za posledných 30 rokov. Konateľ podniku Mikuláš Kolesár zdôraznil význam projektu pre mesto i zamestnancov.
24: Tá hygiena je vyššia a potom aj údržba nie je na dvoch miestach. Máme tu technológiu parciálnych trolejbusov, to znamená aj elektrobus a trolejbus v jednom, sa tam už začínajú objavovať nové profesie a to sú informatici, údržba informačných systémov, údržba riadiacich systémov, rôznych palubných počítačov.
25: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Pre aktuálnu rekonštrukciu stredovekého horného hradu z 13. storočia v Modrom kameni v rámci národného projektu Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu je tento priestor pre verejnosť neprístupný. Exteriérové podujatia, ktoré v areáli národnej kultúrnej pamiatky pripravujú, sústreďujú predovšetkým dohradné priekopy. Pokračuje riaditeľka Helena Ferencová.
26: Projekt bude trvať do jesene roku 2027, kedy by mal byť ten horný hrad sprístupnený pri našich rekonštrukciách. komplexných projektoch budeme priekopu hradnú využívať na podujatia, čo najčastejšie sa nám bude dať.
0: Rádiožurnál Šport.
2: Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0. Zajtra v Košiciach privítajú Kazachstan. Tréner Vladimír Weiss.
3: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov, aj výborných mladých hráčov. Jasne, máme lepších hráčov. Musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy, ak budeme hrať.
2: Zajtrajšie stretnutie má Výkop o 20:45 v Rádiu Slovensko, ho odvysielame naživo. V A divízii prehralo Nemecko s Gréckom 0-1, Srbsko s Holandskom 1-2, Norsko s Portugalskom rovnako 1-2 a Dánsko zdolalo Wales 2-0. Hokejisti majstrovskej Nitry aj naďalej pokračujú v Tipsport lige v nevýrazných výkonoch. V piatom kole zaznamenali už štvrtú prehru, na rade Banskej Bystrice podľahli 2-4. Autor víťazného gólu Baranov Tomáš Zigo.
4: Super dávať góly, to už jedno na kotovine, že za ten víťazný hlavne sme vyhrali. Myslím, že sme hrali slušný zápas, nebolo tam nejak veľa chyb. Bránili sme oslabovky, dali sme góly, čiže vyhrať doma je super a ešte nad takým silným tímom, ak je Nitra.
2: Poprad v gólovej prestrelke zdolal doma bratislavský Slovan 5-4 po predĺžení. O výsledku rozhodol v 65. minúte Peter Bialončík.
5: Krásny pocit. Hral som v Slovane, čiže bolo to pre mňa super. Som rád, ale skvelá práca aj chalanov na tom lade. Body mi tam pekne prihral, čiže fakt skvelá nálada aj teraz v tíme. Aj pre fanúšikov to bol pekný večer.
2: Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Prešovom 6-4, Zvolen prehral s Trenčínom 1-3 a Michalovce so Spišskou Novou Sou 2-3 po predĺžení. Belasi sa dostali na čelo súťaže, Prešov je bez bodu stále posledný. Filip Mešár nezačne novú sezónu NHL v prvom týme Montrealu Canadiens. Klub ho poslal na farmu do Lavalu. 22-ročný útočník si v profilige ešte nezahral. Kanadský klub si ho vybral pred 4 rokmi v drafte z 26. priečky. V príprave zaznamenal v dvoch zápasoch jednu asistenciu. 7 zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu v celkovej hodnote 24 miliónov 400 tisíc eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že druhá fáza výzvy bude ešte úspešnejšia.
7: Sme sa dostali na 50% zhruba tej výzvy, takže si myslím, že 7 štadiónov je viac, ako sme očakali, vzhľadom na krátkosť toho času, a niekedy na jar by sa mohla pripraviť druhá výzva, kde verím, že prihlásia sa samozrejme aj tí, ktorí majú profesionálny hokej, čiže tie nožice sa otvoria. Myslím, že tá druhá výzva bude ešte veľa úspešnejšia a objemnejšia.
2: Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale si zlato v pretekoch s hromadným štartom vyjazdil Američan McNulty, druhý finišoval Austrálčan Matthews, tretí Holandian Van der Poel. Vladimír Kováčik preteky nedokončil. Na Slovensko sa vrátila Viktória Chladoňová, ktorá si na šampionáte vybojovala titul v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
8: Všetá emócia je veľká, aj keď možno po takéto dlhej to ceste to ešte tak neuvedomujem a som trochu unavená, ale tak určite to bol veľmi super výkon a myslím si, že sa nám ten pretek veľmi podaril. Takticky sme to zohrali veľmi dobre a aj teda som mala super nohy a bol to proste skvelý deň.
2: Tenisový Laver Cup ovládli hráči Európy. Rozhodujúci bod nad tímom Svet získal včera v Londýne Nemec Alexander Zverev. Svetová dvojka zdolala Američana Tína 7-6, 6-3. V 9. ročníku exibičného podujatia triumfovala Európa 6-krát.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Andrej Danko vylúčil, že by SNS cúvla pred plánom odvolať ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v parlamente. Tomáš Taraba je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným PS pri jeho odvolávaní. Členské štáty Európskej únie predĺžili mandát dvoch civilných misií, ktoré podporujú palestínsky personál na hraničnom priechode Rafah a palestínske policajné zložky.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele najmä v údoliach hmla alebo nízka oblačnosť, nočná teplota 11 až 6, miestami do nuly, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o kompetenciách miest a obcí. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia Matúš Čunderlík, Peter Daniš a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Podpoľaní a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Detvianskou hutou smerom na Látky, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Čadci na Mojzesovej zasahujú hasiči a ulica je neprejazná. Na obchádzke po okolitých uliciach rátajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút, takisto pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka aj z Dolného Kubína stratíte pol hodiny. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená pri Cestároch stojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na trase z Ivachnovej do Ružomberka a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova v zúženom úseku. Na Čertovici pri Jarabe pilia stromy, narazovo sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pri Spišskom Štvrtku smerom na Poprad, odstavené auto tam zasahuje do pravého pruhu. No a pripomíname, že na D1 dnes o 18. hodine pre jesenú drbu uzavrú tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno a obmedzenie potrvá do zajtrajšieho rána. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo. 0800 900 800
10: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
11: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
12: Plaču.
11: A ešte lepšie odpovede.
12: Som mala trávu.
11: Trávu? Nie, to tráva, na tebe vidno inak. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke. Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Počúvate Rádio Regina Západ, vítajú vás Darina Mikolášová, dramaturgička Rádia Regina, Martina Švirlochová. No a dnes sa budeme rozprávať o karate, ale možno ešte viac o tom, čo môže tento šport dať deťom, rodičom aj celým rodinám. Mojimi hostiami sú dnes Florian Horváth, predseda a hlavný tréner Športcentra Senec, ktorý sa karate venuje už 46 rokov. Vítajte.
2: Ďakujem, príjemný, dobrý deň.
1: A takisto po mojej pravici je Miroslav Malinovský, ktorý do klubu prišiel ako prváčik, ak sa nemýlim. Dnes má 26 rokov, je trénerom a zároveň stále aktívne súťaží. Vítajte aj vy.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem, že ste prišli. Pán Horváth, začnem pri vás. Vy ste pri karate zostali viac ako 40 ročia, doviedli ste k nemu aj svojho 7-ročného syna, ale zároveň Miroslav, vy ste zase priamo vyrastli v tomto klube. Tak hneď na úvod otázka možno na oboch. Čím si vás získalo to karate a čím je to, že ste pri ňom takto dlho vydržali?
2: V podstate to začalo filmami o Bruce Lee a podobných akčných filmov, keď som bol vo veku tých 16 rokov a lákala ma tá akčnosť, možno sebeobrany. Vtedy to bolo také, jak sa hovorí, cool.
1: Áno. Mirko?
3: U mňa to nebol Bruce Lee, u mňa to bol Jackie Chan, ale zase je podobný príbeh.
1: Posunulo trošku.
3: A nebolo to úplne z nejakého, že môjho rozhodnutia. Otec ma vlastne doniesol na karate a hodil ma do telocvične, kde sa mi to postupne začalo aj páčiť.
1: Uh-huh. A najprv sa nepáčilo?
3: Najprv som isto musel prekonávať predsa len odpor k veľkej disciplíne, k povedzme, že vyššiemu počtu kľukov, drebov, rušákov, ale postupne, možno aj keď tie súťažné výsledky nejaké prišli, tak sa mi to už začalo viacej páčiť.
1: Florian, vy si pamätáte na ten svoj úplne prvý tréning, či to bolo také, ako Mirko hovorí, že naozaj musel tiež prekonávať ten nejaký odpor, mali ste ho aj vy?
2: Ani nie, ale pamätám si na to, že úplne prvý tréning, to nebolo ešte ani v Rapide, ale v nejakom inom klube. Uh-huh. A príjmačky bolo v tom zmysle, že kto najviac spraví kľukov, drepov, brušákov a to sme išli tak, že 200. Ale potom som týždeň nevedel chodiť, takže...
1: Koľko ste mali rokov vtedy?
2: 16.
1: 16, aha. No, keby vám niekto na začiatku povedal, že o tých 46 rokov budete stále trénovať a že to karate bude teda vo vašom živote úplne dominovať a dokonca vlastného 7-ročného syna budete trénovať, tak by ste tomu uverili?
2: Neviem, lebo... Vôbec som sa vtedy nad tým nezamýšľal, to proste tak išlo spontánne a chytilo ma to úplne od srdca a v podstate ma to sprevádza celý život.
1: Mm-hmm. Miroslav, vy ste, teda ja som to spomínala, že ste do klubu prišli ako úplne malý prváčik, teda bol za tým otec, čo vás priviedol na ten tréning, ktorý si povedal, že teda asi mám doma príliš živé dieťa, ktoré by bolo treba nejakým spôsobom skrotiť a dať mu disciplínu?
3: Áno, nepovedal by som, že som nebol disciplinovaný, ale naozaj akoby to živé dieťa treba niekde upratať a neľutujem to určite spätne, dalo mi to veľa vlastne aj do iných športov, ktoré robím, takže som za to vďačný.
1: Čo všetko ešte robíte?
3: Hrávam hokejbal, mm-hmm. Súťažne, taktiež sem tam aj šach. U nás Senci populárne korčulovanie, máme takú každoročnú súťaž senecku, tak aj tam som sa párkrát medailovo zúčastnil, bicyklovanie, v zime nejaké lyžovanie, korčulovanie.
1: Čiže vy ste stále
3: dech,
1: v pohybe.
3: A ďalej.
1: Je no. Tak. A keď nie, tak trénujete aspoň, že ten šport vo vás, u vás teda dominuje. No, kedy sa z chlapca, ktorý chodil na karate, stal človek, ktorý potom začal trénovať ďalšie deti?
3: Je to, myslím si, taký kontinuálny proces, že najprv človek začína iba ako ten aktívny nejaký cvičenec, potom postupne začnú na ňom tí tréneri ukazovať nejaké ťažšie chmaty, ktoré možno nezvládnu úplne všetci. A potom postupne, napríklad keď tréner si vás vyberie tak dopredu, tak posilní sebavedomie toho dieťaťa, až potom príde vlastne do veku, kedy sa rozhoduje, či s tým skončí, alebo či to ešte posunie na nejaký vyšší level a som rád, že teda môžem byť teraz súčasťou už aj trénerského tímu.
1: Mm-hmm. Pán Horváth, vy ste trénerom, ktorý je o generáciu, dá sa povedať, mladší od Miroslava. Čo sa od neho a od tých dnešných mladých trénerov a možno aj súťažiacich učíte vy?
2: Každá generácia je iná. Iné to bolo v tom, keď som začínal ja, tam to bolo v tom zmysle, že tá úroveň vysokoškolákov, potom to išlo dole, že stredoškoláci a teraz už sú to deti od 5-6 rokov. Čiže bolo to troška iné a špecifické, ale každá tá oblasť má svoje čaro, alebo každý ten ročník a ten prístup musí byť iný a iný bol vtedy a iný je teraz. A tým pádom sa neustále musí človek aj vzdelávať v tom, akým spôsobom podať ten výklad toho, alebo ako spraviť ten tréning, aby bol zaujímavý, nebol násilný, alebo nejaká agresia tam nebola, čo možno v tých začiatkoch, keď som ja začínal, to bolo také polovojenské.
1: No áno, keď ste spomenuli tých 200 drepov či klikov.
2: To bolo, že kto viac, ale tá disciplína bola ako taká tvrdšia. No.
1: Mm-hmm. Máte pocit, že teraz...
2: Ale boli tam dospelí.
1: Že teraz je to také viac rešpektujúce k tým deťom na tých tréningoch?
2: Snažíme sa o to, aby teraz mali väčší rešpekt. Je to oveľa náročnejšie ako pred 20 rokmi.
1: Aha, no mení sa teda prístup, mení sa vo všeobecnosti aj karate za tie 10 ročia veľmi, alebo sú tie veci v ňom stále úplne rovnaké?
2: Ten vývoj je tak, jak vo všetkom, to všade je niečo. V tom športovom karate, techniky sú v podstate také isté, hej, ale ten spôsob chránenia sa, aké chrániče použiteľa, keď sme mali, tak v tom čase, keď sme zapasili my, tak sme mali iba prerobené chrániče na kolena a teraz už sú helmy na hlavu a špeciálne na hlavu, na členky, na nárt, na predkolenie, na hrudník, na zuby.
1: Uh-huh. Mirko, vy chcete asi doplniť pravdepodobne?
3: Ja by som to ešte len doplnil, že okrem toho, že sú nová výbava, nové chraniace prvky, tak aj tie pravidlá vlastne v súťažných disciplínach sa posúvajú stále dopredu, či už je to v tých tradičných kata, kumite, teda kumite je vlastne súboj dvoch cvičencov proti sebe, športový zápas a kata je potom nejaká presne stanovená zostava cvikov, ktoré musia odcvičiť proti imaginárnym súperom. No ale pridávajú sa aj nové disciplíny, okrem týchto tradičných, napríklad v Slovenskom zväze karate pribudla aj disciplína karate agility, ktorá vlastne nedávno ešte nebola. Je to vlastne taká športová dráha prekážková pre mladšie deti, kde ich cieľom je za čo najkračší čas prejsť určitú dráhu, sú tam aj teda prvky karate zahrnuté. A v tomto vlastne oni súťažia, je to taký ich prvý kontakt so súťažným karate a potom, keď to zvládnu náhodou, tak sa môžu posunúť aj do tých ďalších kvázi levelov. A taktiež aj jednotlivé regionálne zväzy vlastne, Slovenskom zväze karate, prichádzajú s vlastnými disciplínami. Napríklad, spomeniem, Bratislavská únia karate má disciplínu kumite na terč, kde vlastne cvičenci vďaka tomu, aby boli chránení voči kontaktu od súpera, tak bojujú iba na akúsi tyčku s terčíkmi. Uh-huh. Potom je to niečo podobné, ako boxery robia boxovanie na mech, takže niečo podobné. Alebo tiež môžeme spomenúť z Západoslovenského zväzu karate, kde majú reakciu na lapu, uh-huh. Že vlastne rozhodca sa postaví voči cvičiacemu zápasníkovi a v istom vymedzenom čase mu dáva signály na lapu a on musí veľmi rýchlo a pružne vykonať nejaký uh-huh. útok.
1: My sme už spomenuli tak trošku deti a budeme sa teraz venovať tej oblasti deti a karate, lebo aj vás čaká onedlho nábor, o čom ešte teda budeme rozprávať. Čiže predstavme si, že príde na nábor alebo na ten prvý tréning úplne malé dieťa. Čo ho tam čaká? Má sa rodič bať, že sa od neho bude hneď očakávať tá disciplína, dokonalé postoje, rešpekt voči trénerovi?
2: Nie, my začíname vlastne od nuly a pri tých malých deťoch práve, že je to také možno 60% všeobecná príprava a 40% ako karate, aby musíme to zladiť, lebo tie malé deti to nebaví. Aj oni majú 60-minútový tréning napríklad a snažíme sa aj takou hrami to doplňať. Miro je v tom špecialista, spomenie aj Gabiku Drugovú, ktorá je tiež trénerka prípravky. A darí sa nám celkom skvelé v tomto. Tie deti to zaujíma.
1: Uh-huh. Od akého veku prichádzajú?

0: mince, tak veľmi pekné je to v karate v rozvoji či už kondičných alebo koordinačných schopností. Osobitne ma to veľmi potešilo, keď som videl povedzme zo pár cvičencov, ktorí k nám prišli s motorickými proste problémami. A iba po tom roku vlastne tréningu, bez toho, aby sme ich tlačili do súťaže do čokoľvek, tak dokázali vlastne z toho, že nevedeli, povedzme, že ani nekoordinovane skákať, tak tie deti vedeli robiť kotrmelce. A veľmi pekné to bolo vidieť, ako oni rastú vyslovene po tej individuálnej úrovni motorických schopností. Samozrejme, nevraviac o nejakých zdravotných, pozitívnych benefitoch. Mm-hmm. A taktiež ešte spomeniem, máme svoje kontakty a zdroje na základných školách a vždy veľmi poteší, keď máme avizované, že k nám príde nejaký problémový chlapec alebo problémové dievča a potom po istom čase tak pýtame spätnú väzbu a dostaneme veľakrát aj takú pochvalu, že to správanie sa zlepšilo. Takže to toto mňa osobne veľmi poteší.
1: No to určite, to je naozaj také docenenie. Ale poznáme deti dnes. Deti často chcú ten výsledok vidieť hneď. Karate je pri tom o opakovaní, o trpezlivosti a o takom postupnom zlepšovaní. Ako ich učíte? Hlavne v tej prípravke možno vydržať a nevzdávať sa tak?
0: Snažíme sa, naozaj ako povedal tréner Floro, tie hry meniť. Snažíme sa to robiť hravou formou, využívame množstvo pomôcok, ktoré ich zaujímu, ktoré urobia ten tréning trošku príjemnejším a vlastne motivovať ich takými malými víťazstvami. Že teda nie všetci musia byť v niečom úplne najlepší, ale každý, kto zvládne nejakú disciplínu, tak vlastne už to je hodnotené nejakým uznaním, takže snažíme sa k tomu pristupovať tak rešpektujúco.
2: Mm-hmm. Napríklad na konci tréningu majú také kartičky, dostanú pečiatku podľa toho, že jak cvičil. Väčšinou to dávame každému, ale možno niektorí, ktorí až tak neposlúchajú, tak majú smolu, ale 90%. A tešia sa na to.
1: Uh-huh. Určite áno. No, otázka.
0: Aj takého plišáka ešte doplní, majú ten najlepší cvičenec, predsa len z každého tréningu si odnesie na vlastne do ďalšieho tréningu domov takého plišáka, ako to bývalo v školách.
1: Takého maskota nejakého?
0: Takého maskota nášho klubového a tak prižmurujeme oči, aby to nemali
1: všetci.
0: Nikto dvakrát, takže ten plišák tak koluje.
1: Jasné. No otázka pre hry a prehrávania. Čo robíte, a možno sa obrátim priamo na vás, pán Horvát, keď dieťa prehrá a je z toho úplne nešťastné, zrútené, nechce pokračovať napríklad?
2: Tak väčšinou sa s tým začneme rozprávať už priamo na tej súťaži, vlastne, že to nič sa nedieje, že skúsime to druhýkrát. Ale máte pravdu, že veľakrát, jak to, že som nedostal medailu. Uh-huh. Oni sú strašne zvyknutí naozaj, že príde na súťaž, myslí, že vyhrá. Hej? A toto v nich budovať, že není to o tej súťaži, ale o tom, aby napredoval nejakým spôsobom, aby zvládol techniku, dosiahol vyšší technický stupeň, alebo proste iba cvičil a mal z toho dobrý pocit. Toto je dosť náročné, hlavne u tých takých súťaživých typoch. Aj môj syn Forko, aj ten prišiel na súťaž, aktože som nedostal medailu. Možno skončil štvrtý, ale akože nemal. Hej? Uh-huh. A tiež tam ma zastavovali deti malé, že ale ja som nevyhral, čo je? Tak akože snažím, že musíš to viackrát skúšať, toto je cesta a keď budeš tom akože napredovať a pokračovať ďalej, tak budeš mať aj tý výsledok nejaký. Ale není to priorita.
1: Uh-huh. Čiže je to veľakrát tá práca trénera a tie rozhovory trénera s tými deťmi, ale je to asi aj na rodičoch, nie?
2: Určite na rodičoch. Niekedy je ten problém, že rodičia majú veľké očakávania, tak snažíme sa aj s nimi niekedy rozprávať o tom, že radšej ho nejak ináč pochvál, ale akože nekritizuj.
1: Čiže vy ste tam aj v pozícii istého psychológa?
2: Niekedy áno.
1: Aj rodinného, alebo mediátora minimálne. No častá otázka rodičov je, a to hovorím inak aj z vlastnej skúsenosti, že som syna priviedla na tréning boxu a zostala som veľmi taká zarazená, keď videla som, ako ten tréner doslova hecuje deti, že ešte sa nahnevaj, že burcoval tú agresivitu akoby. A ďalšia otázka je, že či sa to dieťa nenaučí byť agresívne a zároveň sa aj byť na tom karate, odhliadnuť od toho tréningu, ktorý som teda zažila na boxe. A ako vy k tomuto pristupujete?
2: No, toto nemáme takýmto spôsobom, mm-hmm. Toto je úplne odlišné.
1: No, odradilo ma to veľmi.
2: Nehecujeme vôbec nikoho, však skorej ho podporujeme, že dobre, túto techniky si spravil dobre, tam si mal chybu. V prebehu toho zápasu aj koučujeme, i keď tam to už je také formálne, lebo to nepočuje v tom hluku, alebo v tom sústredení sa na ten zápas, ale to takýmto spôsobom určite nie. Ideme

0: karate je v podstate obranný šport, uh-huh. takže snažíme sa niekedy robiť aj tie prvky sebeobrany, okrem toho, že máme športové karate, lebo predsa, aby nedošlo k tomu, že chodí to dieťa 3 roky a zbijú ho na ulici, hej, uh-huh. tak snažíme sa, jakým spôsobom. Najlepšie je zavolať dospelého, únik, hej, ale zbytočne sa ani nebiť.
1: Mirko, doplňte, nenaučí sa dieťa byť na karate?
2: Iba súhlasím a podpisujem to, čo povedal hlavný tréner.
1: Uh-huh, jasné.
0: Byť nie. Mal by sa naučiť sa vedieť brániť.
1: Čo je podstatné v dnešnej dobe.
0: Áno.
2: Uh-huh. Ale upresním, že v tých súťažných športových zápasoch kumite, tak naozaj, že nejde o to zraniť toho súpera, nejakým spôsobom ho kontaktovať. Momentálne máme nastavené hlavne u tých detských kategórií. Oni sa vôbec nemusia dotknúť toho súpera. V tom zápase môžu ho vyhrať. Na hlavu sú iba náznaky. Na brucho je tam dovolený ľahký kontakt, ale naozaj, že veľa sa robí, aj tie pravidlá sa tomu prispôsobujú, aby tie deti predovšetkým z toho mali radosť, aby športovali, aby tam nedochádzalo k nejakým zbytočným zraneniam. Mm. A rozhoduje naozaj rýchlosť a technika, nie tá sila a agresivita.
1: Keď som spomenula tých rodičov, tak čo odporúčate vy z hľadiska toho, alebo z postoju toho trénera? Má rodič sedieť na tom každom tréningu, na každej súťaži, sledovať to dieťa, alebo mu niekedy prospeje, keď ho jednoducho nechá tomu trénerovi na pospas?
0: My tréningy zo začiatku, iba keď je nábor, tak môžu tí rodičia prísť a pozrieť sa, ale potom už tie tréningy nie sú verejné. Čiže nechceme tam rodičov, lebo ináč sa správajú tie deti.
2: Uh-huh. Neprospieva to, keď sú dve autority v jednej miestnosti.
0: Určite. Samozrejme, na súťaži zase ich potrebujeme, tá logistika tam je nevyhnutná, takže tam už sú.
2: Áno, tam sú aj veľmi nápomocní, musím povedať, aj tie deti tiež podporujú, ako sa len dá, takže my máme aj akože do veľkej miery si myslím, že veľmi dobrých rodičov, takých podporných, s tými deckami cestujú po tých súťažiach, aj doma si prechádzajú tie videjka, a ešte keď tam náhodou niečo narazia na nejakú drobnú možno chybičku, tak nám to dajú pozrieť a my to potom zhodnotíme, či naozaj to bola chyba, alebo...
1: Tak to je veľmi fajn, že ste aj takáto komunita. Ešte využijem to, že tu mám vás, pán Horváda, že sme spomenuli vášho 7-ročného syna Florka. Vy ste teda zároveň tréner a otec 7-ročného syna. A keď to takto prepojíme, že sme teraz pred chvíľočkou rozprávali o tom, že teda ten rodič by nemal byť na všetkých tých tréningoch alebo možno tých súťažiach, vy dokážete byť na tréningu svojho syna iba trénerom?
0: Tak niekedy je to náročnejšie, ale skôr to je v tom zmysle, že ešte mu poviem, že teraz pozeraj na trénera a počúvaj jeho.
1: Čiže, aha, že to tak
0: alebo necháte
1: tie
0: tendencie,
1: neho.
0: Že idem s tebou robiť tréning. To mala aj moja dcera bola kedy, ale akože dá sa to.
1: A keď to tak posúdite, tak je jednoduchšie trénovať cudzie dieťa alebo to vlastné?
0: Skôr je to cudzie, áno.
1: A prečo?
0: Je to také...
1: Má vás prečítaného jednoducho ten syn vlastný, hej?
0: Áno, on už niekedy vie, jak ma má zmanipulovať.
1: Mirko, obratím sa teraz na vás. Vy stále súťažíte, zároveň trénujete deti. Je ťažšie byť nad tatami ako pretekár, súťažiaci, alebo stáť vedľa neho ako tréner?
2: Určite je to momentálne už pre mňa ťažšie byť, než ťažšie, ale takto. Zápasím už sporadicky, že už si vyberám tie turnaje, kde povedzme, nie tak kvôli sebe, ale tie decka by to mohlo motivovať, tak tam predsa len ja tie chrániče opäť nazujem. Ale je to určite väčšia zodpovednosť byť v pozícii toho kauča a kaučovať toho zápasníka. Predsa len nejde iba o nejaký môj osobný výsledok, ale ide aj o ňoho, ide aj o tých rodičov, ktorí teda ho podporujú, prinesli ho tam a očakávajú, že z nejaký pozitívny zážitok z toho turnaja odvezu. Že určite intenzívnejšie prežívam a stresujem sa pri tom, keď som kauč, aj vlastne kvôli tomu, že tam človek nemôže vbehnúť a nejak zasiahnuť do toho zápasu. Ale musím povedať, že aj tá radosť potom z tých cvičencov, oveľa väčšiu radosť mám z výher našich zverencov, ako kedykoľvek, keď sa mi podarí vyhrať zápas už z toho vlastného víťazstva.
1: Potom sa ako ventilujete, keď vás tak počúvam, aká je tá psychohygiena, že keď musíte tlmiť to napätie, ktoré je na tej súťaži alebo na tom tréningu a potom ako ho pustíte von?
2: No, ja som taký veľmi emotívny v tých zápasoch niekedy, že už ma aj napomínali tam rozhodcovia, aby som toľko nezvyšoval hlas, ale to sú ako dobre mienené rady, hej. Že to...
0: A teraz si kúpil píšťalku.
1: Poďme teda k tomu, že budete mať nábor. Ten nábor bude kedy a kde?
0: Náber už aktuálne prebieha a trvá do konca septembra, takže všetkých záujemcov veľmi radi uvítame. Majú 3 skúšobné tréningy a po tých 3 skúšobných tréningoch sa musia rozhodnúť a potom uhradiť členské príspevky a registračné formuláre vyplniť.
2: A nemusia sa toho vôbec báť, pretože máme vlastne rôzne skupiny. Máme od tých najmenších 6-ročných začiatočníkov, potom máme začiatočníkov od 8 rokov a potom aj skupinu pokročilých, takže keď bude niekto veľmi rýchlo napredovať, vie sa dostať aj tam.
1: Mm-hmm. Ak nás teraz počúvajú teda rodičia, ktorí premýšľajú, ale možno ešte tak váhajú istým spôsobom, či by karate bolo pre jeho dieťa, čo by ste im odkazali?
0: Nech si to prídu vyskúšať, to ináč nejde. To, buď to chytí toho záujemcu, alebo nie.
1: Uh-huh.
0: Čiže to je, preto práve sú tie 3 cvičenia, alebo 3 tréningy ako pokusné a potom môžu prísť a rozhodnúť sa. Máme, jak mi rozpomínal, 2 také veľké skupiny, jedno vo veľkej telocvični a druhé pre tie menšie deti v malej telocvični.
1: A s akými obavami prichádzajú tí rodičia, čo vám hovoria a čo vy musíte potom rozpúšťať z hľadiska tých ich obav?
0: No, niekedy prídu s tým, že niečo podobné, ak vy ste hovorila, že boli sme na boxe alebo boli sme na nejakom inom tréningu a tam sa nám to nepáčilo, lebo to bolo agresívne alebo tvrdé, alebo málokrát bol ten tréning. Proste rôzne dôvody, proste si to chcú vyskúšať. A keď to dieťa, keď to chytí, tak to je ono. A teraz ešte nedá mi nespomenúť, že teraz nám začínajú nosiť deti, ktorých rodičom som ja učil. Tak jak napríklad Aha. Miro, ešte nemá rodinu, ale aj to bude. Ale veľa je takých, čo prichádzajú naspäť a aj so svojimi deťmi a to je také... zádosť učinenie, že to funguje a tak, že nedám aj vlastne bez tých výsledkov, čo sme mali v lani napríklad tých 248 medailí, to bol akože asi rekord, vďaka aj mojim trénerom, tak bez toho to nejde, aj keď hovorím, že není to najdôležitejšie, ale bez toho ani sponzorov nedosiahnete, ani, keď nemáte výsledky, tak ste není viditeľní.
1: Mm-hmm.
0: Čiže je to potrebná aj táto stránka. Takže ďakujem mojim trénerom, čo je Miro, Gabika Druková, Imro Mezej, Mišo Michálek, Lenka Petru a všetkým ostatným rodičom, ktorí sa nám prispievajú a naozaj sú aj nápomocní, aj hlavne pri tých súťažiach.
1: A takisto aj v meste Senec máte dosť veľkú podporu, ak sa nemýlim, aj získavate ocenenia od mesta Senec?
0: Áno, každoročne, skoro sme na športovcovi roka, máme niekoľko ocenení v rôznych kategóriách. Takže aj mesto Senec nám vychádza v ústretí aj s finančnou podporou, že tiež ďakujeme za túto možnosť, ale aj ďalší sponzori, ktorí nám veľmi pomáhajú v tomto. Takisto niektorí 2% z daní, tak to je tiež akože super, že nám aj tieto financie pomôžu, aby sme nemuseli stále zvyšovať členský príspevok, lebo tie náklady rastú.
1: Uh-huh.
0: A tak.
1: No, hovoríme o tých financiách a keď sme pri nich teda skončili, tak zase sa na to pozriem z hľadiska toho rodičovského, že či je karate teda drahý šport, lebo sme predsa len v dobe, kedy tí rodičia zvažujú možno niektorí každú korunu a obracajú ju, alebo každé teda to euro, tak je drahý šport?
2: To klasické tréningové cvičenie až tak nie a potom iný prípad už je s tým súťažným karate, kde momentálne čím viac sa tých chráničov pridáva ako povinných, tak všetky tie chrániče si teda tiež treba zaobstarať. Čiže tam potom tieto výdavky sú navýšené, ale to klasické karate ako voľná ruka v preklade, tak naozaj pokiaľ človek nemá ambíciu ísť na súťaže, tak vystačí si s vlastným telom.
1: Tak na záver nášho rozhovoru ešte pripomínam nábor do 30. septembra v športcentre Senec, základná škola Jozefa Gregora Tajovského, ak sa nemýlim, je tak. A ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám priniesli tieto zaujímavé informácie a skúsenosti. Našimi hostiami boli dnes Florian Horváth, predseda hlavný tréner športcentra Senec, ktorý sa karate venuje už 46 rokov a Miroslav Malinovský, ktorý je trénerom a zároveň stále aktívne súťaží. Tak želáme veľa úspechov a všetko dobré a ďakujeme za návštevu štúdiu.
0: Ďakujeme pekne za túto príležitosť a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.
2: A pozdravujeme aj celý náš klub Sportcentrum Senec. Ďakujeme za pozvanie.
3: host rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
1: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SNS nebude nikdy hlasovať za predčasné voľby, tvrdí predseda Andrej Danko. Archeológovia objavili v historickom centre Trnavy časť keltského obydlia. Aj popoludne bude slnečno a teplo, 22 až 26 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Slovenská národná strana nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby, ani keby ich navrhol samotný predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Predseda národniarov Andrej Danko zároveň zopakoval, že od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta jeho strany, očakáva, že zo svojej funkcie odstúpi.
2: Predčasné voľby môže navrhnúť Robert Fico a len s ním prejdú. Ak sa Robert Fico cíti, že chce ísť na dôchodok, tak myslím si, že je čas sa nad tým zamyslieť, pretože už ako keby prestal absolútne vnímať politickú realitu.
1: Zajtra o 17. hodine sa s opozíciou pokúsi preradiť v parlamente bod o odvolávaní Tomáša Tarabu. SNS tým podľa neho koaličnú zmluvu neporuší. Tomáš Taraba reagoval, že je šokovaný, že koaličná SNS sa chce v parlamente spojiť s opozičným PS pri jeho odvolávaní. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality a potvrdilo všetky tri rozhodnutia okresného úradu v Bratislave o vyhovení protestom prokurátora Bratislavskej krajskej prokuratúry týkajúcich sa nezákonného zastavenia konania a určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem, napísal na sociálnej sieti generálny prokurátor Maro Žilinka. Neznámi vandali poškodili 58 hrobov na mestskom cintoríne vo Vrútkach. Výška spôsobenej škody zatiaľ nie je známa. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu hanobenia miesta posledného odpočinku. Primátor Branislav Zacharides povedal, že v súčasnosti s políciou zabezpečí samospráva zvýšenú intenzívnu kontrolu cintorína, aby sa zabránilo opakovaniu obdobných skutkov. Festival Paráda spojil včera parašport, hudbu, zábavu a stretnutia so slovenskými paralympionikmi. Premiérovo sa konal v Partizánskom, predseda SPV Tomáš Varga.
3: Dlhé roky sme ho organizovali v Piešťanoch. Ide o vlastne takzvaný bezbariérový festival. Cieľ je vlastne tá prezentácia športov ako takých, že ľudia, ktorí prídu, si majú v podstate možnosť vyskúšať paralympijské športy aj v súčinnosti s našimi reprezentantami. A vlastne vzniká tu krásny priestor na inkluziu medzi športom, rodinami a tým športovým paralympijským prostredím.
1: Slovenský paralympijský výbor uviedol do života aj publikáciu o posledných letných a zimných paralympijských hrách. Opäť Tomáš Varga.
3: Ide o tak unikátnu vlastne publikáciu, ide o vlastne projekt letných hier v Paríži a projekt zimných hier v Miláne a Cortine.
1: Archeológovia Trnavskej univerzity objavili v historickom centre Trnavy časť keltského obydlia z mladšej doby železnej. Ide o prvý priamy archeologický doklad keltského domu na území mesta. Nález priniesol záchranný archeologický výskum na nádvorí Ad Albertína, ktorý vedie Erik Hrnčiarik z katedry klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Výskum súvisí s výstavbou trafostanice na nádvorí historickej budovy vo vlastníctve univerzity na ulici Jana Hol. Sedem zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu v celkovej hodnote 24 miliónov 400 tisíc eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že druhá fáza výzvy bude ešte úspešnejšia.
4: Sme sa dostali na 50% zhruba tej výzvy, takže si myslím, že 7 štadiónov je viac ako sme očakali vzhľadom na krátkosť toho času a niekedy na jar by sa mohla pripraviť druhá výzva, kde verím, že prihlásia sa samozrejme aj tí, ktorí majú profesionálny hokej, čiže tie nožnice sa otvoria a myslím, že tá druhá víza bude ešte veľa úspešnejšia a objemnejšia.
1: Popoludní bude naďalej slnečno a teplo, 22 až 26 stupňov, bude bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne mierny juhovýchodný vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty, dávajte si pozor, zatiaľ nehody nehlásite, ale je výstraha, a to na ceste medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Dnes do 14. hodiny túto cestu vojaci priebežne uzatvárajú. No a v Lohovci je stále jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej, Štefánikovej či Starého Rínku sú uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Je pondelok, je ďalší pondelok a pondelok je môj najobľúbenejší deň v týždni. Toto nikdy nikto nepovedal. Našla som dnes takýto citát, ak sa s ním stotožňujete, tak vám želáme pekný pondelok a samozrejme aj pekné popoludne. Dnes to bude Michal Nefe a Eva Viteková. Tak teda, pekný pondelok.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Je dnes síce pondelok, ale každý piatok sa v prípade priaznivého počasia stretávajú okolo 10 ľudia vo vonkajších priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici 23 v Pezinku. Ľubici Janáčkovej o tejto aktivite povedala vedúca referátu sociálnych služieb v Pezinku Adriana Strečanská.
1: Inšpirovala nás také občianske združenie Centrum pre filantrofiu. Vypísalo grant pre zariadenia na zníženie pocitu osamelosti, čo seniori mávajú všetci, čo na Slovensku je to naozaj že veľmi vysoko v rebríčku medzi seniormi. Osamelosť je veľmi akože veľký problém. No a nám sa podarilo vymyslieť taký projekt, ktorý sa volá Káva s voňou blízkosti. Za peniaze získané z grantu sme dokúpili kávovar, dobrú kávu a ponúkame to komunite. Máme otvorené dvere.
2: Každý piatok sa za dobrého počasia v záhrade stretnú ľudia z komunity, ale aj rodinní príslušníci. Porozprávajú novinky, čo sa deje vo svete či v meste.
1: Snažíme sa aj vtedy vytvoriť aj nejaký koncert alebo aj niečo zaujímavé ešte k tomu a tak vlastne prepájať našich seniorov s komunitou, s ľuďmi okolo nás.
2: Prvá sezóna kávy s vôňou blízkosti sa blíži ku koncu, ale výsledky vidieť už teraz.
1: Už sa tešia vždy na piatok, lebo vedia, že tu príde niekto nový. Začalo tu chodiť oveľa viac príbuzných, ale začalo tu chodiť aj veľmi veľa ľudí z komunity. Tí, ktorí nás začali viacej vnímať, začínajú nás viac brať ako ich súčasťou, že nie sme tu ako nejaká zoologická záhrada, ktorá je tu ohradená a do ktorej reálne najlepšie neprísť, lebo tu sú všetko ľudia už v takom stave, kde nikto nechce, ako keby nechce to vidieť, lebo tá staroba nie je nejaká vec, na ktorú by sme sa všetci tešili.
2: Pani Ľudmila chodí na stretnutia pravidelne a hovorí, že okrem kávy si počas stretnutia aj zaspievajú.
3: Je to úžasná príležitosť stretnúť sa s kamarátkami, lebo keď si máte čas na navštevu, tak vždycky vám niečo do toho dojde a tak, ale tu už tá káva ťahá a už sa porozprávame a keď ešte tu nejaká tá skupina vystupuje, jak tu boli Pezinčané alebo Ostrleze, tak to bolo úžasné.
2: Pracovníčka zariadenia opatrovateľskej služby Janka Balážová hovorí, že nálada na stretnutiach je pokojná a príjemná.
4: Musím povedať, že aj rodinného typu. Začali tu chodiť návštevníci z okolí, ja túto zbytoviek, aj naši klienti chodia na túto kavičku, kde si spoločne posedia, porozprávajú, zvonku návštevníci povedia našim, ako sa majú, ako je vonku, aj keď sa lúčia, tak dojdi na budúci piatok, dojdi, tak si tak odkazujú a potom sa už aj vyčakávajú a ako vidíte, sú tu aj stoly, všetko, aj hudba, dokonca nám tu dojdú aj hrať niekedy, živá hudba, to je také tiež spríjemnenie tej kavičky.
0: Nuž a pridať sa môže ktokoľvek, pomôže rozhovor aj krátka prechádzka so seniorom, no najdôležitejšia je blízkosť a prejavený záujem.

vysokom brale, tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvare srdca.

0: Cez leto sme sa vďaka peknému počasiu viac hýbali a v tohto týždňovej dobrej rade sa budeme rozprávať o tom, ako pri zdravom pohybe vytrvať aj ďalej.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: V Bratislave sa desiatky ľudí počas letných mesiacov intenzívnejšie venovali najmä svojmu telu, a to aj vďaka cvičeniam v prírode. V Lamači, pri Draždiaku v Petržalke a vo Vodárenskej záhrade v Karlovej Vsi ich k pohybu vyzýval fyzioterapeut Vladimír Šuchter so svojim konceptom cvičenie hrou. Pri cvičeniach nechýbala ani Tatiana Šušková.
2: Ľavá ruka, pravá peta, rotácia v trupe, záklon, pravačka hore a naspäť a pomaličky ideme na dlane znovu, kolená k sebe a vyhrbíme chrbticu, vytláčame ju hore k oblohe.
3: Slovenský rozhlas oslavuje tento rok svoju storočnicu a dlhou tradíciou boli také ranné rozcvičky. Pamätáte si to?
4: Robíme také pohuby. Áno, tak je to dobré.
3: Tie ranné rozcvičky vôbec neboli náročné a ten váš koncept je tiež taký, že cvičíme hrou.
2: No, lebo chcem, aby sa ľudia bavili pri tom cvičení. Aby to nebolo náročné, ale aby si precvičili všetko, čo treba pri tom cvičení. Každú časť proste tela. A hlavne, aby sa bavili. A keď mám dobrú náladu, tak aj rozprávam ľuďom vtipy.
3: Treba teda začať od končeka hlavy až po pety, že rozcvičiť každú tú časť tela?
2: To je tak najsprávnejšie cvičiť presne. Buď od spodu hore, alebo od hora dole, len aby sme precvičili každú časť tela.
3: Ako máte koncipované vy to hodinové cvičenie?
2: Že urobili si také bloky, treba zrobím 5-6 cvikov na brucho, 5-6 cvikov na chrbát a na každú časť tela, aby sa precvičilo naozaj všetko. Aby to bolo aj stretchingovo náročné a aby to bolo aj na posilovanie náročné. Každý si tam nájde to, čo potrebuje. Keď niekto nepotrebuje strečovať, tak si posiluje. Keď niekto sa posiluje, tak nestrečuje a naopak. Každý tam nájde to, čo chce. A ja vždycky hovorím ľuďom, že cvičte len toľko, koľko chcete, toľko opakovaní, koľko chcete, len aby to cvičili. A im hovorím, že ako máte dýchať, ako to je správne, ale častokrát hovorím, že radšej sa sústredte na to cvičenie, dýchanie je druhoradé. Potom keď vám povie cvičenie, tak si aj dýchanie doladíme.
3: Cvičiť môžeme aj doma, nemusíme za cvičením chodiť niekam, ale neplatí to, že to cvičenie musí byť príliš náročné a príliš dlhé.
2: Nie, to vôbec. Presne, ja som tiež toho zástanca, že na čo chodiť do fitka, keď si môžem zacvičiť vonku, alebo keď je pekné počasie, tak pri jazere niekde alebo doma. Naozaj to cvičenie nemusí byť dlhé, kľudne môže byť 15-20 minút, ale pravidelne, aby to bolo ideálne každý deň, alebo aspoň tých 5 krát do týždňa.
3: A cvičenie by ste ľuďom odporúčali na doma?
2: Úplne topka a najzákladnejšie je len aby sa venovali čo najviac stretchingu. Stretching je základ, to by mali robiť naozaj každý jeden deň. Keď sa ráno človek zobudí, tak už je poskracovaný a to môže spôsobovať rôzne disbalancie, rôzne problémy, bolesti. Čiže stretching, toto robiť. A keď chce nejakú nadstavbu, tak potom už si môže urobiť nejaké aj posilovacie cviky, či brucho, či chrbát. Len nesmie robiť jednostranne, lebo si urobí nejakú disbalanciu. Musí robiť pestre. Aj chrbát, aj brucho, aj medzilopatky, aj prsia, aby to bolo pestre. Ale hlavne ten stretching, ten je fakt dôležitý pre každého, ale hlavne u tých starších ľudí.
0: Podľa fyzioterapeuta Vlada Šuchtera nemusí byť cvičenie náročné ani namáhavé. Telu aj našej psychike viac prospieva a zároveň nás aj viac baví, keď nám prináša radosť a dobrý pocit a nie prílišnú námahu a únavu.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
5: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí

0: Jeden známy hlas strieda druhý, Lucie Bíla a už o chvíľku aj Darina Rolinsová. Píšeš mi lístky, to všetko smieš. Čo o mne vieš, tak to je pieseň, ktorú vám zahráme už o niekoľko minút. Inak táto pieseň je z roku 1987 a už o chvíľočku pôjdeme aj na cesty.
1: Otázka na dnes.
2: Stretli ste sa tento rok niekde s tradičnými remeslami? Oslovujú tradičné remeslá súčasníkov. Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme všetkých, ktorí sú aktuálne na cestách. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Tak na to myslíte? No a cestári aktuálne pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy. Opravujú tam povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stovky archeologických výskumov, vyše 400 odborných článkov a rôzne knihy. Najznámejšou isto bola encyklopédia archeológie a popularizačná kniha Slovom a mečom. Hovoríme o archeológovi a pedagógovi Bohuslavovi Novotnom. Narodil sa pred 105 rokmi v septembri 1921 v českom Polabci pri Podebradoch. No a Bohuslav Novotný prednášal na Univerzite Komenského, neskôr na Trnavskej univerzite, ktorú spolu zakladal, a bol tam aj prorektorom. Vychoval prakticky celú dnešnú strednú a staršiu generáciu archeológov, no začiatky neboli ľahké, pokračuje Martin Jurčo.
1: Spomínať všetky lokality, ktoré skúmal Bohuslav Novotný nielen v Česku, ale na Slovensku,

0: stredného Podunajska v Noriku alebo Panónii a potom sa zameriaval ešte aj na kontakty Slovenska s Rímskou ríšou. On objavil napríklad jeden významný, bohatý germánsky hrob v blízkosti Prahy, spopularizoval tú vedu.
1: Bohuslav Novotný zakladal archeológiu ako vedu i disciplínu aj na vysokej škole, takto si na jeho príchod na Slovensko a prvé zoznámenie spomína jeho manželka, tiež archeologička a pedagogička Mária Novotná.
2: Študoval v Prahe a aj pracoval v Prahe. Prvý raz sme sa videli na výskume na Ungelte v Prahe. Bol teda už hotový archeológ, ja som bola študentka začínajúca. Sme sa rozhodli, že sa zoberieme a prišiel na Slovensko kvôli tomu, že to bola doba, kedy nebolo možné zohnať v Prahe byt.
1: Aká bola tá jeho prvá práca v Bratislave?
2: Vznikla teda ako odnož Československej akadémie vied, Slovenská akadémia vied a vtedy vlastne vznikal aj z bývalého takého malého štátneho archeologického ústavu, ktorý vznikol počas vojny v Bystričke pri Martine. Ten ústav sa vlastne pretransformovával na ústav Slovenskej akadémie vied. Ten ústav mal práve pôsobiť v Bratislave. Bol veľký záujem o to, aby manžel prišiel z Prahy. Ten deň, kedy definitívne sa hlásil ako zamestnanec Slovenskej akadémie vied, tak mu so smútkom oznámili, že archeologický ústav nebude v Bratislave, ale v Nitre, čo teda pre nás bola veľká rana.
1: Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského začal Bohuslav Novotný budovať katedru archeológie. Pôvodne skromná katedrová knižnica sa vďaka nemu rozrastala. Prácu Bohuslava Novotného dobre poznal aj pracovník kultúry v našom hlavnom meste, Jozef Pokorný, ktorý si pred rokmi takto zaspomínal.
3: V tých archeologických táboroch pod Tatami, kde som mal možnosť niekoľkokrát zavítať, plnil pán profesor Novotný funkciu rodiča, vedca, profesora. Záslužná bola jeho pomoc aj Mestskému múzeu a Mestskej správe pamiatkovej starostlivosti v Bratislave.
4: Profesor Bohuslav Novotný okrem Bratislavy a Trnavy prednášal aj po celej Európe, v Kyjeve, Berlíne, Krakove, Paríži, Novom Sade, ale aj vo Viedni. Narodil sa pred 105 rokmi pri Podebradoch a zomrel náhle koncom roka 1996 v Bratislave.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ. Vo svojej tvorbe využíva recyklovateľné materiály, odrezky z kožiarskej výroby, kožušiny, textílie a mäkké materiály. Jej výstava Triedenie je spätným pohľadom na vyše 30 rokov maliarskej tvorby. Obrazy oslovujú svojou poetikou a schopnosťou klásť otázky. Hovoríme o dielach výtvarníčky Eleny Lichej-Zábranskej, vystavené v Cikcak centre v Bratislavskej Petržalke. Výstavu aj tvorbu Eleny Lichej-Zábranskej predstaví Ivici Rudkejovej kurátorka Daniela Čárná.
1: Petržalské Cikcak centrum má svoj vlastný výstavný priestor, ktorý má svoju históriu, kedy sa tam konávali mnohé výstavy aj profesionálnych, aj neprofesionálnych výtvarníkov. Je to vlastne prístavba, ktorá je priamo na sídlisku, ktorá slúži na rôzne účely obyvateľom Petržalky a je tu aj pekný komorný výstavný priestor, ktorom predstavujeme výstavu autorky, ktorá je takou solitérkou neprofesionálnej výtvarnej scény, pretože študovala stavebnú fakultu v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite a celý život sa venovala tejto profesii, ale viac ju to ťahalo od malička k umeniu. Jednak jej otec bol príležitostný maliar, jednak mala veľmi rada umenie, dejiny umenia a neskôr si aj doplnila štúdium na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Od 90. rokov veľmi intenzívne tvorí, robí koláže, fotografie, obrazy, malby. My prezentujeme predovšetkým jej malby, ktoré vznikli od 90. rokov až po súčasnosť.
2: Názov kolekcie obrazov, ktoré môžeme vidieť v Cikcak centre, je Triedenie. Elena Lichej-Zábranská nielen pracuje s rôznymi materiálmi, ale Triedenie môžeme chápať ako istý spätný pohľad na vlastnú tvorbu.
1: Áno, naozaj na začiatku tejto výstavy bola taká potreba pozrieť sa na jej celoživotnú tvorbu a vytriediť ju aj v takomto mentálnom slova zmysle, ale aj v tom fyzickom, kedy sme vyberali obrazy, ktoré sa nakoniec dostali do galérie. A zároveň je ale takou silnou myšlienkou tejto výstavy aj tvorby autorky, recyklácia, také ekologické uvažovanie, ktoré je veľmi blízke, kedy využíva rôzne materiály, ktoré už majú svoj predchádzajúci život, ako sú napríklad odrezky z kožiarenskej výroby, z ktorých vytvára obrazy. Častokrát ich kombinuje aj s rôznymi recyklovanými materiálmi alebo aj predmetmi, teda vytvára rôzne koláže, asambláže. A na výstave sú obrazy, ktoré sú malované často na veľmi taký improvizovaný v úvodzovkách materiál, ktorým je kartón.
2: Na výstave Triedenie môžeme nájsť aj texty na obrazoch maliarky. Čo píše?
1: Niekedy vychádza napríklad z literárnych predloh, ako je Kafkov proces, ale častokrát sú to aj také jej osobné výpovede. Pracuje s opakujúcim sa textom alebo modlitbou, ako napríklad iba dôvera v Boha môže zachrániť. Čiže častokrát sú tieto obrazy veľmi osobné. Niektoré z nich sme vlastne sňali zo steny jej bytu, kde sú súčasťou toho jej veľmi osobného priestoru. A je to teda vzácna príležitosť tieto obrazy vidieť a môcť s nimi vstúpiť do takej hlbšej komunikácie.
0: Výstavu Triedenie výtvarníčky Eleny Lichej-Zábranskej v Cikcak centre v Bratislavskej Petržalke môžete vidieť ešte do 30. septembra.

0: Storočnica rozhlasového vysielania patrí aj deťom. Oslávte toto výnimočné jubileum netradičným koncertom. Veľký symfonický orchester, viac ako 100 detí na scéne, jedinečná hudba a príbeh rozhlasového fenoménu. Pod dirigentskou a moderátorskou taktovkou Gabriela Rovňáka. Príbeh hudby 100 rokov rozhlasového vysielania. Naživo v piatok predpoludním v Rádiu Regina, v Rádiu Devín a na Dvojke.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Chcete si zahrať nejakú hru?
3: Ja si zahrám.
2: Hej?
4: Keby sa niekto páči, že?
5: Jak vyzerá?
4: Neviem.
6: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
7: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
0: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Boniem vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baileym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.
8: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
9: Rádio Regina.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V boji o post primátora hlavného mesta zostávajú najnovšie štyria kandidáti. Do pilotného vzdelávania zdravotných sestier v rámci nového modelu sa zapojili aj v Trnave. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno a 22 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Garner. Premiér Robert Fico vzal späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Informoval o tom prezidenta Petra Pellegriniho. Premiér považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na kamery a kamerové systémy v hodnote 1 000 000 eur. Dotácie bude prideľovať Rada vlády pre prevenciu kriminality, pokračuje štátna tajomnička rezortu vnútra Lucia Kurilovská.
2: Jednotliví posudzovatelia konkrétnej výzvy budú tí, ktorí poznajú, ktorí sú miestni znalci, krajskí koordinátori prevencie kriminality, ktorí pôsobia v rámci kraja, to znamená na okresnom úrade v sídle kraja.
1: Riaditeľ úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcin upozorňuje, že kamera je nástrojom situačnej prevencie, ale nie finálnym riešením.
3: Spoluúčasť jednotlivých predkladateľov je vo výške 20%. Môžu sa zapojiť mesta, obce, združenia, vyššie územné celky a ďalšie subjekty v tom verejnom záujme zvyšovania bezpečnosti.
1: Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler zo strany Dunaj sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Jozefa Ráža, ktorý kandiduje ako nezávislý.
4: V júni som vyzval ostatných kandidátov, aby sme sa spojili, ak naozaj chceme nejakú zmenu vo vedení Bratislavy. Dnes robím to, čomu som vyzýval ostatní.
1: Okrem Martina Winklera z boja o post šéfa hlavného mesta odstúpil aj Miroslav Heredoš z vlasteneckého bloku, a to z vážnych zdravotných dôvodov. O post primátora hlavného mesta sa teda okrem Jozefa Ráža uchádza ešte Ľubomír Geci zo strany My Slovensko, Zuzana Šubová, kandidátka Pirátskej strany Slovensko a súčasný primátor Bratislavy Matúš Valo, ktorý kandiduje za koalíciu Tým Bratislava PS SAS Demokrati. V šiestich triedách zdravotníckych stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska sa začalo pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Zapojila sa do neho aj stredná zdravotnícka škola v Trnave. Do prvého ročníka nastúpilo 30 študentov, hovorí riaditeľka školy Katarína Hrašnová.
5: Najprv bude teoretická výučba na pôde školy. Vo vyšších ročníkoch odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od tretieho ročníka nastúpia do fakultnej nemocnice Trnava do klinickej odbornej praxe.
1: Cieľom nového modelu je zosúladiť odborné vzdelávanie sestier s požiadavkami vo všetkých európskych krajinách. Predpoludnejší stret nákladného vlaku zahraničného dopravcu s traktorom na železničnom priecestí pri obci Kútniky nedaleko Dunajskej Stredy sa skončil bez zranení. Dýchová skúška u rušňovodiča ako aj u vodiča traktora bola negatívna, povedala hovorkyňa Trnavskej krajskej polície Veronika Dachová. Rušňovodič lokomotívy počas jazdy zachytil traktor, ktorý stál v nedostatočnej vzdialenosti od železničného priecestia, čím si poškodil stúpačky na lokomotíve. Nehoda sa stala na priecesti zabezpečenom priecestným zabezpečovacím zariadením. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4 stupňov, ojedinelé prízemný mráz. Cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na cesty. Stala sa na nehoda na diaľnici D1 za výjazdom Považská Bystrica Centrum v smere do Trenčína. Na 166. kilometri sa zrazili až 3 osobné autá a blokovaný je ľavý pruh. Počítajte so zdržaním. Cestári aktuálne pracujú na výjazde z Gabčíkova do Dunajskej Stredy, opravujú povrch vozovky. Aj tu treba počítať so zdržaním a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Funkčné potraviny sú novým trendom v stravovaní. O čo presne ide, vám povieme v nasledujúcej polhodinke s Hanou Michalčíkovou. Pekné popoludnie aj naďalej želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Odborníci na výživu dávajú do pozornosti funkčné potraviny. Tie by sme mohli charakterizovať ako bežné potraviny, ktoré sú však vyrobené tak, aby okrem tradičných a bežných zložiek výživy obsahovali aj zložky s významnými ochrannými účinkami, ktoré boli dostatočne potvrdené v prevencii. Majú teda okrem bežných výživových účinkov aj preukázateľne priaznivý vplyv na jednu alebo viacero telesných funkcií, na zdravotný stav alebo na zníženie rizika ochorenia. Téme sa venuje Hana Michalčíková.
1: Nie je to oblasť zanedbateľná. Môže ovplyvniť naše návyky, spotrebiteľské správanie, aj lepšie zúžitkovanie potravín. Ale ak by sme mali byť dôkladní, zasa to vo svete nie je úplná novinka. Japonci vraj takto označovali potraviny ešte v 90. rokoch, hovorí doktor Martin Polovka z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
2: Je to naozaj aj tak, to sú v podstate, dalo by sa povedať, modné vlny, ktoré sa v určitých periódach vracajú. Samozrejme s určitými obmenami a s určitými poznatkami, ktoré medzi tým pribudnú. Ak si spomenieme na to hnutie bio potravín, dnes sa im hovorí aj organické potraviny alebo funkčné potraviny, super potraviny. Je to niečo, čo vzniklo naozaj v dlhšom období. S troškou nadsázky by som to definoval, že každá potravina plní určitú svoju funkciu, hlavne tú výživovú. Samozrejme potom je tam nejaký estetický, kultúrny zážitok, chuťový vnem a tak ďalej. A o pojme funkčná potravina hovoríme vtedy, ak tá potravina okrem toho svojho klasického úžitku splní ešte ďalšiu pridanú hodnotu pre toho konzumenta, to znamená je obohatená nejakou zložkou, ktorá sa v nej tradične nevyskytuje, ale prispieva napríklad k zlepšeniu určitého zdravotného stavu alebo prejavu nejakého ochorenia. Treba ale zároveň upozorniť, že častokrát sa takýmito pojmami označujú aj potraviny z marketingových dôvodov a dnes je teda tlak na to, aby všetky takéto zdraviu prospešné tvrdenia boli naozaj aj podložené tzv. Zdravotnými tvrdeniami, ktoré sa prísne kontrolujú.
1: Pochopili sme, že funkčná potravina je taká, ktorá by mala upevniť náš zdravotný stav, zlepšiť imunitu. Niekde sa uvádza, že funkčné potraviny stoja napomedzi potraviny a lieku. Možno ich takto vnímať?
2: Tuto by som bol veľmi opatrný, pretože to, ako liek funguje, samozrejme je dané množstvom faktorov a naozaj tá potravina s obsahom povedzme niektorej tej prídavnej látky, či už hovoríme o vitamínoch, alebo vláknine, alebo podobných zložkách, vám môže pomôcť, ale nemôže nahradiť aktívnu liečbu.
1: Skúsme si to vysvetliť konkrétne. Ak je funkčnou potravinou brinza, a to zásluhou špecifických baktérií mliečného kvasenia, môže nám pomôcť z hľadiska dozrievania a imunitného systému?
2: Áno, ale nemôžeme sa spoliehať na to, že ak niekde urobím chybu v životospráve, že sa bez nejakého väčšieho zásahu vyliečím len preto, že som skonzumoval nejakú potravinu, o ktorej verím, že je funkčná.
0: Pozitívny vplyv funkčnej zložky v potravine musí byť vedecky potvrdený. Len vtedy hovoríme o zdravotnom benefite a reč o tom bude aj po pesničke.

0: Dnes popoludne sa rozprávame o funkčných potravinách. Sú účinnou zbraňou voči rozvíjajúcim sa zdravotným problémom. Zdravé zložky v potravinách však často nemajú také silné účinky, aby mohli byť považované za liek. Ich funkčnosť spočíva predovšetkým v prevencii. Ide o potraviny, ktoré sú rôznymi spôsobmi fortifikované, teda obohatené o zdraviu prospešné aktívne zložky, ktoré v nich buď vôbec nie sú, alebo sa v nich nachádzajú iba v malých množstvách. Prípadne sa z potraviny odstrania tie zložky, ktoré môžu mať škodlivé účinky. Aj o tom sa Hana Michalčíková rozprávala s docentom Stanislavom Šilhárom z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
1: Je to určitý trend v potravinárstve a on má dva dôvody. Jeden ten dôvod je ten, že na určitých územiach chýbajú niektoré prvky, povedzme jód, chýba selen v niektorých oblastiach a podobne. Čiže bolo treba z toho zdravotného hľadiska obohatiť aspoň niektorú potravinu. Vždycky je príjemnejšie, keď sa ten deficitný prvok nachádza v normálnej potravine ako prirodzená zložka, ako keby mal človek jesť tabletky. Dnes napríklad výživári tvrdia, že ženy niekde medzi 15. až 28. 30. rokom veku trpia na nedostatok vápnika. Nedostatok vápnika ohrozuje vlastne vývin kostí a stabilitu a teda je hrozba osteoporózy v budúcnosti a podobne. Čiže je logické, že by sa malo to potravinárstvo snažiť do tých potravín dostať ten vápnik, aby sa táto disbalancia mohla vyrovnať.
2: K najbežnejším funkčným potravinám patria napríklad kyslomliečne výrobky s probiotickými baktériami, ale aj džúsy, džemy obohatené o vitamín C, rastlinné maslá obohatené o vitamín A a D, kuchynská soj fortifikovaná jódom či fluorom, cereálie obohatené o vlákninu, chlieb a pečivo s pridaním semien, olejna tých plodín a tak ďalej. Sú však prísne definované množstvá, v akých sa môžu pridávať.
1: Sú v predpisoch potravinových popísané možné prídavné látky do potravín, sú popísané, do akých potravín ich možno dodávať, v akých množstvách sa môžu do tej potraviny pridávať. Ono je to pod tým jedným celým balíkom tých Ečiek.
2: A možno naša nevedomosť je aj to, že sme nevedeli, že tieto Ečka sú vlastne aj spomínané vitamíny. Ak teda chcete zistiť, či ide o funkčnú potravinu, poslúžia vám na to údaje na obale.
1: Každé to aditívum, vlastne, ktoré chcem pridať do potravín, má svoje Ečko. Ja nemôžem do potraviny voľne pridať, čo ma napadne. Čiže aj tá fortifikácia je určitým spôsobom teda takto regulovaná.
2: Výhodou takto fortifikovaných potravín je aj to, že my ako spotrebitelia nezbadáme v chuti žiadnu zmenu.
1: Tá aditivácia má význam vtedy, keď sa to pridáva do potraviny, ktorá je podobná. Vitamín A, vitamín E, ktoré sú rozpustné v olejoch, nebudeme predsa dávať do malinoviek.
0: Nož a ďalšou podmienkou je aj to, že priaznivý vplyv funkčných potravín sa musí prejaviť už pri konzumácii množstva, ktoré zodpovedá množstvu bežnej stravy.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, no a po zelenej vlne vám zaspieva aj Barbara. Vstúpaj so mnou do výšok. Čo sa aktuálne deje na cestách, to vieme a aj vám to prezradíme.
1: Večerné reflexie.
2: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
3: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
2: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách a ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
4: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Poďte s nami električkou centrom Bratislavy a oslávte 100 rokov rozhlasu na Slovensku. Čaká vás jazda plná spomienok, príbehov a miest, ktoré písali históriu rozhlasového vysielania. V električke sa prevezieme s rozhlasovými legendami a zastavíme na viacerých miestach v centre aj v Petržalke. Tešíme sa na vás v sobotu 3. októbra od 9. Počúvajte Rádio Regina Západ a dozviete sa viac.
1: Studnička.
2: V najbližšej studničke sa vrátime na folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve.
5: Vôbec nie je zámer byť prvotriedným umelcom, ale hlavne dobrým, pokorným a naozaj vytrvalým a odhodlaným mladým človekom.
6: Nie je ničo dodať, treba, ja vravím, rozvíjať ducha, a to je najhlavnejšie. A ktorý má rád hudbu a počúva hudbu, väčšinou nie je zlým človekom.
2: Hovoria členovia základnej umeleckej školy Svetozára Stračinu v Detve. Viac si môžete vypočuť v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu aktuálne odstraňujú na diaľnici D1 za výjazdom Považská Bystrica centrum v smere do Trenčína. Na 166. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokujú ľavý pruh, zdržíte sa do 5 minút, dajte si ale pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolóne si aktuálne postojíte na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a dajte si pozor aj na diaľnici D1 za odpočívadlom Čataj v smere na Trnavu. Na kilometri 37,5 je v pravom pruhu odstavená dodávka. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Minulý týždeň sme v dotykoch hovorili o tom, ako zvládať rôzne životné situácie s oslabeným zrakom. Našou sprievodkyňou bola mama, masérka a výborná cukrárka Kristýna Ondrášová zo Skalice. Dnes to bude zase mužský pohľad. Michal Hercek sa porozprával s čerstvým otcom malej dcérky Michalom Bednárovským z Modry.
2: Mala už je také, že prespie 5 hodín, takže tešíme sa z toho.
3: Ako je to v noci so vstávaním k malej? Čo povie tvoja partnerka, že ty nemusíš, ty si slabozraký, spí ďalej?
2: Nestávam prvý. Ona ešte spí, takže ja vždycky idem malú. Buď sa snažím dať, aby si grgla, alebo proste už keď to nezabera nič, tak zobudím potom dráhu, keď ešte není hore. Bál som sa, že nebudem veľa vecí zvládať takto, ale za tých 6 týždňov zatiaľ zaklopem si zvládam všetko okrem kočikovania. Jakože idem pokočikujem v záhradke, pokočikujem na dvore, pred bytovkou, na chodníku. Tam, kde to poznám, ale tým, že všade stoja autá, všade sú úzke chodníky, zlé chodníky, trčia späťaky, tak netrúfam si to, no proste, že istým kočikom ďalej, než z tej mojej komfortnej zóny nevystúpim, aby som neohrozil malú.
3: Ako si sa ty stal slabozrakým?
2: Keď som mal 7 rokov, tak mi diagnostikovali Stargarda, mám 43 rokov teraz, tak

0: Taká pekná farba, ježiš, to je aké hento, tak to už posledný rok, dva mi fakt robí problém, no. Tam sa mi to mieša potom aj do psychiky, že si stále zvykám na novú situáciu, novú a horšiu situáciu, ale v tom bežnom živote je to určite tá mobilita.
1: A okrem tejto kampane, na ktorej si sa zúčastnil, tak tvoje kontakty s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, nejaké predtým?
0: Ja som kontaktoval Úniu slabozrakých nevidiacich tento rok, lebo sa mi dosť zhoršili oči minulý rok v decembri, v januári. Medzi tým som sa vlastne dozvedel, že partnerka je tehotná. A tak som vlastne tak precitol, že fúha, že aj sa mi horšie pozerá, čo to bude obnášať. Ja som si pripadal taký, že som jediný na svete, čo proste zle vidí a bude mať dieťa. Tak som zavolal do Únie, povedal som, že aký má problém a hneď tá pani, ktorá dvihla telefón, tak ma prepojila, že ja vás prepojím na jednu moju kolegynku, ktorá je úplne nevidiaca a má štvoročnú dcérku. No ten telefón bol strašne pre mňa pozbudivý. Úplne som sa cítil až také v euforii, že sa mi naspäť to šťastie vrátilo do života. A tiež som bol vlastne na tej kampani Bielej pastelky, tak som sa stretol aj tuto s Danom, aj s Kristinkou, obidvaja majú deti, obidvaja nevidia a fungujú úplne normálne. Takže bolo to pre mňa veľmi pozbudzujúce.
2: Ako Michal Bednárovský zistil, podobné starosti a radosti majú aj ďalší ľudia. Po pesničke sa porozprávame s mužom, ktorý bol síce paralympionik, ale v súčasnosti je preňho tou najzlatšou medailou jeho dcéra.
3: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Láša a pracuje ako masér. Ako povedal Michalovi Hercegovi, problémy so zrakom mal od detstva.
1: Tá základná škola, to bolo také moje zlé obdobie, smutné, lebo učitelia, hej, tak ty nevidíš, ty tu seď. No už vyučený som murár, aj som spadal z lešenia, ale dom som si postavil, hej, svoj pomocne, takže som na to pyšný, hrdý. Tak som išiel do Levoče, do rehabilitačného strediska a kvázi tam sa mi ten život úplne obrátil, zmenil. Začal som lyžovať, paralympionik som bývalý, cestoval som po svete, skúsenosti, zážitky, takže tá Levoča ma postavila na nohy a za to jej veľmi pekne ďakujem.
2: Z tých para čias, čo ti tak utkvelo, čím si prešiel, možno aj nejaké úspechy alebo krajiny, ktoré si navštívil?
1: Boli nejaké tie majstrovstvá a európske poháry a bolo vždycky do takého 5. 6. miesta umiestnenie. No, paralympickú medailu nemám, čo je škoda, ale urobil som si radosť, mám zlaté auto, nové, kúpil som si a hlavne moja medaila je moja dcéra.
2: To zlaté auto dúfam nešoféruješ?
1: Jo, jak by som ho rád šoféroval, ale bohužiaľ ne. Mám priateľku, ktorá výborne šoféruje, mám kamarátov, ktorí ma vozia, takže som taký malý král, ktorý sa vozí.
2: Veľa sa hovorilo v kampani Bielej pastelky o slabozrakosti, tak čo by si k tomu povedal ty, čo ti to prináša do života, ako ti ho to komplikuje alebo možno spestruje?
1: Bo je veľa prekážok, hej, je to malo ohraničené, treba s reflexnými páskami alebo nejak tak, čiže dúfam, že sa toto nejak zmení a že to bude na takej dobrej ceste.
2: Čiže viac si dávaš pozor na prechodoch prechodcov alebo viac sa pýtaš?
1: Presne, keďže ja som trochu taká držka, tak je viac ten hlas môj využívam, ja sa nehábim niekoho spýtať, opýtať, aj keď niekedy ľudia sú milí, niekedy sú menej milí.
2: Rozumejú ľudia tomu, že horšie vidíš?
1: Ja mám práve, že trošku takú smolu, že na mne to nevidno, lebo ja bielu paličku nemám a ja keď sa opýtam niektorých ľudí, že prosím vás pomôžte mi, tak väčšinou sú takí neochotní, ale potom, keď im ukážem buď lupu, pomôcku, alebo jak ZTP, tak potom sú zase úplne strašne milí.
2: Vidíš tam ten obrat?
1: Áno, áno, áno. A ja sem nečudujem, lebo dneska všetci sú akože kvázi mrzáci, niekde žobrú a sú pritom zdraví.
2: Čiže človek to už nevie niekedy rozoznať, že komu treba naozaj pomôcť.
1: Presne, presne, lebo raz sa mi stalo, že raz som niekde cestoval vlakom a prišiel nejaký týpek, hej, dal tam nejakého macíka, tam akože posunková reč, že je hluchonemý, že som to odignoroval a on, že posunkovú reč mi ukazuje, rukom ja nevidím a on začal tak hejka haka, daj, ja mu vrajím, ako ty máš ale rozobnutý baťoch. To som len tak ako si vymyslel, on sa hneď otočil, hej, a hneď ho začal šmátrať ten baťoch, asi tam mal možno niečo cené. Čiže sa prezradil, že není akože fakt, že on postihnutý.
0: Všetky potrebné informácie a poradenstvo nájdu slabozrakí ľudia v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
3: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

Počúvate Rádio Regina Západ, no a k rozhlasovému vysielaniu neodmysliteľne patrí aj dýchová hudba. Známe ľudové piesne zaznejú v podaní jubilujúcej Lieskovanky a dunajskej kapely. Tá vám predstaví súčasnú podobu slovenskej dýchovkovej scény aj bravúrne výkony svojich solistov. Zároveň si na tomto koncerte pripomenieme všetko dýchovkové, čo sa v rozhlase podarilo vyprodukovať počas celej jeho histórie. Takže si príďte užiť dnes večer koncert k storočnici rozhlasu pri dobrej dýchovke dnes večer v veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Na Mýtnej 1 sa na vás teší naša kolegyňa Mirka Záhumenská a

0: Otázka na dnes.
1: Stretli ste sa tento rok niekde s tradičnými remeslami? Oslovujú tradičné remeslá súčasníkov. Na vaše odpovede bude v utorkovom rádio budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.
1: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.

0: Johnny.
1: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hlavné mesto rozšírilo regulované parkovanie v okolí Kuchajdy aj o okolie železničnej stanice. Železničná spoločnosť od októbra posilňuje bezpečnosť vo vlakoch, reaguje aj na vandalizmus. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno a 22 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Hnutie Progresívne Slovensko vyzýva ostatné opozičné strany, aby zajtra prišli do parlamentu v plnom počte. Predseda hnutia Michal Šimečka chce, aby sa o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu hlasovalo o 17. hodine.
3: Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby. Nemôžeme túto agóniu, ako som vravel, predĺžovať do nekonečna, nemôžeme sa na to len tak pozerať.
2: Za odvolanie Tomáša Tarabu by mohli hlasovať aj poslanci SNS, povedal šéf strany Andrej Danko. Premiér Robert Fico totiž stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu, ktorý predložil hlave štátu ešte 15. septembra na žiadosť SNS. Hovorkyňa hlavy štátu Patricia Medveď-Macíková.
4: Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
2: Volič by sa pri komunálnych voľbách nemal pozerať na to, čo mu kandidát sľubuje, ale ako chce projekt realizovať, povedal v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky odborník na správne právo z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Maroš Pavlovič. Občania by sa podľa neho mali zaujímať, či sľuby kandidátov sú v kompetencii samosprávy.
5: Ak sa rozhodne kandidát napríklad postaviť školu, musí vedieť komunikovať, ako tú školu chce postaviť. Ak sa rozhodne obnoviť školu, musí vedieť, do ktorých víziev sa má zapojiť a o aké prostriedky má žiadať.
2: Riaditeľka kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Zuzana Špačaková pripomína, že starostovia nemôžu o ničom rozhodovať autonómne, sú výkonným orgánom obce.
6: Musia všetko v rámci kolektívneho orgánu mať schválené. Oni to môžu následne až dosiahnuť, vykonávať, manažovať úlohu, komunikovať, aby sa daná úloha splnila. Čiže nemôžu konať samostatne, práve tam je tá vyváženosť medzi kolektívnym orgánom a daným zástupcom obce.
2: Hlavné mesto rozšírilo regulované parkovanie v okolí Kuchajdy v Bratislavskom Novom meste aj o okolie železničnej stanice. Parkovanie je možné len s platnou kartou parkovacieho asistenta alebo po úhrade parkovného. Regulácia platí cez týždeň v čase od 12. hodiny do polnoci, v nedeľu od 18. hodiny. Spoplatnená je sumou 1 euro za hodinu. Pre vodičov platia rovnaké podmienky ako v ostatných častiach lokality Kuchajda. Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlakov, poškodzovanie interiérov a nevhodné správanie sa k vlakovým sprievodcom. Aj takéto situácie zažívajú železničiari minimálne na 5 trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto od októbra posilňuje bezpečnosť vo vlakoch, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
7: Vedenie sa kvôli tomu rozhodlo, že opäť navráti na 5 najkritickejších triaz, na ktorých evidujeme najviac počtov týchto prípadov, vráti naspäť pracovníkov SBS služieb, ktorí budú dohliadať na tú bezpečnosť.
2: Ide aj o úseky Bratislava Malacky či Zvolen Levice. Problémom je napádanie vlak vedúcich, ale aj poškodzovanie vlakov. Podľa predsedu DEPA Poprad Mariana Surmíka evidujú najmenej 2 prípady mesačne.
8: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať. No a z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati. Aj taký kameň alebo nejaká prekážka na tej trati vám poškodí ten vlak zo spodu.
2: Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno ráno a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4 stupňov, ojedinelé prízemný mráz. Cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť aj na cesty. V kolone si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 v smere z Petržalky na Stupavu. Zdržíte sa do 5 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. 15-minútovú kolónu máme na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Štvrť hodinu stratíte na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a štvrť hodinu máme aj kolónu, alebo štvrťhodinovú kolónu máme aj na vjazde do Púchova z Dolných Kočkoviec. No už a dajte si pozor za Dolnými Našticami v smere na Bánovce nad Bebravou. Ste videli odstavenú dodávku. Želáme vám šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
0: V štúdiu Rádia Regina síce nemáme okno, ale viem, že je slnečno a aktuálne na západnom Slovensku okolo 23-24, dokonca v Hurbanove skoro 26 stupňov Celzia. Nuž, ako sa hovorí, na svatého Václava babí léto nastáva. A veruje to tak. Slnečné dni sú naozaj nádherné, prežiarené, tak si ich ešte spoločne vychutnajme, pokiaľ je možno urobiť tak, pretože už potom čoskoro príde možno aj nejaké iné počasie a budeme ľutovať, že sme si tieto krásne dni nevychutnali. Dajte si k tomu čokoládu, my vám posielame Simu Martausovú.
9: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Máte problém, ako sa postarať o seniora s chronickým ochorením alebo príbuzného, ktorý po hospitalizácii v zdravotníckom zariadení už nepotrebuje dohľad lekárov, no jeho zdravotný stav si vyžaduje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť a rehabilitáciu? V nemocnici s poliklinikou Myjava našli riešenie. Otvorili tam dom ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý je prvým v rámci župných nemocníc Trenčianskeho kraja. Vybudovali ho v nevyužívaných priestoroch zdravotníckeho zariadenia takmer svojpomocne za necelých 27 000 eur. Viac povie Vlasta Cigánková.
2: Pacienti po cievnej mozgovej príhode, úrazoch, chirurgických zákrokoch či ľudia s chronickými ochoreniami, ktorých zdravotný stav neumožňuje, aby sa z nemocnice vrátili do domáceho prostredia, nájdú v zariadení komplexnú starostlivosť, hovorí vedúca sestra Jana Kubíková.
3: Bude nepretržité, 24 hodín denne, je to podávanie chronickej terapie, čiže lieky, ďalej ošetrovanie chronických rán, dekubitov, hygienická starostlivosť o ležiacich pacientov a rehabilitácia. Bude sa o nich starať 5 sestier, 5 praktických sestier, jedna sanitárka plus teda ja. Budeme sa snažiť, aby sa tu pacienti cítili ako doma. Jedná sa o individuálnu starostlivosť vo každého pacienta.
2: Nové zariadenie predstavuje medzistupeň medzi hospitalizáciou a domácim prostredím. Dodávam námestníčka riaditeľa Miriam Baníková.
4: Máme 16 lôžok, jednu jednolôžkovú izbu, jednu trojlôžkovú, zvyšok sú dvojlôžkové izby. Poskytujeme tu následnú zdravotnú starostlivosť, ktorá môže byť štandardne na mesiac, ale s možnosťou predĺženia až do 3 mesiacov podľa schválenia zdravotnou poisťovňou. Pacientov príjmame na odporúčanie buď všeobecného lekára, ktorý vypíše indikačný zoznam a potom pacient je umiestnený buď na čakaciu listinu alebo priamo prijatý do zariadenia, alebo teda môže to byť aj na návrh ošetrujúceho lekára počas hospitalizácie, priamo po hospitalizácii prechádza na toto oddelenie. Je tu istá spolúčasť toho pacienta, pohybuje sa od 20 do 30 eur za deň podľa toho teda na akej izbe sú.
2: Podľa riaditeľa všetkých troch nemocníc v pôsobnosti Trenčianskeho kraja Ľuboša Lopata reaguje župa takýmto zariadením aj na starnutie populácie v regióne.
5: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme trojica nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať dom ošetrovateľskej starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
2: Verejnosť zriadenie domu ošetrovateľskej starostlivosti vníma pozitívne.
6: Ja som veľmi rada, že to tu kraj otvoril, lebo sme sa dostali do podobnej situácie a potom sme museli v rodine robiť rôzne opatrenia, takže takéto zariadenie veľmi vítam.
7: Tak je to určite dobre, keď takáto služba začne fungovať, lebo ľudia, keď chodia do roboty, nemajú doma nejakého čiperného dôchodcu, ktorý by to zvládol. Je to veľký problém, to človeka nemôžeme nechať bez dozoru. Za mňa výborné.
1: V Myjave ide o prvé zdravotnícke zariadenie tohto typu v rámci nemocníc, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny kraj.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: pomáhajú nezištne, potichu a neraz sú prehliadaní. Práve takéto osobnosti si všíma projekt Trenčín. Oceňuje ľudí, ktorí venujú svoj čas komunite a svojimi aktivitami menia okolie k lepšiemu. Ide o ďalšiu súčasť programu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Od mája už získalo nomináciu viac ako 200 osobností. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Projekt priniesla do Trenčína česká umelkyňa Kateřina Šedá.
2: Ja som hľadala aj platformu, ktorá by ocenila lidi, ktorí dělají něco pro město a sú dlouhodobě přehlížení. Většinou žádnou cenu nedostali. Má nějaký výrazný dopad na okolí, ale nikdo si to ve skutečnosti moc nevšímá, nebo jim to nikdy nikdo neřekl. Takže jsem vytvořila formát, kde by si to lidi vlastně řekli vzájemně a zároveň jsme jim dali nějakou jako viditelnost v tom veřejném prostoru.
1: Jednou z nominovaných je aj Anna Bučková, která už několik rokov predává při vstupe do nemocnice charitativní časopis.
3: Dakedy sa darí, dakedy nie. Som predávala časopisy, stojím a oni prišli a som sa zľakla, že takí cudzí ľudia, že kto to je vlastne taký strach, nie? A ja som veľmi nebola istá, taká neverila som veľmi, nie, som sa bála, som nechcela ani rozprávať.
1: Podobnú reakciu pritom mali viacerí ocenení, potvrdil ceremoniár Peter Hudák, ktorý nominovaných navštevoval.
4: Niektoré príbehy sú také smutné a že dobre sme sa tam cítili, smiali sme sa hodinu a pol, keď sme išli odtiaľ, tak sme mali guču v hrdle, boli strandy ako túto Zaničkou, čo predáva noviny pred nemocnicou. Do tej nemocnice chodíme často, lebo dosť nás posielajú za lekármi, za zdravotničkami, za sestrami, takže tam sme boli minimálne 10-15 krát.
1: Ďalšou nominovanou bola aj Otília Divielková, ktorá roky varila polievky pre ľudí v núdzi a tiež pomáhala v sociálnom šatníku.
5: To bolo také spontánne. Polievky som varila pre bezdomovcov každú nedeľu. Nájsť domy to odveze, oslovila som hocikoho, bola som taká drzá. Aj pritom som není drzá, ale keď niečo mám v hlave, tak jednoducho nájdem tú odvahu a oslovím.
1: Eva Baluchová zase pracovala s deťmi so špeciálnymi potrebami. Podarilo sa jej pre ne vytvoriť triedu, ktorú spolu s nimi navštevovali aj bežní škôlkari.
6: Táto opačná inklúzia, to je niečo nevídané, to na svete nikde nebolo. Nakoniec nám tam začali pridávať deti zdravé. Teraz už je to celkom iné, pretože potom zbadali, že sú nejaké potreby a treba asistentovať. Tak my sme to mali bez asistentov. Mali sme tam 8 vozíkov, ale tie deti tak spolu žili, že oni nevedeli ani povedať, že čo je postihnuté.
1: Medzi nominovanými sú učitelia, lekári, ale aj upratovačky, knihovníčky či mím. Do projektu sa pritom nedá prihlásiť. Funguje ako postupne sa rozvetvujúca reťaz nominácií, dodáva Kateřina Šedá.
2: Oni sa tedy vlastne nominujú vzájemne, což na první pohľad môže vypadať, že to nemá takovou jako váhu, ale paradoxne to má ešte mnohem väčší váhu, že vlastne vás niekto ocení skutečne, že to není z doslechu. Často sa i ty nominace opakují, takže nás navádí neustále na podobné místa. Máme tam fakt rekordmany. Jim říkáme, že vlastně z mnoha stran to jde k té jedné osobnosti, takže i na ty budeme trochu víc upozorňovat potom.
0: Symbolickým centrom projektu je Trenčiansky hrad. Práve tam projekt Trenčín v novembri vyvrcholí.

0: čo sme chceli a kapela Komajotano a Po zelenej vlne aj Waterloo Sunset. Sunset. 15:30, to je aktuálny čas a stojí sa v kolónach na viacerých miestach.
1: Kapela Hraj.
2: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
3: Odohráte koncert, ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť dnes po 20.
1: Pohotovosť.
2: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dnes po 21.
4: Na čo sa furt vrtate v minulosti? A teraz ma tu pokojne, hoci aj zabite, možno si to aj zaslúžim.
5: Ja na to raz prídem, ako to bolo v skutočnosti.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, dnes večer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: V kolone sa stojí v Bratislave na diaľnici D2 v smere z Petržalky na Stupavu, hlásite 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V kolone sa stojí aj na viazde do Pezinka zo Svätého Jura, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 a kolona je aj na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počas víkendu vyvrcholil v Bratislavskom Ružinove Európsky týždeň športu, ktorý mal podporiť najmä mladú generáciu k pravidelnému pohybu a zdravému životnému štýlu. Deti si mohli vyskúšať 14 rôznych odvetví a zároveň sa aj stretnúť a porozprávať s viacerými známymi športovcami. V Ružinove nechýbal ani Peter Buček.
1: Pri veslárskych trenažeroch som stretol bývalú hviezdu nášho veslovania, šéfa Slovensko-veslárskeho zväzu Jana Žižku a vidím, že je tu veľký záujem o tieto trenažery.
2: Sme tu, myslím, že nielen my, ale aj všetky ostatné športy preto, aby sme ľuďom ukázali, že tieto športy existujú, aby sme to trošku spopularizovali aj v rámci zdravého životného štýlu. A veslovanie je nielen pre tie úplne malé deti, ale veslovanie je celoživotný šport, kde môžu prísť aj ich rodičia a budú sa cítiť rovnako dobre a rovnako zdravo.
1: Zofia Trnokociová je budúca reprezentantka v športovej gymnastike. Ktoré športy si tu už vyskúšala?
3: Zatiaľ len box a gymnastiku ničom iné nestihla ešte.
1: No počkaj, taká jemná gymnastka a box, ako to ide dohromady?
3: Normálne.
1: Páči sa ti to?
3: Pozerať na to nie, ale keď to robím s kamoškou, tak sa mi to páči.
1: 11-ročná Tereska Klimentová si práve vyskúšala streľbu na basketbalový kôš, trafila.
4: Je to celkom dobré.
1: A v škole hrávate basketbal?
4: Občas.
1: Ty sa ktorému športu venuješ?
4: Tancová gymnastika.
1: No super, a kde?
4: Umelecká škola Prokofievova.
1: A už ste aj vystupovali? Mali ste aj nejaké vystúpenia?
4: Áno, veľakrát.
1: No a mamička zrejme podporuje svoju dcérku v tomto športovom snažení sa?
5: Áno, podporujeme. Tešíme sa, že niečo robí a hýbe sa.
1: 7-ročný Ondrej Konečný sa oháňa s florbalovou hokejkou, ako sa patrí. Ondrej, hrávaš hokej, futbal, házanu alebo čo?
6: Všetko.
1: Čo

0: Môžem tu byť aj so svojimi detičkami, aj s deťmi zo športovej školy, ktoré trénujem, a myslím si, že naozaj toto podujatie je veľmi krásne a deti tu majú možnosť športovať a som teda rada aj ja, že môžem byť ambasadorkou a súčasťou tohto krásneho projektu.
1: Radosť tohto krásneho vyvrcholenia Európskeho športového týždňa má aj riaditeľ Národného športového centra, ktoré to malo pod palcom, vlastne Martino Ťapka.
2: Sme radi, že takto táto iniciatíva Európskej únie dnešným dňom vyvrcholila a vyvrcholila vo všetkých vyše 40 krajinách Európy, ktorí sú zapojení do tejto iniciatívy Európskeho týždňa športu.
3: No a ja ešte dodám, že do Ružinova prišlo počas víkendu až 4000 detí so svojimi rodičmi, pričom na celom Slovensku sa do pohybových a športových aktivít zapojilo okolo 100 000 malých aj veľkých.

0: dnešnom krátko a jasne cestujeme späť v čase, a to do stredoveku.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Daniela Dvořáková je historička a archivárka, ktorá pôsobí ako vedecká pracovníčka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vo svojej práci sa špecializuje na neskoro stredoveké dejiny Uhorského kráľovstva, na aristokraciu, dvorskú kultúru, postavenie ženy v stredovekej spoločnosti či každodenný život hradnej šľachty. V krátko a jasne sme s ňou už preberali slová ako arenga, narácia, predikát či tonzúra. A dnes si rozoberieme slovo simónia.
3: Simónia je svetokúpectvo. To znamená, že bolo možné si za peniaze kúpiť nejaký cirkevný úrad alebo získať nejaké výsady alebo niečo proste, čo nebolo úplne teda dobré. To bolo odsudzované, ale dialo sa to. A to bol jeden z dôvodov napríklad vzniku husického hnutia, lebo Jan Hus veľmi ostro proti tomuto vystupoval, lebo bol to taký jav, ktorý dosahoval už obrovské rozmery, taký veľmi negatívny spoločenský jav.
4: Čiže simónia znamená na dnešné pomery, že si môžem kúpiť drahšie auto, keď mám peniaze?
3: No, to bolo so svätými vecami, že si môžete, ja neviem, kúpiť úrad biskupa, hej, hodnosť biskupa, že dáte tam niekde proste arcibiskupovi nejaký úplatok, alebo že sa stanete niekde kňazom, farárom, proste, že si to kúpite za peniaze.

0: Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlakov, poškodzovanie interiéru či nevhodné správanie voči vlakovému personálu. Aj s takýmito situáciami sa stretávajú železničiari na viacerých trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje bezpečnosť vo vlakoch. Pomôcť má aj polícia. Viac aktuálnych informácií prinesieme o 16. hodine, ale potom aj v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
1: Hrajte o štvrťdňovú plavbu pre dvoch rakúskym údolím Wachau. Od pondelka do piatka v predpoludní s rádiom Regina Západ vám po 10. povieme jeden benefit plavby. 5 benefitov z týždňa pošlite v piatok na náš WhatsApp a ste v hre o all-inclusive adventnú plavbu na lodi MS Princess Katarina od CK Satur. Satur Zážitky Plus. Dávame priestor skutočnému objavovaniu. Viac na zazitkyplus.sk, v pobočkách CK Satur alebo na 0850 555 111.
0: Do zlatista upečená, čerstvo vyšľahaná, jemná a zároveň vždy plná fantázie, nadýchaná, chrumkavá, skrátka úplne na zahryznutie. Taká je nová séria najsladšej show o pečení Pečie celé Slovensko. V premiére od 4. októbra na Jednotke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na rekonštrukciu 7 zimných štadiónov na Slovensku pôjde 50 miliónov eur. Kostnica pod Trenčianskym hradom bude virtuálne prístupná na budúci týždeň. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno a 22 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Sedem zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu. Úspešní žiadatelia môžu podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu začať s prácami po podpise zmluv a ukončení verejného obstarávania.
2: Pomoc na modernizáciu zimných štadiónov pôjde do miest Piešťany, Trebišov, Ružinov, Svidník, Rimavská Sobota, Brezno a Zlaté Moravce. Najvyššia pomoc, alebo teda dotácia, bude 5 miliónov eur. Najnižšia bola do 1 milióna.
1: Na obnovu zimných štadiónov vyčlenili celkom 50 miliónov z modernizačného fondu. Rekonštrukcie majú výrazne znížiť energetickú náročnosť hál. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan očakáva, že nižšie prevádzkové náklady pomôžu predĺžiť hokejovú sezónu a podporiť mládežnické kluby.
3: Teda verím, že to neskončí len pri tejto prvej výzve a že s tým nejakým upravením tých podmienok aj pre tie profesionálne kluby, tak sa pri tej druhej výzve zapojí ešte viacej klubov.
1: Električková linka 1 v Bratislave sa od soboty 3. oktobra vráti na svoju pôvodnú trasu cez námestie SNP. Informoval o tom hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár. Pre vyššiu vyťaženosť v úseku Bajkalská autobusová stanica zlepší dopravný podnik interval na linke 60 v čase od 7.30 do 8 hodiny ráno. A linka 56 bude opäť obsluhovať Barónku v pôvodnom rozsahu. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre plánuje vytvoriť intergeneračné centrum v priestoroch bývalého študentského domova Pribina na Jesenského ulici pod Nitrianskym hradom. V ňom chce prepojiť 3 generácie a zároveň poskytnúť ďalšiu podporu bývalým aj súčasným zamestnancom univerzity a ich deťom. Budova bývalého internátu je už roky nevyužívaná. V intergeneračnom centre by podľa rektorky SPU Klaudie Halásovej mohla vzniknúť materská škola pre deti zamestnancov univerzity, nájomné bývanie pre mladých aj zázemie pre dôstojnú starobu bývalých akademikov. Projekt intergeneračného centra je zatiaľ vo fáze zámeru a hľadania vhodného architektonického, organizačného a finančného modelu. K ochrane, digitalizácii, prezentácii a popularizácii kultúrneho dedičstva má prispieť 3D skenovanie a vytváranie virtuálnej prehliadky kostnice pod Trenčianskym hradom. Skenovaním interiéru kostnice vrcholí cezhraničný projekt kreatívneho centra Fab Lab Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v partnerskej spolupráci s AMBIS Vysokou školou v Brne. Informoval o tom riaditeľ Trenčianskeho múzea Peter Martinisko.
4: To začalo skenovanie interiérov tak, aby sme tieto priestory, kde sa návštevník počas, ja neviem, zimných mesiacov alebo návštevník so zníženou mobilitou nedostane, aby sme im tieto priestory sprístupnili aspoň takto virtuálne. Je to séria viacerých objektov, za nás sme teda vybrali tento objekt Karnera, aj keď je teda v relatívne dobrej polohe v rámci Trenčína, ale je pomerne náročne prístupný, lebo máme tu užší vlastne vstupný portál, sú tam schodiska, je tam točené schodisko, takže naozaj imobilní návštevníci sa do nedostanú a je pre nich neprístupný.
1: Kostnica pod Trenčianskym hradom bude virtuálne prístupná na budúci týždeň. Zajtra bude na západnom Slovensku prevažne jasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 11 až 6, v údoliach okolo 4 stupňov, ojedinele prízemný mráz. Cez deň 22 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu aktuálne odstraňujú pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových Zámkov. Tu sa zrazili 3 vozidlá, blokovaný je jeden pruh, informuje o tom polícia. Dávajte si pozor, kolona je v Bratislave na diaľnici D2 v smere z Petržalky na Stupavu. Hlásite zdržanie 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Ďalšia kolona je na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Šalestrnovca nad Váhom, na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre, ale aj na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčína. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Mária Švajghoferová, ale aj zvučné meno architekt Ivan Gojič. Aj tieto mená budeme skloňovať už o niekoľko minút, tak zostaňte s nami, spomínať bude Martin Jurčo. Pekný deň vám aj naďalej želá pri 22 stupňoch a niekde na niektorých miestach aj viac Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: architekt Ivan Gojč, ktorý sa narodil na východnom Slovensku, no celý život prežil v Bratislave, zomrel vo veku 78 rokov. Celý život sa venoval ochrane a obnove architektúry. Jeho významným počinom bolo vyhlásenie historického jadra Košíc za najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Podieľal sa aj na obnovách historických centier Prešova, Banskej Štiavnice, Spišskej kapituly, Svätého Jura, Popradu či Žiliny a so Silviou Paulusovou na formovaní mestskej pamiatkovej rezervácie v Trenčíne. Dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Trnavskej univerzite. Martinovi Jurčovi nedávno povedal, že srdcom je stále východniar.
1: Že ja som klasický východniar a už zostanem východniarom, ale zistil som, že aj inde sú hodnoty, nielen na východe, a tým pádom samozrejme som ocenil aj trnavské hodnoty.
2: Dlhé roky pracoval Ivan Gojdič v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody. Napokon sa stal pedagógom na viacerých vysokých školách. Bol vedúcim katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.
1: Potom som robil nejaké roky ešte na arcibiskupskom úrade tu v Trnave už. Zase akože tak, že ohľadne tých pamiatok robil som napríklad Dom svätej Martina a podobné veci ako návrhy na obnovu a takéto sakrálne stavby a nakoniec som skončil na škole.
2: Už na vysokej škole na katedre architektúry na stavebnej fakulte v Bratislave študoval architektúru a urbanizmus, čo ho výrazne formovalo.
1: Tam som sa už k tým stavbám ako takým dostal a k tým historickým stavbám som sa dostal tak, že cez prázdniny sme robili drevené kostolíky na východnom Slovensku, tam v Poľsku, v Rumunsku a tak a na bicykloch a tak. No a odtedy už som ostal pri týchto pamiatkách. Maský Ahol, vtedejší pedagog na vysokej škole na pamiatkový ústav, lebo vtedy tam robil zároveň riaditeľa pamiatkového ústavu v Bratislave a už som pri pamiatkách ostal skoro vždy. Nie, že by som nerobil aj iné veci, ale spravidla staré veci.
2: Veľmi dôležitou témou architekta Ivana Gojdiča bola práve ochrana pamiatok.
1: Teraz je to značne všetko relativizované. Dneska sme v demokracii spoločnosti a kto si čo zmyslí, tak to si ako viac menej urobí. Pamiatkový úrad je už síce úrad a nie ústav, ale akože ten výsledný efekt tam není bohoviaký, tam žiaľ Bohu nielen u nás na Slovensku, to je všeobecný jav, akože keď sa uvoľnilo prostredie, tak sa uvoľnili aj predpisy, ktoré tu platili aj z hľadiska pamiatkárskeho.
2: Na začiatku tohto roka Ivan Gojdič spolu s ďalšími kolegami prezentovali knihu o historických budovách prvej Trnavskej univerzity. Ako spomínal, bol to unikát.
1: Lebo ono ide o to, aby ten areál nielen patril minulosti, ale aby aj niečo sa prenieslo do budúcnosti, pretože on má obrovský potenciál. Čiže ako architekt som písal o tom, že čo s tým sa dá akože urobiť, aby celý ten komplex, ktorý tam je, pre mesto slúžil ďalej. Oproti iným univerzitám sme mali obrovské šťastie, pretože jednak bola mladšia, ako trebárske gotické alebo renesančné, a jednak tie bojové udalosti sa nedotýkali tak Trnavy, ako sa dotýkali trebár z Prahy, Olomouca alebo neviem ktorých miest, kde takéto univerzity sú. A takže nám to tu ostalo v ďaleko väčšom rozsahu ako v okolitých významných univerzitných centrách, ktoré sú v strednej Európe. Takže mali sme šťastie.
0: Spomínali sme na architekta Ivana Gojča, ktorý odišiel vo veku 78 rokov v Bratislave. Celý život sa venoval obnove historickej architektúry.

0: Významnou časťou Bratislavského divadla Nová scéna bol spevoherný súbor. Spevohra bola základom divadla už od jej vzniku a hlavným repertoárom divadla boli operety. S ňou boli spojené také osobnosti ako František Krištof Veselý, Milan Novák, Zdeněk Macháček, ale aj speváci ako Gizela Veclová, Jozef Kuchár či Ladislav Miškovic. Všetky tieto osobnosti sú už v hudobnom nebi, no jedna hviezda ešte stále žiari a tou je speváčka Mária Švejkhoferová. Nedávno oslavila 89. narodeniny. Život operety na bratislavskej Novej scéne dokumentujú aj jej fotoalbumy, ktoré si starostlivo uchováva. Martin Jurčo sa Márie Švejkhoferovej pýtal na to, ako sa z rodných Košíc dostala do hlavného mesta.
1: Ja som prišla v 53. som študovala na konzervatóriu 5 rokov. Sestra tu bývala. Sestra bola v Národnom divadle vo zbore. U nej som potom bývala. Študovala som na konzervatóriu, ale potom som aj do internátu išla. Ešte viem, že v internáte sa mi stala taká príhoda, že som spala na poschodovej posteli. V noci som spadla, som sa skotulala a zlomila si čelusť. Tak mala som 2 mesiace podrotované ústa, zuby, mohla som vôbec hovoriť. No a zle sa mi potom spievalo, lebo otvárať ústa. Potom som urobila konkurs. Prišiel Veselý a školu. Vybral si ma, že subretu potrebovali pod Južným krížom, akurát sme hrali. Takže tam potrebovali subretu, no a tak som sa dostala na Novú scénu.
2: Vy ste zažili tú éru slávnu amerických muzikálov.
1: My sme hrali veľa tých amerických muzikálov. S Miškovičom bol môj partner aj Baláš. Ešte hral aj Veselý s nami, Krištof. Ešte on chodil tak po škole a tiež vyberal si žiakov. Poznala som ho dlho. Miškovič, Baláš, Kuchár. Ešte tam boli Veclová, speváčka z Národného divadla. Aj sme alternovali niektoré veci spolu.
2: Na ktorých režisérov si pamätáte, ktorí boli na Novej scéne?
1: Krištof Veselý, on bol najprv. Prišli režiséri aj hosťovať. Hosťovali aj z Čiech, hosťovali Krajíček. Veľa som hrala s ním, dlho ročný partner Krajíček. Macháček bol výborný dirigent a dobre sa s ním pracovalo. S Dusíkom sme, on prišiel, mali sme s ním aj koncert, robili sme s ním aj špeciálne koncert z jeho veci a potom on chodil k nám na Novú scénu. My sme spolupracovali, tak on bol veľmi ochotný a milý.
2: Kde ste vy získali krásny hlas?
1: Otec spieval rád, ale mama hlavne. Mama tá vždy si pospevovala. Pamätám si ju ako decko. Tá vždy spievala, rada spievala všetky sväté pesničky.
2: A potom vás viedli nejako k tomu spevu?
1: No tak potom som išla na tú školu, na konzervatóriu. No a už potom som skúšky na Novú scénu, prijímačky. No a ostala som na Novej scéne 30 rokov, vyše 30 rokov.
2: My máme tu aj taký krásny plagát, jedna z vašich premiér.
1: To bolo prvé My Fair Lady. Potom ešte sme mali ešte raz, to bolo Rosival. Rosival hral Higginsa. On bol dobrý, Higgins. A tá druhá tam bola potom neskoršie. To bola k 50-ke mojej. Veľa toho som nahrala neúrekom.
0: Hovorila speváčka Mária Švejkhoferová, posledná hviezda spevohry Bratislavskej Novej scény. Po operite prišla éra muzikálov. Spevohra Novej scény zanikla v 90. rokoch a tým sa aj z našich divadiel žiaľ opereta celkom vytratila. Dnes ju nájdete vo Viedni a v Budapešti.

0: 16 hodín 30 minút, to je aktuálny čas, no a sledujeme aj dianie na cestách.
1: Otázka na dnes.
2: Stretli ste sa tento rok niekde s tradičnými remeslami? Oslovujú tradičné remeslá súčasníkov. Na vaše odpovede bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
2: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Ako vzniká obľúbený rodinný seriál Život s vôňou vanilky? Príďte a zažite to naživo. Vo štvrtok 1. októbra o 19. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave ožijú jeho postavy priamo pred vašimi očami. Spoznajte atmosféru nahrávania, herecké hlasy aj zákulisie tvorby rozhlasového diela. Tešíme sa na vás.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Aktuálne je nehoda pred dvormi nad Žitavou v smere z Nových Zámkov. Tu sa zrazili až 3 vozidla. Blokovaný je jeden pruh, informuje o tom polícia. Dávajte si pozor, v Bratislave na diaľnici D2 v smere z Petržalky na Stupavu je kolóna, hlásite zdržanie 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. V Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej v smere na hlavnú stanicu hlásite zdržanie je 15 minút, kolona je aj na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde do Pezinka z Viničného, ale aj na výjazde z Nitry na Ivanku pri Nitre. Želáme vám šťastný dojazd domov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vedeli ste o tom, že aj pri strihaní nechtov na nohách môžeme urobiť chyby, ktoré vedú k ich zarastaniu či zápalu?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Nechty na nohách si často všimneme až vtedy, keď nás začnú bolieť palce. Pritom spôsob, akým ich striháme, môže ovplyvniť naše zdravie. Máme ich strihať dorovna alebo do oblúka? Podologička Milada Nádašiová.
3: Strihanie nechtov je naozaj veda. Pri klientoch, ktorí majú ten tvar taký štandardizovaný, veľmi často sa stáva, že chodí ku mne nejaký klient a povie mi, že moja suseda sa ma pýtala, či ja si neviem ostrihať nechty. No, musím povedať, že mnohí ľudia si skutočne nielenže nevedia ostrihať, ale ani nemajú šancu si ostrihať nechty. Pretože to, akým spôsobom si budeme strihať nechty, veľmi závisí od primárneho tvaru toho nechta a potom sekundárne samozrejme závisí aj od toho, či ten nechet má nejakú deformáciu alebo nemá deformáciu, ktorá je spôsobená vo vonkajškom. Či už ponožkou, veľmi úzkou topánku alebo nosením nevhodným typom topánky. Striháme si iba to, čo vidíme také biele na konci. Snažíme sa strihať len ten voľný okraj a nestriháme za neho. Nechty sa strihajú čo možno najviac dorovna, koľko to len ide. Ale nesmieme nechať ostré rožky. Ako náhle nemôžete použiť bežné nožničky alebo manikúrové nožničky alebo cvakátko na nohy, tak nechajte strihanie nechtov na profesionálov.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Hovorí sa, že víno netreba iba merať, víno treba počúvať. Každý ročník rozpráva príbeh o tom, či bolo na jar priveľa dažďa, či letné slnko pálilo prirýchlo, alebo či jesenná hmla prišla včas. Skončilo sa obdobie oberačiek hrozna, vinobranie je za nami, no a tento týždeň budú na Výslni vinohradníci a vinári. Mária Babinská sa najskôr porozprávala s riaditeľom Malokarpatského múzea v Pezinku Martinom Hrubalom.
2: Tí vinohradníci boli spätí úzko s prírodou a tá tradícia bola silná aj v tom, že ich to živilo. V 13. 14. storočí sem prišli nemecky hovoriaci obyvatelia, ktorí zanechali veľmi silnú pečať v Malých Karpatoch. Môžeme povedať, že práve oni potom stali za ďalšou expanziou malokarpatského a pezinského vína a také asi vrchol bol 16. a 17. storočí. Asi nikdy sa nepilo viac pezinského vína a nepredalo ako práve v tom vrcholnom stredoveku a začiatku novoveku. A celé sa to vlastne potom završilo získaním privilégií Slobodného kráľovského mesta pre Pezinok v 17. storočí v roku 1647. V skutočnosti si museli Pezinčania požičať, zadlžili sa po celom Uhorsku a museli si požičať mnoho peňazí, aby si vlastne mohli kúpiť tieto privilégia od panovníka a ešte sa aj zaviazali, že mu budú dávať každoročne 200 hektolitrov toho najkvalitnejšieho vína na cisársky dvor.
3: Existuje povesť o račianskom víne, že vyliečilo Máriu Teréziu, hovorí Peter Fiala, sprievodca bratislavských potuliek.
4: Osobitnou kapitolou v dejinách vinárstva je povesť o vyliečení Márie Terézie z Kiahni. Máme rok 1767. 13. mája tohto roku oslavila Mária Terézia 50 rokov a nakazila sa kiahňami. Bola na tom tak zle, že 1. júna toho istého roku dokonca prijala posledné pomazanie, ale 27. júna prijala delegáciu, vedenú pánom farárom Pavlom Radočánim z Rače, alebo teda z Rančišdorfu, ktorý je vlastne priniesol v rámci delegácie na jej dvor vo Viedni súdok červeného vínka. Mária Terézia na základe toho, že to vínko ochutnala, tak sa zázračne vyliečila práve na konci júna a už v júli teda bola skutočne uzdravená. Z vďaky v roku 1767 kráľovna Mária Terézia určila vinohradníkov z Rančišdorfu za dodávateľov červeného vína na svoj dvor.
3: Miroslav Dudo z Modrý je vinár s bohatými skúsenosťami.
5: Pán profesor Malík, to je môj veľký vzor a veľký kamarát. A zatiaľ sme nedošli na nejaký recept, že povedzme, že z tejto vinice je senzačné víno, aké nevyrobí žiaden vinár v inej oblasti. Vieme o tom, že len treba starostlivo sa starať o tie vinice a v pivnici a tak ďalej, ale napadlo nás, že tým, že Modrá bola tak veľká a teda je najväčšou obcov zo všetkých obcí a miest bývalého Československa, tak sa aj to víno dostalo do širšej vzdialenosti od mesta a tam sa o ňom rozprávalo a tak sa stalo slávnym.
1: A veru, slávne je dodnes. Zajtra navštívime Malokarpat múzeum v Pezinku, kde sa dozviete aj o tom, čo je to kladivový lis, ale aj o najväčšom súde.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Pondelok pracovný je už možno na konci, ale ak ste nastúpili do práce len o 14.00, tak máte popoludnejšiu zmenu a do tej 22.00 zostáva ešte pár hodín. Môžete si ich spestriť aj našim programom, ktorý pokračuje na frekvenciách Rádia Regina Západ. Takisto nás môžete počúvať aj zajtra. Ráno sa vás budeme pýtať, či si myslíte, že ešte stále tradičné remeslá oslovujú nás, súčasníkov, a či ste sa tento rok niekde s tradičnými remeslami stretli, tak nám dajte vedieť. Nebude to zadarmo, získať od nás môžete krásnu cenu, môžete od nás získať ako víkendový kúpeľný wellness pobyt, takže treba sa zapojiť a žrebovať. Túto cenu budeme v sobotu v električke, kde budeme oslavovať 100 rokov rozhlasu a naši kolegovia už úporne pracujú na tom, aby to vysielanie v sobotu 3. októbra medzi 9. a pol 12. bolo naozaj dokonalé, takže nás počúvajte nie len zajtra, ale samozrejme aj v tú sobotu, ale počúvajte nás stále, lebo my sme radi, že nás počúvate. Pekný deň vám želajú Michal Nefe a Eva Vitková.
2: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás dnes o 19.00 vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
3: Kto bude s malou, keď vy budete mať prípad?
4: No, predsa moja partnerka.
5: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Kedy to vypukne?
7: Začnite s vysťahovaním.
8: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
9: Si jediný, kto to môže udelať?
10: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
8: Film Juraja Štepku. Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
2: Čo majú spoločné Bratislava, rok 2026 a legendy, na ktoré tancoval celý svet? Oldies Night v divadle Arena. Začína sa písať nová tradícia koncertov. 50 rokov na scéne, Boniem vo verzii Reloaded. Legendárny Delegation s Rickom Baleym osobne a mixuje DJ Flebo. Divadlo Arena v Bratislave 9. októbra o 18.30. Vstupenky na predpredaj.sk. Oldies Night, nová tradícia má meno. Buďte pri tom, keď to celé začína.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Vo vyberaných vlakoch od októbra pribudnú SBS-kary železnice, tak reagujú na pravidelné útoky. Základná školná Dlhé Hony v Trenčine má po mesiaci opäť k dispozícii teplé obedy. Rodičia za ne budú platiť. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Spor v koalícii pokračuje. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlakov, poškodzovanie interiéru či nevhodné správanie voči vlakovému personálu. Aj s takýmito situáciami sa stretávajú železničiari na viacerých trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto posilňuje bezpečnosť vo vlakoch. Pomôcť má aj polícia.
2: Vlakvedúca Silvia Capeková pracuje na železnici 33 rokov. Denne sa stretáva aj s osobnými útokmi.
3: 22. augusta mi neprispôsobiví občania hrubo, vulgárne nadávali, prešli okolo celej súpravy, núdzovo nám poodblokovali všetky dvere. S výsmechom potom odišli. Tieto vlaky kvôli tomu aj meškajú.
2: Nevhodné správanie zažívajú aj cestujúci.
4: Minule som išla na železničnej stanici v Košiciach a ma jedna Rumunka ukradla.
5: Bolo mi ľúto, lebo nikto sa ma nezastal.
6: Hluk, smrad a pokiaľ neuraduje vlak vedúci, tak deti sú neskutočne drze.
2: Železničná spoločnosť na základe hlásení vlakového personálu vyhodnotila 5 rizikových trás. Ide o úseky Prešov-Lípany, Košice-Moldava nad Bodvou, Poprad-Tatry-Kežmarok, Zvolen-Levice a Bratislava-Malacky. Dochádza tam aj k poškodzovaniu vlakov. Ako doplňa prednosta depa Poprad Marian Surmink, evidujú najmenej 2 prípady mesačne.
7: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať. No a z jednou kapitolu sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati. Malo kto si vie predstaviť, že aj taký kameň alebo nejaká prekážka na tej trati vám poškodiť ten vlak zo spodu.
2: Od 21. septembra preto železničná spoločnosť nasadila 6 pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby vo vybraných regionálnych vlakoch. Od 1. októbra pribudnú ďalší traja. Odbor železničnej polície v Prešove posilnil aj hliadky na úseku Prešov-Lípany. Pokračuje riaditeľ odboru železničnej polície krajského policajného riaditeľstva Martin Bednár.
8: V osobných vlakoch sme preto navýšili počty policajných hliadok, zároveň aj dohľad v samotnej železničnej stanici Lipany.
2: Martin Bednár dodáva, že úspešnosť objasňovania prípadov je 100% aj vďaka spolupráci policajných zložiek, kamerových záznamov z vlakov či telových kamier vlakového personálu. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Na základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne majú opäť zabezpečené stravovanie teplými obedmi. Od začiatku školského roka sa oň museli postarať rodičia žiakov. Škola argumentovala prístavbou jedálne a rekonštrukciou kuchyne, no aj na základe podnetov napokon dohodla dovoz balených jedál od dodávateľa z Martina. Vedenie verí, že provizórium ukončia počas novembra.
9: Na škole s vyše 600 žiakmi začali s modernizáciou ideálne prakticky hneď po odovzdaní vysvedčení. Hoci rodičov o situácii informovali, viacerí s ňou neboli spokojní. Aj preto po mesiaci napokon zabezpečili dodávku obedov. Riaditeľ Michal Galko.
10: Pre deti, ktoré sú v školskom klube, to pani kuchárky prinesú do triedy a pre žiakov druhého stupňa sme to naplánovali tak, že dostanú to teplé jedlo pred odchodom zo školy
9: a skonzumujú ho doma. Oslovení rodičia skonštatovali, že prvé týždne bez obedov museli prijať ako fakt, aj keď niektorým to narobilo problémy. Teraz sú zvedaví, ako budú dodávky jedál fungovať.
11: Len čo prišiel zo školy, musel si sám zohriať. Informovali nás, takže sme predpokladali, ale je to dlhšie, ako sme čakali. No.
12: Neviem presne, odkiaľ je ten dovoz, takže neviem, či to bude celé chutiť. Prípadne to teda zrušíme a budeme pokračovať stravovanie z domu. Vyskúšame.
9: Obedy od dnes doručuje dodávateľ z Martina. Manažerka prevádzky Nikola Cmorejová vysvetlila, že variť začínajú už nad ránom, aby to všetko stihli.
12: Vozíme im vlastne hlavné jedlo zabalené v termoboxoch, aby to udržalo teplotu. Majú rozdelené osobitne pre prvý stupeň, druhý stupeň a pre dospelých, všetko poznačované.
9: Radnica ako zriadovateľ už na začiatku septembra priznala, že škola zo zákona musí stravovanie zabezpečiť. Aj preto privítali, že sa situáciu podarilo vyriešiť, hovorkyňa Erika Ságová.
13: Žiaľ, investičná akcia typu prístavby jedálne, rekonštrukcie kuchyne a jej technologického vybavenia sa naozaj nedá stihnúť za 2 mesiace prázdnin.
9: Rodičia si ale za tieto obedy budú musieť priplatiť euro 80, respektíve euro 60, opäť riaditeľ Galko.
10: S dodávateľom sme podpísali zmluvu na jednotnú cenu obedov 3,90, štátna dotácia na prvom stupni je 2,10, na druhom 2,30.
9: Zároveň potvrdil, že stavebné práce ukončia na prelome októbra a novembra. Či sa hneď následne podarí jedálen dať do užívania, ale nespresnil. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Deti so zdravotným znevýhodnením sa budú učiť v priestrannejších a modernejších podmienkach. Spojená škola Svätej Anny v Starej Ľubovni otvorila nový školský rok v novom a odbúrala tak dvojzmennú prevádzku.
14: Deti sú späť v škole a rodičia po predĺžených prázdninách opäť v práci.
15: Sme sa tešili na začiatok školského roka, riešil som to aj s dovolenkou, aj trošku babka, detko, tak sme to nejak vykryli celé leto.
14: Nejak sme to tak spoločnými silami dali aj s pomocou manžela. Slávnostné otvorenie školského roka bolo síce takmer o mesiac neskôr, no vyše 50 deťom a ich učiteľom sa splnil jeden veľký sen.
16: Veľmi sa mi páčia nové triedy.
17: Máme na krásu pani učiteľku.
16: Vtoricky. Páčia.
14: V nových triedách sa vzdelávajú deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. Stiesnené priestory sú už minulosťou. Učiteľka Dária Kosturková, po nej riaditeľ Spojenej školy Svätej Anny Ján Rusiňák.
18: Potrebujú mať svoje miesta na učenie, na oddych, na hranie a tento priestor im to konečne poskytuje.
19: Získaním tohto veľkého priestoru sme odstranili dvojzmennú prevádzku.
14: Súčasťou nových priestorov je aj multifunkčná, multisenzorická miestnosť, ktorá žiakov nielen upokojuje, ale stimuluje aj ich zmysly. Opäť Dária Kosturková.
18: Poskytuje ten priestor, aby dieťa malo čas na ten oddych, na upokojenie.
14: Pre mnohých rodičov je škola miestom, kde ich deti napredujú nielen vo vzdelávaní, ale aj v kontakte s kolektívom.
20: Teší sa z toho, že ide tak do spoločnosti, do kolektívov, nie? Že nie je len doma.
21: Zmenila sa nám trieda a určite to bude lepšie aj pre ostatní, lebo majú vlastne už aj väčší priestor pre seba, väčší školský klub.
22: Paráda, paráda, pekné priestory, fakt si dali zaležať a klobúk dole.
14: Rekonštrukcia stála približne 700 000 eur. Na jej financovaní sa podieľali štát, samosprávny kraj, škola aj súkromní darcovia. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD informoval prezidenta Petra Pellegriniho, že berie späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý podal 15. septembra na žiadosť koaličnej SNS. Situácia však podľa neho začala ohrozovať parlamentnú väčšinu a stabilitu vlády. Z vyjadrenia úradu vlády citujeme.
23: Premiér Robert Fico považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovania medzi koaličnými partnermi. Ich cieľom musí byť dohoda, ktorá zabezpečí stabilitu vlády, zachovanie parlamentnej väčšiny a jej schopnosť splniť svoje ústavné a zákonné povinnosti.
1: Reaguje hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
24: Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba ocenil, že premiér vzal späť návrh na jeho odvolanie. Progresívne Slovensko a SAS oznámili, že na zajtrajšom hlasovaní o odvolaní ministra Tarabu budú všetci ich poslanci, o čo najväčšiu účasť sa pokúsi aj hnutie Slovensko. Za návrh by mohli podľa predsedu SNS Andreja Danka hlasovať aj poslanci jeho strany. Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na kamery a kamerové systémy v hodnote 1 000 000 eur. Dotácie bude prideľovať Rada vlády pre prevenciu kriminality, pokračuje štátna tajomnička rezortu vnútra Lucia Kurilovská.
25: Jednotliví posudzovatelia konkrétnej výzvy budú tí, ktorí poznajú, ktorí sú miestni znalci, krajskí koordinátori prevencie kriminality, ktorí pôsobia v rámci kraja, to znamená na okresnom úrade v sídle kraja.
1: Prvá etapa obchvatu Prievidze za viac ako 20 miliónov eur po roku prác pokračuje bez väčších problémov. Súčasťou obchvatu sú 3 mosty, 3 križovatky a 700 metrov protihlukových stien. Výstavba cestnej infraštruktúry je po uzatvorení baní dôležitá pre transformáciu Hornej Nitry. Na kontrolnom dni to skonštatoval minister dopravy Jozef Ráš.
3: Je výborné, že sa tu darí mať za sebou pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum, že sa začínajú terénne úpravy, že máme začiatok zakladania mostných pilierov na tých podstatných mostných telesách, ktoré tu do budúca budú stať. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu. Stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
1: Práce by mali dokončiť v prvom poloroku 2028. Od septembra sa v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl na Slovensku začalo pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Rezort zdravotníctva predpokladá, že sa takýto spôsob vzdelávania stane štandardnou súčasťou systému prípravy budúcich zdravotníkov. Zapojila sa aj stredná zdravotnícka škola v Trnave.
4: Na nové možnosti vzdelávania sa škola dôkladne pripravila, povedala riaditeľka Trnavskej zdravotníckej školy Katarína Hrašnová.
5: Všetky podmienky sme pripravili na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov. Najprv bude prebiehať teoretická výučba na pôde školy. Vo vyšších ročníkoch odborné vyučovanie v laboratórnych podmienkach a od 3. ročníka nastúpia do klinickej odbornej praxe.
4: Je všeobecne známe, že na Slovensku máme nedostatok zdravotníckeho personálu, a to najmä sestier, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Tých sestier potrebujeme do systému dostať viacej, nie len aby sme postupne odmieniali tie, ktoré už častokrát sú v pokročilom veku, ale z toho, akým spôsobom sa aj tak demografická krivka vyvíja, musíme sa baviť nielen o obmene personálu, ale aj o navyšovaní kapacít. A preto zavádzame spolupráci s ministerstvom školstva Model 1+4.
4: Tento model je nastavený tak, aby absolventi takéhoto vzdelávania získali kvalifikáciu, ktorá im umožní uplatnenie na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii.
6: Jednotka je na dokončenie toho povinného všeobecného vzdelávania po ukončení základnej školy a po ňom nasledujú 4 roky odborného vzdelávania v odbore všeobecná sestra.
4: Práve v tomto regióne je dôležité materiálne, ale aj personálne zabezpečenie oblasti zdravotníctva, a to v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, hovorí Peter Kováčik z odboru komunikácie.
7: Preto pripravuje samosprávny kraj aj rozšírenie našej strednej zdravotníckej školy v Trnave s kampusom, preto sa investuje do internátu a preto budeme pozorne počúvať všetky rozhodnutia, aby sa projekt novej nemocnice v Trnave stal realitou.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Do nových bytov v Jelšave sa už čoskoro mali sťahovať prví nájomníci. Na svoje bývanie však napokon budú musieť čakať dlhšie. Dôvodom je havária na vodovodnom potrubí, po ktorej vytopilo novo zrekonštruované byty na niekoľkých poschodiach.
8: Bytový dom na Armádnej ulici v Jelšave zostal prázdny pred 20 rokmi, keď v meste zrušili vojenský útvar. Mesto ho vďaka úspešnému projektu za približne 3,5 milióna eur zrekonštruovalo a vytvorilo 48 bytov. Len 2 dni pred prevzatím bytovky vytieklo z prasknutého potrubia na 5. poschodí v noci 13 kubických metrov vody, hovorí primátor Jelšavy Milan Kolesár.
26: Je 5 bytov masívne poškodených a plus okolo tie byty, takže hovoríme o 15 poškodených.
8: Podľa prvých odhadov vznikla škoda vo výške 200 až 300 tisíc eur. Zničené boli niektoré stropy, podlahy, steny aj dvere. Konateľ dodávateľskej firmy Marek Čech v písomnom stanovisku uviedol, že dôvody havárie zisťujú.
27: V zasiahnutých priestoroch teraz prebieha profesionálne vysúšanie. Následky havárie budú odstránené pred odovzdaním diela investorovi. Náklady za túto situáciu nebude znášať mesto ani budúci nájomníci.
8: Záujemcov o nové byty je dosť a miestni obyvatelia ich vítajú.
28: Tu je veľa ľudí, ktorých čakajú na to, len aby bola práca, aby to mali čím zaplatiť.
29: Je to určite dobrá vec, mladí ľudia budú mať kde bývať.
30: Každý by mal záujem.
8: Mesto Jelšava obnovilo za posledné roky niekoľko podobných nevyužívaných bytoviek. Plánujú opraviť ešte jednu, poslednú. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Spoľahlivejšia doprava, efektívnejšia údržba vozidiel i ekologické riešenia. To sľubuje modernizácia depa mestskej hromadnej dopravy v Žiline. Projekt stál vyše 35 miliónov eur. Patrí k najväčšej investícii dopravného podniku za posledných 30 rokov.
2: Modernizáciu depa realizovali v dvoch fázach, pokračuje generálny riaditeľ spoločnosti Metrostav Tomáš Vašút.
9: Modernizáciu prešla tá hala, kde dneska stojí tie autobusy, to je vlastne celá nová tá stojící část. Tady ty objekty, to je myčka a potom tam sú dílny, kde sa tie trolejbusy, autobusy opravují.
2: Konateľ dopravného podniku Žilina Mikuláš Kolesár zdôraznil význam projektu pre mesto i zamestnancov.
10: Pre mesto v zásade nižšie náklady na nejakú údržbu, pre nás ako dopravný podnik efektívnejšie riadenie, pre zamestnancov lepšie pracovné podmienky, väčšiu efektivitu pri niektorých operáciách, sú tu nejaké modernejšie zdvíhaky, modernejšie žeriavy, lepší prístup na trechy autobusov, ktoré dnes tú technológiu vo väčšine majú práve tam umiestnenú.
2: Cestujúcich čaká čistejšie prostredie v trolejbusoch, vznikajú i nové profesie, opäť Mikuláš Kolesár.
10: Tá hygiena je vyššia, potom aj údržba nie je na dvoch miestach. Máme tu technológiu parciálnych trolejbusov, to znamená aj elektrobus a trolejbus v jednom. Skôr sa tam už začínajú objavovať nové profesie, a to sú informatici, údržba informačných systémov, údržba riadiacich systémov, rôznych palubných počítačov a podobne.
2: Pri modernizácii areálu kladli dôraz aj na ekologický vplyv. Dušan Bukován, projektant diela a konateľ spoločnosti Proma.
11: Boli navrhnuté napríklad vsakovacie bloky, dažďové záhrady, ktoré vlastne zachytávajú vodu. Boli navrhnuté aj zelené strechy, sú schopné v určitom okamihu poňať tú vodu a takisto upravujú tú vnútornú klímu.
2: Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a za spoluúčasti dopravného podniku. Podľa samosprávy Žilinu čaká ešte náročnejšia rekonštrukcia infraštruktúry. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska únia sa musí rýchlejšie a efektívnejšie vyzbrojovať, aby splnila svoj cieľ obrannej pripravenosti do roku 2030. Vyhlásila to v pondelok po zasadnutí ministrov obrany členských krajín v Bruseli šéfka diplomácie EÚ Kaja Kallasová. Krajiny tiež vyzvala, aby poskytli Ukrajine rakety pre systémy Patriot, kým Kyjev čaká na dodávky z USA. Slovensko na dnešnom zasadnutí Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo v Bruseli pomohlo presadiť rokovania zamerané na pomoc európskym poľnohospodárom, ktorí boli tento rok vystavení nepriaznivým účinkom sucha, povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po skončení rokovaní. Pápež Leo XIV. Počas návštevy Francúzska ocenil integráciu a myšlienku multikulturalizmu. V meste Metz vyzval vo francúzštine Európanov, aby si pripomenuli základné hodnoty Európskej únie, vrátanie zásad právneho štátu a rovnosti všetkých ľudí bez rozdielu rasy, farby pleti alebo povolania. Jeho prejav zožal standing ovation. Hlava rímskych katolíkov tiež povedal.
12: Vzťahy medzi jednotlivcami aj štátmi sa dnes stávajú čoraz necivilizovanejšími. Na dodržiavanie slova sa zabúda a namiesto toho sa ľudia chvália klamstvami a podvodmi. Európa môže pomôcť prelomiť tento začarovaný kruh.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Hontianskej obci Hrušov vo Veľkokrtišskom okrese počas víkendu rozkúrili kamenné pece. Nadšenci pripravili 7. ročník súťaže v tradičnom pečení domáceho chleba. Tradíciu miestni udržiavajú niekoľko rokov a aj mladá generácia má záujem. Do súťaže sa tento rok zapojilo 8 družstiev. Pokračuje Klaudia Urdová.
13: Pristavila som sa pri domácom družstve Krížanovcov a pri mikrofóne už mám Dorku.
15: Ja si dávam vodu a mlieko, teda respektívne acidko. Už to ideme zamiesiť.
13: Acidofilné mlieko je lepšie ako obyčajné? Prečo? V čom?
15: V chuti.
13: A zemiaky do chlebíka musia ísť?
15: Nemusia ísť, ale to cesto je potom také rečšie, také lepšie. Ono aj chuťovo potom je to troška inakšie, ako keby bol čistý. Ale samozrejme dá sa robiť aj bez zemiačikov.
13: Peť kolegát, ty stojíš pri peci, ktorá už je, predpokladám, dobre rozkúrená.
16: Je už nad 400 stupňov, takže to už je dobre znamenie.
13: A ako dlho má byť ten chlebík v takejto peci?
16: No, chlebík by mal byť od nejakých 40 minút do nejakej hodinky. Keď je tam dlhšie, tak má dobrú vôňu, chuť, že to je fakt z pece.
13: A koľko chlebíkov sa vám vmestí do tejto pece?
16: Od 6 do 7, 8, nejak tak.
13: Hanka Bariaková je tiež v družstve číslo 2. Hanka, ty máš koľko rokov?
17: 8.
13: A prečo si tu?
17: No, mamina ma zavolala, že skoro ráno stávame, že jedeme na Hrušov.
13: A tu na Hrušove pečieš teda chlebík. A čo si všetko robila, povedz?
17: No, miesla som cesto, múku som dávala.
3: Pri mikrofóne mám predsedu občianskeho združenia Cesta hrušovských obyčají, Jana Fašanga. Tento rok sa do súťaže pečenia chleba zapojilo 8 družstiev.
14: Bolo by ich viacej, lenže bohužiaľ nemáme pece. Táto pec je špecifická, za to, že je to pojazná, ale je to tradičná kamenná pec. Čiže ten kameň musíme najprv odkúpiť, alebo dakde získať zo starej pece, opracovať ho a nanovo postaviť ako novú pec. Čiže tá cena je tam od tých 1500 až do 2500 eur.
3: Pri mikrofóne mám Ľudskú Kresanovú. Toto podujatie nie je len o tom, že uchováme tradície a pečieme chlebík, ale má aj charitatívne účely.
18: My máme na predaj knižky, väčšinou teda detskú literatúru a beletriu. Sú to zozbierané darované knihy druhej ruky a ponúkame ich za dobrovoľný príspevok a celý tento výťažok teda putuje pre Mary's Meals, čo organizácia, ktorá poskytuje školské stravovacie programy v tých najchudobnejších krajinách sveta. A aktuálne takto sýtime viac ako 3 milióny detí každý jeden školský deň.
1: Ružomberský Barlaton má za sebou premiéru. Cez víkend na trase Hrabovo-Malinovo-Brdo sa spojilo vyše 220 účastníkov, aby pomohli trom rodinám z okresu Ružomberok. Charitatívne podujatie pripravila komunitná nadácia Liptov s dobrovoľníkmi.
19: Na 5-kilometrovej trase išli pešo, bežali či bicyklovali. Každý účastník zaplatil 10 eur a tým podporil rodiny, ktorých vybralo občianske združenie Ružomberčan, hovorí organizátorka Jana Mrlianová z komunitnej nadácie Liptov.
20: Veľmi dobré pocity, ľudia sú šťastní, usmiatí. Veľmi pekná účasť, 222 účastníkov, takže ja si myslím, že na prvý ročník je to veľmi krásne.
19: Zapojil sa aj zakladateľ prvého barlatónu, handicapovaný Ivan Šobáň. Trasu absolvoval na elektrickom vozíčku.
21: A toto je koľký? Ako sa vám išlo dnes?
22: Dobre.
19: Podporiť dobrú vec prišli aj jednotlivci a celé kolektívy. Rovnako úspešná ultrabežkyňa, Ružomberčanka Mária Kubová.
21: Chcela som trošku inšpirovať miestnych bežcov, pomôcť dobrej veci. Som vedela, že to robia a ja som im akože ponúkla túto možnosť.
19: Ambasádorom podujatia bol parahokejista Michal Hlinka z Dolného Kubína.
23: Pozvali ma, či by som sa nechcel tohto krásneho podujatia zúčastniť, povedať možno niečo o mojom životnom príbehu, o parahokeji a určite nemohol som odmietnúť, lebo tam, kde sa pomáha, tam by človek mal byť.
19: Jednou z podporených rodín je samoživiteľka Eva Konturová so synom Jurajom s Downovým syndrómom.
24: Teším sa, že to môžeme byť. Je to úplne nádhera, že títo všetci ľudia bežia za nás. Zažívame to prvýkrát, je to dojímavé a veľmi všetkým ďakujem.
19: Pomáhať sa dá aj naďalej, a to dobrovoľným príspevkom na účet komunitnej nadácie Liptov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Pomáhalo sa aj v Bratislave viac ako 238 tisíc hybov na Hrazde a takmer 24 tisíc vyzbieraných eur. To je výsledok 6. ročníka športovo-charitatívnej akcie s názvom 1000 Pull-up Challenge. Výťažok venovali nadšenci ťažko chorému 8-ročnému dievčatku. Podujatie po prvý raz presunuli z Lučenca do hlavného mesta.
25: 8-ročná Majka má ochabnuté svalstvo, čo si vyžaduje celodennú starostlivosť. Jej matka Monika vysvetľuje, na čo všetko použije vyzbierané financie.
30: Na cvičenia, vlastne rehabilitácie. Potom by som chcela pokračovať v hypoterapii. To je veľmi pomáha na chrbát, aj proste na celé teličko. Všetko dám pre Majku. Mala má proste krče. Vlastne ona nedokázala sama chodiť. Ona má oslabené aj kosti, aj proste všetko.
25: Minulý rok vyzbierali v Lučenci pre podobne choré dievčatko 15 tisíc eur. Tento raz si organizátori stanovili vyšší cieľ. Zhyby usporiadali v Bratislave. Hlavný organizátor Radovan Midlo.
31: Za mňa veľmi dobrý krok. Účasť bola o 50% väčšia. Z 200 sme sa posunuli na 300 účastníkov. Verím, že to bude mať väčší dopad a zásah, ale hlavne pre tú rodinu. Väčší počet zhybov, viac odovzdaných peňazí.
25: Jeden zhyb mal cenu 10 centov. Súťaž trvala celkovo 6 hodín. Ušľachtilú myšlienku prišli aj za cenu námahy podporiť mladíci Maroš a Erik z Prešova.
32: Spravil som 1265 zhybov. Proti minulému roku som spravil opäť 100 zibov viac. Super akcia, super ľudia, super komunita.
33: Ja som tu prvýkrát. Tohto roku som spravil 1111 zibov. Ide to na dobrú vec, takže za mňa 10 z 10.
25: Mozle na rukách nešetrili ani profesionálni vojaci. Bol medzi nimi aj Jozef od Lučenca.
34: Spravil som 1076 a je to môj osobný rekord. Myslím si, že treba pomáhať, keďže sa venujem troška športu, baví ma šport, tak prečo takouto formou nepomôcť na dobrý účel? A preto sme sa tu vlastne zišli partia vojakov zo vzdušných síl.
25: Organizátori uvažujú, že pre úspech akcie ďalší ročník usporiadajú opäť v Bratislave. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Naši futbalisti sa po víťaznom vstupe do Ligy národov pripravujú na ďalší zápas C divízie. Moldavsko zdolali 2-0, zajtra v Košiciach privítajú Kazachstan. Tréner Vladimír Weiss.
2: V tej útočnej fáze budeme musieť byť efektívnejší. Kazachstan má behavých hráčov, aj výborných mladých hráčov. Jasne, máme lepších hráčov. Musíme si oddychnúť, trafiť sa do zostavy, ak budeme hrať.
1: Zajtrajšie stretnutie má výkop o 20:45 a Rádio Slovensko ho odvysiela v priamej reportáži. Sedem zimných štadiónov získalo v prvej fáze spoločného projektu Slovenského zväzu ľadového hokeja a Ministerstva životného prostredia financie na rekonštrukciu v celkovej hodnote 24 400 000 eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan verí, že druhá fáza výzvy bude ešte úspešnejšia.
4: Sme sa dostali na 50% zhruba tej výzvy, takže si myslím, že 7 štadiónov je viac, ako sme očakali, vzhľadom na krátkosť toho času, a niekedy na jar by sa mohla pripraviť druhá výzva, kde verím, že prihlásia sa samozrejme aj tí, ktorí majú profesionálny hokej, čiže tie nožnice sa otvoria a myslím, že tá druhá výzva bude ešte veľa úspešnejšia a objemnejšia.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra prevažne jasno, z rána a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 19 až 26 stupňov. Bezvetrie alebo slabý na juhozápade, prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: To je z dnešnej ponuky všetko. Príjemný zvyšok dňa prajú editorka Martina Gabčová, od techniky Mariana Cibuľa a od mikrofónu Ivana Kapráliková.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Dubnici nad Váhom, kolóny pri Kráľovanoch. Pokračujeme správami z dopravy. V Dubnici nad Váhom na Obrancov mieru sa na semaforoch zrazili dve autá, krátko sa zdržíte. Pri Kráľovanoch opravujú križovatku smerom z Ružomberka a z Dolného Kubína sa zdržíte minimálne hodinu. V Krasňanoch pri Cestároch sa smerom na Žilinu stojí 40 minút, smerom zo Žiliny 15 minút. V Bratislave na D2 smerom z Petržalky na Stupavu stratíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena sa pri Cestároch čaká 15 minút. O 18. na D1 pre údržbu úplne uzavrú tunel Višňové, obchádzka povedie po Podstrečno. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pekný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Do dnešnej polhodinky s ľudovou hudbou som pre vás vybrala piesne v interpretácii skvelého operného speváka majstra Petra Dvorského, ktorý pred pár dňami oslávil polookrúhle narodeniny. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú zvukový majster David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Peter Dvorský sa narodil 25. septembra 1951 v Partizánskom. A ako všetci iste viete, je to slovenský operný spevák, tenorista, prezývaný tiež Pavarotti zo Slovenska. Pracoval aj ako mentor a riaditeľ viacerých hudobných festivalov a telies, bol umeleckým vedúcim a riaditeľom opery Štátneho divadla Košice, ale i riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme a tiež poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Patril medzi najlepších tenoristov svojej generácie. Na začiatku 80. rokov minulého storočia bol oficiálne zaraďovaný do štvorice najlepších tenoristov sveta vedľa Placida Dominga, Luciana Pavarottiho a José Carrerasa. Jeho partnermi boli najlepší svetoví speváci a speváčky. Sám Luciano Pavarotti sa na Dvorského viackrát odvolával a označil ho za svojho legitímneho nástupcu. Vystupoval vo viac ako 25 krajinách sveta a predstavil sa na viac ako 60 divadelných a koncertných pódiách. Peter Dvorský má 4 bratov, spevákov Miroslava, Jaroslava a Pavla a ekonóm

V roku 1973 vyhral Peter Dvorský národnú spevácku súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského a v nasledujúcom roku zvíťazil

Peter Dvorský si svojim umením podmaňoval tak obecenstvo, ako aj odbornú kritiku, ktorá nešetrila po jeho vystúpeniach slovami chvály. Písala o tom, že jeho slnečný tenor charakterizoval mäkký, pružný tón, vrúcna a sluchu lahodiaca farebnosť i prirodzená muzikalita. Že žiaril vysokými tónmi a jeho javiskové stvárnenie postav potvrdzovalo aj veľký herecký talent a srdce, ktoré odovzdával publiku. Okrem spievania sa Peter Dvorský angažuje aj mimo operných javísk. Napríklad v roku 2018 ukončil 5-ročné pôsobenie na poste riaditeľa Slovenského kultúrneho inštitútu v Ríme a jeho srdcovou záležitosťou je projekt, pri ktorého zrode v roku 1990 stál. Ide o spevácku súťaž detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne nazvanú Slávik Slovenska. Je to unikátna súťaž práve preto, lebo sú v nej zastúpené deti od 6 do 14 rokov. Keď si predstavím, že v niektorých ročníkoch sa do nej prihlásilo až 40 000 detí, tak to znie až neuveriteľne. Neviem, či má táto súťaž

Divadelný ústav pri príležitosti tohtoročných 75. narodenín Petra Dvorského vydal novú publikáciu Michaely Mojžišovej s názvom Majstro. Rozhovory s Petrom Dvorským. Pri tejto príležitosti sa v priestoroch Slovenského národného divadla uskutočnilo aj slávnostné otvorenie výstavy venovanej životu a kariére jednej z najvýznamnejších osobností slovenského operného umenia. My sme si ho dnes v našej relácii predstavili aj ako interpreta slovenských ľudových piesní. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Líza, mačka z Trojice.

Mačky vraj nerozprávajú iba preto, že sa im nechce. Moja mačka Líza by toho vedela narozprávať toľko, že by to vydalo na celú knihu. Veď len počúvajte. Lízin príbeh sa začal v deň, keď sa narodil malý Max. Dovtedy sa všetko točilo iba okolo nej a odrazu to bolo inak. Líza sa maximálne snažila, aby bola v centre pozornosti aj naďalej, ale márne. Malý Max išiel z rúk do rúk, či ho bolo treba nakrmiť, prebaliť alebo uspať. No a to Líza nezniesla. Najprv na ňo iba gánila a škriabala všetko, čo jej prišlo do cesty. Vyhrešil som ju, no Líze to nestačilo. Bojovala ďalej. Kradla Maxovi hrkálky, hračky a loptičky. Vystriehla chvíľu, keď Maxova fľaša s mliekom ostala na stole a v okamihu ju zhodila na zem. Nakoniec vliezla do Maxovej postielky a začala tvrdiť, že inde spať nemôže, iba tam. No to teda nie. Rázne som ju z postielky vyhodil. A vtedy sa moja mačacia kráľovná urazila. Rozhodla sa, že radšej bude bývať v chalúpe, kam som chodieval na víkendy a prázdniny. Bude tam síce celý týždeň sama, ale ona je vraj dáma a neznesie, aby ju niekto vyhadzoval z miesta. A navyše, ten ustavičný Maxov plač je naozaj neznesiteľný. Bolo rozhodnuté. Prišiel víkend a Líza sa usalašila vo svojej elegantnej prepravnej taške. Keď už bola v aute, na svoj starý domov sa ani neobzrela. Vydala sa v ústrety novému životu. Mňau a čau. Takto sa začal jej nový príbeh. Príbeh Lízy, mačky strojice.

Ak by niekto chcel nájsť Lízinu novú adresu v Banskej Štiavnici, musel by výjsť hore Trojicou, zabočiť na Starozámockú a prejsť cez susedov dvor. Do chalupy sa dá dostať, až keď vyjdete po 33 schodíkoch. Ľuďom sa to dá vysvetliť jednoducho, mačkám ťažko. Sused mal ryšavú mačku Šarlotu, ktorá dvakrát do roka priviedla na svet aspoň 7 mačiatok. Boli roztomilé a mnohých jej miláčikov si veľmi radi rozobrali jeho i moji kamaráti. Aj tak na tom dvore ešte stále žilo okrem Šarloty aspoň 12 mačiek. Všetci boli súrodenci. Rozdiel bol iba v tom, či sa narodili túto jar, minulú jeseň, alebo na jar predminulého roku. Líza bola zvyknutá, že celý život bola sama ako kráľovná. Keď sa prvý raz ocitla v tom štiavnickom mačacom kráľovstve, neverila vlastným očiam. Sama nikdy nemala mačiatka a tá Šarlotina perepúť sa jej ani trochu nepáčila. Mačatá skackali po schodoch, behali po múrikoch, driapali sa podivom hrozne, čo sa rozpínalo po starých oporných múroch. Rozhodla sa, že ich naučí móresom. Začala sa naháňačka. Mačiatka si mysleli, že stará pani sa chce s nimi iba hrať a o zlom krky pred ňou utekali po dvore, záhrade, ba niekedy vybehli aj on na ulicu. Keď sa to Šarlote prestalo páčiť, postavila sa Líze do cesty a začala na ňu prskať. Líza jej odpovedala rovnako. Zdalo sa, že sa tie dve dokonca pobijú. Našťastie ostalo iba pri slovnej potýčke. Počase si Líza na malých susedov privykla a prskala na nich iba vtedy, keď sa jej zdalo, že sa už naozaj nevedia zmestiť do kože. Niektoré mačky majú neuveriteľný apetít. Ak som práve nebol v Banskej Štiavnici, Lízu chodil každý večer krmiť sused. Vymenil jej vodu, doplnil veľkú misku granulkami a do ďalších dvoch misiek jej dal kapsičky s mačacou pochúťkou. Jednu mala zjesť na večeru a druhú na raňajky. Či to Líza naozaj dodržiavala, nevedno. Na druhý deň, keď bolo počuť poludnejšie trúbenie z veže Nového zámku, bola zasa hladná. Vydala sa teda na prehliadku, aké obedové menu sa v meste ponúka. Najbližšie to mala k penziónu Príjemný oddych. Tam ju však veľmi nepríjemným spôsobom odohnali už od dvier. Na Trojičnom námestí je niekoľko reštaurácií. Líza si vybrala kuchyňu v penzióne na Trojici. Z okna na prízemí sa šírila príjemná vôňa. Skok! Ocitla sa na doske, na ktorej kuchár rezal kúsky meska. Z nečakanej návštevy dostal taký šok, že mu vypadol nôž z ruky. Začal kričať. Heš, heš, heš! Líza však vedela, že ak sa nenaje teraz, bude musieť čakať až do večera. Sklonila hlavu, začala priasť a obtierala sa o kuchárovo brúško v bielej zástere s takou vytrvalosťou, že nevedel, čo má robiť. Zdvihol ruky nad hlavu, ako by sa jej vzdával. Líza si v tom okamihu uchmatla kúsky čerstvého mesa, čo ležali na doske. Kým sa kuchár spametal, Líza s posledným sústom v papuľke vyskočila von oknom. Na chodníku pred penziónom si na ňom pokojne pochutnala. Hneď vedľa pútača, ktorý návštevníkom oznamoval, že domáci majú na denné obedové menu zľavu. Ak by Líza vedela čítať ľudské čarbanice, určite by chodila do penziónu na Trojici každý deň.

Každá mačka žije dvojakým životom. Jedným vo dne, druhým v noci. Počas dňa sa mi Líza plietla po podnohy alebo sa vyvaľovala na najpohodlnejšom mieste v dome. No jej nočný život bol pre mňa tajomstvom. Na výpravy do neznáma sa vyberala najčastejšie po polnoci. Snorila po opustených domoch. Preliezla ich od vlhkých pivníc až po deravé strechy prikryté šindľom, cez ktorý dovnútra pri daždi zatekala voda. Tá prispela k ich ďalšiemu chátraniu. Ak ľudia prestanú bývať v nejakom dome, pavúky, chrobáky a myši sa doň veľmi radi nasťahujú. Jednej noci sa Líza vybrala na výpravu do starého domu v susedstve. Vyskočiť do okna s vytlčenými sklami nebol pre ňu problém. Keď pobehala po izbách, kuchyni aj komore, vbehla do pivnice. Brrr, bola v nej nepríjemná zima. Kamenná klenba prezrádzala, že dom musel byť naozaj veľmi starý. Na konci pivnice bolo v skalnej nádrži malé jazierko. Kto vie, či to nebola zatopená šachta. Keď sa Líza prehrabala všetkými haraburdami, čo boli v pivnici nahádzané, rozbehla sa po úzkej doske. Trčala priamo nad jazierkom. Mačky sú skvelé akrobatky a vysuté hrazdy sú pre ne hračka. Drevo, po ktorom sa Líza rozhodla prebehnúť, však bolo prehnité a len čo sa dostala na jeho prostriedok, čľup. Doska sa zlomila a Líza spadla do jazierka. Niektorí ľudia si myslia, že mačky nedokážu plávať. Ha, omyl. Líza o dušu hrabala nohami v studenej vode, až kým sa nedostala k okraju jazierka. Tam sa otriasla a celá mokrá trielila domov do bezpečného úkrytu v posteli pri mojich nohách.

Rozprávkové príbehy Lízy, mačky z Trojice, napísal Ján Uličiansky. Rozprával Richard Stanke. Majster zvuku Andrej Klimič. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina sluchate Rusenské rádio novina Slovenskoj televíziu rozhlasu. Dnes večer vás v nich zavedeme na gala program, ktorým sobí umením prepomianuli si 55 roky v folklórnom ansambliu Chemlon. No pídeme do Kalinova, kde sobí čerez víkend prepomianuli 82 roky od oslobodženia sela. Na tíko ide o perše oslobodené selo od nacistí v bolšom Československu a témou dnes bude i nová knižka, ktorá vyšla z pera Juraja Kasardu. Pokyne a ničím narušené sluchania vašich rádionovin vám z Košeckého štúdia žičať od mixážnou putu majster zvuku Sajslav Hurdých i od mikrofónu David Palaščák. Nasledujú aktuálne noviny rádia Patria. Fond na podporu kultúr národnostných menšín Kult Minor predstavľať pro deti možnosť zapojiť sa do prohľadky Toto je moja národnosť. Ide o prohľadku detskej vytvarnovej fotografičnej tvorby. Jak Kult Minor informuje, deti sú nositeľami tradícií, kultúry i identity. Za to ich pozvať, že by čerez kresb, maľba alebo fotografii vkázali, što pro nich značiť ich národnosť. Deti môžu byť zapojené čerez svoj robot, keď ich odfotia i píšu mailom na adresu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultu Minor. Jednu z robot fond vybere jak tohoričnej sviatovečernej pozdrav Kultu Minor i píšle ho do celého Slovenska. Autor alebo autorka pak bude uvedená na pozdraví a tak samo dostane od fondu i malé prekvapenia. Košici budú žiti v nasledujúcich dňoch rusinskou kultúrou. Už četvrť začínať podia rusinské. Cíla podia sa odbude vo Východoslovenský múzeu v Košicoch. Podia, jaká prenese do metropole Východu rusinskú kultúru, začína už četvrť ráno vo Východoslovenský múzeu programom pro deti zo školok i škol, a to živou rozprávkou od Hansa Christiana Andersena v podaniu herečka teatru Alexandra Duchnoviča Daniela Libezňuk i tež známoho seriálovo herca Vladimíra Roháča. Rozprávku bude môž pak vo Východoslovenským múzeu vidieť četver 1. oktobra i o 16 hodiny, a to po liturgii, ktorá sa odbude v Derviani cerkvi v areáli Východoslovenského múzea a ktorá začína o 15 hodiny. Program Rusinské pak prodlžuje od 16:30 programom prisiačením Rusinom z okolici Svidnika, kde bude okrem inčech i známy etnograf Ivan Čižmar. 18 hodiny pak môžete stretnúť v rámkach podí i našu kolegyňu Levu Vaskovú, a to v rámkach Lea Talks Rusin. A o 18 hodiny pak bude nasledovať v Košococh obľúbená etablovaná podia Večer Rusinského holosiu. Rusinskej Večer Rusinského holosiu finančne podporuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. A my poďme na šport. Tatran Prešov remizoval čerez víkend s rezervou Slovana Bratislava v druhej najvyššej fotbalovej ligy 2-2, keď výsledok ovplyvnilo rozhodnutia rozhodcu, ktorý Tatranu neuznal gól v nadstavlenom čase. Humene pak v druhej ligy prodlžuje zápasom 10. kola v aktuálnom čase, keď nastupuje dnes proti Žilinskomu Bečku. V tretej ligy Východ Stropky remizoval doma s Lipanami 1-1. Bardiju prohral s Lokomotívou Košice doma 1-2 a Snina remizovala v Sabinovi 0-0. V Raniu nad Topľou sa doma Tišov zvyhral nad Kežmarkom 2-0. Stará Ľubovňa Vysoko vyhrala nad Draslavicami 5-0 a Spiska Nová Ves Popradom 2-0. Slavia Technická univerzita Košice s Mezevom 6-2. Tabuľku 3. fotbalovej ligy Východ vede Stará Ľubovňa so 17 bodami o bod pred Draslavicami, Lipanmi i Spiskou Novou Sou, ktoré majú zhodne po 16 bodov. Posledný je po 8. koli bez bodu Kežmarok. Poďme ešte do 4. ligy Východ a tu spomeňme spomeňži v sledky 3. Čirču sa aj nadále nedariť, keď v Kechneci prohral 2-1. Medžilabrici doma vyhrali nad Gečou 2-0 a Gerlachov v golovi prestrelky zdolal Čaňu 5-3. Četvrtú ligu Východ vedúť bez prohr po 7. koli Kendici s 19 bodami. Druhé je rusenské selo Gerlachov, ktoré má 18 bodí. Medžilabrici sú v 14. členi tabuľky 8 s 10 bodami. Čerču patrí s 3 bodami, 12. miesto a posledne je Geča s 1 bodom. A my poďme už na našu peršu tému. V seli Kalene v sobi čerez víkendu, sobotu, pietno spomienkov a súprovodnýma podiami prepomianuli 82 roky od oslobodenia sela od nacistí v čase druhej svetovej vojny. Kaleniev, jak je uvádzane, je perše oslobodžené selo v Bošom Československu, k čomu dišlo 21. septembra 1944. Bezprostredne pak nasledovali oslobodžovania sel v medzilabreckým regióne, jak Haburáci, Čertižné. Čerez víkend bolo pak pietné kladženia vincipeľa pamiatníka v seli, ktoré bolo sprovodžané vstupliňom folklórnej skupiny Lelia a dalších. V rámkach následujúčoho kultúrneho programu pak vstúpili i ďalšie skupiny, a tak samo bolo i vstúplňa čestnej stráži a tež vojenskoj muziky v Banskoj Bystrici. Do Kolenova prišiel i prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, jaký v prihovori poukázal na potrebu diplomatického riešenia teperišných konfliktov.
1: Dve svetové vojny v minulom storočí zanechali na slovenskej zemi a v slovenskom národe hlboké jazvy, pretože aj prvá svetová vojna sa kruto zapísala aj do dejín Kalinova. Skôr než sa tieto rany stihli zaceliť, prinútila nás realita s trpkosťou konštatovať, že sa vojnové hrôzy a krutosti dejú aj dnes. Žiaľ, 21. storočie opäť prináša zmarené ľudské osudy i životy. Aj na zasadnutí valného zhromaždenia OSN, z ktorého som nedávno pricestoval, som hovoril o nebezpečenstve konfliktov, ktoré sa rozmohli najviac od druhej svetovej vojny. Oslabuje sa autorita a rešpekt medzinárodných inštitúcií a posilňuje sa presvedčenie, že sa problémy dajú riešiť silou. Preto dnes na našich pleciach leží zodpovednosť, aby sme udržali pri živote diplomáciu ako nástroj na urovnanie sporov.
0: Na spomienkových slávnosti prisiačení oslobodženiu sela Kalenievia peršoho sela v Bolšom Československu bol prítomný i predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši. Predseda parlamentu Richard Raši sa vo svojom prihovori zameriav na opros úcty k herojom, ktoré bojovali proti nacizmu.
2: Úcta k ľuďom, ktorí za našu krajinu bojovali, sa nemeria iba počtom vencov, ktoré položíme k pamätníkom. Meria sa aj tým, akú krajinu po nich budujeme. A práve tu vidím odkaz tohto regiónu pre dnešok. Slovensko nemôže byť úspešnou krajinou, ak sa bude rozvíjať iba niekoľko jeho miest.
0: Kalinovi sa prítomným čerez víkend prehovoril štátny tajomník ministerstva vnútra Slovenskej republiky Michal Kaliňák.
3: Sme na mieste smutnej histórie, ale zároveň na mieste neustálej nádeje. Vďaka hrdinom vojny máme slobodu, ktorej môžeme otvorene hovoriť o hrozbách neslobody, o hrozbách totality, o zmysle hodnotách humanizmu a rovnako aj demokracie. Minulosť, dámy a páni, formuje prítomnosť a rovnako aj budúcnosť. A práve z úcty k padlým hrdinom a rovnako aj z nádejou na život miery, nikto z nás nemôže dať šancu ani priestor tým, ktorí spochybňujú humanizmus, ktorí krivia históriu, ktorí namiesto pravdy podsúvajú nesprávne, nebezpečné myšlienky o intolerancii, o rasizme či o fašizme. Ak toto zvládneme, a ja verím, že áno, vtedy môžeme s čistým svedomím pred týmto pamätníkom povedať česť vašej pamiatke.
0: A s témou druhej svetovej vojny bude poviazaná i naša nasledujúca téma. Po rokoch výskumu i badania vydávať svoju ďalšiu monografiu historik Juraj Kasarda. K jeho knižka prenošať teper málo známy príbeh kapitole zo slovenskej histórii. Ide o knižku Povstania a dvojkriz, účasť Slovákov vo Varšavském povstaniu. A práve dneska večer po prvý raz bude odprezentovaná Jurajom Kasardom verejnosti v prostorách Poľského inštitútu v Bratislavi. No vec je už na tému Slovakiu vo Varšavským povstaní v roce 1944 pobesedoval Juraj Kasarda priamo na mikrofón Ladislava Jasika.
4: To sa týka percentuálneho zloženia tej slovenskej čaty, aká tam bojovala, bola to čata 535, také mala bojové označenia, tak neznám bohužiaľ zatiaľ o tým, že by takto z nich bol Rusín. Ale čo sa týka Slovákov, čo tam bojovali, tak bola to celkom veľká partia a nedá sa do určitosti vyčísliť, že keľo z nich tam bol vlastne Slovákov, lebo v tej čati bojovalo veci príslušníky v aj iných národov. Napríklad bojovali tam aj Poliaci, znám, že tam boli Maďari, bol tam Ukrajinec, boli tam Gruzínci, Azerbajdžanec, Armen a doteper vlastne neznáme, že z celej tej zostavy, že keľu bolo prakticky Slovákov z toho dôvodu, lebo veľa z nich napríklad pred vojnou už bývalo v Poľsku a znali prakticky dokonale po poľsky a v tom čase povstania vo Varšavi, tak so by každý dúmal, že to sú asi etnickí Poliaci, ale na druhej strane vlastnili slovenský pas a ešte pred povstaním samotným boli veľkým prínosom pre samotné podzemné hnutie a v budúcnosti aj pre samotné varšavské povstanie. Slováci vo Varšavi bojovali pod vlastnou slovenskou bojovou zastavou, mali také privilegium ako jediná národnosť v tom povstaní, mali vlastné bojové rukávové pásky v slovenskej trikolore, dokonca pár ľudí sa by domalo, že tam bojovali Francúzi. Videli slovenskú trikoloru, tak sa pomýlili, že to sú Francúzi, ale pravda je taká, že sa jednalo o čatu Slovákoch. V tom čase bojovali pod zástavou štátu, aký oficiálne vystupoval ako spojenec tretej ríše nacistického Nemecka. Im v princípi neprekážala myšlienka slovenskej samostatnosti, ale odsudzovali a nesúhlasili s režimom, aký bol vtedy nastavený v Slovenskej republiky a s režimom spojenca tretej ríše. Keď sobí posmotríme na vlastne také kapitoly protinacistického odboja v zahraničí, tak môžeme všade vnímať i dominujúci český faktor. Napríklad Československý armádny zbor v Sovietskom zväzi, londýnska exilová vláda a vojenské jednotky na Blízkym východe, tak boli to vlastne hlavne československé a dominujúce české prvky. Pričom účasť Slovákoch v povstaní po Varšavi je primárne slovenská záležitosť a z toho dôvodu je to pre naše dejiny také interesnejšie a takú národnú hrdosť.
5: Keď spomínate slovenskú čatu 535, tak známe môže Tivko vojaky utvorilo tú čatu a môže Tivko z nich berežilo, keďže známe, že toto varšavské povstanie bolo kruto potlačené.
4: Na základe dokumentu z júla 44. roku, pár týždní pred vypuknutím povstania, tak mala čata 535 66 vojakov. Bolo to podelené na tri družstva, prvé tvorené prevažne z Slovákov, druhé mišané poľsko-slovenské a tretie vlastne aj vo väčšej miery poľské, ale aj boli tam prítomní príslušníci tých iných národností. Samotná čata mala dosť veľké straty. Nedá sa presne určiť, že keľo príslušníkov čaty bolo počas povstania zabito, lebo do teraz sa nezachovali archívne dokumenty a vychádzame iba zo spomienok veliteľa čaty Miroslava Iringa alebo nepriamých archívnych dokumentov, ale jedno je isté, že počas povstania bojovali hrdinsky, mali veľké straty a určite väčšia polovica danej čaty padla v boji. Ona dokonca bola taká rozptýlená po mieste, takže paru príslušníkov čaty padlo aj v boji, keď sa včlenili do inej jednotky ako do tej pôvodnej slovenskej čaty. Príslušníci čaty zasiahli priamo už od začiatku povstania do bojovej aktivity na Mokotove. Oni sa zúčastnili vlastne bojoch o palác Belveder a tam sa vlastne zúčastnilo 24 pôvodných členov čaty a podľa archívnych dokumentov a spomienok, tak im sa dopatral k tomu, že minimálne 8 z tých členov tej skupiny padlo a zvyšok bol ľahko alebo ťažko ranený.
5: Jak môže byli v tým období poľsko-slovenské vzťahy, keďže známe, že po viedenskej arbitráži Poliaci obsadili dajak slovenské územie a potom, jak Orik na to vypukla vojna, tak i slovenský štát po boku tretej ríši zautočil na Poľsko.
4: Na základe môjho výskumu im sa by všimnul to, že vlastne môže účasť Slovenska v tej kampani proti Poľsku na začiatku druhej svetovej vojny nebola do veľkej miery možno tak prezentovaná, je vnímaná, ale nie je to vnímané ako veľká štátna tragédia. Na druhej strane, napríklad aj príslušníci tej čaty sa zúčastnili práve v bojoch po poľskej strane proti nemeckej armáde. Napríklad veliteľ čaty Miroslav Iring, jeho otec Stanislav, oni bojovali v tzv. Legii Čechov a Slovákov. A vlastne tota legia bola včlenená do poľskej armády a pomáhala pri odrážaní práve nemeckého útoku na Poľsko. Čiže vlastne aktivity tých Slovákov a ich účasť proti nemeckom odboji boli vece vyzdvihnuté, ako možno na prvý pohľad isté negatívne medzníky dejín. A čo sa týka ešte takého poľského pohľadu na účasť Slovákov a tej čaty v povstaniu, tak keď im sa stretnul s poľskými povstalcami, akí doteperejší žijúť alebo žili v tom čase, keď im sa s nimi dohvarial, tak Barsovi vlastne účasť Slovákov v povstaniu vážili. Povedali takú vec, že nemuseli tam prilievať svoju krv, nemuseli riskovať život a bojovať prakticky v čudej vojni. A Poliaci sobie to vážia z dôvodu, že napriek tomu boli ochotní obetovať svoje zdravie a život, aby vydobili poľskú slobodu. Tak samotná slovenská čata a ich účasť je v poľským prostrediu bars pozitívne vnímaná.
0: A my poďme do Humenoho. Folklórny ansambel Chemlon v Timroci sláviť 55 rokov svojej existencii. Ide o veľké úspešné tíleso, jaké odchovalo stovka folkloristiv a je neoddumateľnou súčasťou folklórnej rodiny nelen Horňoho Zemplina, no i na celým Slovensku. Folklórny ansambel Chemlon prinies na pódium Mestského kultúrneho strediska v Humene nás vo svojom domašním mieste dva galak programu, ktoré má svoje narodené s hostiami oslavil. Dvi zapomnené sále kaske, jak jej hovoriať humenčané, a dlhý potlesk boli darunkom pro tých, jaké folklórny ansambel Chemlon tvorili i tvoriať. Rok folklórny ansambel Chemlon tvoriť jedna z jeho primášok, Viera Hajduková.

0: Dnešný koncert bol vynikajúci, sme všetci radi, že sme si tu mohli zahrať, zaspievať a zatancovať a sme radi, že sme sa toho 55. výročia všetci v zdraví dožili.
1: Ako dlho v Chemlone pôsobíte?
0: Pôsobím v Chemlone už asi 24 rokov. Chemlon je pre mňa ako druhá rodina. Zažila som viacero generácií, či tanečníkov, spevákov alebo hudobníkov a tieto roky mi priniesli množstvo kamarátstiev, priateľstiev a vlastne ľudí, ktorých stretávam celý svoj život.
1: Čo pre vás znamená vlastne byť primáčkou? Vlastne to aj veľká čest, keďže 24 rokov pôsobíte v tomto súbore.
0: Je to veľká zodpovednosť, pretože musím viesť hudbu v prvom rade a v druhom rade pozerám aj na tanečníkov, na spevákov, vlastne aby to všetko klapalo. Je to viac menej na nás, na hudbe, aj keď my sme tak trošku v ústraní, ale v podstate bez nás by nebol tanec a nebol by ani spev.
1: Ktorá je najobľúbenejšia skladba, ktorú hráte?
0: To nemôžem takto povedať, že ktorá je najobľúbenejšia, lebo tých piesní a tancov je mnoho, ale všetky tie východniarské a rusínske sú krásne, takže to je tá kultúra, ktorú my robíme.

0: S Hemlonom je rok poviazaný uznávaný choreograf a tanečný pedagóg docent Volodymyr Marušín. Docent Volodymyr Marušín pôsobiť v Chemlone práve na pozícii tanečného pedagóga choreografa a ansábel Chemlon, ktorý v tým roci sláviť svoj 55. narodeniny, môže byť právom hordý.
1: Viete čo, ja mám dojem, že ja som s Chemlonom od narodenia. Ako samozrejme, že akože to je také úsmevné, ale presne si to nepamätám, ale títo ľudia, alebo tie deti, ktoré ste dneska videli na javisku, tak tie ja poznám, keď mali 5-6 rokov. Pán Kerekanič je môj bývalý kolega z Pulsu. Jedného dňa mi povedal, že či by som neprišiel niečo spraviť. Najprv to bolo pre Chemloňačik, až potom pre Chemlon. A tak prišiel som niečo pomôcť a som tu už viac ako 15 rokov.
0: Choreografia, na ktorú ste s Chemlonom najviac hrdý?
1: Viete, všetky choreografie, ktoré som vytvoril v Chemlone, som vytvoril najlepšie, ako som vedel. Čiže ani si netrúfam povedať, že ktorá z nich akože je môjmu srdcu najbližšia, lebo v podstate ja tie všetky myšlienky nosím dávno predtým a keď sa mi ich podarí zrealizovať, tak som rád, že tie myšlienky sú na javisku.
0: Čo hlavne chcete odovzdať, alebo za tie roky odovzdávate tanečníkom?
1: Viete, ja už som to spomenul, títo tanečníci a tanečníci, oni ma všetci poznajú, čiže oni presne vedia, čo bude nasledovať, lebo ja vlastne tie programy a tie tance vytváram na základe toho, že ja viem, kto sa na čo hodí, ušijem im to proste na mieru, aby sa v tom cítili dobre.
0: Čo je to takou dušou Chemlonu, čo by Chemlon nemal stratiť, aby si uchoval tú kvalitu a tú takú svoju esenciu?
1: Viete, keď zabudneme, kto sme, tak je koniec. Čiže ja si myslím, že nielen Chemlon, ale ľudia na východnom Slovensku majú cítenie a majú tú emociu. Oni proste toto, čo robia, oni to robia skutočne, lebo oni to žijú.

0: folklórnym ansambli Chemlon pôsobí ti Natália Kochová.
1: V Chemlone pôsobím 12 rokov, tak Chemlon sa už stal veľkou súčasťou môjho života a vlastne už je to súčasť nás.
0: Najobľúbenejší tanec alebo vystúpenie?
1: Tanec asi Hostina. Je to taký o svadbe a veľmi taký veselý tanec.
0: Čo by si mu zapriala do ďalších rokov?
1: Hlavne tú spoluprácu, aby sme spolu fungovali ako kolektív a aby sme si navzájom pomáhali a držali sa v tých najťažších chvíľach.

0: Riaditeľom folklórneho ansamblu Chemlon je Ladislav Ferík, aké v ním tak samo pôsobiť už 10 ľutia.
1: Tie roky musel by som pospočítavať, ale z tých 55, tak dobrých 45, ako fungujem spolu s Chemlonom vo funkcii tanečníka, potom som zaskakoval za vedúceho, ktorý bol chorý a nakoniec aj zomrel v jednom. Potom som zase sa dostal k tomu, že som jedol jeden čas, zase až potom, keď sa súbor vrátil z Ameriky a ma oslovil Miro Kerekanič a začal som s ním spolupracovať, spieval som, no a Miro mi navrhol, teda doporučil, aby som to viedol, takže od toho 2000 roku už prakticky ako vedúci alebo riaditeľ, máme to v štatúte, takže som riaditeľom súboru.
0: Čo vám najviac za tie roky dalo vystupovanie v Chemlone?
1: Tak najviac po vystúpení prezradili, že dnes je zhodou okolností 50 rokov, ako som sa ženil s mojou manželkou, ktorá tiež tancovala, čiže tam moja manželka. No a čo pre mňa osobne, tak to je stále radosť nielen mne, ale že ja môžem rozdávať ľuďom a po našich malých dedinkách často sa mladí tanečníci, ale aj speváci ženu, alebo teda ako kedy bude zájazd, a mňa skôr teší, keď môžeme chodiť po dedinách, ktorých ani názvy neviem a ktorých neviem, kde sú, a ideme potešiť, je tam 40-50 ľudí a ideme potešiť ľudí, tak toto ma najviac teší.
0: Čo by ste mu zaprial Chemlonu ďalší rok a čo by mal robiť, aby nestratil tú takú svoju dušu, tú takú esenciu?
1: V prvom rade všetkým účinkujúcim, vedúcim a tým, ktorí tvoria programy, aby boli zdraví. Viem, že bez toho to nejde. A pre vedúcich, aby mali ďalšie tvorivé nápady, tanečníci a speváci, aby to vydržali, to, čo im vedúci po nich požadujú, lebo prakticky tá látka sa zvyšuje náročnosti, tým zvyšuje sa aj kvalita, a bez toho, aby to takto sa nerobilo, tak prakticky súbor nemá ďalšiu budúcnosť. A samozrejme, prial by som si, aby sme aj v budúcnosti dokázali osloviť aj ľudí,

0: Slovenským lonom je roka poviazaný uznávaný odborník v oblasti folklórneho spivu a muziky Miroslav Kerekanič. Miroslav Kerekanič pôsobiť vo folklórnym ansambli Chemlon od roku 1992 jak umelecký vedúci. A nám v nasledujúcej besedi približil Miroslav Kerekanič okrem inčoho i históriu folklórneho ansamblu Chemlon, jaké je na scéne už 55 rokov.
1: Tot príbeh začal v roku 1971, 1. 11. 1. novembra, kolí sa šestica tých šest tanečných párov rozhodli, že pri závodnom klube Chemlon založať folklórny súbor. Tuto ľudia boli, v podstate väčšinou boli zo folklórneho súboru Strašťan. Folklórny súbor Strašťan v tom čase patril medzi najlepších súbory na Slovensku. Vedľa ho v podstate Nemcová, napak robila šéfku aj Pulsy, no a tak sa tá éra začala.
0: To sú najvýznamnejšie ľudia v histórii Chemlonu.
1: V podstate je tak, závisí od týchto choreografov, ktorí to boli, a tých umeleckých šéfov. Perší bol Plančar, ktorý to vlastne zakladal, pak o 3 rokov prišiel v Pavlík. Pavlík bol do roku 1983, pak pochvoril. 2 roky ho zastupoval Laco Ferik a pak prišiel Janko Sabo, ktorý to ťahal až do roku 1999. Pak istý čas Milka Vantarová, tanečníci Škorlík, Ferikov sen Marian Ferik. No a od roku 2004 sme začali spolupracovať so Marušinom. Tu tak v roku 2016 tu sa zamestnal na plno jednoducho a odtedy to ťahneme spolu.
0: Tieko máte v súčasnosti zložek a tanečníkov a celkový členu?
1: My napríklad pracujeme pri súkromnej ekonomickej škole Kudlovska. Majme tam okolo 300 detí. Majme v podstate pri tom jednoducho máme detovačí súbor Chemloniačík a folklórny súbor Chemlon. Folklórny súbor Chemlon maje dve spevácky zložko, Bosoročko a Hačure, pak ľudovú hudbu a tanečnú zložku. Ale zhruba, keď ideme, je tam v podstate musiam týchto spevákov Hačurov, okolo 12 bosoročiek, ale túto bosoročke zároveň aj tancujú, takže oni sú aj tanečníci, tak 14-15 tanečných párov tých tanečníkov, no a či taká rezerva, ktorý sa pripravujú, takých 20-30. Folklórny súbor Chemlon funguje takým spôsobom, na princípy takým, jak je fungujú zahraniční súbor, lebo keď jednoducho nám to súbor, v podstate vedenie mesta v roku 1999 zrušili, pak o 2 mesiaci prišli odborári s Lacom Ferikom a pri ostatom sedisku bol opätovne založený, ale bez finančných príjmov. Takže je myslí čas posobil vo Francúzsku a tam je spolupracovať so Folklórnym súborom Nádeje. A tam vlastne všetky toto ľudia, čo boli tanečníci, muzikanti, speváci, to sú ľudia, ktorí mali k tomu vzťah a robili za to, že chutili. A na tot systém sme sa snažili navesti aj v podstate tot Chemlon. Takže tu sú ľudia, ktorí majú tomu vzťah, jednoducho v podstate existujeme vďaka tým rodičom, lebo rodičia to spolufinancujú. Pak máme vystúpenia a to zisky jednoducho ide do toho napríklad do činnosti toho súboru na kroji, na prevádzkový náklad, na dopravu. Súkromná zakladomecká škola vlastne nám poskytuje priestor zadarmo.
0: Čo by ste mu zapriav Chemlonu?
1: Chemlonu budem zapriav tých ľudí, čo boli dneska jednoducho, tých starých, tých ľudí, ktorí majú radi Chemlon, ktorí majú k tomu vzťah, ktorí ho potrimujú. No a mnoho priaznivcov. A že by tuto ľudé, ktorých sme odchovali, že by si to vzťah ku Chemlonu utrimali.
0: A oslava 55. narodenin folklórneho ansamblu Chemlon uzoperla naše dnešné rádio noviny. Prerychtovali a vyslali pro vás majster zvuku Stanislav Hurdík, redakčnom prerychtovi od mikrofónu sa prehvarial David Palaščák. Majte spokojný večer.
2: Rádio Patria.
3: Amare kužraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromano lau, paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni e Dominika Baďová.

Amare rania teraia, o romano lava vlasco agor, relácia kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautumenge mekšu karáti.

Slovenský rozhlas vysiela pôvodný šesťdielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus. Druhá časť, z Edinburgu do Pribiliny.

0: Elenúčka drahá, cez prekrásnu Prahu, Drážďany, Lipsko, Berlín, Hamburg a cez more dostali sme sa napokon až do Edinburgu. Je to nádherné tmavé škótske mesto uprostred Vysočiny. Všetky ulice sú dobre dláždené, všade veľa palácov, kostolov. Ľudia sú tu milí, najmä k nám, cudzincom. Radi sa prihovárajú. Škoda len, že s ľudovítom nevieme ešte ich reč a na všetko musíme odpovedať len yes, akože áno, a usmievať sa pri tom. Teším sa na tvoj list. Je to pre mňa hotový sviatok. Čítaj, čo som ti odporučil a napíš mi, čo si o tom myslíš. Tu ženy ohromne veľa čítajú. Malo by to tak byť aj v našich kruhoch.
1: Pozri, Martin, sú pražetky.
0: To je správny postoj. Bojujú za svoje volebné práva, neboja sa zatýkania.
1: Ale musia pritom rozbíjať výklady.
0: Keď sa im inak nedostane hlasu v tlači, nuž musia. Rovnako ako za slobodu národov, treba bojovať aj za spoločenskú slobodu.
1: Tebe by sa, hádam, páčilo, aby aj naše ženy vyšli do ulic.
0: Aby som ti pravdu povedal, páčilo. Či sa oni nepodieľajú na chode spoločnosti? Nerodia, nevychovávajú naše deti? Neučia ich materinskému jazyku a nevedú k správnemu postoju k životu? Mali by mať rovnaké právo vyjadriť sa aj k politike, aj k veciam národným, ako muži.
1: Obávam sa, že na takúto revolúciu u nás ešte čas nedozrel.
0: Ale raz dozrie.
1: Pozri, už ich berú policajti. Aj o tomto píšeš vo svojich básniach?
0: Zatiaľ si netrúfam na také vážne témy. Som len nesmelý začiatočník. Skúšal som, čo si poslať do dennice, ešte sa neozvali.
1: Za to sa ozval Setnú Otcen, pozri.
0: Pozýva nás k sebe do sídla na Vianoce. Pre pána, píšu, že bude changing. Kdeže ja vezmem dvojšiat?
1: Pravel som ti, kúp si poriadny oblek, ale ty nič. Len knihy kupuješ.
0: Veď vieš, že chceme ísť ešte do Paríža, v Ženevy, pocestovať čosi pred návratom domov. Na oblečenie mi peniaze nevýjdu.
1: Tak čo urobíme?
0: Neboj sa, niečo vymyslíme. Padne mi dobre?
1: Je ako uliaty.
0: No, hádam si nevšimnú, že si tento čierny oblek mal predtým ty.
1: Nevšimnú. Celý čas si bol v sivom, už si budú myslieť, že si sa na večeru vystrojil, ako sa patrí.
0: Ešte si to musím tuto prihnúť. Tak, hotovo.
1: Nebol by som veril, že si changing preložíme naozaj ako výmenu. Ja tebe a ty mne.
0: Nemôžeme sklamať našu lady. Sú takí skvelí hostitelia. Dnes na prechádzke po horách nám obaja rozprávali s takým zaľúbením o Slovensku, že som sa chvíľu cítil ako doma.
1: A ja, keď si spieval, ja som bača veľmi starý. Len čo budeš spievať po večeri, keď si najkrajšiu zaspieval už na prechádzke?
0: Ty, Ľudovít, videl si, koľko má Setten Watson slovenských kníh a výšiviek?
1: Všimol som si aj sochu od Jožka Úprku v Predsieni.
0: Je to hotový balzam na dušu stretnúť takého vzdelanca. A navyše Slovakistu v tomto ďalekom svete.

0: Ďakujeme vám, chlapci. Nie je ďaleko deň, kedy si všetci Slováci budú môcť z plného hrdla zaspievať pekne po slovensky.
1: Len či naozaj? Terajšia situácia naznačuje, že budeme skôr spievať po maďarsky.
0: Nečítate noviny?
2: Čítame.
0: Skúste pozornejšie. A najmä, nepodliehajte malomyselnosti. Sila národa je v hlavách, v schopnostiach, v hrdosti.
2: Ťažko je nestrácať silu, keď slovenské deti na školách bijú trstenicou za slovenčinu. Keď si Slovák na poriadny úrad, sa nedostaneš. A za panslavské myšlienky ťa trestajú najbiednejšími farami.
1: Bojíš sa, Martin?
2: A čo by? Hovorím o jednom priateľovi. Lajčiakovi. Práve mi o ňom písal Pavel Novinky. Vynikajúci teológ, kulturológ a orientalista. Má doktorát z Lipska aj z Paríža. Ale že sa nebojí hrdosti stáť za svojimi myšlienkami, dostal na miesto profesorského miesta na univerzite biednu faru vo Vyšnej Boci.
0: Situácia v Európe vrie. Národno-oslobodzovací proces vrcholí. Aj v kotle národov, akým je Rakúsko-Uhorsko, čo skoro príde búrka a budú sa písať nové dejiny. Také autority, ako je váš Lajčiak, nájdu v novom poriadku uplatnenie.
2: Drahá mamka, veľmi ma znepokojuje, čo ste mi napísali o otcovom stave. Rád by som nejako pomohol, ale môžem mu len odkázať, aby si čím viac šetril namáhané pľúce. Chlapci nech pomáhajú, sú veľkí. Keď sa vrátim, hneď prevezmem bremeno zárobkov, aby sa rodine uľavilo. Cez rodinu Zochovcov som sa dostal k miestu kaplána v Modre. Už pôjdem tam. Neviem, aký bude život na Dolniakoch, navyše v meste. Ale teší ma myšlienka, že budem medzi svojimi. S milou Elenkou. I preto sa už ponáhľam domov, aby som ju mohol utešiť, lebo jej zomrel otec v Cerove.
3: Martin, priateľu, tak rád ťa vidím.
2: Pavel, už ťa netrpezlivo očakávame. Konečne niekto rozvíri prach usadlého malomeštiackého života.
4: Prvá veta a odhalíš, prečo sa u nás cítiš ako na prvňoch.
3: A ja som si myslel, že tu máš na ružiach ustlané. Teplé miesto skoro v rodine. Kaplanovanie ťa nevyčerpáva, takže máš dosť času na písanie.
4: Svojrázne prejavuješ vďaku.
2: Veľmi si vážim, čo si pre mňa urobil, Samko. Ale vieš, ja cítim, že inde by som mohol urobiť viac. Tu ma prepadáva akási záhaľka. Mám pocit, ako by som sa brodil v mede. A ja pritom chcem robiť čosi pre náš ľud. Burcovať. Písať. Ide ma roztrhnúť od nervozity, že nevyužívam naplno svoje schopnosti.
3: Si na seba príliš prísny. Veď ti uverejnili básne a poviedky v denníci, v Prúdoch. Nemysli si, sledujem tvoju prácu.
2: Ale drámu Obrodenie, s ktorou som sa trápil v Škótsku, mi Votruba znosil pod čiernu zem.
4: Kritikmi sa nesmieš nechať odradiť.
2: Najhoršie je, že mal pravdu. Napísal, že je to síce zaujímavý denníček mysliaceho človeka, ale dráma to nie je. Neviem nájsť ten správny výraz na zobrazenie vnútorných bojov.
3: Za to tvoja báseň Odkaz mala ten najlepší výraz.
2: Veď je to hanba, čo sa deje. Aby sme sa stretávali ako šváby po tme? Aby sme sa triasli, či nás neoznačia za panslávou? Aby sme popierali svoju slovenskú národnosť, len aby sme dostali miesta a uživili rodinu?
4: No, sám vidíš, aký je ohnivý. So všetkými sa háda. Navyše nechce piť víno a to sa tu neodpúšťa.
2: No, rozmýšľal som, že by bolo lepšie, keby som išiel na nejakú dedinskú faru. Tam by som bol užitočnejší. Mohol pracovať priamo s ľudom. Ale nič schopné nie je voľné.
3: Náš priateľ Lajčiak spomínal, že v Pribiline dlho hľadajú farára. Len či by si šiel do takej chudoby.
2: Sám pochádzam z Liptova. Viem, ako sa tam žije. Ľuďom by som tam rozumel. A nejako by som snáď rodinu uživil.
3: Takže rodinu? Chcete nám s Elenkou povedať nejakú...
2: No, ešte nie. Ale hádam čo skoro. Želenka, nechaj už to vyšívanie. Nekaz si oči pri slabom svetle.
5: Len pár stehov. Tak.
2: Písal som si s Jankom Lajčiakom.
5: Chystáš sa za ním?
2: Možno by som dostal miesto v Pribiline.
5: Vlastnú faru? Myslela som, že ešte ostaneš kaplanovať tu, v Modre.
2: Rád by som sa osamostatnil a našiel pokoj na tvorbu. Ale taká fara potrebuje aj pani farárku. Čo povieš, Lenka? Pôjdeš do Pribiliny so mnou?
5: Martin. Akorát.
2: Dlho si ma tak neobjala. Uvidíš, neľutuješ. Liptáci sú tvrdí, ale srdce majú na pravom mieste. Obľúbiš si ich. Aj naše kopce. Končiare, ktoré vidíš každý deň na obzore tak, že je o čo oko oprieť.
5: Ty budeš blízko rodiny a ja mám v Mikuláši sestru. Smutno nám nebude.
2: Kam ideš, milá?
5: Povedať bratovi, aby ich chystal zásnuby.
2: Samo? Samo už vie a súhlasí. Vypýtal som ťa.
6: Ale je mocný. Ten náš nový farár.
7: Ako má krásnu snúbenicu. Ako hrdo sa nesie. To bude farárka.
6: Smelý pohľad v oči.
8: Utíšte sa, ľudia, utíšte sa. Rád by som medzi nami privítal nového pána farára, ktorého si naša cirkevná obec vyvolila za duchovného pastiera. Je ním rodák z Vrbice, Martin Rázus. Musím vám povedať, že som veľmi rád, že je náš Slovák. Bude vám, svojim ovečkám, rozumieť a vy budete rozumieť jemu. Ako sa vám páči nová fara? Má pár chybičiek, ale keď dedinčania priložia ruku k dielu, čo si sa ešte poopravuje, tak nabývanie postačí.
2: Je plne vyhovujúca. Táto malá izba bude moja pracovňa.
5: Martinovi vyhovuje, že je ďaleko od kuchyne a musí sa ísť do nej z hosťovskej.
2: Na prácu a písanie potrebujem úplný pokoj.
8: Čítal som vaše básne i prózy v Národných novinách a v Dennici. A som veľmi rád, že budeme mať takého kvalitného člena nášho malého kruhu inteligencie. Môj syn je notárom, mladší učiteľom v Kokave a za vrchmi biedí Janko Lajčiak.
2: To som rád, že sa bude s kým porozprávať. Mám plány s farnosťou, že založím ženský a mužský spolok a budeme na nich preberať problémy cirkevníkov.
8: Bude potreba na začiatok možno trochu viac presvedčiť ľudí, že to myslíte vážne. Z Ameriky k nám dorazila veľká móda baptistov. Tí lákajú ľudí k svojej viere.
2: Ak nie sú fanatici ani svetuškári a žijú ako kážu, dohodnem sa aj s tými. Ondrík, braček, čo tu robíš?
9: Mamka ťa volá domov, Martin.
2: Čo sa stalo?
9: Otec zomrel.

0: môžem ešte koláče?
1: Marienka, už si mala dosť. Bude sa bolieť brúško.
0: Tak sa idem hrať von.
1: Daj pozor na šatočky, nech sa nezašpiníš. Je to horšie ako chlapčisko.
2: Ako jej to ide v škole?
1: No, pán učiteľ ju veľmi chváli, je šikovná. Vieš, Martin môj, chcela som ťa poprosiť, či by si mi s ňou nepomohol.
2: Povedzte, čo máte na mysli?
1: Chcela by som, aby bola rovnako ako moji synovia, sebestačná aj Marienka. Ešte kým otec žil, rozmýšľali sme, že by po Meštianke mala ďalej študovať v učiteľskom ústave.
2: Dobre rozmýšľate. Pomôžem vám s ňou, nebojte sa. Tak ako ste sa vy postarali o mňa, ja sa postaram o sestru. A o bratov takisto.
1: Vedela som, že sa na teba môžem spoľahnúť.

0: ja už nedovšim.
1: Ďakujeme. Ďakujeme, mamka.
2: Otec nemal ani 49 a zomrel na zodratie pri robote. Teraz, keď už jeho synovia vyrástli a mohli prevziať bremeno starosti na seba, som zúfalý od zlosti nad jeho údelom.
0: Martin, upokoj sa. Dnes je tvoj radostný deň. Nebudeme smútiť.
2: Musím to povedať. Prisahám, že urobím všetko, aby ste sa mali lepšie. A aby sa náš slovenský ľud zbavil jarma otroctva, do ktorého je v tomto nešťastnom Uhorsku vrhnutý.
3: Čo sa to tam deje, pán učiteľ? Dúfam, že sa Martin neháda s pánom biskupom.
4: No, ako by som ti to...
3: Čo zasa vyparatil?
4: Mal kázeň na tému. Duchovný by nemal byť inej národnosti ako jeho ovečky, lebo potom nerozumie nielen ich reči, ale ani ich duši.
3: Pred maďarským biskupom Henrichom Gedulim počas prvej vizitácie. A on rozumie po slovensky?
4: Čo si musel pochopiť, lebo odmieta vkročiť do fary, pozrieť si farskú agendu a naobedovať sa.
3: Takže som sa zbytočne trápila s obedom. Pán učiteľ, choďte Martinovi pomôcť, presvedčiť ho. Potrebujeme od neho dobrý posudok.
4: Zdá sa, že ho presvedčil.
5: Ruky boskáva, milostivá. Ukážte mi úradné záznamy.
2: Matrika je v bezchybnom poriadku, pán biskup.
5: No, vidím. A kde máte knihu kázni?
2: Kázne si nepíšem. Len hlavnú myšlienku, ktorú potom rozvíjam.
5: Vy si nepíšete kázne? To, aká opovážlivosť. Začínajúci kňaz by mal mať všetko na papieri. Evidované s dátumom a navyše schválené od svojho seniora. Odteraz budete kázne písať v mesačnom predstihu a posielať na odobrenie. Je vám to jasné?
2: Ale pán biskup...
5: Nerozumeli ste? Budete ich posielať na schválenie.
2: Áno, pán biskup. A teraz ráčte prijať pozvanie na obed od mojej pani manželky. Konečne.
3: Už je preč? To bol najhroznejší obed, aký som kedy zažila. Nikto neprehovoril a jeho pohľady by mohli prepáliť stenu. Martin, nemal si ho tak provokovať.
2: Ak je kázeň o tom, že farár má svojim ovečkám rozumieť provokáciou, tak...
3: Ale ty máš ale tvrdú hlavu, len aby si neoľutoval. Čo ak na teba napíše niečo vrchnosti?
2: Čo mi môže, Maďaron nadutý?
4: Môže navrhnúť disciplinárne konanie.
3: Myslíte? Pán učiteľ, a to by bolo strašné.
4: Ale podľa mňa bude mať teraz iné starosti. Nad svetom sa začína chmúriť a blíži sa búrka. Navyše, v kázni ste povedali iba pravdu.
2: Počuje Želenka? Pravdu?
3: Niekedy treba dobre zvážiť, či povedať pravdu, alebo o nej radšej mlčať. Ale to ti budem zbytočne hovoriť. Tebe je pravda nadovšetko.
2: Veď sa už toľko nehnevaj. Hlavne, že sme z toho vyšli s odsťou.
6: Na moja, nažer sa, na pipipi, na pipipi. Kde tam bežíš go k nám? Poď si krákať inde, neruž mi Martina.
7: Dobrý deň, pani farárka. Je pán farár doma?
6: Je, ale pracuje. Nikto ho nesmie vyrušiť.
7: Ja ho dlho nezdržím. Len chvíľočku, keby mohol...
6: Prosím, príďte inokedy, pani Mešková. Naozaj potrebuje úplný pokoj. Alebo viete čo? Urobím vám čaj, dobre?
7: Potom už bude neskoro.
2: Čo sa to tu deje?
7: Pán farár, však môžem na chvíľku k vám. Potrebujem vašu pomoc ako sol.
6: Nedá sa zastaviť.
2: Poď už, no. Aj tak ste mi pretrhli myšlienku. Tak čo vás trápi?
7: Môj Palo chce ísť do Ameriky.
2: Prostredný?
7: Ten chlapcom z Vavrišova vypadol kamarát, tak ho volajú, aby s nimi išiel do bane. On mi dnes povedal, že pôjde. Vraj by tu aj tak iba biedil.
2: Je to hanba, že naši chlapci a dievčatá musia odchádzať, aby sa uživili. Možno má ale pravdu. Tam si našetrí, potom sa ľahšie doma zaopatrí. Aj vám, čo si pošle na prilepšenie.
7: Ale čo keď sa nevráti? Môj pánko.

0: Kto sa o nás na starobu postará, keď sa naše deti roztratia po svete?
1: Nezúfajte, suseda. Ešte máte dvoch synov a tri céry.
0: Ach, keď to takto pôjde ďalej, veru už nik neostane, kto by obrábal polia. Pán farár, prosím vás, však môjmu Paľkovi požehnáte.
1: Požehnám, suseda. Nebojte sa. Zajtra po obede sa u vás zastavím.
0: Ďakujem vám. Ďakujem.
1: Čo sa zase deje, Elenka?
2: Prepáč, že ruším.
1: No poď, poď. Básene po návšteve Meškovej aj tak preč. Napísal som čosi ešte včera. Sadni si, prečítam ti, či budeš rozumieť.
2: Potom mi prečítaš, Martin. Teraz sa ako si neviem sústrediť.
1: A čo sa deje, Helenka moja?
2: Nič, neľakaj sa, len som hľadala najvhodnejší čas, aby som ti čosi povedala, ale radšej ti to poviem hneď.
1: Čo, Helenka? Čo sa robí?
2: Budeme mať dieťa.
1: Helenka!
2: Dosť, Martinko, nedvíhaj ma. Teraz musíme byť veľmi opatrní.
1: Prepáč, moja, od radosti neviem, čo robím. Tuto si sadni. Tak... Vylož si nohy.
2: Zasa až tak nemusíme preháňať.
3: Môžeš ľutovať, Martin, že si s nami nebol zastrieľať. Toľko zajacov bolo, že by si hádam aj poslepiačky trafil.
1: Veď vieš, Samko, že ja polevačky nemám veľmi rád.
4: Ale z diviny si dáš rád, Martin.
1: Od teba, Hanka, kedykoľvek. Má zlaté ruky aj srdce. Lebo od neho najviac jedlo dostane chuti.
4: Nabalím potom aj pre Elenku. Škoda, že nemohla prísť.
1: Volal som ju, ale nechce už chodiť na voze. Do Kokavy je vraj ďaleko.
4: Pri ďalšom dieťati sa bude už voziť ako nič. To len pri prvom je žena vystrašená. Nezabudni ju pozdravovať.
5: Pozdraví ju od nás všetkých. Neboj sa, Hanka.
6: Poďme, chlapi, radšej do pracovne.
3: Na čom teraz pracuješ, Martin?
1: Z redakcie Prúdov ma oslovili na anketu o československej spolupráci.
3: A čo si o tom myslíš? Vajanský túto myšlienku prudko odsúdil. Vraj, z toho nevzíde nič dobré, že nikto pri zmysloch by sa nepridružil k Českému kráľovstvu, lebo by nás zhltli. Vraj je ten nápad protivlastenecký.
1: Ja si naopak myslím, že spolupráca môže medzi dvomi slovanskými národmi fungovať. Pravda, len na základe rovnocenných reálnych životných záujmov.
3: Takže súhlasíš so snahami hlasistov o úzku spoluprácu s Masarykom?
1: Aj im, aj nám ide o zachovanie národa, jazyka. Bratia Česi nás nebudú hatiť, ale pomáhať nám budú. Čo si myslíte vy, pán učiteľ?
5: Už slovenská inteligencia sa s Českou v mnohom nezhoduje, ale musíme hľadať spôsoby, aby sme národu zabezpečili aspoň nejakú víziu, keby sa čosi zomlelo.
3: No, a vy si myslíte, že sa niečo blíži?
5: Viem len toľko, že čosi sa musí stať. Že nie je možné zotrvávať pri doterajšom stave. Najmä slovanské národy sa v monarchii búria proti silnej maďarizácii a germanizácii.
3: Aj v Modre a Prešporku sa vedú reči a prepukajú nepokoje.
1: My tu na Orniakoch sa veci dozvedáme poslední. Noviny si chodia ako chcú.
5: Martin, a ako to vyzerá s cirkevnou zbierkou na novú pribylinskú školu?
1: Nie je toho mnoho, ale začať by sme mohli. Keď sa všetci farníci na čele s nami pochlapia, postavíme skromnú, ale našu školu.
5: Je to hanba, že nemôžeme štát požiadať o dotáciu, lebo by nám sem hneď nasťahovali maďarského učiteľa.
1: Ja sa práce nebojím. Ak trochu murárčiny znamená, že sa deti budú učiť po slovensky, rád priložím ruku k dielu.
3: V sobotu prídeme pomôcť aj s chlapcami.
5: Prihlásil sa aj Janko Lajčiak.
3: No, so mnou tiež môžete rátať. V Modre sme prestavovali, takže mal tu mieša biedna radosť.

0: Škoda, že Samo už odišiel. Bez neho nám robota ako si nejde od ruky. Ešte, že si prišiel, Pavel, ty. Ale staviteľ z teba nebude.
1: Nepopieram. Týmto by som sa neuživil. Ale aspoň už ťaháme múry.
2: Mňa k poriadnej práci nechcete ani pustiť.
1: Janko, takáto drina nie je pre teba. Musíš sa šetriť. Ešte si sa poriadne nevyležal z prechladnutia.
2: Ale čože, robiť už môžem.
0: Si nám užitočný aj ako podávať klincov a proviantu. No, podaj prosím ťa.
2: Martin, ešte sa nikto neozval voči tvojim slovám v cirkevných listoch.
0: Ticho je, až mi je to podozrivé.
1: V národných novinách by kvôli strachu z cenzúry čosi také ako obžalobu cirkvi ani neuverejnili.
0: Žiadna obžaloba, iba fakty. V poslednom čase cirkev nič nerobí pre zlepšenie života svojich ovečiek. A farári poslušne klonia hlavy v zvisle hesla maďarizujem, slúžim záujmom panujúcich tried a hlásam slovo Božie.
2: No, nie všetci.
0: Viem, Janko, že ty isto nie.
2: Ani ty. A mnohí ďalší tiež nie.
0: Takže nesúhlasíš s mojím názorom?
2: Súhlasím s tým, že úloha cirkvi ako inštitúcie v modernej spoločnosti je silno podriadená záujmom mocným. Ale národnostné otázky sa preceňujú. Taký malý národ ako Slováci by sa nemal neustále byť do hrude a vyčleňovať od diania v okolitom svete.
0: A ako inak chceš dosiahnuť rovnocenné postavenie Slovákov, ak nie cez podporovanie jazyka, národnej histórie a hrdosti?
2: Naša slovenskosť ustrnula na mŕtvom bode. Strachu o svoje vydobité pozície odmieta všetko, čo len trochu zaváňa novotou alebo prehodnocovaním doterajších postojov. Ale evolúcia a kultúra ako najvyšší ideál a snaha ľudstva nestojí na akýchsi národných otázkach.
1: Janko, keď ťa tak počúvam, ani sa nedivím, že ťa nevedia stráviť nielen maďaronsky, ale ani naši vzdelanci a biskupy.
0: Ja si naopak myslím, že cesta k obrodeniu vedie cez oživenie národnej strany.
2: Malej, rozhádanej, nič nerobiacej SNS? Odkiaľ všetci mladí ušli k prúdom?
0: Je taká práve preto, lebo všetci ušli. Rozmýšľal som, že do nej vstúpim, aby som konečne ovplyvňovala reálne dianie v našej krajine. Nie len reptal, ako to všetko nejde.
1: Už Martin, to sú vážne slová. Do politiky z presvedčenia sa dnes hrnie len blázon alebo nenapraviteľný idealista.
2: Hádaj, ktoré z toho je Martin Rázus.
3: Pán farár!
0: Čo sa robí, suseda?
3: Narodil sa vám syn.
0: Čože?
3: Pán farár, syn.
0: Ale ešte nebol termín. Ráno Jelenka nič nespomínala. Prečo ma nikto nezavolal?
3: Okolo obeda volali babicu. Dral sa rýchlo na svet. Nebolo času vás volať.
0: A sú v poriadku?
3: Nebojte sa, pán farár. Zdraví ako repa.
1: Na tu máš, umy sa, chod.
0: Ale čo si ja umývam ruky teraz? Chlapci, ja mám syna.
2: Choď hneď, všetko ti donesieme.
1: Gratulujem, bratku. Ako ho budete volať?
0: S Jelenkou sme sa dohodli, že prvý bude po mne. Martin. Martin Rázus. Martin Rázus.

0: cykle Slovenské rody ste si vypočuli druhú časť šesťdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Martin Rázus, Peter Kočiš, Šenšel, Tomáš Halon, Elena, Renáta Rundová, Seton Watson, Jan Mistrík, Lajčiak, Matej Landl, Pavel Neckár, Martin Kaprálik, Ruman, Martin Horňák, Mamka, Anna Javorková, Zoch, Roman Matisko, Marka, Tamara Grožáková, Ondrej, Jakub Novánský, Geduli, Dušan Kaprálik, Mešková, Lucia Vráblicová a ďalší. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec, technická spolupráca Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort zamietol odvolanie Istrochem Reality. Konanie sa vracia na začiatok. Železničná spoločnosť od októbra posilňuje bezpečnosť vo vlakoch, reaguje na vandalizmus. Zajtra bude prevažne jasno s najvyššou teplotou 19 až 26 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Prezident Peter Pellegrini jeho žiadosti vyhovel. Spor v koalícii však pokračuje, v hre sú aj predčasné voľby. Predseda SNS Andrej Danko obvinuje premiéra z porušovania koaličnej zmluvy. Tomáša Tarabu chce odvolávať v parlamente.
2: Zajtra je zvolený poslanecký klub. Môže sa stať, že ktokoľvek sa akokoľvek rozhodne, a ja verím, že to gro nášho klubu jasne vyjadrí jednak podporu zmenu programu a jednak hlasovanie o nedôvere Tarabovi, pretože už sme vyčerpali všetky prostriedky.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zároveň vyzval opozičných partnerov, aby zabezpečili účasť všetkých poslancov. Chce, aby parlament hlasoval o návrhu na odvolanie Tomáša Tarabu zajtra o 17. hodine.
3: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Čiže teraz nemôže zvíťaziť nejaké taktizovanie, ani sa nemôže stať, že niektorý opozičný poslanec uprednostní kampaň, či už komunálnu alebo národnú. Všetci musíme byť do nohy v parlamente.
1: Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia totiž zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude rozhodovať znova minister životného prostredia Tomáš Taraba.
4: Celé dokazovanie o tom, že či vlastník Istrochemu, či je zodpovedný za vyčistenie tých pozemkov, alebo to má štatút v podstate verejný súbej, lebo sa to nedá pripísať vlastníkovi, čo je tá známa debata o podmienkach, v akých sa privatizoval tento areál. Vyhoveli sme plne týmto námietkám a vraciame celý proces na začiatok.
1: Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave dnešného Istrochemu kúpil v roku 2022 holding, vtedy patriaci súčasnému českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem Reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu sa odhaduje na 350 až 500 miliónov eur. Úmyselné odblokovanie dverí, hádzanie kameňov do vlaku, poškodzovanie interiérov a nevhodné správanie sa k vlakovým sprievodcom. Aj takéto situácie zažívajú železničiari minimálne na 5 trasách. Železničná spoločnosť Slovensko preto od októbra posilní bezpečnosť vo vlakoch, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
5: Vedenie sa kvôli tomu rozhodlo, že opäť navráti na 5 najkritickejších triaz, na ktorých evidujeme najviac počtov týchto prípadov, vráti naspäť pracovníkov SBS služieb, ktorí budú dohliadať na tú bezpečnosť.
1: Ide o úseky Prešov Lipany, Košice Moldava nad Bodvou, Poprad Tatry Kežmarok, Zvolen Levica a Bratislava Malacky. Problémom je napádanie vlak vedúcich, ale aj poškodzovanie vlakov. Podľa predsedu DEPA Poprad Mariana Surmíka evidujú najmenej 2 prípady mesačne.
6: Samotné hodenie skaly do toho skla, účelného skla, je to radovo škoda 5 až 9 tisíc eur, nehovoriac o tom, že ten vlak minimálne 2 až 3 dní musí stať. No a z jednou kapitol sú takisto naukladané predmety pred tým vlakom na trati, aj taký kameň alebo nejaká prekážka na tej trati vám poškodí ten vlak zo spodu.
1: Súčasťou nadchádzajúcej víkendovej Bielej noci v Bratislave budú svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria hlavné námestie a televízny vysielač Kamzík. Lúče vychádzajúce z televíznej veže pripomenú storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku aj 70 rokov od spustenia televízneho signálu. Biela noc je najväčší festival súčasného umenia na Slovensku. Po bratislavskom podujati bude o týždeň neskôr Biela noc aj v Košiciach. Zajtra bude prevažne jasno, z rána predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetri alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Krasňanoch sa pri cestároch zdržíte v kolone 10 minút v oboch smeroch a na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie je do 6 hodiny ráno. Obchádzate to popod Strečno. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
7: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraje vás víta Ľuboš Kovačech. Asi už viete, že našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V predchádzajúcom vydaní sme si vzali na paškál dychové hudby Na hore hroní, pohroní a podpoľaní. Dnes sa môžete tešiť na hostí z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Naše dnešné putovanie archívom začneme v Žiari nad Hronom. Tam v roku 2006 existovala dychová hudba Žiaranka. A ja som sa zhováral s jej kapelníkom Miroslavom Mikulom. Potom sa ozve znova Miroslav Mikula, a to už spolu s Radkou Štefánkovou. Už z dychovej hudby Slavšťanská kapela z roku 2019. No a v roku 2009 som nahrával rozhovor o Lutilke s jej vtedajším kapelníkom Petrom Páleníkom. O 7 rokov neskôr bol môjim hosťom v Kapela Hraj súčasný kapelník Lutilky Eduard Čierny.
8: Žiaranka je pokračovateľkou tradície dychovej hudby Lovčianka, lebo fakticky v roku 76 vznikla dychová hudba Lovčianka a nemali vyhovujúce priestory. A keď sa otvorilo v Žiari, v okresnom meste, Mestské kultúrne centrum, ich pracovníci ich pozvali tam. Bolo to na základe ohlasov dobrých koncertov, čo ich počuli, takže chceli mať tú kapelu zastrešenú pod Mestským kultúrnym centrum. V Žiari účinkuje kapela, myslím, že od roku 1988, čiže vtedy prebrala názov aj Žiaranka. Lovča je dedinka 5 km od Žiaru nad Hronom. Prvým kapelníkom sa stal Imrich Švehli, bývalý vojenský muzikant. Začiatky boli ťažké, ale postupne sa vypracovala na jednu z kapiel tých lepších v žiarskom okrese. Mám 39 rokov. Ja učinkujem v dychovej hudbe Žiaranka od roku 1990.
7: Ja som sa o vás dočítal, že Lovčianka v čase svojho vzniku držala určité prvenstvo.
8: Bolo to prvenstvo v okrese. Oni začali s tou klasickou dychovou hudbou, kde je aj spev. Predtým, čo učinkovali v tej dobe dychovej hudby, učinkovali prednesové veci, ktoré viacerých ľudí ani veľmi tak neoslovili. S tým spevom predsa je to živšie.
9: Nemá tu dychovka na ružia ustlané. Ľudia z Laskej preferujú tú tzv. Papučovú kultúru. Papuče nevedia. Vyzujú ti, že keď robíme koncerty, až tak veľmi veľa ľudí tam nechodí. No ale sme svedomi toho, že si toho diváka musíme nejakým spôsobom vychovávať a to trvá nejaký čas.
10: Nie, my sme len dve speváčky a bohužiaľ speváka nemáme, keďže so spevákmi je v tomto okolí veľký problém.
11: V roku 91, keď ukončil činnosť dychovej hudby v Lutile pán kapelník Čierny, prišli hráči Lutile za mňou, že či by som sa ich neujal. Sa mi to hodilo, lebo akurát som ukončil dirigentskú školu Banskej Bystrice, takže tá spolupráca pokračuje dodnes. K dychovej hudbe ma priviedol môj otec, ktorý bol hráčom na krídlovku. Keďže mi prvýkrát zahral, tak som si povedal, že sa to musím naučiť ja a postupne som pri tých príležitostiach, ktoré som dostával, sa stal som ja až dirigent. Pochádzam zo Slaskej a v roku 1969 došlo Slaskej k obnoveniu dychovej hudby, tak som sa stal hráčom dychovej hudby a hrával som až po dnešný deň krídlovku, ale ovládam všetky dychové nástroje. Dychová hudba Lutilka má 80-ročnú tradíciu. Od 75. roku prevzal dychovú hudbu pán Čierny, ktorý som už ja tedy spolupracoval a chodil som do dychovej hudby Lutilka ako solo trumpetista. Prvé vystúpenie dychovej hudby sa uskutočnilo 2.2.1929. Bolo to na Hromnice, v miestnom kostole účinkovala dychová hudba na slavnostiach.
7: Aký je záujem o dychovku v Lutile dnes?
11: Pokračuje to tou tradíciou otec-syn. Keď tá mládežnická muzika sa rozišla začiatkom 2000 roku, tak znova prišli mladí hráči a boli to také rodinné vzťahy, že otec so synom hrávali tak krídlovky, tenory, doprovodné nástroje a hrávajú tak dodnes.
12: som bol stálym členom Lutilky od 5 rokov, kedy som, neviem či aj hral, ale si pamätám chvíle, kedy som zaspal na tej stoličky, keď sa všetci muzikanti na mne smiali. Je to už dosť rokov, bola potom nejaká prestávka, ale k výchovke som sa vrátil v Lutile.
13: Ja som tak premýšľal, že čo tak môže 5-ročný chalan robiť v kapele, ak to nie je náhodou dirigent alebo bubeník.
12: Tak už neviem, mal som tú trúbku v ruke, čo svedčia o tom aj fotky, ktoré som našiel v archíve. Už aké tóny z toho liezli, to neviem. Vtedy ma otec učil hrať na krídlovku. Viem, že keď som ako 7-ročný nastúpil do Zúšky, tak už som vedel hrať z hlavy slovenský pochod bez problémov.
13: Lutilka hrajú.

0: V Hodruši som materiál do relácie Kapela Hraj nahrával v roku 2007. Čakali ma tam Martin Prôčka a Ľubomír Káčer a kopa humoru.
1: Dychová hudba Hodrušanka má v Hodruškej doline veľmi dlhú tradíciu. Začala svoju činnosť v roku 1876 zásluhou vtedajšieho vojenského hudobníka pri cisárskom dvore Jozefa Blahu. Zo začiatku to bola kostolná dychová hudba, ktorá zároveň učinkovala aj na banických podujatiach a zábavách. Pred prvou svetovou vojnou sa stal jej vedúcim skúsený hudobník Jozef Bula, po ňom ďalší vojenský muzikant Michal Cimra a neskôr Anton Greguš.
2: Čo považujete za najväčší úspech Hodrušanky?
3: Ťažko povedať, no súčasnili sme sa Tých festu, to je taká momentálne na Slovensku asi najvyššia súťaž okrem Ledníckych rovní. Aj na nich sme sa zúčastnili, to bolo ešte asi pred 10 rokmi, vtedy som začínal fakt hrať s dychovou hudbou. Neviem, významnejšie veci, no nahranie tohto nosiča to bolo dosť takým významným bodom. Snažíme sa ísť vyššie teraz, to je v takom štádiu, že bojujeme momentálne, ako povedal, nás čaká festival Belov v Kremnici, to je vlastne súťažná prehliadka dýchových hudieb, ktoré sa zase postupuje na Lednické rovne. Snažíme sa aj tam niečo vymyslieť, že keby sa nám podarilo, tak sa chceme dostať aj do Ledníckych rovní.
2: Aká čerstvá história?
1: Tak boli to treba pre mňa aj také akcie ako Bardejov, súťaž Bardejovské tango, tam sme sa zúčastnili, a už ako Maťo spomínal, tie Lednické rovne, tam boli ako hosť. No už potom tieto festivaly také, no vlastne to je už či Valaská alebo Trstená, to sú všetko také rovnocenné podľa mňa akcie.
3: Ja by som povedal nášho bubeníka, on akože je taký, by som povedal, naturovo saxofonista. Sem tam sme hrali ako štvorka na fašangoch a tak. A strašne hrdý na svoj B-tenor saxofón. Je to nejaký majstrovský nástroj. A doma si spravil nádhernú stenu, doma vyložený soprán saxofón, B-tenor saxofón, ja neviem, klarinety a tak ďalej. A jedného dňa zistil, že mu to celé stade spadlo a povedal mi, že sa rozplakal nad tým všetkým, keď to videl na zemi. Potom som ten B-tenor už ani nevidel, ale snažil sa ho dať nejako dokopy, takže už je spokojnejší, ale fakt mu bolo ľúto.
4: Pokúšený, ale hrá.
3: Keď sme išli prihrať ako dýchová hudba do Francúzska s handlovskými mažoretkami, tak jedna mažoretka si zabudla pas a zistila to až na hraniciach, keď prišlo ku kontrole a jednoducho sme na ten pas museli čakať, kým jej rodičia donesú pas na tieto hranice. Stáli sme tam 3 hodiny a všetky tekuté zásoby, ktoré sme mali, sme vplyvom tepla museli minúť. Bol problém sa dostať do autobusu a potom sme sa vlastne poprebierali na mieste činu, kde bolo treba už hrať.
4: Ale dopadlo to dobre.
5: A to treba podotknúť. Hrali sme ako o život. Raz sa stalo, že som do Horny, ktorý má taký malý pipasárik, tá Horna, lesný roh, tak som dal jednému muzikantovi špaka, cigarety, toto, a ten na tom roh hral a nezistil to. A ten nástroj nehral vôbec. Tak hral z playbacku celý rok.
3: Hodrušanka vznikla z dýchovej hudby Sandrik veľkej závodnej a ešte v tom čase, keď bolo tých muzikantov viacej, bolo tam aj viacej basistov, každý mal heligón, také veľké nástroje sú to a Igor, dnešný náš bubeník, vtedy tam myslím, že hral na pikolu, najmenší nástroj v celom orchestri a dovolil si pluť kôstky týmto starým muzikantom do tých heligónov a najlepšie na tom bolo, že oni to vôbec nezistili a hrkotalo im to tam asi aj pol roka. Čo si pamätám z toho rozprávania, tak aj to sa stáva vlastne, že taký v týchto kapelách amatérských nevadí, keď tam majú aj staré ponožky asi.
0: No a bubeník Igor pridal ešte 2 hudobnícke vtipy.
5: Istý nemecký dedo vyprával svojmu vnúčikovi. Počúvaj ma, v 44. keď som ja bojoval v Rusku, býval som u takej rodiny, kde mali vtedy na tú dobu zlatú toaletu. A vnúčik mu hovorí, no tak to neexistuje, to ani teraz tam nemajú. Tak vraj, poď so mňou do Ruska, ja ti to ukážem. Tak prišli do Ruska, zaklepali na dvere, otvorila im bárišňa a ten nemecký dedo hovorí, zdravstvuj, vraj, ja som ten Nemec, čo tu býval cez vojnu, čo máte tú zlatú toaletu. A tá kričí na manžela, vraj, Serioža, poď sem, tu je ten sprostý Nemec, čo ti nakadil do heligóna. Istému chlapíkovi otrhlo všetkých 10 prstov na cinkulári. Tak mu ich po 10 hodinách prišli naspäť, po operácii sa prebral a hovorí primárovi, pán primár, a budem teraz s tými prstami vedieť na klavíry. Nože samozrejme, aj to je dobre, lebo predtým som nevedel.
0: Hodrušanka, hraj.

0: Ideme do starobilej a krásnej Kremnice. Tam som pred 11 rokmi nahrával rozhovor s Pavlom Neuschlom, niekdajším kapelníkom požiarnej dychovky Kremnica, predchodkyne dnešnej dychovej hudby Minciar.
1: Bola to dychovka požiarná, mládežnícka. Z obce Jastrabej boli deti, ktoré sme začali učiť. Na základe primátora mesta Leitnera a predsedu Roba Gafrika sme sa začali zaujímať o mládežníctvo. Dychovku. Po čase, keď už sme mali svojich ľudí, hľadali sme nástroje, ktoré by boli priateľné pre naše deti. Dostali sme niečo z Kremnice, z Minciara, aj zo Sandríka. Tak sme začali učiť deti. Deti bolo 25, to boli mládenci, čo nevedeli ešte o notách vôbec nič. Od základu sme museli učiť, takže to bola ťažká robota.
0: V ktorých to bolo rokoch?
1: 76 a 84 sa končilo, poneváč odchádzali do škôl, do učebného pomeru a tak ostali pár ľudí, ktorí teraz ešte reprezentujú dychovú hudbu Minciar. Na základe toho sme potom prestúpili aj my do Minciara. Začiatok aj pán Mešťan, čo bol kapelník, my sme začali spolu hrávať hasičskej dychovky, ktorú viedol pán Majer. A tak sme sa dostali na takú priemernú výšku. Po roku, ako som išiel na vojnu 59-61, som sa stal členom ďalej hasičskej dychovky, ale potom sa premenovala na Minciar. Po vojenskej službe, čo som hral v posádkovej hudbe Wimperk, som sa vrátil do Minciara a pokračoval som v hudbe. Hral som na krídlovke, na trúbke, na baritóne a sem tam aj čineli, čo prišlo.
0: No a v roku 2011 som nahrával s aktuálnym kapelníkom Minciaru Stanislavom Šumichrastom.
2: Celá tá práca, aj keď je niekedy ťažká a keď človek už niekedy má aj pocit, že by to mohol zložiť, vás odmení tým, že odohráte koncert a ľudia vám poďakujú, tešia sa, dokonca vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb, ktorú práve počuli, alebo nejaký dodatok, a to je pre nás také zadosťučinenie a pre mňa zvlášť, pretože vidno, že ešte stále je treba tú prácu robiť. Treba stále hrať dychovú hudbu, lebo existuje stále skupina ľudí, ktorým prináša radosť a uspokojenie.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa preberáme v archíve relácií, ktoré vznikli za tých 20 rokov, čo cyklus Kapela Hraj vysielame. No a dnes sú moji hostia z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Zo Zlatého mesta ideme teraz do mesta Strieborného, do slávnej Banskej Štiavnice. S kapelníkom Sitňanky Pavlom Macákom a Jánom Furindom Štiavnickým náckom som sa zhováral v Kapela Hraj v roku 2008.
1: My počítame vznik dýchovej hudby Sitňanka od roku 1840. Keď zajdeme hlboko do histórie, v roku 1320 tu pôsobili trúbači, ktorí tú kultúru prezentovali v Banskej Štiavnici. V archívoch sa píše Matice slovenskej, že od roku 1840 túto funkciu prevzala dýchová hudba Bergmusik kapele z Vinčachty.
2: Nácko bol veľmi za dobre s banským doktorom, už aj na polúvačky brával. Náco mu flinty nosil po hore, ako tak kráčajú po hore, na lúke obrovský jelen sa vám zjavil nuž, doktor chytí v Nácovi flintu z pleca a bác strelí a jelenič, schytí druhú flintu da se bác a jelen odišiel tam do hory. Nuž Nácko vraví doktorovi, pán doktor mali ho radšej liečiť, určite by bol skapal.
0: Pred 4 rokmi sedeli v kreslách pre hostí mojej relácie niekdajší speváci Sitňanky, ale aj Bystrickej kapely, Miroslav Matušov a Ján Vician.
3: Pamätám veľmi dobre, keď sme prišli, vtedy som sa vrátil zo základnej vojenskej služby domov. Bolo to v roku 1987.
0: V 87. to ešte nebola Sitňanka.
3: To bola ešte dýchová hudba Rudných baní, Banská Štiavnica.
0: Meno Sitňanka si táto kapela zvolila o 2 roky neskôr. Pán Matušov, rovnako 87.
3: Áno, my sme nastúpili spolu tam s kolegom Jančím a to takým spôsobom, že my sme boli kmeňovými hráčmi dýchovej hudby Hontianka. To je táto domáca kapela, skadiaľ sme rodáci. Kapelníkom tej dýchovej hudby bol kapelník dýchovej hudby Rudných baní, pán Baraňa Jozef, starší, ten si nás vyhliadol a tak nás požiadal, či by sme neodspievali pár koncertíkov z dýchovou hudbou Rudných baní. On poslal mesto nás dvoch muzikantov z dýchovej hudby sem, my sme išli spievať s nimi a takýmto spôsobom nejak vznikla tá spolupráca, ktorá zaťahala dosť veľa rokov. My sme vyrástli na dýchovke, nám nerobilo problém spievať Moravanku, Malokarpatskú v tom čase, Mistrinianku. My keď sme prišli do Banskej Štiavnice a ukázali nám tam veci od Moravanky, že toto oni hrajú, my sme im to z fleku zaspievali, lebo my sme tu boli na tom zvyknutí. Problém nám robil už ich žáner, Banskoštiavnický, to už bolo pre nás niečo hore, že stávaj Hanzo hore a takéto veci. My nás museli učiť tvrdo vyslovovať, pretože u nás sa vypráva strašne meko.
0: Pán Viciano.
4: My sme v podstate začínali v Hontianskej Nemciach v dýchovke, keď sme chodili ešte do nejakej 8. triedy základnej školy. A odvtedy sme hrali, ja som hrával na klarinete, Miro ten hrával na baritóne. No a k spevu sme sa dostali až potom už, keď sme mali tých 21 rokov.
0: Vy v podstate už, neviem, či bude správne slovo, dlho, ale vy už v podstate ani nespievate s tou dýchovkou, vy ste sa nejak stratili od tej Sitňanky.
3: Áno, je to tak, my sme boli na jednom festivale, ktorý nás tak zlomil. Tam nás ohodnotili takým spôsobom, ako keby sme ani nevedeli spievať. My sme im síce vraveli všetkým, že to není dobrý aparát, že to zle je ozvučené. Robili to tam tí domáci ozvučovatelia. Nešiel z toho dobrý tón. Rodoca, ktorý tam bol predsedom poroty, nás pozná roky rokúce, vie, ako spievame. Presto všetko sme si zlízli a nás to nejak tak zlomilo a povedali sme si, že dosť.
0: Po hudbe sa vyberieme za dýchovkou do Handlovej. Sitňanka, hraj.

0: tom istom roku, ako som navštívil Banskú Štiavnicu, som sa vybral za dychovkou do ďalšieho banického mesta, do Handlovej. Písal sa rok 2008 a pred môj mikrofón sa dostal kapelník handlovskej kapely Anton Michele.
1: V banické kolónii sme vyrastali. Tam na izbičkách sme sa hrali s rôznymi hudobnými nástrojmi podľa sluchu, podľa nôt, ktoré nám pán kapelník dal. A mali sme chuť do muziky až tak, že v 14 rokoch, keď som končil základnú školu, už som s povolením riaditeľa mohol hrávať na zabavách.
0: Pred 12 rokmi som bol v Handlovej opäť. Vtedy som nahrával s tamojším známym muzikantom Jurajom Stolárikom.
2: No ten baníko bol pre nás zaťažujúci, lebo ráno sme hrali budíček s dychovkou, potom sme hrali sprievod a potom sme mali založenú takú malú švitorku, tak ešte s tou švitovkou sme hrali, čiže celý deň sme boli zamestnaní. No a ľuďom sa to ľúbilo, lebo však väčšinou to bolo v priestoru jarmokov, tak ľudia aj pod vplyvom dobrého vínka si radi s nami zaspievali. No. A takisto to bolo na 1. mája, zase boli ráno tiež budíček a okolo 10. alebo 11. sme mali veľký koncert. No a samozrejme, keď sa začali už propagovať tie modernejšie veci a dostali sme to do repertoáru, tak ľudia sa čudovali, že niečo také vieme zahrať. Môj nebohý brat mi doniesol z Viedne noty, keď sme prvýkrát zahrali Čatanok a Čuču, tak padli na kolena, že čo sa deje s tou dychovkou. A to bolo normálne, sme sa to naučili a potom sme to zahrali.
0: Keď sa povie Kanianka, viete, že reč v našej relácii bude o vynikajúcej Maguranke. V roku 2018 som tam nahrával rozhovor so zakladajúcim členom Maguranky pánom Jánom Mečiarom. No a rok predtým aj s kapelníkom Jožkom Balážom a spevákom Marekom Bakitom.
3: Keď sme hrali na pohrebe a títo cirkevní, tí, tak neviem, ako ho mám nazvať, gramofón vedľa nás išiel, nahrával nás tie sväté pesničky. Ja som sa ho pýtal, čo budeme večer televízii, aby som nekecal, mi povedal. Vtedy to taká doba bola, no.
0: Teraz je lepšia doba však.
3: No, každá doba je nejaká, ale není to Boh vie, čo ani teraz. Môže si každý prejaviť svoj názor, ale nič mu to nepomôže.
4: Je to ťažko tak podať ten najväčší. No, jeden z tých najväčších môžeme povedať, že sme boli vicemajstri Európy profesionálnej kategórii s Magurankou v roku 2008. Potom víťazstvo na celoštátnej súťaži v Lednických rovniach s Magurankou a s tými detskými orchestrami viackrát sme boli laureátmi celoslovenskej súťaže detských a mládežnických orchestrov.
5: Poznáme sa ešte keď som ja chodil do tejto základnej umeleckej školy ako žiak. Jožko bol zástupca, bola tu pani riaditeľka. Potom som odišiel na konzervatórium, kde som študoval hoboj. Odtiaľ som odišiel na vysokú školu študovať spev.
0: K tomu ako došlo?
5: No k tomu došlo tak, že ja som na základnej umeleckej škole študoval spev. Pôvodne som chcel ísť na spev aj na konzervatórium, ale vykryštalizovalo sa to tak, že som išiel na hoboj. Ale ten spev mi samozrejme ostal s tým, že som išiel potom na vysokú školu na spev.
0: Maguranka, hraj.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. Dnes sa preberáme v archíve relácií, ktoré vznikli za tých 20 rokov, čo cyklus Kapela Hraj vysielame. No a dnes sú to moji hostia z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a Hornej Nitry. Na Hornej Nitre sa dychovke darilo. Dôkazom tohto môjho tvrdenia je aj dychová hudba Hornonitrianka. V roku 2018 som v Prievidzi nahrával s dvoma dámami, speváčkami Hornonitrianky Marianou Šovčíkovou a Helenou Túnovou. A v roku 2014 aj so speváčkou Prievidžanky Janou Apolenovou.
1: Mali sme takého kapelníka v Hornonitrianke, Vinco Adamik, ktorý, kde sa dalo nejakú akciu ísť, vedel, mal kontakty kamarátov. Robil sa festival niekoľko rokov už predtým vo Francúzsku, Alsasku-Lotrinsku, Agno sa to mestečko volalo. Bol to folklórny festival, ale zvykol sa robiť aj taký sprievod po mestečku. Bolo treba aj do pochodu niečo. Tak vždy si tam volali nejakú dychovku. A stalo sa, že aj Hornonitrianka mohla ísť do toho Agno. Tak sme to dali dokopy, nacvičili sme aj nejaké ľudové piesne ako duo, tak sme tam išli. Bolo to veľmi zábavné, išli sme autobusom, nekonečná cesta, ale bolo to úžasné, pretože tam boli ozaj z celého sveta súbory, takže sme mali možnosť si pozrieť. A to nebol umelý folklór štylizovaný, to boli originál bežné súbory. No. A ja som mala k tomu ešte taký nepríjemný zážitok. Urobil sa mi herpes na pere. Nikdy predtým som to nemala. Ono sa hovorí, že nerváky a tak ďalej. Ale bolo to v lete, takže bola horúčava. Teraz spievaj, otváraj ústa. No proste trpela som ako kvoň, ale museli sme to utiahnuť.
0: Pani Túnová.
2: Chodili sme tam do jedálni a veľmi nás mali kuchárky radi, bolo nás tam veľa. Tak navarili niečo na spôsob divočiny. Nejaké také knedle k tomu boli. A naši muzikanti ty si dávali, najedli sa a potom kuchárky nakoniec, keď sme sa im poďakovali, pýtali sa, či nám to chutilo a či vieme, z akého mesa to bolo. A nakoniec povedali, a viete, že ste jedli konské meso? Tak sa muži začali z toho smiať. Urobili sme taký vtip, že jeden začal erdžať, druhý začal. Proste bola z toho švanda. Sme cez deň hrávali pred takou reštauráciou. Bolo to veľmi milé. Mám krásne spomienky na to. Boli sme v krojoch. Hore Hronské kroje, zamatové, veľmi krásne vyšívané. Boli sme mladé, boli sme k svetu. No, priznám sa, niečo už môžem povedať, tak sme sa páčili. A bol to veľmi krásny zážitok pre mňa. Rada spomínam na to.
3: Keď si tak spätne na to všetko spomínam, tak niekedy sa až tak divím, ako sme to všetko zvládali. Keď som tam prišla, tak sa nám narodil prvý syn Peter. Ja to stále hovorím, že nebyť našich obetavých mamičiek a rodinných príslušníkov, tak obidvaja s manželom by sme toto asi ťažko mohli robiť. To boli pravidelné nedeľné skúšky. Prišla 8 hodina a chlapci boli nastúpení v kine Baník a my sme 4 hodiny fakt intenzívne cvičili. Bolo tam množstvo koncertov, zábav, takže nemať to rodinné zázemie, aké sme mali obidvaja, tak asi toto by sme nemohli robiť. 2 týždne pred narodením svojho dieťaťa som ešte spievala a 2 týždne po narodení som už išla zase spievať.
0: Hrá a spieva Hornonitrianka.

0: sebe draží nájdete sebedražskú kapelu. V roku 2016 som sa zhováral s jej spevákmi Ladislavom Jurikom a Renátou Repkovou.
1: História sebedražskej kapely siaha až do roku 1898, kedy vznikla prvá hasičská dýchovka vďaka pánovi Štefanovi Šimkovičovi.
0: Tohto roku v júni sa uskutočnil už 6. ročník festivalu dýchových hudieb. Festival, ktorý je spojený aj s nejakým kulinárskym umením.
1: Varíme babku vo fazuli, kde sa zúčastňujú rôzne skupiny babičiek a tetušiek a súťaží sa o to, ktorá z tých babičiek navarí najlepšiu babku vo fazuli.
2: Babka vo fazuli je vlastne zemiaková placka, urobená vyloženie dievčatami.
0: Ako je na tom sebedražská kapela v Sebedraži?
2: Tá radosť ľudí, ktorí nás počúvajú aj v Sebedraži, celkom nekorešponduje s tým, že nikto nie je doma prorokom, a myslím, že aj doma sa tešíme slušnej obľúbe a takisto aj v okolí. A s pribúdajúcimi vystúpeniami kvalita našich programov a prínos do takého spoločenského prostredia kultúrneho rastie.

0: V roku 2009 som sa vydal do Bojníc, aby som nahral rozhovor s kapelníkom bojníckej kapely Marekom Flimelom.
1: Veľa sa učíme a je to veľmi dôležité byť v tomto deji aj ostatných kapiel, všímať si úroveň, repertoár, čo kto hrá, čo letí, čo neletí a na čo sa ľudia najlepšie bavia.
0: Čo letí a čo neletí z vášho pohľadu?
1: Z nášho pohľadu letí všetko. Dychovka už nie je iba polka, valčík, tango, ako bolo kedysi. Aj náš repertoár je široký, je pestrý. Snažíme sa zaujať veľkú skupinu ľudí, široký žáner tomu nasvedčuje, hráme. Teda nie len polku, valčík, tango, ale aj modernú hudbu, slow rocky, rôzne zmesy známych skupín, spomeniem Beatles, ABBA, Frank Sinatra, Whitney Houston, Michael Jackson, muzikálovú hudbu alebo hudbu z filmu. Myslím, že každý si príde na svoje. Úroveň kapely od prvého roka až po tento 11. rastie. Ja som v kapele od 2001. roku. Bojnícka kapela má za sebou strieborné pásmo v Lednických Rovniach na celoslovenskej súťaži, ale najväčší úspech v 2006. roku skončili v zlatom pásme v Pezinku na medzinárodnom v súťažnom festivale Dychovky v Preši. Tam sme skončili druhý v zlatom pásme plus cena za instrumentálny výkon. A o rok neskôr sme túto súťaž vyhrali, takže to bol najväčší úspech, ktorý sme s bojníckou kapelou dosiahli.
0: Hrá a spieva bojnícká kapela.

Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na budúce sa poprehrňame reláciami, ktorých hostiami a témami boli kapely a hudobníci z oblasti, kde to v súčasnosti nemá dychovka ustlané na ružiach. Pôjdeme na Gemer, Oravu a Liptov. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba obchvatu Prievidze pokračuje podľa plánu, dokončiť ho majú v roku 2028. V Košiciach otvorili Talent Centrum, žiakom pomôže pri výbere strednej školy. Zajtra bude prevažne jasno s najvyššou teplotou 19 až 26 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Prvá etapa obchvatu Prievidze za viac ako 20 miliónov eur pokračuje po roku prác bez väčších problémov. Súčasťou obchvatu sú 3 mosty, 3 križovatky a 700 metrov protihlukových stien. Výstavba cestnej infraštruktúry je po uzatvorení baní dôležitá pre transformáciu Hornej Nitry. Na kontrolnom dni to konštatoval minister dopravy Jozef Ráš.
2: Je výborné, že sa tu darí mať za sebou pyrotechnický prieskum, archeologický prieskum, že sa začínajú terénne úpravy, že máme začiatok zakladať mostných pilierov na tých podstatných mostných telesách, ktoré tu do budúca budú stať. Podarilo sa vytvoriť samostatné cesty na stavbu. Stavebná technika by mala minimálne zaťažovať obyvateľov v meste.
1: Práce by mali dokončiť v prvom polroku 2028. Na okresnom súde v Banskej Bystrici sa začal proces s Máriom D., ktorý v lani pri Slovenskej Ľubčine ďaleko Banskej Bystrice čelne narazil do protiidúceho auta. Nehodu neprežilo 5-ročné dievča. Na dnešnom pojednávaní vypovedal obžalovaný jeho manželka a tiež manželia z druhého auta, pokračuje prokurátor Pavol Keller.
3: Obžalovaný je s príčinou smrtenia podľa paragrafu 149 odsek 1 odsek 2 písmeno a trestného zákona. Zákon v tomto prípade stanovuje trestnú sadzbu 2 až 5 rokov.
1: Tragická nehoda sa stala na veľkonočný pondelok, keď sa rodičia s dvomi dcérami vracali domov do Brezna. Pri Slovenskej Ľubči vodič SUV prešiel do protismeru a došlo k čelnej zrážke, hovorí starý otec zosnulej Sofie.
4: Situácia, ktorú nechcete zažiť niekto z vás, je to boj na dlhé trate, nič vám nechcem bližšie povedať ohľadne súdneho sporu, vyšetrovania prebiehajúceho súdneho sporu.
1: Obhajoba sa odmietla vyjadriť a ďalšie pojednávania sú naplánované v druhej polovici novembra. V Košickej Šaci otvorili už 4. Talent Centrum na Slovensku. Ide o projekt, v ktorom žiaci 7. až 9. ročníka môžu lepšie zistiť, na čo majú talent a aká stredná škola by im mohla vyhovovať. Otestovať si môžu logické myslenie, pamäť, priestorovú predstavivosť či IT zručnosti. Súčasťou centra je aj športovo-diagnostická zóna, kde odborníci sledujú reakčný čas či motorické schopnosti žiaka. Výsledky nemajú dieťa zaradiť do konkrétneho povolania, ale pomôcť mu lepšie poznať seba a svoje prednosti. Podľa Branislava Hadára, riaditeľa štátneho inštitútu vzdelávania ministerstva školstva, takáto podpora žiakov na Slovensku chýba.
5: Tento model v rámci národného projektu duálne vzdelávanie sme priniesli z Rakúska, kde vyhral cenu za najlepší projekt v rámci roku 2019 celosvetovo. Je to určitá forma podpory toho, aby sa správne rozhodli, dostanú k tomu materiál, na základe ktorého oni získajú tie predpoklady, ktoré by mohli naplniť v rámci toho, čo by v budúcnosti mohli študovať.
1: 88 priestupkov a spáchanie jedného trestného činu zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji počas medzinárodnej policajnej akcie Rejpol. Viac povedala Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: Akcia bola zameraná predovšetkým na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, dodržiavanie pravidel v obvode železničných dráh, ako aj na dodržiavanie pravidel účastníkmi cestnej premávky na železničných priecestiach aj v ich okolí. Počas akcie bolo v našom kraji skontrolovaných 92 železničných priecestí, 186 vozidiel, 146 osôb a 34 kritických miest z železničnej infraštruktúry.
1: Kontrolovali tiež zamestnancov železničných spoločností, konkrétne požitie alkoholu a iných omamných a psychotropných látok. Protiprávne konanie nezistili. Zajtra bude prevažne jasno, z rána a predpoludním ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia teplota 11 až 6, miestami najmä v údoliach 5 až 0 stupňov, cez deň 19 až 26 stupňov, bez vetria alebo slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Radary sú na diaľnici D1 pri Ilave smerom na Trenčín aj o niečo ďalej pri Dubnici nad Váhom. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Pekný neskorý večer vám prajeme. Dnes je s vami Michal Nefe a Beata Repíková. Vedeli ste, že človek môže mať vysoký tlak, ktorý si doma tlakomerom vôbec nezmeria? Existuje ochorenie nazývané pľúcná hypertenzia. Ide o tlak v cievách, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc. Človek sa začne viac zadýchavať, rýchlejšie sa unaví a môže si povedať, som v horšej kondícii alebo starnem. Lenže za tým môže byť ochorenie pľúcnych ciev. Pľúcná hypertenzia môže súvisieť so srdcom, pľúcami, krvnými zrazeninami alebo priamo s pľúcnymi cievami. My sa dnes budeme rozprávať najmä o pľúcnej artériovej hypertenzii. Privítame profesorku Evu Gonsalvešovú, prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá vedie aj Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Pohodu pri počúvaní vám prajeme.

0: Budúcnosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Ja v štúdiu vítam profesorku Evu Gonsalvešovú, prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá vedie aj Centrum pre pľúcnu artériovú hypertenziu. Vítajte.
2: Príjemný dobrý večer prajem a ďakujem za pozvanie.
1: Pani profesorka, začnime úplne od začiatku. Keď človek počuje pľúcna hypertenzia, často si automaticky spojí tento termín s klasickým vysokým krvným tlakom. Čo to vlastne teda je?
2: Máte pravdu, že ľudia si môžu tieto dva pojmy mýliť. Väčšinou, keď hovoríme o hypertenzii, máme na mysli vysoký krvný tlak. To je ten vysoký krvný tlak, ktorý naozaj má každý štvrtý, piatý Slovák.
1: A vie si ho zmerať?
2: Vie si ho zmerať. Zoberie sa tlakomer, odmeria sa tlak na ramene a my vieme pomerne presne, rýchlo, lacno, opakovane, bez problémov zmerať tlak, ktorý je vo vtepnách tela. To je ten tlak, ktorý vytvára srdce na to, aby tiekla krv do orgánov, do svalov, do mozgu a táto krv sa potom späť odkysličená vracia k srdcu. Tento tlak na tom ramene, na tej tepne ramennej, ktorý ale zodpovedá všetkým ostatným tepnám, vieme odmerať. A keď sa krv vráti do srdca, potom ju treba znova prehnať cez plúca, kde sa má okysličiť. Takže to znamená, že aj plúca majú svoje cievy, svoje tepny, kde tečie krv z pravej komory, cez plúca tam príjme kyslík, príde do ľavej komory a táto ľavá komora srdcová vypudí tú krv pod tým známym tlakom, ktorý vieme na ramene odmerať, do tela. Keď sa ale zvyšuje tlak v tých pľúcnych cievach, kde sa má krv okysličiť, tak tomu hovoríme pľúcna hypertenzia.
1: Čiže hovoríme o cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc.
2: Áno, hovoríme o tlaku v cievach, ktoré vedú krv z pravej komory cez pľúca do ľavej komory. Čiže zo srdca, cez pľúca, späť do srdca, ale už okysličenú.
1: Prečo vlastne pľúcna hypertenzia ovplyvňuje teda aj srdce alebo iné orgány, nie len cievy ako také?
2: Pľúcna hypertenzia je vlastne veľmi jednoduchý fenomén alebo veľmi jednoduchý opisateľný jav. Neznamená to nič iné, iba že tlak v tých pľúcnych tepnách je vyšší. To znamená, že pravá komora z nejakých dôvodov, všelijakých, rôznych, musí na to, aby krv pretiekla cez pľúca, vytvárať vysoký tlak, alebo je tomu kladený veľký odpor. Keď si to poslucháči predstavia čerpadlo a ja stojím na hadici, tak je tam vysoký tlak v tej hadici a to čerpadlo sa namáha. Ten tlak v tej hadici je tlak v tých pľúcnych tepnách a to čerpadlo je pravá komora. A to moje státie na tej hadice má desiatky príčin. A tomuto jednoduchému stavu hovoríme pľúcna hypertenzia.
1: Aký je to problém potom pre srdce?
2: No práve to je to čerpadlo, ktorému ja stojím na hadici. A to znamená, že to čerpadlo musí stále pracovať viac, spotrebuje energie, tlačí a pochopiteľne za nejakých okolností, lebo srdce sa môže aj unaviť, sa unaví a môže zlyhávať.
1: Čiže veľmi zjednodušene, problém sa odohráva v pľúcnom obehu, ale jeho následky môžeme, alebo nie my, ale pocítiť výrazne srdce.
2: Áno, v konečnom dôsledku vlastne začne zlyhávať tá pravá strana, časť srdca.
1: Takže vieme, prečo pľúcna hypertenzia súvisí so srdcom. Ako to vieme vysvetliť, že ovplyvňuje pľúca, krvné zrazeniny alebo priamo teda tie pľúcne cievy?
2: No, teraz sme už trošku načali tému, prečo vlastne ten vysoký tlak v pľúcnych cievach vzniká. A tých príčin je niekoľko a je to dosť komplexná problematika. Pokúsim sa byť to trošku zjednodušiť. Jednou z príčin môže byť, a to je najľahšie predstaviteľné, že sa tie cievy jednoducho upchávajú. Ako náhle sa tie cievy upchávajú, to znamená, že musí tiec pod vyšším tlakom. Upchávať sa môžu drobnými zrazeninami, embolami, teda vmetkami. Keď hovoríme o pľúcnej embolii, veľa ľudí už vie, čo je to pľúcna embolia. To je také najľahšie predstaviteľné. Potom môže byť pľúcna hypertenzia, alebo tento tlak stúpa ako reakcia na nejakú pľúcnu chorobu. Ako napríklad chronický zápal priedušiek, astmu. To znamená, že samotné ochorenie pľúc dopadne, má vplyv aj na pľúcne tepny. Ďalšou príčinou môže byť zlyhávanie tej druhej časti srdca ľavej komory, ktorá sa plní veľmi ťažko a to sa prenáša cez pľúcne riečisko a tam vzniká vyšší tlak. Toto je úplne najčastejšia príčina vyššieho tlaku v pľúcach. To, že tá ľavá komora nedokáže odoberať krv z pľúc, tak tam vzniká vyšší tlak. A jednou z najzriedkavejších, alebo možno úplne najzriedkavejšou, ale príčinou, ktorú ale musíme v tom procese s tou diagnostikou zložitou, ktoré sa asi vrátime, musíme rozpoznať, je niečo, čo mu hovoríme pľúcna artériová hypertenzia. Tu na tie príčiny nie úplne poznáme, ale vieme, že dochádza k zhrubnutiu samotnej pľúcnej tepny. To znamená, že zužuje sa priesvit samotnej pľúcnej tepny a je jasné, že keď tečie krv cez sitko s veľkými okami, tečie ľahko. A keď tie oká na tom sitku my zmenšujeme, tak tá krv odteká ťažko. Musíme vyvinúť väčší tlak, aby tá krv cez to sitko s malými dierkami pretiekla.
3: Takže nie je jedna pľúcna hypertenzia, to je
2: dôležitý fakt.
3: Nie
2: je jedna pľúcna hypertenzia.
3: Ale máme viacero hlavných skupín a počítala som ich 5.
2: Áno, je ešte potom taká piata. My lekári väčšinou, keď už nevieme si pomôcť, tak urobíme také piate veľké vreco na všetko ostatné. Takže jedna je pľúcna artériová, druhá je pri ochorení tej ľavej časti srdca, tretia je pri ochorení pľúc, štvrtá je, keď sa upcháva drobnými zrazeninami krvnými, zjednodušene povedané, a piata sú rôzne iné príčiny, všetko zriedkavé, čo si môžete spomenúť, rôzne anémie, parazity, všeličo možné, to je tá piata skupina.
3: Čiže rôzne chronické ochorenia.
2: Rôzne chronické ochorenia, aj mimoriadne vzácne chronické ochorenia.
3: Tie krvné zrazeniny ma zaujali, že môžu spôsobiť teda hypertenziu, lebo dochádza tam k vážnym stavom, že môžu upchať aj tú cievu a dokáže potom človek vlastne už tomu ochoreniu nezabraniť, že dochádza k smrti, exitu?
2: No, tým konečným dôsledkom, v každom prípade každá z týchto foriem pľúcnej hypertenzie je komplikujúcou udalosťou, ktorá väčšinou je spojená so zlou prognózou. Neznamená to, že to nie je liečiteľné, že my nemáme na to nejaké prostriedky, aby sme tieto okolnosti alebo choroby liečili, ale vrátim sa konkrétne k tej plúcnici a k tej, čo ste naznačili, že upchávanie tých ciev, hovoríme tomu tromboembolická choroba. Určite ľudia počuli, mal trombózu, zrazeninu v žile a tá sa uvoľnila a preplávala až do plúc a upchala plúcnu tepnu. Tomuto hovoríme plúcna embolia. A väčšina takýchto akútnych plúcnych embolí, keď ich človek prežije, lebo veľkú plúcnu embolie, keď sa uvoľní veľká zrazenina a upchá naozaj veľkú plúcnu tepnu, to je životohrozujúci stav. Ale v prípade, že človek aj takúto veľkú plúcnu emboliu prežije, väčšinou ten organizmus, ten embolus, ten vmetok, tú zrazeninu krvnú, čo sa tam zaklinila, väčšinou to organizmus vie rozpustiť a vie sa s tým veľmi krásne vyhojiť. U malého percenta ľudí je to hojenie také, že nie je dokonalé. Tak ostávajú tam určité zvyšky, ktoré potom vlastne zúžujú to cievne riečisko.
3: A dá sa to nejakým spôsobom predvídať, že sa nám takto
2: komu sa čo
3: zvýši?
2: Stane?
3: Nie, že sa nám zvýši takto tlak v tej tepne.
2: Myslíte po tej embolii?
3: Áno.
2: Sú tam určité genetické dispozície, sú tam určité poruchy krvného zrážania alebo narábanie so zrazeninami, ale do veľkej miery nevieme, prečo niekto je ako keby disponovaný, prečo niekto zrovna tú zrazeninu nevyhojí tak dokonale ako 95% ľudí.
3: A z tých piatich hlavných skupín teda sme spomenuli túto plúcnu v podstate vďaka tepne, že dochádza k závažnému
2: áno, to
3: problému.
2: Je tá plúcna arteriová hypertenzia.
3: Áno, ale opýtam sa na tie ostatné. Tie sú ako vážne?
2: Ja som tak nejako naznačila, že najčastejšou príčinou toho, že je tlak v plúcnych tepnách vysoký, je to, že ľavá strana srdca, to je ľavá komora, ľavá predsieň, keď majú poslucháči nejaký, trošku si vedia predstaviť, ako srdce vyzerá, nedokáže tú krv z plúc odčerpávať. To je najčastejšia príčina a je to dôsledok neliečeného, toho klasického vysokého krvného tlaku, infarktu, rôznych dedičných poruch srdcového svalu. To je najčastejšia príčina. A keď v rámci toho poškodenia ľavého srdca, ľavej časti srdca my identifikujeme, nájdeme, že pacient má plúcnu hypertenziu, pre nás je to signál, že tento pacient má horšiu prognózu, treba ho liečiť a sledovať intenzívnejšie ako ten, ktorý podobne nemá v poriadku tú časť srdca, ale tú plúcnu hypertenziu vysokú nemá. Je to pre nás signál, že s týmto pacientom treba niečo robiť veľmi intenzívne a veľmi rýchlo, lebo jeho perspektíva životná je trochu horšia ako u pacienta, ktorý to nemá. Ale liečíme tú základnú chorobu. Liečíme tú chorobu toho ľavého srdca, alebo ľavej časti srdca. Nie je to úplne špeciálna liečba na pľúcnu hypertenziu.
3: Uh-huh. Lebo príčinou je vlastne
2: príčinou
3: niečo
2: je
3: iné.
2: To niečo iné. Chlopňa, zlyhanie ľavej komory, niečo celkom iné ako ochorenia plus. To je sekundárne. Ochorenia, ten pľúcny tlak je druhotný.
3: Uh-huh. No, v prípade by sme mohli povedať, že vieme liečiť príčinu ochorenia.
2: Áno, v tomto prípade by sme mohli povedať, že my vieme dobrou liečbou tej pôvodnej choroby ovplyvniť veľmi dobre aj ten tlak v tých plúcach.
3: A vysoký krvný tlak, ktorý sme spomenuli v úvode a sme ho
2: ten
3: porovnávali,
2: tradičný,
3: hypertenziu s tou plúcnou hypertenziou, nás môže tiež priviesť k tejto závažnej diagnoze.
2: Áno, dlhodobo neliečená i normálny vysoký krvný tlak nakoniec vedie k nedostatočnosti tej ľavej komory, ktorá tiež roky, rokúce musí vytvárať, pracovať proti odporu a toto srdce nedá. Takže áno, vlastne to zlyhanie tej ľavej časti srdca druhotne vedie k zvýšeniu tlaku aj v plúcnych tepnách.
3: Preto je veľmi dôležité, keď sa hovorí o najčastejšom ochorení, ktorý, ako ste spomenuli, má každý druhý človek, vysoký krvný tlak, aby dodržiaval liečbu a aby každý deň užíval lieky.
2: Áno.
3: Ak máte, milí poslucháči, k téme otázku a vlastnú skúsenosť, môžete nám napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk, prípadne pošlite SMS správu v tvare Západ, medzera a váš text na číslo 7773. Vaše otázky môžu byť súčasťou dnešnej pohotovosti, ktorá je s vami do 10:30.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: V predchádzajúcom vstupe sme hovorili o pľúcnej hypertenzii. Ešte tým vlastne nehovoríme celý príbeh. Najprv treba zistiť, prečo vznikla. Rozobrali sme si jednotlivé prípady. Teraz sa budeme viac venovať pľúcnej arteriovej hypertenzii, pretože v štúdiu je s nami profesorka Eva Gonsalvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre pľúcnu arteriovú hypertenziu. Poďme si povedať o tých príznakoch, čo nás vlastne upozorní na to, že máme takéto ochorenie. Za čo sa maskuje? Ako sa maskuje? Kedy ho odhalíme?
3: To ochorenie má jeden veľký problém, teda dva problémy. Jednak je pomerne zriedkavé, ale jeho prvé prejavy sú veľmi časté, čo ľudia na sebe pozerujú, a to je pocit nedostatku vzduchu pri námahe. My tomu hovoríme dýchavica, dýchavičnosť, takže človek zrazu zistí, ako keby nevládal to, čo vládal predtým. Vybehol som na tretie poschodie a teraz sa už na druhé zadýcham. To, čo som, ja neviem, robil v domácnosti, alebo robila v domácnosti hodinu, mi zrazu trvá dve, musím oddychovať. Povysávala som celý byt a teraz povysávam jednu izbu, som zadýchaná. Takže toto sú tie prvé príznaky, ktoré väčšina ľudí nepripisuje niečomu tak vážnemu. Ani to vlastne nie je možné, lebo sú to pomerne bežné veci, keby sme u každého hneď začali myslieť na mimoriadne vážne a zriedkavé ochorenie, to by asi tiež nebolo správne, ale prvými príznakmi sú pocit nedostatku vzduchu, vyčerpania pri fyzickej námahe.
2: Najčastejšie sa prejavuje teda únava.
3: Áno.
2: A do akej miery je to typické, že človek svoje problémy pripisuje veku alebo zlej kondícii? Vy sa s tým ako stretávate?
3: No, je to pomerne časté. Tak to sa nám niekoľkokrát stalo, že aj relatívne mladé ženy, aj bývalé športovkyne proste si povedali, že a už nešportujem, už nemám tú kondíciu, takže asi je to preto, že sa zadýcham výraznejšie a vlastne vyhľadajú lekársku pomoc alebo pomoc špecialistu, až keď sú príznaky pomerne rozvinuté, alebo sa pridajú nejaké ďalšie, napríklad odpadávanie. Pri tej fyzickej námahe je tá únava taká, alebo dôjde až k strate vedomia. Keď už sa pridávajú takéto príznaky, straty vedomia, poruchy srdcového rytmu, bolesti na prsiach, to všetko k tomu patrí, ale sú to príznaky už pomerne pokročilej fázy choroby.
2: A tieto príznaky môžu viesť pacienta k iným špecialistom. Napríklad, ano. Ak má opuchnuté nohy, tak...
3: No, ak má opuchnuté nohy, povedzme, že ide k cievnému, ano. Ale väčšina ľudí, keď sa zadýcha, si povie, áno, ja mám nejakú chorobu plúc, v podstate nie sú veľmi vedľa, ďaleko. Lebo je to koniec koncov choroba plúcnych tepien, ale tie bežné choroby plúc sú obyčajne zápaly, chronické zápaly priedžičiek, bronchiálna astma, čiže väčšinou sa vydajú ako keby pneumológovi a pneumológ na to nič moc nemôže prísť, lebo vlastne tie samotné plúcne funkcie sú väčšinou nie sú poškodené pri plúcnej artériovej hypertenzii.
2: Uh-huh. A každý špecialista má iné diagnostické postupy, metódy, ano. Čiže nezachytí podstatu ochorenia, ak sa na to nešpecializuje?
3: Ak sa na to nešpecializuje, trošku aj ak sa na to nemyslí, lebo ako náhle na takúto eventualitu myslíte, tak sa vám zrazu to zorné pole ako keby oveľa viacej otvára. Len je to zriedkavá choroba, čiže u každého človeka, ktorý príde s tým, viete čo, ja sa nejako viacej zadýcham, začať s tým, že ty máš možno toto zriedkavé ochorenie, by asi nebolo správne, najprv treba vylúčiť tie naozaj časté, ale keď ich vylúčim, potom treba mysleť, ale to môže byť aj to zriedkavé.
2: Má to v tejto situácii ľahšie človek, ktorý aktívne športuje a zrazu zo dňa na deň zistí, že nevládza, že nemôže si povedať, že je to tým, že už som menej aktívny?
3: Hej. Tá zákernosť je v tom, že to nebýva zo dňa na deň. To je niečo, čo postupuje relatívne pomaly a človek si vytvára rôzne adaptačné mechanizmy, aby to zvládol. To srdce sa trénuje, aby vedelo ten vysoký tlak spraviť a tú krv prehnať cez tie plúca. A človek samotný zo svojej psychológie si vytvára rôzne vysvetlenia. To je preto, lebo som pribral. To je preto, lebo už som starší. To je preto, lebo nemám kondíciu. To je preto, lebo málo cvičím. Takže aj človek vo svojej mysli sa snaží si niečo nejako vysvetliť, interpretovať. A tým pádom je veľmi typické, že od prvých príznakov k diagnóze to trvá až častokrát aj niekoľko rokov.
0: A to znamená, že už je ochorenie v pokročilejšom štádiu?
3: Áno, už sa naplno prejaví a...
0: Môžete to zaradiť potom do tej kategórie, že je to ťažší pacient?
3: V každom prípade vieme povedať, keď je ochorenie pokročilejšie, povedzme, prejaví sa už tým odpadávaním alebo prejavmi zlyhávania krvi ľavej komory, opuchmi, my vtedy vieme, že toto ochorenie pokročilé a tá prognóza toho pacienta je určite vážnejšia.
0: No, ak nás teraz počúvajú posluchači a idú po schodoch a hovoria si už... nevidím na to 7. poschodie. Je to už príznak, pri ktorom
3: tak na
0: 7.
3: nevidím ani ja. Na jeden šup. Alebo vyjdem, ale zadýcham sa pri tom.
0: No, kedy teda človek vie, že nemám čakať, mám ísť s tým, že nevládzem?
3: Keď povedzme sa, že to vymyká sa bežnej záťaži, každý človek sa s niekým porovnáva. Keď sa porovnám so svojou fyzickou výkonnosťou, so svojimi rovesníkmi, so svojimi priateľmi, so svojimi susedmi, s ľuďmi, ktorí žijú, povedzme, rovnaký život ako ja. Išla som s priateľkou na prechádzku a to, čo sme robili tú prechádzku minulý rok v pohode, tak ja som sa musela stále zastavovať a hovoriť jej, aby ma počkala. No to je čudné. Ale keď sa ma opýtate, že presne kedy není. A tým je to práve zložité, tým je to oneskorené, lebo keď už sa zadýcha tak, že naozaj si musím sadnúť a je to extrémne, to ochorenie väčšinou už pokročilo.
0: Takže človek nemusí mať pocit, že je chorý. Môže mať iba pocit, že už nevládze to, čo kedysi. A vlastne sám pozná, ako na tom bol kedysi. A keď sa dôkladne porovnáva a vidí ten významný rozdiel, tak vtedy by už nemal čakať.
3: Možno, že ho aj okolie upozorní. Počuj, mami, počuj, oci, ty sa strašne fúčíš. Čo to je? To nebolo minulý rok. To nebolo pred pol rokom. Čo ti je? Že aj to okolie môže vás ako keby upozorniť na to, že to nie je celkom normálne, čo pri tej fyzickej námahe sa deje.
0: Týka sa to všetkých typov plúcnej hypertenzie alebo špeciálne len plúcnej artériovej hypertenzie?
3: Týka sa to všetkých typov, ale pri tých ostatných je to ľahšie, lebo je tam nejaká ďalšia identifikovateľná vec. Keď je to ochorenie ľavého srdca, tak viem, že je tam zlá chlopňa, že človek prekonal infarkt, že má dlhodobo neliečený krvný tlak. Čiže ja si to viem tú príčinu, kde si z pozadia vyhrabať. Keď má niekto astmu, tak viem, že má astmu a tá plúcna hypertenzia už ide s tou astmou. Keď je to tá tzv. Plúcna artériová hypertenzia, čiže chore sú len tie cievy samotné, tam sa to diagnostikuje oveľa ťažšie.
0: Uh-huh. Ako sa to potom diagnostikuje?
3: Tá diagnóza, my tomu lekári majú na tie taký komplikovaný termín, ja ho vysvetlím, ale poviem ho medicínsky, po latinsky, hovorí sa tomu, že per exclusionem, a to znamená vylučovaním. Čiže príde mi pacient a ja väčšinou spravím EKG a na tom EKG sa mi niečo nezdá. Hop, tuto niečo nefunguje na pravej komore. Spravím ako kardiológ echokardiografiu a tam mám signály, buď viem tú plúcnu artériovú hypertenziu skoro celkom dobre zmerať, to už sa z echokardiografie dá, alebo tam vidím také nepriame znaky, vidím, že pravá komora je väčšia, že je hrubšia, že musí sa viacej namáhať, viacej pracuje. Čiže mám tam nejaké nepriame znaky, tak teraz musím začať vylučovať, prečo je ten tlak v tých plúcach, čo som zistila pri echokardiografii, vyšší. Tak najprv pozriem, či není chorá tá druhá časť srdca, tá ľavá. Keď to nie je pravda, pošlem pacienta k plúcnemu, aby vylúčil nejaké plúcne ochorenie. Povedzme tu ten chronický zápal priedušiek. Keď ani to nie je pravda, musím sa vrátiť k plúcam a urobím CT-čko, aby sme už presne videli aj tie plúcne tepny, či nie sú upchaté tými trombami. Ani keď to nie je pravda, tak potom sa robí tzv. Pravostranná katetrizácia, aby sme ten tlak presne odmerali.
0: A to si povieme presne, ako je to invazívne, ako je to bolestivé, či sa toho obávajú pacienti, ako to zvládajú po pesničke.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V predchádzajúcom vstupe sme sa dostali k tomu, že robíme diagnostiku pravostrannou katetrizáciou srdca. Ide vlastne o potvrdenie plúcnej hypertenzie. Uvidíme, či o definitívne. Rozprávame sa o tom s profesorkou Evou Gonsalvešovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou plúcnej artériovej hypertenzie. Ako to teda je? Je to definitívne potvrdenie plúcnej hypertenzie?
2: Áno, ono to asi tak strašidelne znie, že pravostranná katetrizácia srdca. Veľmi zjednodušene povedané, my zavedieme veľmi tenkú cievku cez veľkú žilu, najčastejšie na krku, ale možno na nohe, to vlastne nie je také podstatné, priamo do srdca až do tej plúcnej tepny a tam odmeriame priamo tlak. Všetky ostatné, tá veľká hypertenzia, nazvime ju veľká, má tú obrovskú výhodu, že človek dá tlakomer na ruku a odmeria tlak.
1: A robí sa to zvonka, nezavádza sa to dovnútra.
2: Je to jednoduché, nič sa nikam nezavádza, ale keď ja potrebujem zistiť, presne odmerať, aký je tlak v plusných tepnách, neviem to spraviť nejako ináč, len zaviesť ten tlakový senzor, drobunký senzor do tej plusnej tepny a ten tam si ten tlak zmeriať. To je definitívne potvrdenie toho, či mám alebo nemám plusnú hypertenziu. Ani zďaleka to nie je potvrdenie toho, či táto plusná hypertenzia je plucná arteriová. Keď ja zmeriam ten tlak v plucnici, k tomu meriam rôzne parametre, horný tlak v plucnici, dolný, systolický, diastolický, stredný, prietok, spustu všelijakých parametrov a ja z toho sa viem priblížiť k tomu, aký je charakter tej plucnej hypertenzii a či zodpovedá takému charakteru, aký má byť pri plucnej arteriovej. Takže tá konečná diagnóza vzniká vlastne kombináciou všetkého toho, čo som povedala, echokardiografie, CT-čka plúc, CT-čka plúcnych tepien, funkčného vyšetrenia plúc, pravostrannej katetrizácie. Na konci všetkých týchto testov mám to, či mám dočinenia s plúcnou arteriovou hypertenziou alebo s plúcnou hypertenziou v dôsledku zlyhávania ľavej časti srdca alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku choroby plúc alebo plúcnou hypertenziou v dôsledku upchávania tých embolov, upchávania plúcnych tepien. A keď už poviem, že dobre, touto katetrizácia mi ukazuje a všetky ostatné vyšetrenia, že mám asi plúcnu artériovú hypertenziu a potom vznikne otázka, výborne, máš plúcnu artériovú hypertenziu, čo je jej príčinou? A teraz nastupuje ďalšia diagnostická séria, čo je príčinou plúcnej hypertenzie. A znova použijem jedno cudzie slovo, takouto jednou skupinou je tzv. Idiopatická, to znamená, že urobím všetko, čo mám dostupné, a na príčinu neprídem. Tomu my hovoríme v medicíne, že je niečo idiopatické. To ešte neznamená, že tá príčina neexistuje, ale my našimi dnešnými prostriedkami a na úrovni dnešných poznatkov na tú príčinu nevieme prísť. Keď niečo napíšeme, že je to idiopatické. Takže mám zvýšený tlak v plúcach, neviem prečo, tak mám idiopatickú plúcnu artériu.
1: A čo to potom znamená pre pacienta? Ako ho
2: pre pacienta
1: liečať?
2: To znamená to, že my aj keď nevieme, prečo vznikla, my ju vieme, máme liečebné prostriedky a účinné liečebné prostriedky, ako ten tlak v tých plúcach znižovať a tým pádom

0: druhy reumatických chorôb.
1: Ale nikomu nenapadne, že takéto diagnózy, ktoré bežne ľudia majú, bežne sa liečia, užívajú lieky, s nimi žijú, majú aj celkom dobrú kvalitu života, pretože liečbu dodržiavajú, že ich to môže priviesť k takejto závažnej diagnóze. Takto, keď sa dôkladne liečia, tak je to ochorenie stabilizované a vtedy nemôže dôjsť k plúcnej arteriovej hypertenzii, alebo no, napriek tomu môže dôjsť.
0: Ale znova my celkom presne nevieme prečo, ale časť pacientov, ktorí majú systémovú sklerózu, alebo lupus, alebo nejaké reumatické ochorenie, liečia sa na, v úvodzovkách, zjednodušene poviem, na nejakú reumu, môže im tá reuma zasiahnuť aj tie plúcne tepny. Je to vlastne autoimunitné ochorenie a ono zasiahne kĺby, zasiahne črevo, zasiahne kožu a môže, u niekoho môže aj plúcne tepny. A vtedy sa vytvára plúcna hypertenzia. Takže niektorí ľudia, ktorí sa liečia na nejaké reumatické choroby, keď sa im začne zle dýchať, tak aj toto je jedna z možností.
1: Keď sa komplikuje zdravotný stav pacienta, ktorí majú tieto spomínané diagnózy a pridruží sa teda tá dýchavičnosť a únava, netreba to odkladať. Asi
0: netreba to odkladať a treba aj na túto zriedkavú eventualitu, vážnu eventualitu myslieť.
1: Teraz, keď sa hovorí o manažmente pacienta, že kým sa človek dostane k špecialistovi, že aj to dlho trvá, aj vieme, aké sú tam tie problémy. Počúvame, že keď sa dostane aj k vám priamo do ambulancie, kde patrí, tá cesta je naozaj dlhá, náročná. Ako dlho trvá tá diagnostika tak priemerne? Kým začnete pacienta liečiť?
0: No, my už keď ho dostaneme do špecializovanej ambulancie a na základe niektorých výsledkov, ktoré pacient už so sebou prinesie, alebo si my spravíme v ambulancii, vyslovíme podozrenie na plúcnu artériovú hypertenziu, to my vieme tú diagnózu spraviť prakticky do pár dní.
1: Tieto všetky procesy, čo ste spomenuli?
0: Tieto všetky procesy, čo som spomenula,
1: robí
0: vieme
1: sa to
0: spraviť
1: ambulantne.
0: Do pár dní. Niečo sa dá ambulantne, ale tá katetrizácia pri krátkej hospitalizácii, celkom všetko sa ambulantne nedá spraviť, ale práve preto, keď tie ambulantné termíny dlho trvajú, ako náhle my vyslovíme na špecializovanej ambulancii podozrenie na toto závažné ochorenie, a to je na základe testov toho, čo nám pacient hovorí, na základe EKG, echokardiografie a niečoho, čo si väčšinou už so sebou prinesie. Keď vysvolíme toto podozrenie, tak my do pár dní vieme tú diagnózu postaviť. Pacienta väčšinou to neodkladáme, pacient dostane pomerne rýchly termín na hospitalizáciu, lebo vieme, že ten čas by sme nemali stratiť a v priebehu relatívne krátkej hospitalizácie to vieme dokončiť diagnostiku.
1: A zase sa to týka všetkých tých plúcnych hypertenzií, alebo
0: špeciálne plúcnej artériovej, alebo tej tzv. Tromboembolickej, to je to upchávanie tých tepien drobnými.
1: A tie spomínané ostatné typy sú na tom ako v rámci diagnostiky?
0: Tie spomínané ostatné typy, tam sa diagnostikuje to základné ochorenie. Bude toto ochorenie ľavého srdca, toho vidíme veľa. To sú pacienti s bežne zlyhávajúcim srdcom, pacienti s chorobou mitrálnej chlopne. Takže tam my vieme, že táto plusná hypertenzia je v dôsledku toho, čo je na tej echokardiografii veľmi často jasné, veľmi rýchle. Alebo potom je to v dôsledku nejakej choroby plúc a to nám pomerne dobre označí tzv. Funkčné vyšetrenie plúc. To je to vyšetrenie, keď pacienti prídu k plúcnemu lekárovi a káže im fúkať do takého prístroja a ten prístroj ukáže, ako tie plúca fungujú, alebo priedušky ako fungujú. Tomu sa hovorí funkčné vyšetrenie plúc. Takže my to vieme dať už, keď už to, na to myslíme, to podozrenie je opodstatnené, potom to už ide rýchle. Pomale je to od tých neurčitých príznakov, ako je únava, dýchavica a zhoršujúca sa, pomaličky postupujúca, od tých prvých príznakov do toho opodstatneného podozrenia. Toto trvá najdlhšie. Keď už to podozrenie je opodstatnené, je podložené nejakými nálezmi, no potom to už ide rýchle.
1: Ale máme obrovský posun v liečbe, máme liek, ktorý zasahuje do mechanizmu ochorenia, čo je teda veľký pokrok a povieme si o tom v relácii pohotovosť, ktorú práve počúvajú naši poslucháči.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Našou témou je dnes plúcna hypertenzia a plúcna arteriálna hypertenzia. Špeciálne našou hostkou je profesorka Eva Gonzálvešová, prednostka kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. A v predchádzajúcom vstupe sme hovorili, že sa vrátime k liečbe. A je to v podstate o niekoľko rokov a za posledné 10 ročia sa liečba výrazne posunula, tak ako sme hovorili v predchádzajúcom vstupe o diagnostike. Existuje viacero skupín liekov a pri niektorých formách existujú aj intervenčné či chirurgické možnosti, ale toto všetko si teraz rozoberieme. Pani profesorka, tak poďme si povedať o tej modernej starostlivosti, ako sme liečili doposiaľ, čo nám pribudlo, aké možnosti.
2: Tak, liečba musí nadväzovať na presnú diagnostiku. Keď ja viem, s ktorou skupinou, s akým mechanizmom vzniku plúcnej hypertenzie mám dočinenia, tak liečím ten základnú chorobu, základný princíp. Keď je to ochorenie plúc, liečím predovšetkým ochorenie plúc, veľmi dobre pomáha, keď hovoríme o chorobe plúc ako dôvodom plúcnej hypertenzii, povedzme dlhodobé dýchanie kyslíka. Keď je tým dôvodom alebo príčinou plúcnej hypertenzie ochorenie ľavého srdca, liečím to ľavé srdce, liečím tú ľavú komoru. A potom sú tu dve skupiny, plúcna arteriová hypertenzia a tá plúcna hypertenzia v dôsledku chronických zmien po plúcnej embolii, čiže takzvaná tromboembolická, na ktorú existujú špeciálne lieky alebo špeciálne iné chirurgické alebo prípadne intervenčné postupy. A tie sa odvíjajú od toho, akú ťažkú ten pacient hypertenziu má a akú má tzv. Prognózu. My máme k dispozícii veľa skúseností, nehovorím len na našom pracovisku, ani zďaleka celosvetových skúseností a existujú také dané postupy, ako toho jednotlivého pacienta klasifikovať závažnosť a riziko jeho choroby a od toho sa odvinie intenzita liečby, ktorú tomu pacientovi poskytne. Dnes väčšinu pacientov s plúcnou arteriovou hypertenziou, to je tá, kde sú príčinou choroby priamo plúcne tepny, liečíme dvojkombináciou nejakých liekov. Tie lieky sú zamerané k tomu, aby uvoľnili tú plúcnu tepnu, aby ju rozšírili. Lebo tá je príčinou, tá plúcna tepna je úzka a ja podávam kombináciu liekov, aby sa tá plúcna tepna rozšírila. Tak sa lieční plúcna arteriová hypertenzia. Pokiaľ je príčinou tá tromboembolická choroba, je asi celkom také uchopiteľné alebo prirodzené, že musím dať niečo proti zrážaniu krvi. Čiže pacienti, ktorí majú plúcnu hypertenziu v dôsledku toho, že prekonali plúcnu emboliu, musia doživotne užívať lieky, ktoré znižujú krvnú zrážanlivosť, lebo príčinou je tá krvná zrazenina, ktorá sa zle vyhojila. Ja nechcem, aby sa to opakovalo, nechcem, aby tam sa vznikali nové zrazeniny. A potom tú plúcnu tepnu musím nejako rozšíriť alebo ten zlý materiál odtiaľ vybrať von. Takže sú určité špeciálne typy operácií, ktoré sa na Slovensku nevykonávajú. Posielame na to pacientov do Českej republiky, lebo tých pacientov je málo. To je niekoľko málo pacientov alebo málo desiatok pacientov za niekoľko rokov. A operačnou technikou sa odtiaľ tie zlé hmoty, tie hmoty, čo do tých plusných tepien nepatria, sa vyberú von. Alebo sa balónikmi tie tepny rozťahujú. Tie zúžené tepny. A to je tá plúcna hypertenzia, ktorá vzniká v dôsledku upchávania ciev. A tá plúcna arteriová, ktorá sa okľukou vraciam k tej plúcnej arteriovej, tá sa lieči liekmi. Na Slovensku sú veľmi dobre dostupné základné liečby, lieky na túto chorobu. Kedysi to bolo trošku bariérové, museli sme žiadať za každý liek povolenie poisťovne. Dneska tie lieky už majú za sebou 20 rokov úspešné aplikácie a sú podstatne lacnejšie, ako boli v čase, keď to boli nové látky. Takže my tú štartovaciu liečbu vieme poskytnúť veľmi kvalitnú. Vieme poskytnúť okamžite všetkým. Ale nie všetci pacienti, nie všetkým to stačí. Niektorí potrebujú viac. Takže keď nereagujú dobre na tú úvodnú dvojkombináciu, tak sa pridávajú ďalšie lieky alebo nejaké dlhodobé infúzie.
3: Takže vďaka tomu, že sa teda posunula liečba od prevažne podpornej liečby k tej cielenej liečbe, ano, a kombináciám liekov, môžeme dnes povedať, že dokážeme pacientovi reálne priniesť menej príznakov, lepšiu výkonnosť, stabilizáciu ochorenia, do určitej miery lepšiu kvalitu života, pretože nie života.
2: Život.
3: To sa zvykneme pýtať, že okoľko to číslo asi nie je teraz dôležité.
2: Nie je to dôležité, je tam prežívanie? Ale možno, že to treba povedať v ére, kedy neboli dostupné žiadne lieky. Žiadne. To sú 70. roky, to nie je tak dávno. V 70. rokoch, keď sme nemali žiadne lieky priamo na plusnú hypertenziu, bol tzv., hovorili sa tomu, medián prežívania. Medián prežívania je to, ako dlho žije polovička pacientov, ktorej sa choroba zdiagnostikuje. Bol 2,7 roka. A typicky v 70. rokoch to bolo ochorenie diagnostikované u mladších žien. Čiže viete si predstaviť, že 30-tnička v 70. rokoch mala 50% pravdepodobnosť, že bude žiť len 2,5 až 3 roky. To je devastujúca prognóza a devastujúca choroba. Dnes sa celá ten obraz zmenil významnými pokrokmi v diagnostike. My to vieme rýchle a pomerne presne vieme určiť, s čím máme dočinenia. A vieme na to liečebne zareagovať dvoj, troj až štvor kombináciou liekov a to prežívanie pacientov, tá dĺžka života a samozrejme aj kvalita sú niekde celkom inde. My zrazu z niečoho, z choroby, ktorá bola neliečiteľná a devastujúca, máme chronické ochorenie, stále vážnu chorobu, ale s ktorými pacienti vedia celkom dobre, celkom kvalitne a dlho žiť.
3: Pridávaním liekov sa nezhoršujú alebo nepridávajú sa nežiaduce účinky?
2: Viete, keď máte vážnu chorobu so zlou prognózou, je akési prirodzené, že a máte účinné lieky. Tie lieky pochopiteľne majú nežiaduce účinky. Ale je to vybalancované. Keď máte vážnu chorobu, máte právo, právo a pacient je aj ochotný stolerovať nejakú mieru nežiaducich účinkov, lebo vie, že budem síce mať nežiaduce účinky, všelijaké, od bolesti hlavy cez, povedzme, hnačky, zvracanie, nejakú diskomfort z podávania tých liekov, určite je, ale ten balans, žijem a žijem slušne, alebo nežijem, tak ten balans je tu nepochybne v prospech liečby.
3: Takže na tých pomyselných miskách, váh sa to vyrovná?
2: Sa to určite nielen vyrovná, sa to preváži v prospech tej liečby definitívne.
3: Znamená teda diagnóza plúcnej hypertenzie, plúcnej arteriovej hypertenzie, alebo neznamená veľmi zlú prognozu podľa toho, čo ste povedali. A najmä, ak sa dostaneme možno ešte k tej najmodernejšej liečbe, biologickej liečbe.
2: Áno, momentálne je k dispozícii ďalšia skupina liekov a možno, že sme trošku zabudli aj na niečo, čo sa volá transplantácia plúc. Každá choroba sa nejako vyvíja. U každého. Má nejakú svoju cestu. A u niekoho je aj cesta k diagnóze, aj liečba veľmi úspešná a ľudia sa majú dlhé roky dobre, prakticky žijú ako keby bez choroby. A sú pacienti, ktorí nemajú tú, to šťastie a napriek tomu, že tu, my tú liečbu intenzívňujeme, eskalujeme, pridávame, napriek tomu nedostávame chorobu pod kontrolu, tak u tejto skupiny pacientov je tu k dispozícii aj transplantácia plúc. Máme zhruba viac ako 10 pacientov, ktorí úspešne postúpili transplantáciu plúc pre túto chorobu. A majú sa mnohí z nich veľmi dobre a robia veľa pre svojich spolupacientov v občianskych združeniach. A vrátim sa teda k tomu, čo ste načali.
3: K novej ére.
2: Tej biologickej liečbe. Skutočne momentálne je na svete, v Európskej únii, Spojených štátov aj v iných vyspelých krajinách už dostupná nazvime to biologická liečba, namierená veľmi cielene na tie mechanizmy, na ktoré choroba vzniká. My na Slovensku čakáme a verím, že sa čoskoro naši pacienti, lebo už dlho sa teda pracuje na tom, aby sme vytvorili dobré podmienky na vstup tejto terapie na Slovensko, tak verím, že budeme úspešní a že čoskoro aj naši pacienti sa tejto úspešnej liečby dočkajú.
3: A keď sa teda pozrieme do zahraničia, sú isté štúdie, ako v podstate sa pacientom darí?
2: No, všetky lieky, aj tie, nazvime to staršie, ktoré používame na Slovensku, a bolo by zavádzaním, keby sme povedali, že pacientov nemáme čím liečiť. My ich máme čím liečiť, ale to spektrum liekov a nie je kompletné a veľmi radi by sme ho najmä pre tých najzávažnejších mali kompletné, lebo sú dôkazy, že niektorých pacientov vieme liečiť tak účinne, že napríklad nepotrebujú potom transplantáciu plus. Tak to je veľký posun pre takúto najvážnejšie chorú skupinu pacientov. Tak tá biologická liečba, každý ten liek je opretý o klinické skúšanie. Nemôže sa dostať liek na trh, nie je vpustený na trh, keď za sebou nemá určitým postupom a zákonom predpísané klinické skúšky, takže aj tie staré lieky, staré v úvodovkách, to sú prvé prišli na trh na Slovensko zhruba pred 20 rokmi, neviem, či sú staré, tým pádom asi nie sú, majú za sebou klinické skúšky a majú na sebou dôkazy účinnosti, takže my žiadny liek neposkytujeme pacientom na túto chorobu, ktorý by neprešiel úspešným klinickým testovaní.
3: Teraz myslím na tých, ktorí sú odliečení, že či sa robia nejaké štúdie a akým spôsobom sa sledujú tí pacienti.
2: Sú dve formy, nazvime to, klinického skúšania alebo klinického sledovania. To, ktoré je mimoriadne rigidné alebo nazvime to dôsledné, precízne, veľmi prísne kontrolované, a to je to, ktoré predchádza tomu, že liek je uvedený na trh. A keď už je liek na trhu, tak my sme povinní, najmä u nových liekov, ktoré nie sú úplne dobre spoznané, sledovať ich najmä bezpečnosť. A to sa robí formou nejakých registrov. Takže tí pacienti chodia, tie parametre sa registrujú, nežiaduce účinky sa sledujú. Takže pred uvedením na trh sú prísne klinické skúšania, ktoré sú zamerané na sledovanie účinnosti aj bezpečnosti. Keď sa raz dostane liek na trh, my sa venujeme predovšetkým sledovaniu bezpečnosti, lebo tá účinnosť sa u individuálneho pacienta pomerne ťažko sleduje. Musíte porovnávať pacienta, ktorý liek dostal, s pacientom, ktorý liek nedostal. A na základe toho, keď to odsledujete, tak vidíte, či ten liek pomáha alebo nie. To sú tie klinické skúšky, ktoré sú pred uvedením na trh. A keď sa v takejto skúške, že jeden pacient dostane účinnú látku, druhý dostane placebo, ukáže, že ten nový liek je účinný, len na základe týchto dôkazov môže byť pustený do systému. Keď je raz pustený do systému a pacienti ho na základe určitých zadefinovaných kritérií dostávajú, my potom v praxi sledujeme pochopiteľne klinickú odpoveď toho pacienta, ale aj bezpečnosť toho lieku, lebo predsa len je to niečo nové, čo zrovna prišlo, nemusí sa presne vedieť, čo všetko má na rovaši.
3: Ak hovoríme o nových liekoch, tak nejde len o tie účinné látky, ale aj o mechanizmus, akým spôsobom pôsobia. To je veľmi zaujímavé, že tu sa nabúrava ten mechanizmus tých predchádzajúcich liekov. Čiže aj v tom je tá účinnosť, nie v novej účinnej látke, ale v tom, že iným spôsobom tie cievy liečia. Vieme to vysvetliť? Aký mechanizmus teda funguje a čo by sme mohli ešte v budúcnosti možno využiť na to, aby sme pacientom pomohli?
2: Lieky, ktoré sme používali doteraz, ja zjednodušene poviem, síce boli účinné, tie efekty účinnosti tu boli, ale my sme tú chorobu ako si hladkali. My sme ju tak dusili, brzdili. Nie celkom sme vedeli zaútočiť na podstatu toho ochorenia a to podstatou pľúcnej artériovej hypertenzie je hrubnutie cievnej výstelky, tej bunky cievnej výstelky pre niečo, nevieme celkom prečo, ale z nejakých dôvodov sa delia a množia tak, ako by sa nemali a svojim vlastným, hovoríme tomu proliferácia, tým, že sa nekontrolovane množia, tak zúžujú ten priesvit. Áno, ako keby vám rástlo niečo v tej tepne. A táto nová liečba veľmi účinne útočí na ten nekontrolovaný rast tých buniek tej cievy. Čiže v tej cieve vám nerastie niečo nekontrolovane a tým pádom vám ju nezúžuje.
3: Uh-huh. Pri žilových ochoreniach sa hovorí, že cholesterol škodí tým cievam, že sa takto zanášajú. Ale nie je tu nejaká paralela, že aj v tých plúcach môže škodiť aj ten životný štýl?
2: Trošku, životný štýl veľmi nie.
3: A stráva,
2: životný
3: jedla?
2: Životný štýl ani stráva.
3: Čiže nie je tu nejaká paralela?
2: Nie, toto sa nedá povedať, lebo keby ste povedali teraz, ale možno je to veľká taká hyperbola. Nekontrolovaný rast je rakovina. Uh-huh. Aj tuto je nekontrolované množenie buniek cievnej steny a potom ich nejaká prestavba. Nechcem ísť do veľkých detailov a používať cudzie slova, ale zrazu cieva, ktorá má mať vnútri tenulinku výstelku, zrazu tá výstelka, ktorá má byť jedné, dve vrstvičky buniek, tenučky.
3: Sa koľkokrát znásobí? Možno aj 10-krát?
2: 10-krát, 20-krát, je 100-krát hrubšia. Uh-huh. A my máme liek, ktorý toto obmedzí. A všetky lieky sú trošku orientované týmto smerom, ale sú oveľa menej účinné ako tie, ktoré očakávam.
3: Tak my si ešte v záverečnom vstupe povieme, teda trochu o tej prevencii, ktorú ste naznačili, že teda do istej miery len môže len to človek ovplyvniť.
2: Pri tejto diagnoze.
3: A viac sa budeme venovať životu pacienta, ktorý už toto ochorenie má.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dnes hovoríme v pohotovosti o zriedkavom ochorení, o plucnej hypertenzii, o plucnej artériovej hypertenzii. Pani profesorka, ako vlastne populačne máme zachytené toto ochorenie? Ako sa vyskytuje v populácii?
2: Plucná artériová hypertenzia je naozaj zriedkavá choroba. Na Slovensku momentálne máme okolo 150 pacientov, ktorí na túto chorobu liečíme. To je niečo, čomu hovoríme prevalencia. A incidencia je počet nových prípadov ročne. Počet nových prípadov ročne je niekde okolo 5 na milión obyvateľov. Čiže tých nových prípadov ročne je približne 20-25, takže naozaj je to zriedkavé ochorenie.
1: A pokiaľ keďže ide o plucnú hypertenziu?
2: Pokiaľ ide o plucnú hypertenziu, toho je oveľa viacej. Plucná hypertenzia pri ochorení hlavy srdca je úplne bežná, je to bežný sprievodca akýchkoľvek chorôb, ktoré postihujú primárne srdce ako také. Takže plucná hypertenzia častá, plucná arteriová hypertenzia veľmi zriedkavá. Takže my vlastne z nejakej kopy sena hľadáme v tomto ihlu. Čiže v tom veľkom počte pacientov, čo majú nejakú plucnú hypertenziu, vyťahujeme, hľadáme tú plucnú artériovú, na ktorú máme špeciálne lieky. Pacienti s inou formou plucnej hypertenzie tieto lieky nemôžu dostať, by im ublížili. Čiže my z toho veľkého množstva rôznych druhov plucnej hypertenzie hľadáme tie jednotlivé steblá, ktoré potrebujeme rýchle identifikovať, lebo majú vážnu chorobu, smrteľnú, a pre tých máme tieto špeciálne lieky, ktorými vieme veľmi pomôcť. Takže je to zriedkavá choroba, 150-170 ľudí na Slovensku, zhruba 5 na milión obyvateľov a rok nových prípadov. A preto musia byť centra. Sú ľudia, kardiológovia, lekári, ktorí takého pacienta neuvidia za celú svoju klinickú prax. Preto je aj diagnostika taká ťažká, lebo keď som to v živote nevidela, tak dosť ťažko na to budem myslieť. A aj z týchto dôvodov, že je to zriedkavá choroba, sa starostlivosť o týchto pacientov koncentruje do centier, do špecializovaných pracovisk. Takéto pracoviska sú na Slovensku tri. Jedna na východe, jedna na strede Slovenska, jedna v Národnom ústave srdcových chorôb. A naše pracovisko v Národnom ústave srdcových chorôb je zaradené do tzv. Európskej referenčnej siete. To je sieť vybraných európskych pracovisk, ktoré prešli európskym auditom a sú uznané ako centra, ktoré túto chorobu vedia účinne rozpoznávať a liečiť.
1: A tie čísla sa menia aj vďaka tomu, že sa odborná definícia plucnej hypertenzie mení, že máme nejakým spôsobom zadefinované, že čo to vlastne ochorenie je.
2: Áno, trochu je to tak. My sme, tá klinická definícia sa máličko mení a preto my častejšie identifikujeme túto chorobu aj u starších ľudí. Kedysi pri tých 70 rokoch to bola typická choroba mladých ľudí a my teraz, keďže máme tú diagnostiku lepšiu, vieme aj u tých starších ľudí, ktorí majú iné choroby, vieme to tam rozpoznať, že tuto je aj niečo iné, čo sa vymyká tomu bežnému spektru tých bežných chorôb, že aj tu je to. Takže trošku tá frekvencia v populácii, alebo teda tá častosť tej choroby ako keby narástla, ale zdá sa, že to je preto, lebo my vieme tú chorobu rozpoznať častejšie, ako sme kedysi vedeli.
1: Ak nás teda počúvajú pacienti, majú ochorenie, aj spomínané zriedkavé ochorenie, ako ste povedali, ako sa ten život pacienta mení a čo môžu oni urobiť preto, aby sa výrazne ich kvalita života nezmenila?
2: Tak v každom prípade spolupracovať s tými centrami. My sa tým pacientom dosť venujeme. Pacienti chodia často na kontroly, úplne pravidelne, býva to každé 3 mesiace. Tí veľmi dobre kontrolovaní raz za 6 mesiacov. Keďže tých tých ľudí nie je veľa. My ich v centre máme teraz momentálne okolo 70-75.
1: Vo všetkých centrách?
2: Nie, v tom našom.
1: Vo vašom?
2: Vo našom. Uh-huh. Takže keďže tých pacientov nie je veľa, tak s každým sa väčšinou vybuduje aj nejaký taký užší vzťah. Dostávajú špeciálnu starostlivosť zdravotnú, majú telefónne číslo, kde si môžu zavolať, môžu konzultovať, je úplne špeciálne občianske združenie pre pacientov s plusnou hypertenziou, kde si tí pacienti navzájom vedia vymeniť nejaké skúsenosti, vyriešiť nejaké obavy, podebatovať len s niekým, kto má podobný osud. To je pri zriedkavých chorobách veľmi dôležité. Tá osobná skúsenosť a osobná nejaké stretnutie s človekom, ktorý má podobnú zriedkavú chorobu, je teda pre toho pacienta často úľavou a takou nejakou podporou v tom možno, že ťažkom vyrovnávaní sa s touto životnou situáciou.
1: Čo ešte nevieme o tomto ochorení?
2: Možno, že je toho viacej, čo nevieme, ako čo vieme. V každom prípade ale sa veľa dozvedáme. To, čo potrebujeme odhaliť, je diagnostické testy alebo tzv. Screeningové testy, aby sme rýchle a lacno, aj to je v tom dôležité, viete, poslať pacienta každého na desiatky vyšetrení, na ktorých nakoniec sa nič neukáže a bude to zaťažovať systém veľkým balíkom prostriedkov, tiež nie je cesta. Čiže potrebujeme čo najúčinnejší screeningový test, aby sme pacientov včasne odhalili. A potrebujeme odhaliť podstatu tej choroby, ktorá môže byť u každého pacienta trochu iná. V tom je to veľmi zložité, že ono je nielen také dôležité, akú má ten pacient chorobu, ale aj aký to je vlastne pacient. Čiže potrebujeme vniknúť do hlbokej genetickej podstaty tej choroby u individuálneho pacienta, aby sme mu vedeli ušiť liečbu na mieru.
1: Z toho pohľadu, kde sa chceme dostať, sme teda ako ďaleko, podľa toho, kde sme, ako by ste to určili, sme v polovici cesty?
2: Podľa toho, z akej strany sa na to pozrete. Keď sa na to pozrete z pohľadu začiatočníka, tak veľmi ďaleko. Uh-huh. Keď sa na to pozrete z pohľadu experta, ktorý každý deň lieči tých pacientov, raz má úspech, raz nemá úspech a niekedy vlastne ani nevie, čo k tomu úspechu alebo neúspechu viedlo, tak sme vlastne len na nejakom začiatku cesty a máme pred sebou veľké výzvy.
1: A platí to len pre tú plúcnú arteriovú hypertenziu alebo vôbec pre plúcnú hypertenziu, že je to tajomstvo, za ktorým sa skrýva zadýchanie? Všeobecne to platí
2: pre všetky tie formy,
1: typy.
2: Lebo sa ukazuje, že keď by sme to vedeli účinne uchopiť aj pri tých iných formách, tak je to ďalším čiastkou skladačky, ako všetkým pacientom s plusnou hypertenziou priniesť ich individuálnu liečbu.
1: Pani profesorka, ak nás počúvajú teda posluchači s ochorením, alebo možno aj netušia, že možno niekto v okolí môže mať toto ochorenie, alebo niekto ich blízky, čo by si mal z tejto relácie zapamätať, že čo je pre neho dôležité?
2: Možno, že to, že aj taký príznak, ako je veľmi silné zadýchanie sa, pocit nedostatku vzduchu, diskomfort, únava pri bežnej námahe, môže byť signálom vážneho ochorenia. Nielen plúc, ale aj srdca. A u časti prípadov aj v dôsledku ochorenia plúcnych tepien.
1: Takže môžeme povedať na záver, že aj dnešná relácia ukázala to, čo ste povedali, že plucná hypertenzia je vážne ochorenie, ale zároveň ochorenie, pri ktorom sa možnosti diagnostiky liečby výrazne posunuli a možno teda najdôležitejšie je neprehliadnúť dlhodobo nevysvetliteľnú dýchavicu a hľadať jej príčinu.
2: Chcem sa dále súhlasiť. Ďakujem pekne.
1: To boli slová profesorky Evy Gonsalvešovej, prednostky kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá zároveň vedie aj Centrum pre plúcnú artériovú hypertenziu. Pani profesorka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste objasnili takúto náročnú diagnózu. Držme palce, aby sme sa dostali všetci spolu ďalej.
2: Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme s touto reláciou nenarobili nových pacientov a nenarobili viacej úzkosti.
1: Že sa zlaknú, že sa zadýchávajú a prídu hneď do ambulancii.
2: Možno, že treba hasiť požiar, kým tlie, a nie keď už poriadne horí.
1: Tak pozdravujeme poslucháčov. Za mixážnym pultom bol Michal Nefe, pri mikrofóne Beata Repiková a želáme pekný neskorý večer. Do počutia. Večer.

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou.
1: Kde inde začať reláciu o Podpoliancoch ako na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve. Aké sú to nátury, čo ich zdobí, čo trápi a čo zamestnáva. Pohodové počúvanie praje Peter Cítení. Filip Kukuliak má 6 rokov a je to Podpolianec telom aj dušou. Ako sa ty cítiš na folklórnych slávnostiach Podpolianov v Detve?
2: Dobre, včera sme vystupovali s Jankom Chabadom, doprevádzala ma hudba Tomáška Boráka a bolo to výborné.
1: Ty si už známy rozkazovač, kedy si začal s folklórom? Máš tu otca, možno on by vedel povedať, ale koľko si mal? 2 roky, 3?
2: No mal som 1 rok a 2 mesiace.
1: Ako si ty začínal s folklórom? Je to tak, že u vás doma oco stále spieva?
2: No, ako kedy ocino hrával na heligonke a učil ma spievať.
1: Čo sa ti najviac páči na tomto folklóre a na slávnostiach?
2: Že môžem hajdukovať, spievať a chodiť tak po svete.
1: No, povedz, čo je to hajdukovať, keď nás teraz počúvajú ľudia aj na Orave, na Gemeri, v Novohrade, v iných častiach Slovenska, kde možno nevedia, čo je hajdukovať. Čo to ten hajduk je?
2: No, ako tancovanie sa to hovorí a napríklad hajdukovanie zakladaný, tľapnúť o zem, ruka hore a takéto.
1: Baví ťa to stále chodiť na vystúpenia na pódia?
2: Áno.
1: No a príde aj taká chvíľa, Filip, keď ty máš strach, keď sa bojíš?
2: Takedy hej, takedy je tak veľa ľudí, ale včera som to zvládol.
1: No, včera tu bolo podľa mňa nejakých 6-7 tisíc ľudí. Ako ty vieš vystúpiť pred nich, prísť k mikrofónu a zaspievať? Nie je to pre teba veľmi ťažké?
2: Nie, ja sa práve že nebojím, lebo ja som bol, aj keď som mal ten rok aj 2 mesiace, čo som povedal, bol som na Kotmanovej a tam som sa postavil a začal som spievať.
1: Asi sa ti to zapáčilo. Spievaš často s ocinom, ocino ti hrá. Včera si spomínal Tomáša Boráka, ako sa ti s ocinom vystupuje?
2: Výborne, lebo môže ma tak doprevádzať heligónkou.
1: Aj to doma trénujete, alebo skôr to nie je trénovanie, ale si tak zahráte, zaspievate?
2: No, takedy sa občas aj prespievame, keď nás čakajú také dlhé chvíle a potom ideme už na ostro.
1: Keď je dáka rodina, oslava, grilovačka, opekačka, robíte guláš, zahráte, zaspievate si aj tam?
2: No, minule sme boli starkému na 60-ke, no a bolo tam dobre, ale nehral tam ocino, ale hrali tam muzika, tak sme dačo aj z ocino porozkazovali.
1: Starký je aj poľovník, myslím, tak chodíš často a rád s ním aj do hory?
2: No, tento rok sme boli na Parohoch.
1: A ako ty tráviš letné prázdniny, keď rastú hríby? Chodievate do lesa, alebo čo robievaš v lete?
2: No, chodíme a práve ocino našiel hríby, tak čistíme.
1: Imro Kukuliak, otec Filipa, tak je to také, že tu na Podpoliani naozaj je ten folklór doma, v domácnosti?
3: No tak tu na Podpoliani je to také boom. Skoro v každom dvore žijeme s ľudovou hudbou.
1: Ono sa často hovorí, že ten podpolianský ľud si naozaj spieval, aj keď mu bolo veselo, aj keď bol smutný, aj pri práci. Toto ešte funguje?
3: Funguje. Funguje. Tu na Podpoliani to ešte furt funguje.
1: U vás doma zvlášť, pretože ty sa venuješ hre na heligonku a ju učíš, tak ozýva sa heligonka u vás doma ako často?
3: No tak dosť často. Ja si zahrám, sadnem si od skedy do altánku, zahrám si, príde Filip, rozkáže si a je na veselšie hneď. Sused dobehne, vytiahne sa dáka ťapka, pohráme a vybavené.
1: Kedy si ty vo Filipovi objavil nejaký talent? Kedy si to všimol? Koľko mal vtedy rokov? Spomínaš si na to?
3: No tak Filip mal rôčik a už on plynule rozprával, besedoval, tak začal spievať, vedel pesničky podľa mňa, no čo mňa počul. Tak sme vyskúšali na Kotmanovej na heligonkároch, tam mal rok aj 2 mesiace, išiel prvý raz zaspievať a sadlo mu to odtedy a už je na slavnostiach.
1: Ty hovoríš, besedoval a spomínal si susedov a heligonku. Akí sú Podpolianci národ? Aká je to vzorka ľudí? Aká je to partia? Čo tak máte radi? Čo radi robievate?
3: Sadnúť večer, ugrilovať, opiec, pivko dať, pobesedovať, povedať. Tak to povie, že aké aj starosti má, vypočuje si ho, tomu pomôže. Ty mu povieš, že si bol hrá, zaspievaš, toto. A už to ide, vieš.
1: Sú tu aj také strmšie povahy, povedzme Priehalinci, Huťania, alebo sa poznáte zo všetkých týchto dedín a lázov a povedal by si, že je to taká spoločná podpolianská natúra?
3: Je to taká spoločná, nemôžeme povedať ani Hutu, ani Priehalina, vieš, každý sme ako jedna rodina, stretneš sa, či v obchode, či tam, pozdravíš, pobeseduješ, slovo stratíš. A aj teraz boli hore na u Machavov, robili stretnutie rodákov na Štoliansku. Prídeš tiež, boli sme s Filipkom tam vystupovať. To ľudia, vieš, prídeš ako domov, keby si prišiel. To ťa opatria, najezdajú, zabavíš.
1: Tu na Podpoľaní sa ešte stále aj ľudia venujú gazdovskému životu. Bežne tu vidno zvieratá, pracuje sa tu na poliach. Zdobí aj toto tento región?
3: Zdobí. Veď my samotní tiež chováme, gazdujeme hore u svokrovcov a to, vieš, čo si vypestuješ, vieš, čo zješ.
1: Filip, ty sa ešte na čo tešíš? Na slávnosti? A čo sa týka folkloru, na čo sa najviac tešíš?
2: No, ja sa hlavne teším na to spievanie a na to tancovanie.
1: Máš takú nejakú jednu svoju obľúbenú pesničku, alebo to ti tak napadne, keď ideš k mikrofónu?
2: No, zo starky máme najlepšiu pesničku Ej večer je večer a takú už niekedy aj vytiahnem si.

0: Jan Krnáč z Detvy Krného, vy sa celý život venujete koži. Ako ste sa k remeslu dostali?
1: Venujem sa tak, že bola taká vec, niekedy z jednoho výrobky robil obuvník v Detve Hannes. A pracky, no mu tak nešli, z koži vedia oni, ale tie pracky, lebo nebol sa samozrejme stroj. Tak, no a Hannes sa pominul a nebolo tu takého, že by bol urobil. No tak som to ja zaujímavé. Našiel som ľadi starý oni a urobil, prvo som urobil krpce a keď som urobil tie krpce, tak som zavolal a opasok ešte k tomu, tak som zavolal svojho otca a spýtal som sa ho, že aký on má na to pohľad, že ako som, no a otec sa tak vyjadril, že rob tak, aby tam bola vôľa oku, aby sa to páčilo ľuďom. No a to som si zobral k srdcu a odtedy robím veci také, aby sa to ľuďom páčilo, aby boli oni spokojní, ale v prvom rade myslím byť ja spokojný so svojím výrobkom, aby som sa za ne hanbil.
0: Koľko rokov sa už venujete remeslu?
1: Naplno, lebo som robil, ale už naplno, ako som 28 rokov som na dôchodku, tak naplno sa venujem tomu. No, svojce sa doma zase práce, dvor treba pokosiť, to treba, ale sa venujem viac tej koži a tak. No.
0: Čo je na práci s kožou najkrajšie pre vás? Prečo práve koža?
1: Lebo sa dá krásne ten ornament vytlačiť. Lenže, čo som má výhodu, že som strojár a ja som si razníky a tieto veci som si sám porobil. Lenže druhá vec je zase, musí to byť podľa regiónu. Nemôže tam byť na tom opasku, aký on je tam povyrážaný. Nie, tam som si v Martine a v onom múzeu mi v týchto vzory, aké sa používali, a väčšinou sa používali tie vzory tam, na on už potom tie cifry, také on je, ale králik a nevedza.
0: O čo majú ľudia najväčší záujem? Čo vyrábate? A čo najviac chcú?
1: Čo vyrábam? No, vyrábam tie opasky trojprackovie, vyrábam dámske kabelky, kde vytláčam ornament detvianskej výšivky, kapsy, kde je vytlačený salaš na kapse, čo ako ovcu dojí, bačákovi chodí z koliby. No také on je. A i on je som robil pre poľovníkov, aby mali dačo. Zase tam jelena, rúju a aby mali. No a to je, že tá koža, len si ju myslí, ako som svoj, myslí si ju pripraviť tú kožu, nejde do nej do suchej. Myslí ju navlhčiť, myslí poznať a potom do nej vytlačiť, lebo keby do suchej a tým razniškom išiel, tak ju presekne. No a to myslí byť hladko.
0: Máte komu remeslo odovzdať?
1: No to remeslo mám, už je v dobrom stave odovzdať, aj teraz je tu môj synovec Peťo, no ten mi pomáha pri takých ťažších robotách, aj viete, aj tí bratskí rídia, rídu, to je namahavo na ruku, tam myslí, tak ten synovec Peťo, to je, ja ho už volám tovariš. No aj teraz je tu pri nás.
0: Peťo Krnáč z Detvy z Krného, pokračovateľ remesla u Jana Krnáča, čo to tebe dáva, že sa venuješ remeslu?
2: No, mne to dáva hlavne relax, lebo profesne sa venujem niečomu inému a keď mám ten čas, tak zajdem do tej dielničky a je to pre mňa hobby a relax.
0: Ako si sa ty k remeslu dostal? Aké boli tvoje prvé kroky?
2: No, keď som mal takých 15-14 rokov, tak išli festivály rýchlo za sebou a striko potreboval dorobiť veci z východnej na Detvu alebo z Myjavy na východnú, tak ma zavolal, že Peťo, príď, však niečo mi pomôžeš a možno sa aj dačo zaučíš.
0: Aké boli začiatky? Bolo to ťažké?
2: No, ono to bolo bolo také, že ja som to mal postupne, lebo zo začiatku mi dal striko takú ľahšiu robotu, prešiť opasok, dať svočky a postupne, rok čo rok, zložitejšie a zložitejšie veci. A už v tých 18 rokoch som si už robil ja svoje výrobky, ktoré som potom aj so strikom vlastne od takých 16 rokov som začal chodiť s ním aj po festivaloch, tak som si ich potom predával aj na festivale s ním v stánku. A takto postupne som prechádzal vlastne celým tým remeslom až do teraz. No, už teraz si tvorím ja svoje výrobky niektoré, len hovorím, teraz je toho času trošku menej na to, tak sa toľko tomu nevenujem, že väčšinou je to iba vtedy, že prídem na detvu a vtedy idem v strikovi do dielni dajakú sobotu pomôcť, tak mu pomôžem niečo spraviť, vyriť pracky a takéto zložitejšie veci.

0: Jozef Svoreň z Detvy sa už dlhodobo venuje výrobe pastierských ľudových hudobných nástrojov. 53 rokov vyrábate.
1: Pujary, koncové pištolky, skrátka pastierské ľudové nástroje.
0: Ako ste sa k tomu dostali, k tomuto remeslu?
1: Takto. Ja, ako mama mala brata, Pasiku Petra, možná, že ho aj poznáte, to bol starý výrobca, no a on chcel to zanechať, že kto sa tomu bude venovať ako aj z rodiny. Tak som sa dal na to. Pýtal sa mame, spýtal sa synom, že či by sa bola, ktorý tomu nechcel venovať. Tak nahovoril na tom a no, odtedy ma to drží.
0: Aké boli začiatky dotyky s remeslom?
1: Prvé. Kresliť som vedel, lebo to, oni to kreslili voľnou rukou. A mi povedali vždy, kresliť vieš, je to ťažšie na okrúhly materiál kresliť, ale na to prídeš. No tak videl som ich, ako kreslili, tak ja kreslím tiež voľnou rukou. Ja nepoužívam žiadnu šablónu, žiadne kopíre, nič. Ja to priamo na drevo kreslím. Takže to furt originál.
0: Na vašom stole píšťalky, koncovky, aj fujary. No, je taká nejaká kráľovná vašich nástrojov? Je to práve fujara, alebo ktoré výrobky?
1: Fujara je kráľovná nástrojov. Fakticky, lebo to mačovia uznávali najviac. Píšťalka bola len tak pre valacha, keď ovce pásol, lebo fujaru veľkú málo ktorý chcel nosiť s sebou. Mali za to kratšie fujary, používali ich ako palice. Ale na tej si aj zapískal, ale väčšinou píšťalky pastieri používali.
0: Musí vedieť dobrý výrobca aj zahrať, zapískať?
1: Áno, ako ho naladí. Ako je ktorý, to nejaký, a ešte aj noty by mal vedieť, aby vedel ten tón určiť, že ktorý je, aký tón je.
0: Kde máte svoju dielňu a čo v svojej práci potrebujete?
1: No, hoblík, pilku, dláto, vrtáky, tie stardávne nebožiece, a chuť na robotu. Ináč sa to nedá robiť. Musíte mať k tomu a z lásky to robiť, lebo ináč sa to nedá. To je remeslo také, že pokiaľ ja tomu drevu zoberiem život, akože sa vraví dušu, ako nebohý Dušan Holík vedel povedať, tak ja tomu drevu musím tú dušu vrátiť. Tým, že ona bude hrať a vydávať tie tóny, ktoré ten majiteľ, čo to bude mať, tak na tom fúka vyľudí. Tá fujara je taká, to je, bačovia to držali, dá sa povedať, bačo držal fujaru si, ako správal sa k nej tak, ako k žene. Lebo fakticky žena mu bola doma, on bol sám v tej, medzi tým ovcami na tých holiach, no tak sa tešil s tou fujarou, tak ako so ženou.
0: Paľo Bielčík z Kokavy nad Rimavicou si chodí pestovať tie nástroje, obzerá si tie bázy, roky sa k nim vracia. Ako to robíte vy?
1: No takisto. Idem pozrieť, pokiaľ teraz je už u nás je ťažšieho bázu, ale sme chodili konáriky odrezávať, aby sa to, tá hrčka tam zariasla, aby sa to zlialo. Nemusíme to plátať, lebo tam ostane srieda a to treba zlikvidovať stať, aby to nechytalo vzduch. No a tak ako ste hovorili, že Paľko ide do hry, prejde, popozerá, podrezuje zbytočne halúsky, aby sa to tam zacelilo a aby to drevko pekne riaslo. Treba ošetriť ešte aj odstrániť zbytočne ďalšie, aby nezavadzalo tomu stromu, aby ten išiel hore. Lebo nepotrebujeme nejaké krivé makule, že je bráni nejaký druhý stromok tam alebo kriak v raste.
0: Už 53 rokov sa venujete výrobe týchto nástrojov. Kde všade sa vaše nástroje dostali?
1: V Amerike mám. Tam, kde lososi chytajú. Ja som odkázal tomu, že aby sa neopožiaľal tomu lososi chytať ako na udicu. Lebo že je to hudobný nástroj. To kúpili ako dar svadobný jedným. A hovorím, v Amerike, v Nemecku, dokonca teraz toho roku zobrali do Talianska. Jednému tie svadobný dar, 80-ročný chlap sa ešte ženiť. Tak mu kúpil ten bývalý spolupracovník ako svadobný dar fujaru. Hovorím, ten chlap reku stratí v rozum. 80-ročný dá sa ženiť. No ale každému podľa jeho chuti.

0: Mišo Melichrčík z Hriňovej. Ďalší remeselník, akému remeslu sa ty venuješ?
1: Ja sa venujem hlavne spracovaniu kovu, vedujem sa na žiarskej výrobe, čiže tam sa stretáva veľa tých materiálov, aj veľa remesiel. Treba vedieť vyrobiť púzdro, na rukoveti sú rôzne materiály ako rohovina, kosť, pároch, drevo, čiže je to taký, stretávajú sa tam tie remeslá, hej, v tej nožiarine. Potom robím aj šperky, pracky a také rytecké práce, jednoduchšie. A väčšinou je to všetko tradičná výroba.
0: Ako si sa ty učil, ako si sa ty k remeslu dostal?
1: Tak tam sa stretlo viacej okolností. Ja som chodil na základnú umeleckú školu, na výtvarný odbor. Potom som sa dostal aj do také partie ľudí, že stále sme vymýšľali niečo, sme tvorili. Zároveň som strojár, mám strojárske vzdelanie, to je veľmi príbuzné. Tej nožiarine tiež je to spracovanie kovov, kalenie tej ocele, hej. Čiže toto všetko, keď sa spojilo, tak nejak som sa dostal k tým nožom. Úplne logický vývoj v tom bol taký prirodzený.
0: Ako a kde sa ty inšpiruješ? Ty si taký, povedal by som to, košer remeselník, takže rešpektuješ tie staré postupy a kde sa inšpiruješ?
1: Snažím sa inšpirovať hlavne v tej tradičnej kultúre slovenskej, ale nejakým spôsobom tam snažím sa otlačiť aj tie svoje nápady. Snažím sa citlivo k tomu pristupovať, aby tam zbytočne neboli nejaké rušivé zásahy. Takže je to taký, povedal by som, že modernejší prístup k tomu remeslu. Čiže nerobím len repliky, ale snažím sa aj posunúť nejakým spôsobom to remeslo niekam. Rád si vymýšľam nové veci.
0: Ako vyzerá tvoja dielňa? Čo potrebuješ k práci?
1: Ako som spomínal, na tých nožoch sa stretávajú všetky remeslá, čiže všetko, čo sa týka spracovania dreva, píly, brúsky, rôzne nakov, pece, kaliace. Veľakrát je to aj výhňa, pretože tie čepele sú často aj kované. Takže široká paleta technológií.
0: Mišo, je záujem o takúto poctivú nožiarskú robotu? Alebo si ľudia kúpia radšej nožík niekde v obchode? A prečo by si mali vybrať výrobcu ako si ty?
1: Je o to záujem. Akože je dôležité si uvedomiť, že za každým tým výrobkom je človek, že je to naozaj ľudská stopa. Čiže veľa ľudí si práve toto uvedomuje, že chápu, že sú to hodiny roboty, veľakrát aj nezaplatenej. Takže povedal by som, že je o to záujem aj v dnešnej dobe.
0: Ty máš svoju dielňu doma, za svojim domom. Vieš to nejak oddeliť život od práce, alebo stane sa ti, že aj o polnoci sa vybereš do dielne, dačo porobíš, čo ťa napadne?
1: Nie je to možné nejako oddeliť. Akože je to zásah do života. Veľakrát to aj nie je úplne príjemné, hej, že netreba za tým hľadať nejakú romantiku. Je to proste, je to drina, je to robota ako každá iná, ale je to zároveň také zadosť učinenie, keď dokážem nejakú svoju myšlienku, nejaký nápad zhmotniť. Akože je to super pocit.
0: Aj mne si vyrobil prsteň, ktorý sa nosil na Podpoľaní, ale v celom karpatskom oblúku. Bola tá zdobnosť u chlapov kedysi výraznejšia ako dnes?
1: Určite áno, akože chlap bol taký kohút, hej, snažil sa ukázať. Veľakrát tie ženy práve, že nenosili šperky, nenosili kovové ozdoby, ale práve aj u tých valachov v tej pastierskej kultúre, tak tam môžeme vidieť, že tí chlapi sú od hlavy po pety vyzdobení kovom. Doslova od hlavy po pety. Na krpcoch nosili ozdoby, takzvané svorky. Potom na opaskoch tie veľmi bohato boli zdobené až po hlavu, hej, na hlave nosili tie reťazkové klobúky. Čiže naozaj ten mužský kroj bol viacej vyzdobený šperkom, by som povedal, ako ženský.
0: Zvlášť tie prstenie, to je niečo také, čo aj teraz si ľudia, zákazníci začínajú uvedomovať, začínajú ich nosiť. Aké typy takýchto prsteniov sa na Podpoľaní nosili?
1: Nosili sa jednak prstenie, ktoré boli takého obradného charakteru, hej, že svadobné obrúčky alebo snubné prstenie, a potom sa nosili aj valaské prstenie. Často to boli aj také pečatné prstenie, kde bola nejaká pečať toho konkrétneho salaša, čiže bača nosil taký valaský prsteň. Bola to taká pýcha tých valachov, hej, mať ten prsteň.
0: Pred sebou máme teraz obrázky končiarov. To bol taký špecifický typ podpoľanského noža.
1: No tie končiare valaské, tak áno, je to veľmi taký špecifický typ noža. Dajú sa nájsť v celom ako keby karpatskom regióne, nie iba na Slovensku. Vynikajú bohatou výzdobou. väčšinou boli dva typy tých nožov, hej, boli také príručné menšie nože, ktoré nosili valasy so sebou, a potom boli väčšie nože, ktoré boli väčšinou v kolíbe, slúžili na spracovanie syra. Zaradiť by sme ich mohli do takýchto dvoch kategórií, no a väčšinou boli vylievané cínom alebo vybíjané nejakým kovom. Je to taký unikát celkom, lebo často sú, až by som povedal, také nedocenené. Napríklad španielské zatváracie nože, tie sú veľmi tak v nožiarskej komunite vnímané. Potom tie severské nože, napríklad puko takzvané, tak tie sú tiež taký výrazný prvok tej nožiarskej kultúry, ale tieto naše karpatské pastierske nože, tak tie nie sú o nič menej hodnotné. Sú dosť také nedocenené, by som povedal.
0: Posledná otázka, vieš si život predstaviť bez remesla? Už sa tomu venuješ profesionálne?
1: Neviem si život predstaviť bez remesla. Je to taká moja základná potreba tvoriť, niečo vymýšľať, zhmotňovať tie nápady.

0: Tomáš Dom, Skriváňa, narodený v Detve.
1: Jaroslav Černák, narodený v Detve, bývam v Stožku.
2: Michal Marunčiak, narodený v Detve a bývam v Detve.
3: Tak, ale máte ešte aj štvrtého člena, aj toho spomeňme.
2: Je to Martin Krnáč, tiež narodený v Skriváni a bývam v Detve.
3: Tak chlapi, čo vás spája a čo vás rozdeľuje?
2: Fú, no spája nás určite náš ľudový kabaret vo Štvorici a rozdeľuje nás asi len množstvo pálenky, ktoré vypijeme pri stole. Neviem.
3: No a ako ste vznikli, aká bola tá prvá myšlienka spraviť takýto ľudový kabaret, čo bol kedysi v každej podpoľanskej krčme sa takto chlapi bavili?
1: Ja už počas vysokej školy som troška inklinoval k divadlu a ako študenti sme prekladali poľské kabarety do, vlastne sme ich transformovali na slovenský priestor a sme ich si tak navzájom hrali. Táto myšlienka mi troška utkvela v pamäti, potom som sa venoval ako režisér, dá sa povedať, rozprávok a rôznych tých klasík divadelných tu v okolí na dedinách a nakoniec stále mi tá myšlienka hrala v hlave, že teda ten kabaret, poriadny taký ľudový kabaret, že tu chýba a možno, že by to bolo také niečo dať dokopy. No a potom som teda rozmýšľal nad hodnými adeptami a prišiel som na týchto mojich troch kumpánov. Zvestoval som im tieto moje myšlienkové pochody a oni sa dali na to nahovoriť. Proste naleteli mi.
3: No, tak aké charaktery tam v tomto kabarete ste, Tomáš?
0: Tak charaktery sme teda rôzne.
3: Pokrivené, ale...
0: sme rôzne, ale my si aj tie naše postavy alebo úlohy snažíme vyberať podľa toho, aký v skutočnosti sme. Hej, niekto je taký rázny, naopak niekto je vtipný, niekto je...
4: No, vtipný sme, hádam všetci.
0: Všetci sme vtipní, som chcel povedať, že niekto je tichý, ale ani to som nie dobré, to nikto nie je z tejto štvorice ani tichý. A tak proste, aby nám to sedelo, hej, že ja napríklad v tom kabarete, ktorý máme teraz aktuálne, som krčmár, Jarko je notár, cez slavnosti si zahral Richtára a Miško s Maťom, Miško je taký lopkár, by som to povedal, figliar. Maťo taký starý lázník, poriadny, čo si vie aj vypiť, aj zanadávať. A tak, tak ako to naozaj kedysi možno v 19. storočí na prelome, teda v polovici, bolo.
3: A možno v 21. storočí dať aj v hutianskej krčme ešte aj je. Takéto charaktery, krčmár s úterkou na ruke, ešte sa tu dá kde nájde?
0: To neviem, ale mne to skôr tak pripomína, že ešte keď sme boli naozaj mladí, tak niekde na hute, možno na diskoteke by si niekde takéto typy stretol a presne tak, ako v našom kabarete by sem tam niekto mohol aj vyfasovať poza uši.
3: A tá tvoja postava, ten lobkár, ako Tomáš povedal, ako sa v nej cítiš, taký ten, aký si ty typ človeka?
2: Určite nie som ten typ človeka, akor, pretože tam hrám takého zlodejíčka, takého, že aj v kartách podvádza a tak, až... To akože sedí mi to herecky, ale v skutočnosti tak nie som, ale dobre sa mi to hrá.
3: Jaro, ako reagujú ľudia, keď ste vy prvýkrát s týmto vyšli? To boli, keď prídu aj starší ľudia, tuto napríklad do Chudobnenca, v ktorom nahrávame na to vaše predstavenie na jeseň pred dvomi rokmi. A oni toto zažívali, že tá krčma bola centrom diania na dedine, že tam sa zdieľali tie príhody, tam sa to rozprávalo. A keď vás videli tí ľudia, prvé predstavenia boli aké pre vás?
1: Snažili sme sa postaviť hodinovku dobrého zdravého humoru, ktorý neuráža. Tento humor bol postavený naozaj na tvrdej, dlhej príprave a zhodou okolností sme to naozaj dali do kultúrneho domu pri kostole Starej Detve, ktorí to nepoznajú pod menom Chudobienec, kvôli tomu, že dakedy tu boli pravidelné stretnutia divadelné a v podstate tá komunita tu žila s tým divadlom. Boli veľmi dobré ohlasy, reprízovali sme to naozaj po okolí. Táto divadelná hra Chlapské dišputy bola postavená hlavne pre takého diváka tu stredoslováka a dúfame, že teda postavíme do budúcnosti, v blízkej budúcnosti dobrý kabaretný formát, ktorý bude hrateľný pre celé Slovensko.
3: Čo musí taký dobrý kabaret obsahovať, Tomáš? Aký by mal byť?
0: Tak v prvom rade mal by byť asi vtipný, pretože naozaj úlohou toho kabaretu je ľudí zabaviť, tak ako povedal Jaro, my sa vyvarujeme takých tém, ako sú politika alebo nejaká rasová neznášanlivosť. Od tohto ideme bokom, veď tých námetov a tém naozaj v rámci našich dedí, nášho Podpoľania je neúrekom a ja by som povedal, že dokonca je to studnica, ktorá sa ani nedá vyčerpať, pretože ak sa niečo stalo, tak to si my zbierame a samozrejme každým dňom, každým týždňom sa aj niečo stane, niečo vtipné a to sa vlastne tiež snažíme zachytiť a pretaviť potom do toho nášho kabaretu, ak sa to podarí.
3: Mne sa páči, že ako teda najmä dnešní ľudia veľa kritizujú moderné stand-upy, že sú veľmi vulgárne a také útočné, agresívne. Váš humor je taký ľudový, blízky ľuďom, blízky a vôbec tam nie sú nejaké vulgarizmy, nie je ofenzívny. Maximálne tam povie, že dákomu pleskneš po papuli, tak aj toto vás zdobí, že je to také naozaj, že aj s deťmi sa môžem prísť na vás pozrieť?
2: Áno, toto sme si povedali úplne na začiatku, že takto sa budeme formovať, dnes sklzneme do týchto vecí a snažíme sa to dodržiavať a to, čo si zapýtal, určite môžete na náš kabaret prísť aj s deťmi. Tam je maximálne jedna krátka bitka, ale bez nadávok.
0: Čo s deťmi? Na toto sa prišiel pozrieť aj pán farár a povedal, že super, takže je to OK.
3: No a vy ste aj všetci folkloristi a každý z inej skupiny, to je tiež také výnimočné, že sa viete spojiť.
0: Áno, myslím si, že to nás tiež tak nejako chváli, pretože tu v Detve to možno medzi nejakými skupinami iskry, iné vychádzajú naozaj spolu veľmi dobre, ale my sme každý z inej skupiny. Ja som z folklórnej skupiny Detvani, Jarko je z folklórneho zoskupenia Podpoľanci, Mišo je z folklórneho súboru Vrchári, no a Maťko ten pôsobil kedysi vo folklórnom súbore Detva a takisto v Kmotrách. Takže aj tento náš kabaret je také zoskupenie, ktoré ukazuje, že sa dokážu spojiť ľudia aj z rôznych folklórnych skupín a iných kolektívov.
3: No a keď prídete na postupovú súťaž v rámci každých skupín, tam už nie ste veľkí kamaráti.
1: Určite tam sú presne zazeračky, ale nie. My sa poznáme v podstate a my neriešime tieto veci. V rámci nášho pôsobenia vo štvorici, snažíme sa všetko brať nejak zo srandou a tá sranda nás posúva dopredu a budeme veľmi radi, ak naozaj tá naša sranda budú ľudia vnímať ako nejaký taká pridaná hodnota v rámci toho dňa, ktorá im vylúdi úsmev na tvári.
3: Tak chlapi, všetci traja. Aký je podpoľanský človek? Aký je podpoľanský ľud? Mne sa páči, keď sem v lete prídem do koritárok, že vyhráva heligónka, ľudia besedujú, vedia sa stretnúť ešte aj pri robote. Akí sú tu ľudia? Ako sa vám tu žije?
2: Tak ľudia sú tu rôzni, ale na Podpoľaní by som povedal, že sú takí, sú určite pracovití. Stále sú pracovití a je s nimi aj sranda. Akože väčšina ľudí, čo sú tu, tak sa venuje aj hudobným nástrojom, čo som sa postretával. Vedie si zaspievať, akože sú takí uvoľnení a mne sa tu žije dobre. Ja musím povedať za seba, že sa mi tu žije dobre. V rámci toho folklóru je to tu na vysokej úrovni.
3: Aj ten humor z doby Podpoľania, Jaro, keby som išiel do podpoľanských strojární a tých starých chlapov oslovil, tak to by bol jeden velikánsky kabaret. Akí Podpoľanci sú ľudia?
1: Podpoľanci sú živáni. To slovičko naozaj je tak krásne a obsiahne v podstate všetko, čo by som chcel asi povedať. Podpoľanci sú ľudia, ktorí sa radi vedia zabaviť, či už pri ľudovej nôte, alebo pri športových, alebo iných akciách. Keď je čas, že popri robote sa vedia stretnúť, tak vtedy naozaj je radosť pozerať sa na Podpoľancov, ako sa vedia naozaj družne a spolu zabaviť.
0: Akí sú Podpoľanci? Ťažko sa to odpoveda, keď sa na to pozriem ja sám. Ja za seba by som to nevedel hodnotiť, ale ja sa vždy pýtam ľudí. A nie jeden človek, ktorý nie je odtiaľ, to mi povedal, že vieš čo to máš vy Podpoľanci, vy ste taký iný. Vy ste taký troška taký neprístupný a taký tvrdý, ale už keď človek tú hranicu prelomí, tak potom veľmi milý a láskavý. A ja si myslím, že to tak naozaj aj je.
3: Tak to bolo spomínané aj v prvej monografii Detva, ktorú napísal Medvecký, naozaj, že taká nedostupnosť až uzavretosť toho lázníckeho obyvateľstva, ale keď si vás pustí k srdcu, tak sa naozaj otvorí, tak máme tu dvoch starejších, tak môžeme povedať, aké bývajú nálady na svadbách. Sú tam ešte staré tetky, staré babičky, ujovia lázníci, ktorí sa vedia zabaviť, vedia si rozkázať?
2: Určite áno. Stretol som sa s tým nie málo a áno, je to tak, ako vravíš, tí ešte starí lazníci, tí proste majú tú hodinku tak okolo 11. pred vykrucankou, keď už potrebujeme robiť svoje veci, tak vtedy si chcú rozkazovať, lebo už za chvíľu pôjdu domov a vtedy je ten čas, takže máme s nimi nie že starosti, ale ale také milé.
3: Starejší by sa mal starať, Tomáš. Čo ti dáva táto robota? Je to pre teba každá svadba asi určite iná a vie ťa ešte niečo prekvapiť?
0: Vždy ťa vie niečo prekvapiť, ale ja túto úlohu starejšovania alebo ako starejšieho beriem tak trošku aj ako poslanie. Ja sa snažím v rámci tejto práce zachovávať všetky tie tradície, ktoré mi boli odovzdané a poviem aj spomeniem, mne to odovzdal Miko Bystriansky Brúsik, známy starejší z detvy. No a ja vlastne to podľa neho alebo podľa jeho inštrukcií sa snažím vlastne takisto túto prácu vykonávať a robiť. Takže áno, prekvapí ma sem tam niečo, ale v podstate ja idem v takej nejakej nalinkovanej forme stále.
3: Jozef Matúch, rodák z Korytá Rok. Ako sa vám tu žilo? Aké vy máte prvé spomienky na toto Podpoliane?
5: Podpoliane je pre mňa krásny kraj. Ja som vyrastal trošku, teraz som sa presťahoval nižšie, ale ja som sa narodil v vyššej polohe, kde sa nachodí Káplnka, kde proste sa niekedy to bol taký poľnohospodársky kraj, kde jedine sa pásli krávy, z ktorého mali veľkú radu, sme sa tam mohli všetky deti stretnúť. A mali sme aj určitú zodpovednosť, že sme museli na tie kraje dávať pozor a doviezť ich domov. A pritom sme aj kopu športu robili, zažili fotbal a všetko, a čo ma potom v živote aj posunulo ďalej v mojom športovom živote aj v takom morálnom.
3: Vy ste hovorili, že keď ste sa ráno zobudili, tak prvé bolo sa o zvieratá postarať a to tí starí ľudia do vás aj vštepovali.
5: Bolo to proste tak, že v prvom rade ja som vyrastal u starej materi a že ráno si tak pamätám, že keď som sa zobudil, tak som si odkrojil chleba a že sa idem najazť a stará mať prišla a nimi dala facka, hovorí, že ešte si ani krížom slamy nepreložil a už sa napchávaš. Tak som to položil, za chvíľu som sa znova do toho pustil a zase bola iná poznámka o starej materi, že si ani kríž na seba nepreložil a už pcháš do seba, že v prvom rade si už môj zvierata, vieš, tie nemajú rozum, tie proste potrebujú toto a potom budeš ty. Tam som tak, mi to tak ostalo ako v živote, to by tak asi malo byť.
3: Gazdovalo sa tu v každom dome? No, bol ten život prepojený s gazdovstvom?
5: Prepojený s gazdovstvom, vždy, všade, každý kraví svoje roličky, ktoré už potom pozdejšie všetko pozrovnávali tu buldozermi. Každý mal ten svoj švík, na ktorom zasial nejaké to pšenicu, nejaké to žito, nejaké to lúky, nakosiť na zimu pre kraví. Prišlo čas, keď sa mlátilo na mláťačka v domoch, čo pričom boli tiež krásne zábavy, krásne časy. Partia ľudí, jedni slámu odhazovali od mašiny, druhý dávali do mašiny. A tam už tiež boli tie životy, že ten chlapík, ktorý dával do mašiny, sa musel to vyznať a vždy si vybral sebe takú správnu dievčinu, ktorá mu bola k srdcu, ktorá rozrezovala takzvané povrieslo, aby to mohol rozhodiť a aby bola blízko pri ňom. A to sa proste všetko takto sledovalo a vedelo.
3: Ste spomínali zábavy. Kedy bola čas zabaviť sa? To boli tie páračky, priatky?
5: Páračky, to bolo dôležitá súčasť tohto života, že to, čo tí ľudia dochovali cez toho, no potom tie husy sa použili na meso a spiera, ktoré sa nazbieralo, tak už tie matere sa snažili, ak mali dievky, urobiť páračky, aby tá dievka do výbavy dostala perinu, čiže to piera sa používalo do tých perín a proste pri tých páračkách sa všetci zabavili a to už malo takú oblasť špásu, srandy a všetkých oných. Nemalo to nejaké veľkolepé slávy, že by sa niekde najedl dobre domáce pampúšky a všetko to pritom skončilo.
3: To bola ale príležitosť aj pre vás, mladých chlapcov, tam tie devčiny poobzerať.
5: To bola veľká, veľká šanca, že proste vždy, keď sa to dopáralo, do tej 12. sa páralo a po tej 12. začala zábava a tam už tí každí chlapci si čakali na tú svoju devčinu, ktorú mali a my tí heligonkári sme im zahrali a proste sa to točilo v tej miestnosti. Neboli to veľké priestory, ale dokázali sme sa aj na takom malom priestore zabaviť a boli sme šťastní a spokojní. Tá súdržnosť tých ľudí strašne fungovala.
3: Neboli televízory, neboli rádia, ale ľudia besedovali. Čo to znamená?
5: Besedovali o tom, aby všetky tie svoje starosti, ktoré mali, a ľudia sa o to jeden od druhého zaujímali, ako by mu vedel pomôcť, ako by mu vedel ten život spríjemniť. Proste, a ten záujem tých ľudí, to bolo strašne krásna vec. Dnes sme zatvorení, dnes to proste ako nepotrebujeme. Myslím, že sme strašne mocní na všetko, ale myslím si, že nie sme. Že to by sme sa mali vedieť, že s ľuďmi žiť, to je veľmi dôležitá súčasť nášho života.
3: porozprávať sa, pobesedovať, ale miesto tam mala aj tá hudba a spev. Často sa vraví o Podpoliancoch, že oni sú taký uspievaný národ, že spievajú, aj keď sú veselí, aj smutní a v každej chvíli svojho života.
5: A takto sa aj odrazuje na pesničkách melodických, aj so všetkým, čo tam vlastne ako existuje, a tá pesnička dokáže vo veľa zrázoch vyjadriť to všetko, tie pocity tých ľudí a ten spôsob života, to všetko, čo vlastne na tej duši zažili.
3: Vy ste ich aj tak pasovali do rôznych príbehov a každá aj rodina mala svoju pesničku, vy ste mali pesničku, kde sa spieva o vás, o vašej žene, o vašom mene. Vymýšľali sa tie pesničky aj takto, že sa šili na mieru?
5: Možno sa aj šili na mieru, ale tie pesničky sa asi myslím, že prekladali z pokolenia na pokolenie a proste tí ľudia už vedeli, že ktorá tá pesnička asi tak dobre zapasuje k tejto momentálnej situácii a tomu, čo sa vlastne okolo tých ľudí deje.
3: Osobitou kategóriou piesni boli regrúdske. Ako to vtedy na dedine vyzeralo, keď chodili regrúti?
5: No regrúti vlastne to už bolo tak, že prišli tie povolávacie rozkazy a už sa to proste vedelo, v ktorom dome, ktorý chlapčisko skade odchádza. A už tá rodina sa snažila pre toho regrúta urobiť tú rozlúčku v tom dome. A tam sa už viac spievali také citové pesničky, proste ako, že ten chlapec sa od tej rodiny odoberal, od tých rodičov. Bolo to aj samozrejme aj od tých dievčat, aj všetko, ako to všetko skončí, dopadne, ako tie vzťahy 2 roky vydržia, čo sa všetko tam bude lámať. A tiež tam takisto. Život je život a proste boli tiež už chlapci, ktorí si brúsili zuby na to, že za tie 2 roky budú im niečo ja s tým iným.
3: Už sa hýbe spod krývania mašina. Vy ste dakedy v takom vlaku hrali týmto chlapcom?
5: Ja som hral stále v takémto onom a proste ja som chodil sem na učňovku a to sme my chlapci z dediny, to my sme v meste boli ako zaznávaní a vždy s harmoniku som na Novej stanici hral, už potom na zásadne dalo vráti, ráno bolo treba ísť do učňovky, tam harmoniku nechali v úschovni na stanici, no a už keď som prišiel do učňovky, tak už sa mi tí zvolenskí chlapci tam vysmievali, že hlasnici už zase tam vyhúkovali na ono. Ale mňa to v živote ako neodradilo. Ja som bol na to slovo, že som lázník hrdý.
3: Ako to bolo, pán Matúch, že dnes na všetko potrebujeme papiere, povolenia, projekty, nákresy a vy ste sa tu v sobotu dali dokopy a v sobotu ráno už 20 chlapov prišlo z rodiny pomôcť.
5: Ja, tu stačilo sa stretnúť v krčme a každý sa ťa spýtal a videl tvoj dom a mal teba zaujímavý, sa pýtal, ideš v sobotu robiť? Hej, no tak ti prídem pomôcť. A ráno si videl iba kopu ľudí, ktorí prišli s lopatami a jednoducho žiadna veľká technika, obyčajná trepňa, po ktorej sa fúrikom tiskala a my sme tú platňu do obeda urobili. Len na tom, že tí ľudia robili tam srandu, zaspievali, zabavili a to, čo sa vypilo a zjedlo, to bola celá tá ich odmena za celý deň prácu.
3: Rešpektovali sa tí starší? Bolo to tak, že keď starší prehovoril, keď ste sa stretli ako rodina, počúvali ste ho?
5: To už bolo automatické, má niekému rešpekt. U nás neexistovalo, že by som išiel po dedine a niekde niekto kosil, nebo by som zakričal, že pán Boh pomáhaj. To, keby tí ľudia si prišli domov a sťažovali si na mňa, alebo povedali, že to, tak z toho bol veľký problém. Jednoducho, to patrilo k tomu, že ty si tých ľudí nevšimol tam, alebo čo to má znamenať. Dneska prejde popri človeku niekto, prepáčam, že použijem to slovo, ale že ani bú, a že aj kráva povie, že mú, keď ťa stretne, ale dneska je to proste niekde inde.
3: Teraz sa vyberajú krumple na Podpoliani. Máte také pletené koše filfáse. To tiež bola udalosť, kde sa stretávala celá rodina.
5: Pravda, že a filfasy sa same doma vyrábali, to už na jar tí chlapi chodili a už hľadali tie vrby, z toho sa budú tieto filfasy robiť. Bolo pár ľudí, ktorí to ako ovládalo a jednoducho sa tá rodina stretla. Neboli žiadne techniky, že vyhorieme, alebo čo, proste robilo sa motykami, vykopalo sa. To isto bolo aj pri kosení. Vždy si ten chlapec vybral takú svoju zberačku, že to kosil, ktorá bude za ním stíhať a bude mu to ako jednoducho tie jeho snopy robiť. No už tí starí ľudia tak vždy nás tých mladých učili, že riadne kos, lebo za tebou nesmie ostať státe nejaké 2 steble zrna, lebo keď ti to tá tvoja žnica zaviaže, tak sa v živote už nevyčúraš.
3: Starka moja tiež pochádza z Lazov, tak sa hore pozeráme na mláky. Vravela, že keď bývali kedysi svadby, to neboli kultúrne domy alebo sály. V drevenici sa vypratala izba a svadba bola buď v izbe, alebo na dvore.
5: Alebo na humne. Humno to bol taký veľký plac, kde sa v podstate dala mašina, keď sa mlátilo. A na tom humne to humno sa tam trošku vyzdobilo a jednoducho všetci tí hostia sa zišli tam a na tom humne prišli muzikanti. To všetko boli chlapi, ktorí nemali žiadne vzdelanie školy, ale proste muzika ich bavila a tam sa do rana bavilo.
3: Aj tu boli po Lázoch takí muzikanti, a ja teraz nehovorím o Hrončekovcoch, ale taký menej známy, kto mal doma husle, heligonku, dali sa dokopy partia. Boli tu takéto skupiny?
5: Boli tu také skupiny, ja konkrétne spomeniem mojho krstného otca Matúša Mitera, Števko Dobrovský Kraviar, a oni založili takú skupinu, volá sa Boľhov, a oni tu jednoducho hrali takúto svoju muziku, ktorú nám sa páčila, ktorú sme vedeli, a bolo to zaujímavé, bolo to pekné.
3: Na čo najkrajšie v živote spomínate? Sú to majalesy, majové zábavy, tieto spoločné brigády, stretnutie rodiny? Čo vám tak v srdci najviac zostalo?
5: A najviac mi tak ostalo najviac v živote ako tieto odprávačky, že proste tam si videl ten smutok tých ľudí, ktorí mladí, 18-roční, a jednoducho museli odísť preč od tej svojej rodiny, od toho všetkého. Nevedelo ich v podstate, čo vlastne ich čaká, kam idú, na čo idú. Neviem, či sme mali také presvedčenie, že proste, že toto je to najsprávnejšie, čo mám. Väčšinou sme tak hovorili, že to 2 roky strateného života. Ale myslím si, že niečo toho života dá, a myslím si, že mladí ľudia by niektorí takéto veci aj potrebovali. Akože ten určitý poriadok, tá určitá zodpovednosť, ale nemuselo by to tak smere, akože, že by nejaké veľké dres.
3: Tu najstaršiu generáciu, ako aj moja starka, poznamenala aj druhá svetová vojna. Starka spomínala, že viame na zemiaky ukrývali nejakých rumunských vojakov. Život tu bol ale aj ťažký, keď chlapi odišli do vojny a všetko na tých svojich pleciach niesli ženy.
5: No, myslím si, že ženy vtedy boli strašne odolné, ovládali také veci porobiť, vedeli kosiť, vedeli sa postarať o svoje deti, vedeli sa postarať o ten majetok. A proste táto časť tu vlastne, keď si spomínam, čo moja stará ma rozprávala, hore v Kaplnky to bola ako rozhľadňa pre Nemcov, ktorí stade sledovali hore Kudložka, sa to volá Pavčíkovo, že či už prichádzajú tie Rusy. A konkrétne u mojej staré mame bývali Nemci, tam mali svoje veliteľstvo, a vždy, keď stará ma hovorila, keď to Nemec prišiel, tak vždy hovorí mojej staré mame, že mama, že Rus je už tam hore, že už sa to blíži. Tam prišlo v dobe, že ich jednoducho vysťahovali z tejto, keď sa fronta blížila, a odviezli ich všetky do Detvy. Detvy a stane, zrejme, bolo nasledovať transport, kde by boli museli odísť ako preč. Moja stará mama mala, to šťastie, mala 5 detí, ktoré zobrala sebou a hovorila, že ja som rávila tým deťom, Jožo môj, držte sa ma všetci, že keď sem spadne bomba alebo čo, tak nech zomrieme všetci spolu. A prišli do Detvy a v podstate tam mala nejakú rodinu, a k tej ona ušla z toho oného. A myslím, že tým spôsobom sa aj podarilo, že ostala tu. Bola by ináč odvezená preč.
3: Starky tiež skončil v koncentračnom tábore. Starka už nosila smútok, už si mysleli, že nepríde, a zrazu sa zjavil tam na Lazoch a pešo išiel na Staré hory a po kolenách vyšlapal hore poďakovať sa Panny Márie. Ako viera formovala život tej najstaršej generácie?
5: Myslím si, že v toto ľudia strašne niečo verili, a to ich vlastne aj držalo, a za tých čas sa tieto púte na Staré hory robili, a tí ľudia chodili stade to peši až na Staré hory a naspäť. A dokázali to, a to bolo také miesto, kde proste sa dokázali zomknúť, poďakovať, a vedeli, že toto je tá naša záchrana, ktorá existovala.
3: Korytárky nemali kostol, vy ste sa potom ako dedina dali dokopy a postavili si svoj, ale až v 90. rokoch?
5: Až po komunizme. Naša dedina prechádzala takým údom, že my sme patrili po Detvianskú faru, do kostola sme chodili do Detvy, krížom cez kopec, tu peši, deti, všetci. Tam som

0: kopu veci, ktoré si zabudol, nemal a tak, ale proste to bola taká jednoduchá vec a bola tu povinnosť. Toto je tam. Prišiel október a jednoducho kaplnky u nás hore sa modli v ruženec. Celý ten október to bol čas, kedy sme my tam sa chodili modliť.
1: My dnes často hovoríme, že ľudia sa už nestretávajú, že už sa nerozprávajú, rodiny sa tak nestretávajú, už není tá pomoc. Ale vy ste na našom dnešnom stretnutí s Heligonkou na pleciach. Nájde sa ešte v korytárkach? Nájdu sa ľudia, ktorí si takto ako susedia pobesedujú, zahrajú, porozprávajú?
0: Je nás ešte takých pár tej našej generácie, ktorí si to vážime, ktorí vieme, kto sme, čo sme. A to je také pekné na tom. Mladá generácia beží niekde inde, ale ja si myslím, že každá generácia niečo prinesie. A ak si myslíš, že toto je ako pre nich ten dobrý smer, budiš, držím im palce, ale ja za seba hovorím, že ich trochu ľutujem, pretože to, že nemajú záujem jeden od druhého, mi to pripadá také sebecké.
1: Na čo ste by v živote najviac hrdí?
0: Hrdí som na svoju rodinu, na svoje deti, to, čo som v živote dokázal, a že som v živote boli aj tvrdé úskalia, aj také, ale proste nikdy som to nezdal. Nehovorím, že som nejaký dokonalý, že som to by som v živote o sebe netvrdil, ale proste myslím si, že tu dano som mal, akože šport mi dal tiež strašne veľa, že proste, ja tomu tak proste hovorím, že pri futbale mám, že musíš hrísť trávu, tak ja som mu tiež sa snažil hrísť, akože proste, že idem.
1: No, posledná otázka. O Podpoliancoch sa hovorí, že oni sú také tvrdé, uzavreté nátury. Asi to vychádza aj z toho lázníckeho života, ale už keď si vás pustia k srdcu, tak vám dajú všetko. Tak akí sú Podpolianci nátura? Akí ste vy ľudia?
0: Na vonok sa zdá, že sme tvrdí, že sme to, ale my vieme prejaviť aj svoje city, svoje emócie. A ja som nie tiež sám. Nechám mi sa ani zaplač, pretože to patrí tiež životu a proste tým vyjadriš to, že áno, je to aj takto, že proste vždy sa nedá iba smiať. Ale vždy sa treba nad tým všetkým tako povzne zaísť a hľadať nejakú tú cestu, ako by sa to dalo vyriešiť.
1: A k tomuto všetkému pomáha aj pieseň, vyspievať to?
0: Áno, je mnoho piesní, ktoré v živote mne pripomenie to, kde som bol, čo som asi urobil, ako a to ma tak ďalej troška drží nad môjim životom.
1: Aj v tomto veku je ešte večer, kedy si vysadnete a zahráte?
0: Stále mám teraz vnúčku, s ktorou si zahrám, zaspievam, snažím sa jej to vysvetliť, že to tak, nikoho do ničoho netlačím, ako proste každý by mal na to sám prísť, že čo mi to je a čo mi to dá, ale dúfam, že bude pokračovať v niečom takom.
1: Staroverským štýlom podľa tradičnej archaickej hry teraz zahrá Jozef Matúch z Korytár.

0: Janko Bystriansky z Vršku, Priehalina, to je časť Hriňovej pod Poľanou, tak kde sa práve nachádzame?
1: No sme najvyššie položená oblasť, ktorá najkrajší las pod Poľanou sa volá Priehalina. Tak sme pri srdci Poľany.
0: V tomto kusku zeme boli mnohí Bystriansky. Vy ste mali aj príjmenia? Ako ste vedeli, do koho sa ide?
1: No, to tu na Prihaline má každý príjmenie. To Bystriánskovcov je veľa, Stierankovcov je strašne veľa, to by si tu nepotrafil k nikomu. To každý musí mať príjmenie. No a no, tak poviem, aby to tak bolo, ako to patrí. Keď si chce ísť do kňazov, tak si išiel do kňazov. Keď si chce ísť do Barčiakov, išiel si do Barčiakov. Keď si chce ísť na Vrštek, tak si prišiel tam. Tam si potrafil vždy. Tu sa ľudia veľmi dobrí, skromní a radi sa aj zabávajú.
0: Aké ste tu nátury pri Halinci? Je ten život asi spätý s gazdovstvom?
1: No tak sme tu vyrastali všetci na našich zemiach, ktorí nám

0: ponahávali rodičia, starí rodičia. Na tom ešte pracujeme, alebo robíme ešte aj my stále. Aj deti ešte naše robia. Tak tá robota nás dáva dokopy a držíme spolu. A ľahšie padne všetká robota, keď sme spolu. Lebo jednému, keď robíš, tak sa len obzeráš. Nepasuje tá robota. Tak je to tak, no. Spoločná práca alebo robota je pre nás to najsvetejšie, čo môže byť.
1: Ty si aj včera vyberal zemiaky a ideš aj teraz, keď ho nahrávame. Koľko vás bolo? Ako to prebiehalo?
0: No vieš, u nás sa vyberajú krumple. Chodíme fakt viacerí, lebo jeden z motýkov neurobí nič, sa dá povedať. Ale keď príde 30... 29 alebo 35 ľudí na oračinu. To za 2 hodiny je zlikvidované všetko a krásne sa sedí, beseduje, aká úroda bola a sem tam aj dačo ulejú. Čo, vždy sa uleje dobrý odačo. No a už potom, keď aj dlhšie sa posedí, tak sa vytiahne aj heligonka.
1: Na čo ty zo svojho detstva najradšej spomínaš?
0: Tak zo svojho detstva, no. Tak tie detstva boli také aj krásne, boli aj smutnejšie. Tak stratil som otca, keď som mal 5 rokov. No a tie krásne, no to je, detstvo je tako. Tu sme všetci chodili jeden k druhýmu. A keď som aj do susedov zašiel, bol som taký malý faga nízko. No a prišiel som domov a vravím, mama, vieš čo? U tých kňazov mi aj chleba s lekvárom natreli. Tak som bol taký doradovaný. No, skromnosť, ale sme tu boli viacerí, tešili sme sa z toho. Aj z toho mála sme sa tešili, čo sme mali. No, tak je to tak.
1: Jednoduchý život, pootvárané brány, aj pootvárané srdce. Aj tvoja žena je tu nedaleko, odtiaľto, tak tá komunita má asi veľký význam pre týchto ľudí. Výpomoc.
0: Tak, hľadali sme si v regióne také svoje po tých hlázoch, svoje dievčatá, aby sme nemyseli chodiť po svete. No, prešli sme aj druhé hlázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No, ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to ja dám určeno, že čo myslí byť tvoje. A tak, no, tak sme sa, hľadali sme sa dlhšie, no, chodili sme si pomáhať ako rodiny, jeden druhýmu, susedia, a pri tej robote sme sa aj spoznali, a aj žijeme teraz spolu.
1: Tvoj otec bol muzikant, tu bola taká známa muzika, Hrončekovci, Paprčkovci, mnohé iné známe, celoslovenské známe muziky, ale výnimočné boli aj tieto láznické zo skupenia.
0: Tak tieto láznické, no, tak pravda, že, lebo tie mali také svojské muziky, ktoré hrávali len tu po kršteniach, po páračkách, no a to môj otec s Barčiakom hrávali popredu, jeden strik hral na kontru a ten ďalší strik, tretí čo bol, tak ten na basu hrával, no a tak sa tá muzika tu tvorila a vyplňali sa tie večere, no, lebo vždy boli budaké páračky, alebo odprávka bola. A tak sa tešili, zabávali, robili nám radosť mladým, keď sme boli, lebo to sme sedávali pri nich a človek žasol, ako dokážu tie vyrobené prsty a tie mozole hrať na tých husliach, na tých heligónkach a na všetko možno, čo prišlo. No a tak sa žilo pomaličky.
1: Je tu život ťažký, ale aj krásny. Tebe sa oči usmievajú, keď nahrávame. Prečo je toto pre teba najkrajší kus sveta, zeme?
0: No, ja si myslím, že kde sa narodíš, to je tvoje srdce. Tam si bol naučený od mala, až kým tie tvoje kosti nepôjdu tá do večnosti. No tak je to tak, no. Tu nevymenil by som to za nič. Je to jedno takú podpoľania, kde sa tak neskutočne žije, že nie len ako sám osobnosť, ale ľudia sú tu dobrí. To je ten základ toho živobytia spolu.

Počúvali ste špeciálne Zvony nad krajinou o Podpoliancoch. Dalo by sa nahrať oveľa viac, ale lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Vyberte sa Podpolianu, prejdite sa po Lazoch a do tohto kraja sa naveky zamilujete. Hudobná spolupráca Jan Fiala, technická spolupráca Marian Cibuľa, autor studničky Peter Cíteni. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnešná literárna polhodinka bude výnimočná. Pripravili sme si pre vás literárne pásmo, v ktorom si predstavíme tvorbu viacerých autorov a autoriek, alebo môžeme povedať poetov a poetiek, pretože v dnešnej krajine kníh sa budeme venovať súčasnej slovenskej poézii. Konkrétne rozmanitým tendenciám angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Čo to vlastne znamená a čo sa pod týmto slovným spojením skrýva, to sa dozviete už o malú chvíľu. Príjemné počúvanie vám prajú autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová.

0: Píše sa, hovorí sa.
1: Angažujem sa, teda som? Spojenie angažovaná poézia dlho vyvolávalo v našom literárnom prostredí negatívne konotácie. Často si predstavíme básne oslavujúce budovateľské úspechy, robotnícku triedu, kolektivizáciu, básne, ktoré akosi prehliadali tienisté stránky života, a nie len to. Zabudli, že človek je individuálna bytosť a tak poľahky jeho osobné problémy i radosti zanikali v prospech všeobecného blaha a nesmrteľného ľudstva. Je preto pochopiteľné, že v našom povedomí stále ostáva akýsi strach, aby sa umenie opäť nezrieklo svojej estetickej funkcie v prospech ideológie. Sme viac obozretní, súčasne však narastá tlak vyjadriť svoje znepokojenie nad stavom spoločnosti, sveta či ľudstva a jeho smerovania aj prostredníctvom poézie. Ukazuje sa, že ak autor či autorka dokážu zachovať istý balans a nevnímajú básnický text len ako nástroj propagandy, ale zachovávajú jeho prirodzenú mnohoznačnosť, čítame tak nielen mimoriadne esteticky zaujímavú poéziu, ale zároveň nás takéto básne upozorňujú na určité spoločenské skutočnosti a podnecujú k diskusii na dané témy. V súčasnosti sa význam pojmu angažovaná poézia roztvára čoraz viac a pomyselné nožnice držíme v rukách najmä my, čitatelia a čitateľky. Je na nás, ako budeme ten, ktorý text vnímať, nakoľko sme citliví na tú, ktorú tému a sme ochotní vnímať niektoré diela aj takto podvojne. Ako uviedol v ankete o angažovanej poézii pre časopis Romboid v roku 2014 Jan Gavura, neangažovaná poézia vlastne neexistuje. Ak berieme to slovo v najširšom slova zmysle, lebo v každom našom prejave, aj umeleckom, sa zrkadlí nejaký názor, postoj. Na mieste je potom uvažovať o miere angažovanosti v texte, o jej vplyve na umeleckú stránku textu, o jej životnosti, aktuálnosti, témach a tak ďalej. Nasledujúce komentované pásmo básní je čitateľským výberom niekoľkých foriem angažovanosti v súčasnej slovenskej poézii. Iste by bolo možné vybrať ďaleko viac autorov a autoriek a tiež rozšíriť uvažovanie o ďalšie podoby angažovaného básnenia, ale zámerom nie je vyčerpať túto tému, skôr len naznačiť niektoré z jej možných ciest.
2: Ako prvé zaznejú tri úryvky z básní Michala Habaja, Kataríny Kucbelovej a Anny Ondrejkovej. Ide o rôznorodé poetiky, ktoré však v danom prípade spája výrazný prvok angažovanosti, vyvierajúci až z existenciálneho strachu. Strach je tu nielen témou, ale aj motiváciou, prečo dané texty vznikli, prečo hovoria a čo hovoria. Všetky tri v sebe nesú predovšetkým obavu z neúčasti. Čo ak si pred skutočnosťami zakrieme oči? Čo ak na ne nemáme názor? Čo ak sa ho bojíme vysloviť? Platí som angažovaný, teda som? Úryvok z básne Michala Habaja, list developerovi zo zbierky Caput Mortuum, interpretuje Juraj Smutný. Autorova výpoveď je štylizovaná ako fiktívny list, výzva či varovanie. Ako je však pre básnikovú poetiku zvykom, cítime v nej aj silnú dávku irónie až sebairónie. Rozohráva otázku, koľko ešte umenie zmôže voči svetu.
0: Michal Habaj, list developerovi. Vážený investor, ako si práve zistil, v tejto obálke sa nachádza list, nie nábojnica. Keďže nie som držiteľom zbrojného pasu, podobné gestá by mali iba symbolickú platnosť. Ja som však priaznivcom akcie, pokiaľ možno priamej. Práve tak ako ty, ktorý strpčuje životy mne, mojim spoluobčanom, nášmu mestu. Vyzývam ťa preto k bezodkladnému zastaveniu stavebných prác na projekte Podkolibská rezidencia. V opačnom prípade očakávaj najhoršie. Jemné posuny v chápaní celkom konkrétnych pojmov a skutočností. Pokoj, bolesť, život, smrť. Môj básnický projekt sa ohlási raz na svitaní so spevom prvých vtákov, predtým, než sa pohnú žeriavy. Udrú kladiva, zavrčia frézy a vrtačky. Vygoogli si prosím tieto mená. Vion, Byron, Baudelaire, Rimbaud, Latréamont, Marinetti, Majakovský, Cara, Breton, Habaj. Teraz už vieš, čo mám na mysli, keď hovorím o relatívnosti dobra a zla, lásky a nenávisti, života a smrti. Chcel by som vidieť tvoje oči, rozšírené poznaním pravdy. Je to iba okamih, ale večný. To je výsadou poézie. Na rozdiel od tvojich stavieb z betónu nikdy nestráca pozornosť. Striehne ako dravý vták, až kým nepolapí svoju korisť. Nikdy už nebudeš v bezpečí pred básňou, ktorá bola napísaná pre teba. Neprežiješ túto báseň. Tvoja stavba neprežije túto báseň. Tvoje meno zapadne prachom.
2: Nasledujúca báseň Kataríny Kucbelovej, ako aj celá poetkina zbierka, vie, čo urobí, pracuje s pocitom ohrozenia, ktoré na človeka číha nielen vonku, ale aj v jeho vlastnom domove. Je akousi kolektívnou či zdedenou vinou, z ktorej sa potrebujeme vymaniť. Autorkina kniha je z časti reakcia na násilné udalosti v Nórsku, v Devínskej Novej Vsi či v Hurbanove. Opäť nejde len o strach z ohrozenia, ale aj o reakcie na násilie. Potreba ozbrojiť sa, narastajúca netolerancia, egoizmus, sympatizovanie so zločinom. Zbierka je angažovanou výpoveďou za ono ľudské v nás. Báseň Kataríny Kucbelovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Katarína Kucbelová, Les všetko vsiakne. Pes nájde nohu ulovenej srny. Nedávno sme ho videli živú na jednej z prechádzok. Prerušená plachosť. Nehýbeme sa, nedýchame. Teraz je jeho korisťou zvyšok inej koristi. Všetkých ich tu postriedam, hovorí svojej žene, ale hovorí to nám. Máme spoločnú pamäť. Pamätáme si strieľanie na ulici. Si v poriadku. Som v poriadku. Nedýchame. Máme spoločnú ulicu a určite aj veľa iných vecí, ale teraz sa zameriavame na rozdiely. Môj syn zastrelí vášho psa. Chodí sem behávať. Muž chce, aby sme si pri každom bežcovi, ktorého odvtedy stretneme v lese, pomysleli na to, že má pri sebe zbraň. Odvtedy si vždy na to pomyslíme.
2: Zbierka Anny Ondrejkovej Strmina je inšpirovaná vojnovými udalosťami na Ukrajine. Spoločenská téma je v nej však spracovaná maximálne obrazne. Poetka kombinuje konkrétne výjavy s pre ňu príznačnou uvoľnenou imagináciou. Čítame skôr básnickú skladbu s príbehom o lyrickej hrdinke Havrane, ktorá je vystavená nebezpečenstvu, uteká, je terčom, je koncentráciou našich pocitov. Z postavy sa stáva podobenstvo o krajine, o ľuďoch, ženách, dušiach, o všetkých, ktorí sú priamo či nepriamo, ale bolestne zasiahnutí hroznou udalosťou vojny. Báseň Anny Ondrejkovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: Pátracie čaty zlyhali. Nenašli ju na dne Železnej hory. Na úzkom dne Železného mora. Havrana zatichla. Za zrkadlom nie. Za minulým dňom nie. V čiernom piesku sa hemžia divé včely. Ďalšie mesto padlo. Mapy sú nepresné. Noc je iná. Havrana steká z krvi. Spriezračnila. Siete ju nezachytili. V ústach vyniesla včely.
2: Do radu angažovaných výpovedí, reagujúcich na konkrétne, najmä vojnové a iné násilné udalosti v našej kolektívnej pamäti, by bolo možné zaradiť ešte mnohé ďalšie zbierky z posledného obdobia. Ako napríklad Identity Marcely Veselkovej, posuvné dvere Dany Podradskej či cudzinečnosť Anny Siedich, ale aj mnohé ďalšie. Viacero súčasných zbierok posúva existenciálny rozmer angažovaných básní až k apokalyptickým či dystopickým výjavom. Ide o poéziu, ktorá ukazuje blížiace sa katastrofy, ale najmä čo sa stane, ak ľudstvo a svet zlyhajú. Dominantnou zložkou takto modelovanej angažovanej poézie sú opäť pocity strachu a úzkosti o človeka a z človeka. K najlepším za posledné obdobie patrili napríklad básne z knihy Tmy od Michala Tala či zbierka Zmena skupenstva od Veroniky Dianiškovej. V oboch zbierkach je prítomný aj výrazný ekologický rozmer, zničená príroda či dokonca celá planéta ako dôsledok opakovania sa ľudských chýb.
1: Veronika Dianišková, Nahota. Teraz si chcem vziať to, čo sa hýbe. Rok ku mne a záblesk známych rúk. Musím ťa identifikovať. Ide to ľahko. Ani si to nevšimneš. Posuniem si plynovú masku. Mal by si už vedieť. Písali sme heslá v tomto vrakovisku. Hľadali sme funkčné motory. Tedy sme aj čosi hovorili. Teraz nesmieme. Ostáva prudký vznet a správa v otvárajúcej sa zemi. Boli sme tu 25.5.2032 a nemáme už mená. Po tejto ceste nechod s nikým iným.
0: Michal Tallo s knihy Tmy. A ja chcem umelý mesiac. Hlasujem zaň. Zatiaľ čo iní chcú vrátiť svet do tmy. My kráčame vpred. Náš mesiac bude 8-krát žiarivejší. Osvetlí stovky kilometrov, rozjasní nápisy na stenách aj otiene omietok. Nahradí pouličné osvetlenie. Chcem mesiac, ktorý nezmizne a nemení tvár. Mesiac, ktorý konkuruje slnku. Permanentný spln. Tí, ktorí bojujú za tmu, sa mýlia. Svetlo neznečisťuje, svetlo lieči. Len hlupák nechce v noci vidieť výraz tvoje tváre. Len zradca vyzýva spánok. Umelý mesiac postavíme do 2 rokov. Milióny z nás na ňom pracujú. Miliardy ho nechajú zlietnúť.

0: angažované umenie môže tiež funkčne upozorňovať na stále pretrvávajúce stereotypy v spoločnosti. Jedným z nich sú napríklad žensko-mužské spoločenské roly. Za významnú zbierku v tomto smere môžeme považovať najmä knihu Práce a intimita od Nóry Rúžičkovej, pričom autorka uplatňuje postupy experimentálno-dekonštruktívnej poézie. Mnohé ďalšie poetky nadväzovali na danú tému vlastným spôsobom básnenia. Príkladom môžu byť zbierky Evy Tomkuliakovej Z-forma, Deti Hamelnu od Dominiky Moravčíkovej či Domáce práce od Juliany Sokolovej. Báseň Dominiky Moravčíkovej zo zbierky Deti Hamelnu interpretuje Ivana Kováčová.
1: Moja stará matka ťa prijala, pretože jej to v televízii poradil pápež. A sestra ťa odprevadila do utečeneckého tábora, kde ti spravili bežné testy. Preskúmali jazvu z operácie obličiek. Pridelili úroveň nebezpečia v prípade návratu do krajiny pôvodu. Určili, že 10 000 rokov nesmieš legálne pracovať, cestovať po Českej republike alebo mimo nej, jesť s chuťou, ponoriť nohy do pohyblivej rieky. Čo je politické, nie je materské. A tvoja vlajka je politická.
0: Častý typ súčasnej angažovanosti v slovenskej poézii ukazuje vyprázdnenosť postmoderného sveta. Poetickým nástrojom nepriamej kritiky spoločnosti a jej momentálnych preferencií je predovšetkým irónia. Aktuálne sú napríklad zbierky Viliama Nádaškaja Strmhlav sliepňajúc, ale aj Petra Prokopca Reality či Dominika Želinského Teórie osobnosti. Majsterkou v tomto smere je Ivona Pekárková, ktorá ukazuje cynizmus doby narúšajúci akýkoľvek pokus o intimitu či autentickosť vo vytváraní vzťahov, ale i v prístupe k svojmu ja. Takéto a iné polohy nájdeme v jej zbierkach Lepšia verzia seba či Možnosti neúspechu.
1: Ivona Pekárková, Peter sa zle zbalil. Peter sa práve dozvedel, že sa celý život zle balil a prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť. Peter sa zle staral aj o domáce spotrebiče. Peter zistil, že celý život zle komunikoval vo vzťahu. Mal aj zlý prístup k sexu a zle si čistil zuby. Prečítal si 10 tipov, ako to zlepšiť, ale bolo to ťažké previesť do praxe a celkovo už bolo neskoro. Peter celý život zle varil vajíčka, rýžu aj cestoviny. Jeho ranné rituály boli celý život nesprávne a viedli k premárneným, zbytočným dňom.
0: Osobitnú kategóriu tvoria texty, ktoré sa zameriavajú na ekologický či environmentálny aspekt. Dôležitou zbierkou v tomto smere bola kniha Márie Ferenčuhovej Ohrozený druh. Vyslovene angažovanou ekozbierkou posledného 10-ročia je napríklad Žitava Filipa Németa. Básnik si zvolil cestu priamého svedectva. Konfrontuje minulé a prítomné a jeho básne imitujú akýsi časozberný etnografický materiál, ktorý poukazuje na necitlivé zásahy voči prírode i niekdajším zvyklostiam v danej oblasti.
2: Filip Németh, Chodníky. Do niektorých ulíc nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Dalo by sa objasňovať ich názvy na nikdy nevysadených náučných tabuliach, písať o nich dlhé etymologické vety. Miestni, ktorí týmto menám rozumejú, sa míňajú ako slovná zásoba človeka s afáziou. Do niektorých ulic nechodíš. Šírheď, Šerház, Ončák. Do Aďagu tiež len zriedkavo.
0: Za poéziu s ekologickým rozmerom možno však označiť aj poéziu, ktorá ukazuje alternatívny, na jednoduchosti založený spôsob života. Nejde o explicitne angažované básne, ale tento aspekt z nich prirodzene vyplýva. Často sú to minimalistické verše, ktoré sa približujú prírodnej či spirituálnej lyrike. Je len na nás, či ich budeme vnímať ako hľadanie obrazu správneho bytia, ako výzvu k pokore voči životu, alebo len ako impresionistické záznamy či lyrické denníky. Slovo angažovaný sa tu však spája s humanizmom, so záujmom o človeka, o hodnoty, ktoré vyznáva. Angažujem sa, teda som. Na záver si môžete vypočuť báseň Rudolfa Juroleka zo zbierky Bukolika. Interpretuje Juraj Smutný.
2: Ale ako to všetko, tento pocit raja, svetu vrátiť? Ráno otvorím okno a pocítim príliv nekonečnej, nerealizovateľnej sily. Vo všetkom je toľko svetla, toľko prítomného času, že to jestvuje. Z trávy vyletí vták a do priestoru vrhne všetku silu existencie.

Milí poslucháči, čas našej literárnej polhodinky sa naplnil a tak sa s vami na dnes lúčime. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák a autorky relácie Eva Urbanová-Šimková a Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Tradične vo štvrtok po 14. sa budeme rozprávať o tom, čo všetko sa dá robiť v záhrade, ako ešte stále môžeme pomôcť stromom, ale budeme spomínať aj plody považia akciu, na ktorej bude aj pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, ktorému želám pekné popoludne.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
1: Pekný deň všetkým. Tak čo nás na prelome októbra, alebo skôr takto septembra a októbra čaká v záhradách?
2: No tak ja mám také termíny pre tie 7 aktívne mesiace, takže september a október to sú posledné také 2 aktívne mesiace, keď ešte vegetácia pokračuje. Keď môžeme stromčekom a kríkom pomôcť, tak ako aj dneska po skončení o 16. hodine na Svrčej v Karolivci budú ukážky praktické opäť, ak verím, že ľudia si zoberú dážniky, lebo ten dáž to je takým požehnaním pre všetky nás, to sme dlho očakávali, ja som vďačný za každú tú kvapočku, takisto aj rastlinky, takže budeme ich upravovať, nie je tam čo robiť, pretože ak k stromčekom prichádzame pravidelne od apríla, každý mesiac a vždy odstránime to, čo tam nemá byť, hej, tak nemáme žiadne problémy. Ja som napríklad dneska, keď som tam bol od rána od 8 do 11 a všetko som to okopal, som bol taký šťastný. Viete, keď prídete ku 100, 150 stromom a kríkom a vidíte, aké sú pokojné, pekné, zdravý listový aparát, nevidno tam vožky, nevidno molice, sem tam nejaký gliotok sa vyskytne, čo odstraníme dneska, alebo nejaká tá nekroza, tak tým pravidelným odstraňovaním počas celého roka stromčekom a kríkom neuveriteľne pomáhame. Oni sa nám zase odďačia tým, že sú pekné, prinesú aj úrodu a dokážu aj v tých suchých a rekordných teplotách, ktoré boli v letnom období, vegetovať pomerne dobre. A my veľmi dobre vieme, že ja stále doporučujem do tých 10 rokov okopávať ten priemer metrový, to je taká špecialita moja, tá motýka, láska moja, ale ja to tak nazývam. Ale to je neuveriteľný príbeh a neuveriteľné dobro pre stromčeky, ako pre kríky. Pretože trávikník, keď zakladáte alebo vysiete trávičku alebo burinu, tam schádza tak a klíči tak 2 až 3 týždne. Čiže raz za mesiac, keď to prekyprím, tak to je fakticky zelené hnojenie. To nie je veľká burina, to sú také 2-3 cm burinky a ja sa teším, že z toho motikových tam ponechám. Oni fakticky tie dážďovky a proste tá kapilarita prebieha, čiže je to ako zelené hnojivo. No a to veľmi pomáha stromčekom pri prihnojovaní a samozrejme to kyprenie zadržuje vlahu, čo je veľmi dôležité pre stromčeky a prebieha mikrobiálna činnosť. Takže ja sa tomu teším, je veľmi jednoduché, netreba nič, len treba si nájsť tie 3 hodiny alebo podľa toho, koľko človek má tých stromčekov v záhradke času a venovať im v správnom čase, čiže byť v správnom čase pri tých stromčekoch a urobiť im to, čo je veľmi potrebné, za čo sa nám vždycky odvďačia.
1: A čo sa týka napríklad ovocnej záhrady, ovocných stromov, tak akým spôsobom môžeme v októbri, alebo skôr teda na prelome týchto mesiacov všetkému ovociu pomôcť?
2: No tak veľmi opäť. Samozrejme, najsám potreba to všetko pozberať, čo ešte aj tie jesenno-zimné odrody, to už stále opakujeme to isté, že opatrnosť, rebríky, to stále to isté musí byť, hej, pokoj, snažiť sa pekne po otočením, aby tam aj stopka bola, aby sme to nehádzali. To myslím, že naši záhradkári robia sa tiež. Niektoré tie plodiky sú nabobtnané sršňami, osami, takže treba si dávať pozor, treba ich spracovať. To myslím, že už to každý robí, každá gazdinka, to nemusíme o tom veľa rozprávať. Samozrejme, ich vedieť treba správne uskladniť, nenechávať ich v veľkých klietkách, hlavne tie zimné odrody, aby sme mali prehľad, ktoré nám to jablčko alebo hruška nahníva, alebo ktoré je poškodená, tak je to jedna vec. A druhá vec, nás čaká nádherný mesiac, tento október, je čas výsadby vysadby ovocných stromov a krikov, pretože v tomto období ešte vyzrieva koreňový systém aj stromčeky, čiže ten september nie je vhodný ani august. Pokiaľ nie sú tie stromčeky v kontejneru, ktorý sa nasadí celý rok, ktorý ja sa veľmi teším, že naše školky začnú vyhorávať okolo toho 10. 15. po celom Slovensku tie stromčeky a naši záhradkári si ich budú môcť zakúpiť, zohnať. Ináč tá jesenná vysadba proste ju uprednostňujem pred jarnou vysadbou, aj keď v praxi to práve opak, lebo všetky tie výstavy po Slovensku, keď sa ľudia prebudia od marca až po apríl a máj, prebiehajú a tam sa stromčeky najviac nakupujú. Takže kto má možnosť, tak nech si zakúpi stromčeky v jesennom období. Predsa je to menej od vyhorania do výsadby. Lebo tie stromčeky treba upraviť, treba posadiť, takže príprava pôdy, ja myslím, že to každý vie. Stále zdôrazňujem, že netreba kopať hlboké jamy, radšej pličie, 40-50 cm a širšie. Vymeniť tú zeminu normálnou ornicou. Kto má nejaký ten kompost, trošičku pomôcť tým stromčekom. Nedávať veľké zásobné hnojenie, pretože to páli. Byť opatrný opäť na rašelinu, okrem čučoriedok a ostatných, ktoré vyžadujú kyslú rašelinu, lebo, pretože potom tam budeme mať molice. Čiže normálnu ornicu, tam, kde sme predtým vyhnojili, prihnojili a stromčeky opäť sa nám odďačia. Takže tak o 2-3 týždne začneme sadiť. Dôležité je príprava. Dôležité si sadnúť s tou manželkovou partnerkou a dohodnúť sa, nie že potom budeme o 2-3 roky prehazovať stromčeky ako deti na iné miesto, lebo tam nemôžeme ich husto sadiť. No i robia chybu.
1: Áno, niektorí ľudia sa nevedia dohodnúť, že na ktoré miesto záhrady alebo toho pozemku, kam ktorý strom dať. To je veľmi dôležité.
2: To je taký humoristický seriál, každý chce mať pravdu. Niektorí sú tak zaťatí, že sa to nedá s nimi pohnúť ani doľava, ani doprava. Takže ja uprednostňujem stále pokoj v záhradke. Ja nebudem bojovať s nikým, to sa zbytočne bojovať. Ne? Ale sadnúť si pokojne a teraz si premysliť. No keď moja milá tam chce mať tri slívky a nie miesta, tak čo by ste urobili, pani redaktorka?
1: Tak, dohodla by som sa.
2: Tak a nie miesto, hej, takže posadím jeden stromček a naštepím tie tri odrody, čiže nemusia byť iba jedna odroda, jeden stromček, ale na jednom stromčeku môže byť aj dve, tri odrody, čiže taký postupný zber, lebo ľudia chcú tie novinky, a nie len novinky, ale aj tie klasické odrody, ktoré tie ťažko zohnať. Takže na jednom stromčeku, mne sa to veľmi páči, keď sú tam aspoň dve, tri odrody. Postupný zber. Takže i taká radosť, hlavne dohodnúť sa, nesadiť ich husto. Lebo tie husté spony, čo sme propagovali, ja stále spomínam na ten náš krásny agrokomplex, keď tam 20 rokov sme dosadu, toho starého sadu, chodili brigádovať a upravovať stromy. To isté platí aj pre Košičanov na Dargove. Tie stromčeky na slivkách a slivko a jabloňové na silných potníkov boli vysadené 4x4 metrov. Viete, aká tam je džungla? Tam sa darí akurát srnkám teraz, ja diviakom. Takže na to pozor, čiže ten spon radšej dať väčší, čiže vzdialenosť medzi stromčekami, lebo treba počítať, že ten stromček tiež bude starší. Pokiaľ je maličký, tak tam proste, čiže zamyslieť sa k susedovi, aby koruna a korene nezasahovali, čiže nesadiť meter od suseda, ale tak aspoň tých 2 metre, ale, čiže nájsť také tie kompromisy, sadnúť si, zladiť a pekne s láskou vysadzať.
1: Ja som dnes v úvode popoludnia hovorila o jedlých gaštanoch a teraz mi to tak prišlo na úm, že vy naozaj čokoľvek ste už ochutnali vo svojom živote, ale patria jedle gaštany aj medzi vaše obľúbené plody? Nájdeme ich aj, pán Jakubek, u vás v záhrade?
2: No, samozrejme, aj v Prešove, aj v Bystrici, všade, pretože tie ihriska, čo zakladáme aj tu na Svrčej a Havličkovej u nás, čo máme, len my vieme, že ten gaštan je mohutný. Najrozšírenejší je Lyonský barón, ktorý je fantastický, a jeho semenáče takisto, lebo my potrebujeme mať dva gaštany, čiže jeden nestačí, pretože bude kvitnúť, ale nebude mať plody. No a tam zase treba nájsť priestor, môže byť aj vyšší, môže byť tam tieň, patrí aj gaštan do záhrady, ja sa veľmi teším, ale potom každý náš záhradkár má aj kvalitnú pilku, dúfam, a nožnice, takže nedopustiť tak ako pri orechov aj pri gaštanov, že by sme mali urbariaty nejaké vysoké, jak buky, duby, takže upraviť, rešpektovať a prísť tým stromom, tým vysokým, moutným, pretože to sú nádherné stromy, ale zavčasu. Nie po 50-40 rokov, keď je problém. Keď už ani my nevládzeme a je problém, lebo tie konáre sú u suseda, máme tam skleník, je tam strecha, takže vždycky keď niečo mám, Tak ako deti, tak treba sa aj o to starať, hej, pravidelne. Takže je to naša srdcovka a ten výsledok sa vždycky dostaví v každej záhradke, pretože výsledky sa dostavia. Jedine sa nedostavia vtedy, keď nie sme v záhrade, to je logické, a keď sú mrázy. Vtedy nemôžeme to ovplyvniť, dá sa to znížiť. Takže ja každému prajem, aby tak sa pripravili stromy, lebo čo, za chvíľočku máme ďalší rok, to rýchlo ubehne, tie sekundy sú neuveriteľné rýchle a hodiny, takže za chvíľočku treba pripraviť tie stromy, to znamená, naši záhradkári nech zoberú ten rýl, nielen motýku. Opatrne, nech to prerýľujú. Viete, aká to je kondícia? Ja keď rýľujem 3 hodiny, hej, tak to úplne zabudnem na všetko, lebo máte kontakt s pôdou. A to je taká zmena, nemôžete stále len rezať, štepiť. Tak ináč už vrubľovanie a očkovanie už nerobíme, len kontrolujeme v záhradke, lebo za chvíľočku bude december a opäť budeme štepiť, opäť budeme vrubľovať. Takže na to zimné vrubľovanie sa treba pripraviť, na tú vysadbu pripraviť, tak aby boli stromčeky všetky a kríky v kondícii. To rozhoduje, či vám odumrie ten strom, alebo odíde z vašej záhradky, kondícia rozhodne. Takže na tú kondíciu sa treba pripraviť ovocných stromov.
1: Ja som minulý týždeň v jednom časopise čítala, teraz mi možno to vyvrátite alebo potvrdíte, že po zbere ovocia kôru stromov treba očistiť železnou kefou.
2: No, kto bude kefovať so železným materiálom? Viete, koľko ja som videl dodriapaných stromov, nielen po mačkách, psíkov, ale aj po tých kefách. Takže nie je drôtená, v žiadnom prípade nie je drôtená. Máme všelijaké jemné tieto, čo drtíme.
1: Ekologické?
2: Ekologické, ale jemnúčko. Však ten mák a lišajníky nie sú až tak prilepené, lebo to skúšam. Ja to aj s prstami niekedy stiahnem.
1: Ale je to dobre to urobiť?
2: Je to dobre, ale nie drôtenou, ale jemnou. Tak jak rýžaky, čo sme na vojne niekedy, alebo čo ja veľmi neupratujem doma, takže sa priznám, ani nemám to v rukách, ale takto jemne okolo týchto prejsť, odstrániť tie machy, lišajníky, a aby sa tam neukrývali škodcovia naši, hlavne roztočte a ďalšie. Takže má to význam, len pozor pri tom kefovaní. Pri kefovaní musím byť veľmi opatrný, lebo niektorí idú do korún stromov a tam je plodonosné drevo, tam sú kvetné púčiky, že by sme si úrodu tým, že tam budeme ako kefovať, nezlikvidovali kvetné pučky, kde je zárodok budúceho ovocia, budúce jablčka, hrušky, takže opatrne, radšej dlhšie robiť a nepoškodiť stromy.
1: Hovorí dnes v záhradkároch pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Ešte som našla veľmi pekný, nie je to citát, ale ak je október, pranistika, ak je október veľmi zelený, bude január hodne studený. No tak uvidíme, aký bude teda október, to nám zase zajtra v Meteoklube povedia naši kolegovia, meteorológovia, ale vy, milí poslucháči, ak ste teraz práve nie v záhrade, ale doma a rozmýšľate, čo by ste sa opýtali, tak neváhajte, máme určite kompetentných ľudí, aby vám dnes odpovedali. Môžete nám napísať vaše otázky na regina.zapad@stvr.sk alebo nám o chvíľočku aj zavolať na linku 02 52 44 22 55 alebo na druhé telefónne číslo 02 52 49 14 21.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No v tejto chvíli do štúdia Rádia Regina Západ sa dovolal poslucháč. Nech sa páči, položíte otázku. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás. Chcem sa pána Jakubeka opýtať. Kedy si nás, akože, no, keď sme to strihávali, tie stromy na jara v jeseni, ale ohľadom orecha, že bolo dobre strihať, keď mal tak tie vyhonky na jar 10-15. A ja mám teraz taký mladý, krásny, akože, strom, a konáre idú dole, tak akože k zemi. Môžem to aj teraz ako ostrihať, alebo počkať až na tú jar?
3: Samozrejme, a koľkoročný je orech?
2: Asi tak 10.
3: Áno, tak samozrejme, to, čo je previsle, urobte teraz, nebojte sa toho. Čiže normálne nezakracovať tie previsle, ale na konárový krúžok, čiže tam, odkiaľ vychádza ten previslý konárik, čiže odrezať pri báze, čiže pri tom hlavnom konári. No, takže presne, nebojte sa urobiť teraz, jesene, nemusíte to robiť na jar, hej?
2: Lebo idú tak akože k zemi, ak chcel som, aby tá koruna šla hore, tak presne.
3: Nebojte sa, bude krásny, nezamrzne vám cez zimu, to, aj keby boli neviem aké mrázy. Takže 2/3, aj polovicu zo stromov všetkých, to platí aj pre ostatných, aj včetne orechov, aj včetne broskyň, marhul, môžete v tomto období ešte robiť. Čiže ten september, október, november ešte, hej?
2: No, lebo tu sa hlavne tak hovorilo, že ten orech pláče, že tá miazga ide ako keď.
3: Nebojte sa, veď tie orechy aj poplačú si, ale prestanú a sa zaujate rezne rany. Nebojte sa, tých 7 aktívnych mesiacov je treba upravovať a to je jedno, či je orechy, či broskyne, či manulky, či jablonky. Tie stromčeky budú stále pekné a budú v kondícii. To je základ, to je tá veľká zmena.
2: No, len no, ten orech sa mi, tie ostatné to viem, to už som sa dal od vás poučiť, že to strihám, ale len o ten orech sa mi je.
3: No a ostatné dobre. Stromy sú pekné, pekné sú.
2: No, áno.
3: Však pochváľte sa, lebo ten upravovací strih určite im pomôže, keď tie miecicajú vožky a nie sú tam mučnátky a gliotov. Takže ja vás pozdravujem a sa teším, že to robíte.
2: No, ďakujem pekne. Škoda, tento rok sa mi nepodarilo prísť do Nitry na ten agrokvôľ, že v Lani sme sa tam stretli. Tento rok mi to nevyšlo, ale hádam na budúce.
3: Však nie je všetko Nitra. Každý mesiac robíme vzdelávacie aktivity po celom Slovensku, takže bez nahlasovania môžete prísť nielen na tie veľké výstavy, lebo tam je dav ľudí, ale práve tie mesačné stretnutie, tak ako dneska tu v Bratislave na Svrče, a potom v Prešove v nedeľu a v Banská Bystrica. Takže sledujte našu webovú stránku www.zahradkari.
2: Chcel opýtať, na Hornú Nitru, kedy prídete?
3: Tak zavolajte mi po funuse a ja si nájdem.
1: Dohodnete sa.
3: Termín. Dobrému zlatý, no majte sa pekne.
1: Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Do
1: počutia. No a poslucháčka ďalšia sa nám dovolala, takže želáme pekný deň komu a kam.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
4: Môžem hovoriť?
3: Áno, počúvame.
4: Rada by som sa opýtala na čučoriedky. Na jar v Lani sme ich vysadili a nejako nerastú, nevyvíjajú sa. Jedna čučoriedka síce mala plody, ale aj tie opadali skôr, alebo by som povedala tak zvedli.
3: Áno, tak poprvé, ako je, tie horúšavy čučoriedkam neprospievajú. To znamená, pri vysadbe je treba si nájsť, ja verím, že máte také zatenené miesto v záhradke, to je jedna vec, lebo ich páli to slnko. Čiže oni vyžadujú taký polotieň, to je jedna prvá vec. Ja som bol, prešerom u dcéria takisto mala popálené na slniečku a tie, čo mala v závetri, čiže v zatíši, kde je tieň, tie boli krásne. Takže to je jedna vec, že presadiť ich na také miesto, kde by nepalilo počas horúcich letných dní slnko. Druhá vec, je tam rašelina. A tá rašelina láka škodcov, hlavne molice, ktoré potom sa dostanú do tej rašeliny a vám vycisiavajú z korienkov šťavu. To je ďalšia príčina, prečo sa nedarí čučoriedkám a iným tým rašelinovitým plodinám. To znamená, tam ja doporučujem chémiu, ale mydlou vodou občas zaliať, hej, nie veľkú koncentráciu, aby tie molice ste zlikvidovali. A tretia tá vec, ktorá je veľmi dôležitá, aby ste znížili výšku tých čučoriedok o 2/3 na odbočky, aby sa netrápila koreňová sústava. Takže to sú také tri najhlavnejšie faktory a ostatné myslím, že zalievate polievate, takže staráte sa pred zimou ich trošku tou čečinou, čo máte zbytočnú alebo nadbytočnú, dajte okolo tých kríkov a toto urobte, uvidíte, že sa na budúci rok spamätajú a bude sa im dariť.
4: A teraz ich môžem už presadiť?
3: Tak ešte počkajte ten mesiac. Ideálny čas, ako nás učili od detstva, je potom 15. októbri, čiže od toho 10. do konca októbra i začiatkom novembra kľudne ich presadte, lebo teraz ešte prebieha, ešte koreňová sústava rastie. Čiže keby sa vám to podarilo, keď to mať, neviem, či to nemáte v kontajneri, keby sa vám to podarilo celé opatrne vybrať, tak môžete. Ale ja by som počkal, kolo toho 15. októbra by som to vysadil.
4: Áno, ďakujem. A ešte jedna otázka. Hurikaky mi rastú veľmi rýchlo, ako tie stromy vysoko. A chcem sa opýtať, či to môžem vystrihať, myslím, zriediť tie konáre teraz a skrátiť ich, alebo nechať na jar.
3: No v žiadnom prípade, na jar nechávajte nič, aby teraz treba ukončiť všetky tie strihy aj pri hurikaky. Má to plody pekné, veľké?
4: Práve, že no. Ten menší strom, tomu opadali stromy.
3: Hej, ale aké má plody? A veľké, pekné, okrúhle, či také nejaké divoké?
4: Áno, teraz jeden strom má také ako veľmi pekné, ale aj mala som na tom 5 a ostali mi len 2 plody.
3: Áno, to som chcel vedieť, či je očkovaný a štepený, takže máte zaštepený, to je v poriadku, ale o polovicu to hurmikáky pekne na odbočky znížte. Čiže keď je vysoké, čo je 5 metrov alebo 6 metrov, tak choďte na 3 metre pekne na bočné konáre, viete, ktoré sú bočné konáre, aby ste nerobili čapiky, vešiaky, pekne to upraviť. A keď ste z Bratislavy, príďte sa pozrieť na naše hurmikáky a urobíme, uvidíte v praxi, jak sa to bude robiť. Keď máte čas, nemusíte dneska, prídete o mesiac, alebo tak. Nebojte sa to znížiť, hej? Aj hurmikáky v tomto roku.
4: Áno, a normálne, akože trošku vystrihať ten strom.
3: Nie trošku, ako treba, hej? To znamená, aby sa tam dostalo slniečko, ako ano. Treba. A nebojte sa, ale majte ostrú pílku, a keď nie, tak nejakou chlapacom zorienosti, a nech vám to pekne presvetlí. Takže nebojte sa ozaj, lebo ja vás chápem všetkých. Veď to ja som prežíval tiež, keď som tomu nerozumel, hej, tak som tiež opatrne, a čo keď zahynie, čo keď vymrzne. Čiže aby tam bolo slniečko. Dobre, pani?
4: Áno, mám počkať, pokiaľ tie dva plody, čo ešte ostali na strome, dozrejú. Celkom.
3: Dobre, moja zlatá, alebo ich tam nechajte, ano? Ostatné urobte. Hej, tak urobte, aj bolo dobre.
4: A už teraz môžem?
3: Môžete znižiť už teraz. Vody? A tieto tri, či koľko tam máte, nechajte ešte, nech dozrejú.
4: Áno. Veľmi pekne ďakujem.
1: Aj my ďakujeme veľmi pekne za otázky, do počutia, a tentokrát opäť poslucháčka. Tak nech sa páči, dobrý deň, tu je Rádio Regina Západ.
5: Dobrý deň.
3: No počúvame vás, pani.
5: No ja sa chcem spýtať, mám maliny černice a oni majú strašné výhonky, aj 2 metrové. Jak to mám ustrihať, neviem.
3: No, však jednoducho, maliny na výšku meter maximálne, 1,20 m, tie najsilnejšie. Tie slabúčke, tenké, úplne pri zemi postraňujte, aby si nezavádzali. Aby na budúci rok tam na tom jednom metri boli, čo viem, 7-10 najsilnejšie výhonky vo výške 1-1,20 m pri malinách. A pri černiciach nechať 4-5 výhonky, ktoré idú z jedného miesta, ostatné odstrániť. A výšku nechať trošku dĺžku väčšiu, to znamená maximálne tak do 2,5 metra, čiže ideálne je tak 2,20 m, nebudete presne merať. Či na 2 metre, alebo okolo 2 metre. A bočné, ktoré tam vyrastajú vám z pazuchov, tak na tých 20-30 cm. A to môžete urobiť teraz v októbri. Nemusíte čakať na jar.
5: No sa to chcem, ale to nechať tak dlhé tie perúce,
3: metr alebo 2? Nie, však, keď majú dĺžku 5 metrov, tie šľahúne, ktoré budú na budúci rodiť, tak ich skráťte v tom, teraz, však už je október, za chvíľu, na tú dĺžku 2-2,5 metra. Je, čiže 3 metre ide preč, vyhodíte a necháte len proste 2,5 metra maximálne na tých dlhých, hlavných, a tie bočné, čo vám tam idú, tak na 20 cm, hej?
5: Na 20, áno, dobre.
3: No, to je jednoduché, dobre. A tie vyrodené vyhoďte.
5: Áno, však istotne. No to sú černice teda, no.
3: To sú černice, aj tá Iberia, ano. Černice. A maliny na výšku meter, hej?
5: Áno, dobre, ďakujem.
1: Ďakujeme vám veľmi pekne, do počutia. No a v tejto chvíľočke si zahráme Teri Čikoš a pieseň Pozri.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
6: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
7: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
5: Rádio Regina Západ, záhradkári.
4: Ak máte v záhrade či sade krásne jablka, zeleninu alebo iné ovocie, zapojiť sa môžete do 3. ročníka výstavy a súťažnej prehliadky Plody považia, to už sme dnes spomínali v záhradkároch, ale treba ukázať, čo vám tento rok teda sa podarilo dopestovať. Táto súťaž sa bude konať teda v Dome kultúry na Považí v Považskej Bystrici a tie jablčka a všetky tie plody záhrady treba priniesť dnes od 14. do 17. hodiny do Domu kultúry a potom tam v piatok a v sobotu bude pripravená teda výstava aj pre verejnosť, ale budú tam aj odborníci, pán Jakubek.
8: Ja tam nebudem, jak ste tu vedli, čo ma trošku mrzí, ale budem v Starej Ľubovni a v Košiciach, nemôžeme byť všade, ale fakt tá Evička Senešová, je to 3. ročník, je veľmi aktívna, je to naša pracovníčka, takže to rozprúdila v Považskej Bystrici a my máme takých šikovných chlapcov a iných odborných štruktorov, ktorých sa nebojím. Oni vedia ukázať, orezať stromčeky, takže určite ten sprievodný program bude, takže mňa to teší, že je nás viacej. A takto to má byť, aby sme kolovali, odovzdávali tie naše skúsenosti, takže kto má záujem, nech ide. Ale chcem potešiť Zvolenčanov, to 8. Myslím, keď to je sobota, tam vo Zvolenie by som mal už byť, tam takisto majú ovocie, zelenina, to sú veľmi aktívni záhradkári, takže výstava, tých výstav sa rozprudilo.
4: A to je dobre.
8: To je výborne. A zvlášť, keď prichádzajú deti a stále vymýšľame aj mladší záhradkári nové aktivity a už máme pripravené na budúci rok také špeciality, pretože tie maličké deti, alebo tie, ten dorast, hej, tam nebude dlho počúvať, ale takým hravým spôsobom sa snažíme takou uputávkami ich ako nie že prilákať, ale ich pozbudiť, aby prichádzali.
4: No a dobré rady poskytneme aj poslucháčovi, ktorý sa dovolal. Želáme vám pekné popoludne.
9: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, nech sa vám páči.
9: Chcel by som sa pána Jakubeka spýtať, tu je Marian Otopolčian. Mám 4 broskyne, však dosť dlhé roky sa riadím už podľa neho, už všetko mám ostrihané, obrané, ale jedna broskyňa má zrejme chlorózu. Ako bojovať bez chemie vlastne aj proti takému tvoľačomu?
8: No tak som veľmi rád.
9: Odchádza, zastrihol som ho, tak teraz som poskracoval aj hrubé konáre, možno, že to trochu pomôže, alebo či tam dať voľačo k tomu.
8: Koľko ročná je tá chorá broskynka? Koľko rokov má?
9: Všetky 4 majú tak 6 rokov, to sú mladé stromy.
8: No tak to, čo je najslabšie, treba najhlbšie zredať, čo ste správne urobili, čiže netreba čakať do tej jary, aby na tej broskyne, na všetkých broskyniach, to je základ, stále bola zelená farba, že by boli stále zelené zelené výhonky, okrem tých kostrových konárikov, ktorých tam máte 3-4, aby ste mali silné prirastky. A na ostatných to máte určite, že je pekná zelená listová plocha.
9: Áno, pekná, len tá jedna je taká žltá ozaj, že aj broskyne už keď dozreli, neboli tak sladké cukornatosti, ale boli už horkasté. Že
8: čiže hlboký rez o 2/3, aby zo spiacich púčikov v roku 27 vám nahnali silné letorasty. Ak budú slabé a stále budú žlté alebo chore, tak potom už je pomôže, to už je vírusová choroba. Ale vždycky treba urobiť aj ten posledný zásah, čiže hlboký 2/3 z nej dajte dole, nebojte sa, normálne do pyramídy, keď má bočné na bočné, keď nie sú bočné, tak urobte aj na ten čapík a uvidíte, ako ona bude reagovať. Ak má sílu, tak vám nevymrzne, ale naštartuje silné letorasty. A potom s nimi sa v roku 27 budete počas tých 7 mesiacov takto hrať. A pri ostatných tých broskniach, ktoré máte pekné, nebojte sa, to aj dneska budeme robiť, ísť na ten prevod, ešte nezakracujte tie broskyne, ktoré sú krásne, ktoré sú
9: tak
8: silné.
9: Tak pravil, až v oktobri budeme zakracovať.
8: Výborne, aj správne odpovedáte súčasne. Čiže ísť raz na nižší, ten bočný, druhotný letoraz na najnižší a každý ten letoraz, ktorý ponecháte, to je veľmi dôležité, ten silný, odkiaľ vyrástol v apríli v roku 26, je potrebné zakrátiť už v októbri alebo v novembri, na tých 5-6 pučikov. To robíte?
9: Áno.
8: Áno, výborne. Aby vám na budúci rok opäť naštartovali, samozrejme aj plody, to je základ, ale opäť z tých 5-6 pučikov, aby opäť boli silné letorasty, ktorými budete tým istým spôsobom robiť ako tohto roku. Čiže to sa stále bude opakovať, ako pri viniče. Čiže no to je veľmi dôležité. A tie slabšie, ktoré tam ponecháte, nejaké letorasty, tak úplne stačí 2-3. Hej. A tak nebudú mať naši záhradkári žiadne vyholené konáre, lebo stále bude tam zelená farba, to znamená zelené letorasty, pretože na tých letorastov broskynie rodia. Hej. Tam netreba čakať na ďalší rok. Lebo keď necháme na tých broskyniach, už odpovedám aj pre ďalších záhradkárov, lebo toto všetci robia tú chybu, keď nechajú tam 8-15 pučikov alebo celé výhonky, tak budú mať tam veľkú rodu v jednom roku, ale v ďalšom roku budú mať len na tých špicoch a budú vyholené konáre. Takže toto urobte s tou slabšou broskynkou hlboký rez, aby ste urobili tom v tomto roku. Pre ostatných, ktorí sa trošku obávajú, čo keď to namrzne. Ja sa toho neobávam, lebo to sú skúsenosti aj zdrsnejších polvoch, tak nech to urobia v januári, alebo februári, alebo v decembri. Hej. Ale nie vtedy, keď v roku 27 už začne prúdiť miazga a koreňový systém zbytočne vyžuje nadbytočné konáriky. Takže toto urobte.
9: Dobre, a ešte sa opýtam na muchovník. Mal som ho zakrytý vlastne komplet pletivom, je taký zdeformovaný, nevyrastol tak rovno hore, lebo však by ho drozdi neobžrali. Čo to, zostriha všetko vrcholce?
8: Tak samozrejme, ale teraz rada pre všetkých, lebo ja stále vymýšľam, jak, aby neboli, lebo to ľudia hodia, nielen vy, ale hodia sieťku nejakú na to, a to vyzerá skutočne, ja neviem, nejaká prišera. Teraz neplatí to pre vás, lebo všelijaké záslony vidím v Prešove a v Košiciach pohádzané, aby škorci tak sa dostanú zo spodu niekedy, ale počúvajte, dobre je urobiť, to je ako na broskyne, doporučujem tú striežku drevenú jednoduchú, hej, jednoduché palice krížom dať tak, ako keď koberec mlátite zo strán aj na ten muchovník, že by keď dáte na budúci rok proste to pretivo, že by nebolo na tom stromčeku alebo na tom kríku. Chápete, takú konštrukciu a potom to dáte preč a je to aj estetické, pekné. Ja to väčšinou rád robím jednoduchý materiál, buď lieskové palice alebo iné na ruky, čiže nie nejaké zložité železné. Čiže urobíte to z toho, čo máte, bude ten krít a zakriete to, keď budú proste tie škorce vám to chytať. A keď bude mraz, napríklad, tu platí aj pre iné stromy, ktoré si chcem zja zachrániť, tak hodím tam nejakú fóliu alebo nejaké vrecovinu a aj pred mrazíkmi to môže chrániť. Ale aj iné stromy. Takže toto urobte, to platí aj pre ostatných poslucháčov.
9: Dobre, ďakujem.
4: Prosím. Veľmi pekne ďakujeme. No a v tejto chvíli tu máme jeden mail, napísal nám ho pán Radoslav. Ten sa pýta, dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je bežné, že slivka zakvitne dvakrát v roku, konkrétne teda v polovici septembra a slivka bola po úrode prestrihaná.
8: No, tak niektoré kvitnú aj trikrát do roka, nielen slivky, ale aj jablonky. To sú také, by som povedal, anomálie vplyvom horúčav. Tu z toho nech si nič nerobí. Niekedy nám kvitnú stromčeky aj v decembri, aj v januári, keď sa prebudí teplota, ale jedno zabezpečujem, je to pekné. Ľudia sa tomu proste bráňa, tomu sú radi, že tam je kvet, ale tieto kvety úrodu neprinesú. Čiže z toho hľadiska najlepšie tie kvety, aj keď sa to každému páči, že tam má prídem a nie nejaký kvietok, radšej to vylúpiť, vyštipnúť, aby sa netrápila, lebo tento pučník už na jar nebude kvitnúť. A berie zbytočne teraz výživu a plody tej slivočky, aj keď budú nejaké maličké, už nedojdu, alebo jablka, hrušky. Takže to sa stáva pri tých takých vysokých teplotách a hlavne, keď stromčeky majú dostatok energie. Takže oni majú ešte dostatok energie, oni nevedia, že príde zima. Ale je vhodná teplota, tak oni pekne zakvitnú a treba to dať preč.
4: V tejto chvíli pozdravujeme opäť ďalšiu pani poslucháčku. Dobrý deň.
0: Dobrý deň. Ja by som sa chcela vrátiť ešte k tým broskyňam o skracovaní tých letorastov, teda tých prírastkov od jary. Mám tam na tých nových konároch vyhnaté, oni sú povedzme 30-50 cm a z každého bočného pučika je vyhnaný ďalší malý konárik. A to znamená, že keď ja pozerám pučiky na budúci rok, čo by mali kvitnúť, sú obrastené malými výhonkami. Čo mám s tým urobiť?
8: No, to sú tzv. Druhotné letorasty, čo máte, hej?
0: Áno.
8: Ten váš 50 cm letorast, ktorý ide, tak odkiaľ ide z toho konárika hrubšieho, tak si vypočítaj tam 5-6 pučikov. A ostatné musíte dať preč, hej?
0: Jasne.
8: Čiže tam, kde vy...
0: Že tam už neostali pučiky.
8: Tak ste mali už v tom dobrom, a to platí aj pre ostatných poslucháčov, už tie druhotné letorasty ste mali odstraňovať na prevod v tých mesiacoch, hej, jún, júl, august. Aby tam neboli... Čiže toto je chyba pre všetky, nielen vás, že s tými broskyňami treba na tie bočné letorasty ísť, aby tam nebolo vyholené aj na tom spode. Takže takto urobíte na ten posledný druhotný letoraz od spodu, nie od vrchu, to teraz skráťte ten posledný a zakráťte to potom. Nebudete sa tam oni sa prebudia, tie kvetné pučiky.
0: Oni sú, tie druhoradé letorasty sú len nejakých 10-15 cm, to sú také slabé tie konáry.
8: Áno, tak keď je tam na jednom tom výhonku 4-5, tak chodte na ten posledný od spodu, hej.
0: A ostatné odstrániť.
8: No, samozrejme, lebo sú slabúčke a budú zaťažovať na budúci rok.
0: Aj celý ten letoraz, ten posledný slabý letoraz.
8: Áno, odstraníte a ten slabý letoraz ešte v oktobri bude treba zakrátiť tak na 1-2 pučiky. Hej?
0: Dobre, ďakujem.
4: Ďakujeme veľmi pekne. No a posledná poslucháčka nám píše e-mail. Dobrý deň, chcem si zasadiť letnú odrodu hrušky, ktorá je cudzoopelivá. Koľko môže byť vzdialený opeľavač, keďže preň ho nemám miesto a susedia v osade majú letné hrušky zhruba 15 metrov odo mňa. Ďakujem za odpoveď aj za vaše všetky cenné rady. Poslucháčka z Bratislavy.
8: Tak to je úplne jednoduchá vec, pretože to opeľovanie prebieha aj do 500 metrov, 100 metrov, takže tie včely vedia preniesť ten peľ na tú hruštičku alebo na iný strom, to nie je ten problém. No a keď mám malý opäť priestor a chcem mať aj letnú, treba z Williamsovú alebo nejakú julovku skoro a ďalšiu odrodu, tak opäť to isté jej poradím, nech si na tú hruštičku potom niekoho zavolá, alebo keď to vie zavrubľovať, že by mohla mať aj tam aj 2-3 odrody. Nech sa toho nebojí, len potom opäť tak tie a tie stromy treba upravovať, aby mali svetlo, priestor, a to už práve vždycky každé 2 týždne to rozprávame, hovoríme, keď je tá pani z Bratislavy, nič nebráni na svrčiu prískynie dneska, tak každý mesiac to tam bude, ináč november, december to bude už na Havličkovej, lebo nebudú tam mrznúť, ale ešte ten október budeme na svrči a potom už u nás na našej centrálnej Havličkova 34, ktorú každý pozná, Horský park, takže bude mať toľko možností, koľko chce, len nech to urobí.
4: Ďakujem veľmi pekne aj za túto radu. Dnes bol so mnou v štúdiu pán inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Tak nech sa vám darí v nasledujúcich dňoch.
8: Ďakujem, pekný deň všetkým.
5: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina.
1: Po 16. hodine vás pozdravujeme z košického štúdia s reláciou Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Skladba najbližšej hodinky je vám dobre známa, pred nami je nielen prechádzka regiónmi, ale aj stále rubriky, ktoré nás dnes zavedú do obci Ňagov a Oščadnica. A jednou z tém bude aj tradícia ručnej sklárskej výroby na Slovensku. Telefonický rozhovor s jedným či jednou z vás v rubrike Pesnička na želanie bude dnes trocha o predošlej téme o skle. A pridajme k tomu aj porcelán. Máte odložené sklenené poklady po svojich predkoch, poháre, misky či porcelánové taniere, hrnčeky. Budeme na ne zvedaví. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie dáme ešte znenie dnešnej hádanky. Máme takého proroka, čo horí v ňom za pol roka. Vtedy mu ruky podávame. Za pol roka mu jesť nedáme. Čo je to? Odpoveď vám povieme v závere relácie a v jej úvode zaznie nahrávka folklórnej speváckej skupiny Kobyľan s ľudovou hudbou s primášom Jakubom Kubinom.